0: gia và doanh nghiệp hàng đầu thế giới, sự kiện còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp MICE Việt Nam mở rộng hợp tác, tiếp cận các thị trường mới nổi và nâng cao vị thế trên bản đồ SMILE quốc tế. Thưa quý vị, nói tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Hôm qua ngày 23 tháng 7, nhiều ô tô lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã gặp sự cố thủng lớp hàng loạt buộc phải dừng khẩn cấp tại điểm dừng xe km 96+100 qua địa phận xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Được biết, nhiều ô tô trong quá trình lưu thông qua khu vực này bị các mảnh kim loại dẹp đâm thủng lớp. Liên quan đến vấn đề này, ông Vương Duy Tú, Giám đốc Trung tâm Khai thác Vận hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho biết, sau khi phát hiện sự cố thì đơn vị vận hành đường cao tốc mà đã cử lực lượng tuần đường kiểm tra, thu dọn toàn bộ các mảnh kim loại này, đảm bảo phương tiện qua lại an toàn. Nguyên nhân bước đầu xác định là do có xe chở các linh kiện, vật liệu làm rơi vãi trên tuyến khiến cho các ô tô đi phía sau thủng lớp.
1: Về cơ bản đó, đơn vị vẫn triển khai công tác tuần đường bình thường, là đơn vị phát hiện ra là đã xử lý trước khi người dân bị hỏng lốp thì đã trước đấy đã triển khai rồi, thu gom kéo dài hơn 2 cây số, chưa rõ nguyên nhân thì sao mà nó lại có rơi ở bên đấy thì hiện nay đang kiểm tra lại thêm với các đơn vị chức năng nữa.
0: Trung tá Lê Xuân Thưởng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh nguồn gốc phương tiện cá nhân làm rơi các mảnh kim loại để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
7: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
8: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sống một

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả, hiện tại thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Cụ thể là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 3 về km số 12, thưa quý vị, cập nhật là đông chậm khoảng 9 cây số quý vị nhé. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, thì trên tuyến thì hiện tại đông là do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào cuối tuần. Cho nên chúng ta cũng gọi là đến các cái điểm du lịch đúng không ạ? Thường thì mọi người sẽ chọn cuối tuần mình đi Phan Thiết hay là Vũng Tàu, cho nên là di chuyển trên cái trục cao tốc này thì cũng khá là đông. Và chúng tôi cũng nhận được cái thông tin khuyến cáo đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái về các cái lộ trình mà chúng ta có thể thay thế thích hợp đi về Đồng Nai như sau. Lộ trình thứ nhất, từ hầm sông Sài Gòn chúng ta có thể di chuyển đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào khu vực vành đai 3, hiện tại thì đang thông thoáng ạ. Lộ trình thứ hai, từ khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta có thể di chuyển qua trục Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thứ ba, từ cầu Phú Mỹ chúng ta có thể rẽ vào khu vực Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vực Mỹ Thủy rồi, chúng ta sẽ có thể tiến hành quay đầu lại tại khu vực cầu Ba Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, sau đó rẽ phải lên khu vực Đồng Văn Cống và rẽ phải một lần nữa vào Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị. Hiện tại thì đang ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, và chúng ta hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu quý vị nhé. Thông tin này chúng tôi cập nhật trực tiếp đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Một cái tuyến cao tốc kết nối lân cận, đó chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thì chúng tôi ghi nhận là có thể an tâm lưu thông ổn định. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn qua giao lộ Hoàng Hữu Nam, hướng mà quý vị di chuyển lên khu vực cầu Đồng Nai. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với Tấn Phú. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì đừng quên cập nhật thông qua số hotline 028 39 91 91 91.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
8: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
7: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
3: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
7: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi. Mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
3: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á. Tiện tới vậy luôn sao?
7: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
3: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
8: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn.
7: Chi tiết liên hệ 1800 1260.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận diễn biến giao thông trên các cái lộ trình tại các cái khu vực mà Tân Phú quan sát được thông qua hệ thống camera. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Cộng Hòa, nút giao Úc Tịch, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng không đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Cộng Hòa Hoàng Minh Giám, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng an tâm, thời điểm này chưa có những cái cập nhật đông chậm khó khăn quý vị nhé. Khu vực Nguyễn Tất Thành, cụ thể Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành đi qua nút giao Tôn Đản. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực Nguyễn Tri Phương qua nút giao Trần Phú. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm, áp lực phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên những cái lộ trình mà quý vị có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm với các cái tuyến đường trên. Cái áp lực giao thông, không biết là có bỏ sót cái thông tin nào không. Nếu như mà có thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú và ekip chương trình quý vị nha. Tân Phú cũng cập nhật thông tin trước đó đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là thông tin đến từ Pet Air. Nếu như mà quý vị có di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm từ km số 3 về km số 12, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số thưa quý vị. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là xe không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình ổn định qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn trên trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì trước đó Tân Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Với các cái trục kết nối khác, Tân Phú xin được điểm qua như là Nơ Trang Long qua Phan Văn Trị, Nơ Trang Long Chu Văn An, khu vực Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, Nơ Trang Long Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng, Phạm Văn Đồng Lê Quang Định. Thời điểm này thì quý vị có di chuyển qua những cái lộ trình mà Tân Phú vừa điểm ở khu vực Bình Thạnh kết nối với Gò Vấp thì chúng ta cũng có thể an tâm, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Ở ngã tư 4 xã, góc đường Bình Long và Hương Lộ 2 rất là nhiều nước thải do người bán hàng đổ ra đường, gây trơn trượt cho xe hai bánh. Vấn đề này cũng đã phản ánh rất nhiều lần rồi. Đây là thông tin phản ánh đến từ anh Dũng Trần mà chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin này và phản ánh đến lực lượng chức năng tại khu vực. Ngã tư 4 xã, góc đường Bình Long và Hương Lộ 2, rất nhiều nước thải ra đường do người bán đổ ra đường gây trơn trượt cho xe hai bánh. Và đây là cái thông tin phản ánh đến từ anh Dũng Trần. Và chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin này và một lần nữa gửi đến các cơ quan chức năng tại khu vực. Còn tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân thì trước đó anh Thạch Quốc Thanh cho biết là xe không quá đông, các phương tiện có thể an tâm lưu thông ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Tân Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nga Trương xin được gửi lời chào đến anh Đỗ Khôi Nguyên, chào anh Phạm Hoàng Trựng, anh Trần Viết Hùng. Và hy vọng rằng trong xuyên suốt cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục được cập nhật những cái thông tin về diễn biến giao thông nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, và có cái sự cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình thì cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú quý vị nha. Tiếp theo thì Tân Phú cũng xin được điểm qua cùng với quý vị những cái thông tin liên quan đến những cái tiến độ các cái dự án hạ tầng giao thông trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng phát triển kinh tế. Thành phố đồng loạt triển khai các dự án trục vành đai 3, vành đai 4, mở rộng và xây mới các tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành. Cùng với các công trình như là cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu, cùng với các tuyến đường sát đô thị Bến Thành, Thủ Thiêm, Long Thành, Bến Thành, Tham Lương, Bên cạnh đó thì nhóm dự án kết nối cảng Cát Lái, Phú Hữu như là nút giao Mỹ Thủy, nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, đường nối và đường liên cảng cũng được gấp rút triển khai để hoàn thành trong giai đoạn 2026-2029. Riêng dự án cải tạo rạch xuyên tâm đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi, Trung và An Nhơn đang được đẩy nhanh thi công các gói thầu xây lắp, phấn đấu hoàn thành tiến độ toàn bộ vào cuối năm 2027. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, mà cũng đã vừa điểm danh qua những cái dự án hạ tầng trọng điểm, giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Sẽ được thúc đẩy trong cuối năm nay để hoàn thành thật là nhanh, cũng như là sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2027 với kênh rạch xuyên tâm. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ khác về diễn biến giao thông, thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú nhé, thông qua số hotline cũng như là fanpage của chương trình ạ.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Phương, Phương.
4: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ?
3: Sican hả?
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
3: Wow, hay quá chị ha.
4: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
3: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi.
4: Ừ.
3: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
14: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
15: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VietAir, ghi nhận về diễn biến giao thông mà quý vị di chuyển trên khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý với khu vực từ km số 3 về km số 7. phương tiện đông di chuyển chậm, cập nhật đông chậm khoảng 4 cây số, và lân cận đó từ km số 10 đến km số 13 cũng cập nhật đông chậm khoảng 3 cây số quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và hướng ngược lại, Dầu Giây, Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm, bởi vì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Điểm qua diễn biến giao thông ở các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thông qua hệ thống camera. Tân Phú ghi nhận Trường Sơn mà quý vị di chuyển qua ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Và các tuyến đường kết nối như là Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót, Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Đó là cái cập nhật về các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng khu vực Hoàng Văn Thụ từ vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vực Lăng Cha Cả hướng về khu vực Phạm Văn Hai thì Tân Phú thấy là cái mật độ phương tiện đang đông ạ, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong chuyên mục Tọa Độ Vàng.
16: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
17: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
18: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
19: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
16: Tọa độ vàng chạm đến thành.
20: Thưa quý vị và các bạn, Nha Trang vẫn luôn khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch với lượng khách tăng trưởng ổn định qua từng năm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón tới 12 triệu lượt khách. Thế nhưng, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, kinh tế đêm vẫn là mảnh ghép, cần được đầu tư bài bản. Ghi nhận mới đây từ sự kiện ra mắt tòa tháp căn hộ The Fresh Heights thuộc dự án Chamora City, đang cho thấy những giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán này. Chi tiết ra sao, mời quý vị cùng đến với phóng sự đánh thức kinh tế đêm Nha Trang và bài toán dòng tiền từ tháp căn hộ The Fresh Heights.
21: Chào đón quý vị đến với sự kiện ra mắt tòa The Fresh Heights thuộc dự án Chamora City, tâm mạch lễ hội nhịp đập phong phanh.
0: Sáng ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Diamond Bay, Nha Trang, gần 800 khách hàng và đối tác đã đến tham dự buổi giới thiệu về tòa tháp căn hộ The Fresh Heights thuộc phân khu Festival Islands, dự án Chamora City do Sun Robati, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển. Bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Robati, chia sẻ về định hướng phát triển của phân khu này.
22: Với festival, lần sẽ đem đến một cái trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho khách hàng, khi khách hàng không chỉ đến đây là để vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mà còn chi tiêu với những tuyến phố lễ hội vui sầm uất như là chuỗi vui fest hay là những đêm pháo hoa không ngừng nghỉ mà chúng tôi đã áp dụng mô hình rất là thành công tại Đà Nẵng hay Phú Quốc.
0: Nằm tại phía nam Nha Trang, phân khu Festival Islands có quy mô là 116 hectare, được quy hoạch để trở thành tâm điểm vui chơi giải trí hoạt động suốt ngày đêm. Điểm đặc biệt của tòa tháp The Fest 2 là toàn bộ ban công của các căn hộ đều hướng thẳng ra hồ cảnh quan trung tâm, rộng 7,3 hectare. Nhờ đó thì cư dân tương lai có thể ngắm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật nước và pháo hoa mỗi tối. Ông Phạm Trung Hiếu, chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần tập đoàn For Home nhận định, The Fest là nơi có tất cả những mô hình kinh doanh để khai thác dòng tiền, nên việc sở hữu một vị trí nằm trong quần thể Chamora City, tổ hợp All-in-One, căn hộ ở đây rất dễ tiếp cận hoạt động chung của toàn bộ hệ sinh thái. Các căn hộ ở tầng cao có view ngắm trọn vẹn những chương trình hoạt động và lễ hội pháo hoa. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp, các căn hộ tại The Fest 2 được thiết kế linh hoạt, đặc biệt tối ưu công năng cho hoạt động vận hành homestay hay là cho thuê Airbnb. Đơn cử với căn hộ studio có giá bán là 2,4 tỷ đồng, giá định công suất lắp đầy phòng đạt 90%. Với phương án thanh toán sớm, khách hàng có thể nhận chiết khấu lên đến 22,5%, mang lại tỷ suất lợi nhuận giá định khoảng 21% sau 2 năm. Trường hợp khách hàng chọn chính sách Sun Early Pay, chỉ cần đóng 70% nhận nhà ngay sẽ được giãn tiến độ thanh toán đến 55 tháng. Giúp tối ưu vốn đầu tư ban đầu và mang lại tỷ suất sinh lời giả định khoảng 30%. Còn với phương án sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư được vay tới 70% giá trị căn hộ. Theo đó, với số vốn ban đầu chỉ hơn 870 triệu đồng, có thể kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận đạt tới 38% sau 2 năm.
20: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng phóng sự vừa rồi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về một tọa độ đầu tư dòng tiền tại Nha Trang. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Tọa độ vàng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Tọa độ vàng, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị góc nhìn của chúng tôi ghi nhận tại trục Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định về lộ trình này. Với cái góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú cập nhật tại khu vực xa lộ Hà Nội qua các nút giao như là D1, như là qua khu vực Thảo Điền, như là khu vực Tây Hòa. Mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì chưa quá đông, các phương tiện chúng ta có thể ăn

tâm di chuyển quý vị nha. Có di chuyển qua Solo Hà Nội hoặc Võ Nguyên Giáp thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm về lộ trình di chuyển ạ. Với cập nhật tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua trục Lê Quang Đạo, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Bà Triệu hướng về khu vực Nguyễn Văn Bứa thì chúng ta cũng cần có sự lưu tâm một chút xíu, sẽ đang đông các phương tiện di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Lê Quang Đạo đoạn qua Bà Triệu quý vị nha, hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn. Cập nhật thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì tại km số 12+700 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 3 đến km số 13, như vậy thì đông chậm khoảng 10 cây số rồi thưa quý vị. Từ km số 3 đến km số 13 quý vị nha. Xe đang đông di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi ghi nhận thông tin DT743 ngã ba cây điệp về Mỹ Phước Tân Vạn quốc lộ 1K từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là lưu thông ổn định thời điểm này, xin được cảm ơn anh ạ. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì theo cả hai hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại thì đều có thể an tâm lưu thông thông thoáng ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, một trong những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm với các cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác của Khắc Việt với phần thể hiện của Quang Hà, bài hát Bình Yên.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bình Yên, một sáng tác của Khắc Việt qua phần thể hiện của Quang Hà. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trên khu vực trục đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Bà Triệu hướng đi Nguyễn Văn Bứa quý vị nha. Vẫn là một cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm trên địa bàn của xã Hóc Môn ạ. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là DT743 đoạn qua ngã ba Cây Điệp về Mỹ Phước Tân Vạn quốc lộ 1K lưu thông ổn định. Và trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên nhận được những cái thông tin đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là thông tin từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Và nếu như mà trong khung giờ cao điểm sáng nay có những cái thông tin cập nhật đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình ạ. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với khung giờ cao điểm sáng nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, với kế hoạch vận hành trong ngày, tổng số tàu hoạt động trong ngày, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu.

0: Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến với khung giờ có điểm sáng từ 7h30 đến 8h30. Và sau 8h30 thì hệ thống sẽ chuyển sang là giãn cách 8 phút một chuyến thưa quý vị. Về tình trạng các cái bãi đổ xe tại 14 nhà ga, với ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như Bến Thành, Bình Thái, khu công nghệ cao, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Với các ga như là Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Và về lưu lượng hành khách qua các ga thì cũng có phần đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, thưa quý vị, không xảy ra ùn ứ tại sảnh và cổng soát vé. Và với khu vực các cái nhà ga, về tình hình giao thông tại các nhà ga như là trục Tôn Đức Thắng, cạnh bờ sông thì lưu lượng phương tiện bắt đầu đông, di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK thì với các cái khu vực này thì đặc biệt là tại trục Võ Nguyên Giáp, đoạn gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lưu lượng phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông cũng như là cái tình hình gọi là vận hành các cái tàu cũng như là về cái tình trạng bãi đỗ xe nữa. Để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển bằng metro đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Và không riêng gì metro thì khi mà xe buýt được vận hành trong cái tâm thế là được nâng cao chất lượng phục vụ cũng như là miễn phí vé xe buýt thì Tấn Phú thấy là cái lượt mà quý vị chúng ta di chuyển bằng xe buýt mình nếu như mà có những cái tuyến gọi là di chuyển thuận lợi thì cũng có nhiều quý vị thính giả, các bác tài chúng ta chuyển đổi đi từ cái phương tiện cá nhân thay vì ô tô hay là xe máy thì chuyển sang đi xe buýt cũng rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực để có thể gọi là giảm cái phương tiện di chuyển cá nhân, đúng không ạ? Mình chuyển sang mình sử dụng các phương tiện công cộng thì để có thể đảm bảo thứ nhất là an toàn cho chính bản thân của mình khi mà di chuyển nè. Thứ hai là cũng tránh được cái tình trạng phần nào là ùn tắc giao thông. Thứ ba là cũng góp phần bảo vệ môi trường nữa, đúng không ạ? Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị đừng quên nhé, tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng ta tiếp tục với những cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận với cái góc nhìn của mình thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật tại Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, thưa quý vị. Còn tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, áp lực phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không đông thưa quý vị, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý để an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Tại lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cũng cập nhật, đó chính là tại khu vực Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định với lộ trình này. Hay là khu vực Nguyễn Thị Định mà quý vị chúng ta di chuyển qua Thân Văn Nhiếp, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái khu vực tiếp theo mà chúng tôi cập nhật tại khu vực Gò Vấp, như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đổ về thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận khi được camera cho Tấn Phú góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố ạ. Vì Tấn Phú nghĩ rằng là thời điểm này tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng sẽ có nhiều những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của bộ phận kỹ thuật camera, như là tại khu vực Trần Văn Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn tại khu vực Tôn Đức Thắng mà chúng ta di chuyển qua khu vực công trường Mê Linh theo cả hai hướng về Khánh Hội hay là về khu vực cầu Ba Son thì mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bến Khiêm thì mật độ phương tiện đang đông mà các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý một chút xíu. Với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai hướng về khu vực Nguyễn Bến Khiêm quý vị nha, qua đây thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện cũng có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận ở góc nhìn của mình tại các cái trục đường như là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi qua nút giao Nguyễn Trọng Tuyển thì mật độ phương tiện có phần hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nhé, cập nhật thông tin từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 12+700 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý qua đây, và từ km số 3 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn hướng Dầu Dây, Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển ổn định về khu vực này. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần phải lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Với khu vực Vĩnh Hảo, Phan Thiết, chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết cụ thể như sau. Hướng mà quý vị di chuyển từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo qua km số 216, có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý và phương tiện di chuyển ổn định thời điểm này quý vị nha. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ trung bình về khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đừng quên số hotline để có thể cập nhật những thông tin về tình hình giao thông cùng với Tấn Phú. Số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
4: Ôi, thế là tốt quá rồi.
3: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
4: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
3: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
5: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
6: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
5: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
6: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
5: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
6: Nhờ.
5: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
6: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
5: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
6: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới.

0: nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
1: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Hiện tại thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây có thể nói là một cái lộ trình mà gọi là thường nhật luôn, đúng không ạ? Ngày nào thì qua khu vực này, buổi sáng hay cả buổi chiều cũng thế, cũng cập nhật là đông chậm hết cả. Cũng sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta mới di chuyển qua được cái khu vực nút giao này Bạch Đằng với trục Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị. Từ Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, quý vị nha. Với các cái tuyến đường tiếp theo sau đây thì cũng đang ghi nhận là đông chậm. Ở khu vực Tân Bình thì chúng tôi ghi nhận Trường Chinh đoạn qua Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Trỗi thì Tân Phú cập nhật cũng đông chậm về lộ trình này. Ở khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọ Ngây hướng đi vòng xoay Liên Phường, phường Long Trường, chúng tôi cập nhật xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên các cái lộ trình di chuyển. Thông tin được ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Một cái cập nhật đến từ VTE về một trên những cái tuyến đường mà chắc hẳn rằng bây giờ quý vị chúng ta có di chuyển về các cái khu vực Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu thì chúng ta cũng rất là quan tâm. Đó chính là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại km số 12 cộng 700 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Và từ km số 3 đến km số 13 xe cũng đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 10 cây số thưa quý vị. Và thường thì nãy Tân Phú cũng có chia sẻ với quý vị thì trong cái khung giờ cao điểm chiều thì thường sẽ đông theo cái hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành, đúng không ạ? Về Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đông. Nhưng mà trong buổi sáng thì sẽ đông theo hướng ngược lại, nghĩa là cái thông tin như Tân Phú vừa cập nhật là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây và qua km số 3 về km số 13 thì cập nhật là đang đông di chuyển chậm đến tận 10 cây số lận. Cho nên quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin khuyến cáo đến từ các cơ quan chức năng của

cụ thể là đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực Đồng Nai thì cũng có thể có cho mình tham khảo cho mình những cái lộ trình thay thế như sau. Thứ nhất là từ lộ trình thứ nhất hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3 hiện tại đang thông thoáng. Lộ trình thứ hai từ cầu Phú Mỹ qua Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, sau đó rẽ phải đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thứ ba cầu Phú Mỹ qua Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vực Mỹ Thủy rồi thì chúng ta có thể tiến hành quay đầu tại khu vực cầu Ba Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống và rẽ phải đến Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Chúng ta sẽ ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại khu vực vành đai 2 Phú Hữu quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các cái tuyến đường, đặc biệt là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và còn bây giờ thì tiếp tục với một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera, đó chính là tại lộ trình Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả. Tấn Phú cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua đây. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có những cái thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình quý vị nha. Còn bây giờ là 8 giờ đúng, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội vừa tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID, tạo thêm kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện cho người dân trong quá trình tìm kiếm xác minh thông tin về liệt sĩ. Để sử dụng tính năng này thì người dùng cần đăng nhập VNEID cấp độ 2, chọn mục dịch vụ khác, tiếp tục chọn kết nối thân nhân liệt sĩ và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống để thực hiện tra cứu. Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi cảnh báo, hiện nay trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Thang. Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc là các fanpage chưa được kiểm chứng, cũng như là cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực cảng Cát Lái Phú Hữu với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu. Đây là tuyến đường chuyên dụng phục vụ phương tiện ra vào cảng, được tổ chức tách biệt với các khu dân cư và kết nối trực tiếp với các trục giao thông đối ngoại. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2028. Một thông tin quốc tế. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay 24 tháng 7, hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ châu Âu đến Trung Quốc và Ấn Độ sẽ hứng chịu mức thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào xứ sở cờ hoa. Đại diện thương mại Mỹ cho biết thêm, hàng hóa từ 60 đối tác thương mại bị ảnh hưởng chiếm 99,4% lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt các dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, cùng với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng một phần hoặc là toàn phần. Không chỉ nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu về tiến độ, thành phố cũng tìm giải pháp để giải quyết các trường hợp nhà siêu nhỏ, siêu mỏng sau khi mà các dự án chỉnh trang đô thị này hoàn thành. Phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia đưa tin.
1: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch với khoảng 11.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng toàn phần. Riêng với các hộ dân bị ảnh hưởng một phần thì sở cũng có hướng dẫn để tạo điều kiện cho các hộ dân cải tạo, sửa chữa, tiếp tục duy trì sinh hoạt. Riêng đối với các hộ dân có diện tích đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng quá nhỏ, thì tùy theo chiều rộng mặt tiền và chiều sâu lô đất vẫn được xây dựng, nhưng sẽ bị hạn chế về chiều cao và diện tích xây dựng.
2: Thì để hạn chế cái tình trạng xây dựng nhà siêu bỏng trên các thửa đất nhỏ sau khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo kinh rạch, thì chính quyền địa phương cần trao đổi, thỏa thuận với người dân để đền bù đối với cái diện tích còn lại này, hoặc là khuyến khích hợp thửa để mình tạo một cái diện tích đô đất lớn để mình có thể xin phép xây dựng và sử dụng nó đầy đủ công năng.
1: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đến nay còn 49 hộ dân có diện tích đất dưới 9m². Theo đó, các ngành chức năng không giải quyết sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới với 8 trường hợp không có công trình trên đất. Đối với các công trình hiện hữu trên phần đất còn lại, chỉ xem xét cho sửa chữa, cải tạo để đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không chấp thuận xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp và tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển Lê Duẩn, Hai Bà Trưng thì chúng ta cũng có thể an tâm, mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Với khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Và đây là thông tin nhận được từ nhiều bạn khán giả cho biết. Ngã tư Bình Thái quý vị nha, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể lưu ý đông chậm và khó khăn tại khu vực ngã tư Bình Thái. Tại khu vực Võ Nguyên Giáp, đoạn qua điểm quay đầu An Phú hướng đi về cầu Sài Gòn trên địa bàn phường An Khánh, chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe cũng đang đông mà các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 12+700 có một phương tiện gặp sự cố qua đây. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và xe đang đông, di chuyển chậm. Theo hướng này mà từ khu vực đó chính là km số 3 đến km số 13. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về khu vực giao lộ Tây Thạnh. Trên địa bàn phường Tây Thạnh, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Bạch Đằng đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi về giao lộ Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi cũng cập nhật xe đang đông di chuyển chậm về đây. Đây là hai lộ trình mà Tấn Phú nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Tổ Điều hành Giao thông cho biết là trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Đỗ Xuân Hợp hướng đi về khu vực cầu Trạch Chiếc thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực Đỗ Xuân Hợp thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng đi về cầu Trạch Chiếc quý vị nhé, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Còn bây giờ Tấn Phú có một cái lộ trình nữa, đó chính là khu vực Võ Văn Kiệt. Mà quý vị chúng ta có di chuyển qua Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Văn Cừ thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý hướng đi về Trần Đình Xu thì cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm, cập nhật diễn biến giao thông trên khu vực phường cầu Ông Lãnh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý vị thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, sau những khủng hoảng của thị trường kim cương gần đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực kim cương đá quý thực hiện trước hết với 5 doanh nghiệp. Thông tin các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như thời gian kiểm tra cụ thể chưa được tiết lộ. Những ngày gần đây, nhiều người dân hụt hẫng khi bán lại kim cương vì chỉ được trả 50-60% giá mua ban đầu thay vì mức 90% như cam kết, thậm chí không thể giao dịch do một số doanh nghiệp mất thanh khoản. Còn với lĩnh vực thuế, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn khi đưa ra các chế tài xử phạt lên tới 100 triệu đồng. Còn Cục Thuế vừa yêu cầu các địa phương khắc phục tình trạng chậm quá hạn giải quyết hồ sơ đất đai, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Cũng nhắc tới các quy định về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan đề nghị góp ý đối với hồ sơ xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi được lấy ý kiến tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, trong đó đáng chú ý là xác định giá đất sát thị trường, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Còn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế ban đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ thủ đô, đóng góp khoảng 5% GDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào thu ngân sách. thành phố sẽ rà soát lựa chọn các vùng, khu vực có điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức khu dịch vụ giải trí ban đêm sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ với các dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar. Đáng chú ý, còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng nhiều thương hiệu bánh lớn đã rục rịch mở bán. Các xưởng bánh Trung Thu đã nhộn nhịp sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần, cho thấy doanh nghiệp đang muốn kéo dài mùa kinh doanh để đón đầu nhu cầu quà tặng và kỳ vọng cải thiện sức mua. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa tiếp tục tăng khi dầu Brent tăng khoảng 7% lên hơn 100 đô la Mỹ mỗi thùng, lần đầu tiên vượt mốc 100 đô la kể từ cuối tháng 5. Trong khi dầu WTI cũng tăng hơn 6% lên 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Nguyên nhân chính là việc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ, mở rộng phạm vi xung đột từ eo biển Hormuz sang tuyến vận tải chiến lược thứ hai của thế giới. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ vốn hóa lớn sau khi kết quả kinh doanh quý 2 kém tích cực. Dow Jones giảm gần 1%, S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq lao dốc 2,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, VN Index đang tạm chững lại đa giảm với phiên đảo chiều tích cực từ vùng hỗ trợ 1.650 đến 1.660 điểm, đi kèm thanh khoản vượt trội bình quân 20 phiên. Các chỉ báo động lượng cũng đã có sự cải thiện nhẹ từ vùng quá bán. SSI Research cho rằng diễn biến trên kỳ vọng là tiền đề cho quá trình hồi phục hướng lên thử thách vùng 1.700 đến 1.720 của chỉ số. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Xe đang đông, di chuyển chậm. Bạch Đằng đoạn qua giao lộ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi về Đặng Văn Sâm trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Võ Nguyên Giáp đoạn qua Đỗ Xuân Hợp hướng về khu vực cầu Rạch Chiếc. Thưa quý vị, Tấn Phú cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển. Lộ trình tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ cập nhật thông tin từ nhiều bạn thính giả cho biết là ngã tư Bình Thái qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Ngã tư Bình Thái, xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển . Và tại một cái lộ trình mà Tấn Phú cũng ghi nhận và cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera và cập nhật tình hình giao thông nếu quý vị thính giả. Khu vực nút giao Lê Đại Hành, khu vực Lạc Long Quân Ông Bích Kim, khu vực Lạc Long Quân Âu Cơ, ở khu vực Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt.

Lý Thường Kiệt qua nút giao Bắc Hải. Mật độ phương tiện qua các khu vực trên thì cũng chưa ghi nhận là quá đông đâu. Quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý vị thính gia các bác tài. Anh Hoàng Ngọc cho biết là khu vực ngã ba Vũng Tàu về ngã ba Bến Gỗ thì chúng tôi cũng cập nhật là lưu thông ổn định. Qua cổng 11 thì xe có phần hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Thông tin cập nhật đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh Thoại Nguyễn thì cập nhật là cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng, thời điểm này chúng ta có thể an tâm, lưu thông thông thoáng. Anh Thạch Quốc Thanh thì đang di chuyển qua khu vực vòng xoay Kim Hằng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, cũng cho biết là có thể an tâm, lưu thông ổn định theo cả hai hướng qua đây. Với khu vực Nguyễn Văn Linh qua nút giao quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh qua khu vực Phạm Hùng, xe có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận đến từ anh Nguyễn Thành Long, xin được cảm ơn anh Long rất là nhiều ạ. Bùi Công Trừng Hóc Môn ra cầu Phú Long, di chuyển ổn định theo cả hai hướng, thông tin từ anh Huỳnh Nghiêm. Bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Minh Trung, thì anh cho biết là khu vực DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Có lẽ là trong sáng nay thì quý vị chúng ta gọi là di chuyển qua các cái tuyến đường thì có thể mình thấy là cái hình thái giao thông gọi là cũng thoải mái, cũng dễ thở đúng không ạ? Đặc biệt là các cái tuyến đường mà cũng thường xuyên cập nhật đông chậm thì sáng nay thì cũng có thể thấy là cũng có nhiều những diễn biến khả quan đấy ạ. Và xin được cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin hỗ trợ rất là nhiệt tình về tình hình giao thông. Tân Phú cũng vừa ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cho biết là tại khu vực Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc, hướng đi Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với Tăng Duy Tân và Đức Phúc với bài hát Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa hè tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cập nhật diễn biến giao thông trên khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một trong những cái tuyến đường mà có thể gọi là được điểm danh nhiều nhất từ sáng đến bây giờ, đúng không ạ? Và thời điểm này tiếp tục được điểm danh qua, cụ thể hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 46 cộng 440 về km số 46 cộng 73 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 12 cộng 700 thì ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, trước đó đã chia sẻ thì đã được di chuyển rồi. Và xe còn đông, di chuyển chậm từ km số 3 đến km số 12, thưa quý vị. Đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số quý vị nha. Từ km số 3 đến km số 12. Còn hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Trên trục cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết lưu thông ổn định. Hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 216 cộng 100 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý qua đây. Bạn thính giả khán Facebook là Tính Đoàn, anh cập nhật là khu vực Lò Lu đoạn qua cầu Chùm Chụp, thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng đường Lò Lu đoạn qua cầu Chùm Chụp quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng ạ. Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Trí xã Tân Nhật, chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, ghi nhận thời điểm này thì xe đông các phương tiện di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí trên địa bàn xã Tân Nhật, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà Tấn Phú và ekip chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nha, thông qua các kênh tương tác ạ. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực giả cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng mà quý vị di chuyển về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp đoạn qua Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Trạch Chiết, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hay là quý vị có di chuyển về khu vực ngã tư Bình Thái thì nhiều thính giả cho biết là xe cũng đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, Bạch Đằng đoạn qua Nguyễn Thái Sơn hướng về Đặng Văn Sâm, mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình cập nhật và chia sẻ. Mà nếu như mà có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời tương tác cùng với quý vị thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé, giúp cho chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động hơn và di chuyển ổn định hơn trong các cái lộ trình của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực ngã tư Bảy Hiền. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực ngã tư Bảy Hiền thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình với các nút giao như là Cách Mạng Tháng 8, khu vực Hoàng Văn Thụ hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Lý Thường Kiệt thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện di chuyển ổn định.

0: Quang, Huỳnh Lan Khanh, Vũ Quang, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ qua Úc Tịch. Mật độ phương tiện qua các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì cũng không quá nhiều những cái áp lực. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Cụ thể đó chính là tại khu vực các cái tuyến đường Tân Bình như Tấn Phú vừa điểm. Và cũng xin được nhắc lại với trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua khu vực Dương Đình Cúc hướng đi Nguyễn Hữu Trí thì Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
5: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thời điểm này thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi về Nguyễn Hữu Trí trên địa bàn xã Tân Nhật. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đường Lò Lu đoạn qua cầu Chùm Chịp, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trước đó, thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung cho biết DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, khu vực quốc lộ 50 Nguyễn Văn Linh thì mật độ phương tiện có phần hơi đông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, đông khi mà chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông ạ. Vòng xoay Kim Hằng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, anh Nguyễn Thành Long và anh Minh Trung rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo, Trường Sơn ga quốc nội, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì quý vị có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, đặc biệt đối với khu vực nút giao Bạch Đằng, lượng phương tiện trên trục đường Bạch Đằng thì cũng khá là đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực nút giao này. Trước đó thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật thông tin từ Vết Air. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây qua km số 46 cộng 440

về các cái diễn biến giao thông trên các lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn với các cái lộ trình mà chúng tôi cũng có ghi nhận như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông thì thời điểm này là mật độ phương tiện cũng không quá khó khăn áp lực rồi. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm, lượng phương tiện không quá đông. Riêng mà chúng ta di chuyển đến cái khu vực trục đường Bạch Đằng thì lượng phương tiện có phần hơi đông một chút xíu quý vị nha. Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện hơi đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài về các cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng ta có cho mình những cái cập nhật đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Phạm Hùng Hưng Phú, Đinh Hòa Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đây là thông tin mà Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cập nhật thông tin thông qua góc nhìn tại khu vực Trường Chinh Cộng Hòa. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng một sáng tác của Mạnh Quân qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, Cơn Mưa Tình Yêu.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cơn Mưa Tình Yêu qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực phường Dĩ An, Bình Dương cũ, chúng tôi cập nhật là đường Đỗ Mười đoạn qua trục Bế Văn Đàn. Mà quý vị di chuyển qua khu vực Lê Trọng Tấn thì cập nhật là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bính Khiêm hướng đi về Tôn Đức Thắng, thưa quý vị, trên địa bàn phường Sài Gòn quý vị nha. Tân Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là hai cái lộ trình mà chúng tôi cũng chia sẻ để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển ạ. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VetAir trên các cái trục giao thông như sau. Hướng mời quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua km số 46 cộng 440 đến km số 46 cộng 73 ghi nhận là đang thực hiện sửa chữa đường. Và từ km số 3 về km số 7, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Và từ km số 11 về km số 12, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số qua lộ trình này. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin những góc nhìn mới đến từ bộ phận khí độ camera với nhiều những góc nhìn mới để cập nhật những thông tin về tình hình giao thông đến cho quý vị thính giả. Và xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bộ phận khí độ camera. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đảng. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, mật độ phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Với trục Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, mật độ phương tiện đang đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Bên chỗ chung cư của chúng tôi là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
7: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân.
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng.
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật là trục đường Bạch Đằng đoạn qua hẻm 377, thưa quý vị, hướng đi về khu vực nút giao Hàng Xanh. Tấn Phú cũng cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển, quý vị nhé. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị có thể an tâm lưu thông ổn định về lộ trình này. Hay là tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị di chuyển qua km số 3 về km số 7 cũng như là km số 11 về km số 12 thì chúng ta cũng lưu ý hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây qua các khu vực km này. Nguyễn Hữu Cảnh qua Nguyễn Bính Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng trên địa bàn phường Sài Gòn, hay là trục đổ 10 đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn trên địa bàn phường Dĩ An. Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng chương trình, quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình quý vị, khi chúng ta di chuyển qua các cái tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với trục Trường Sơn Hậu Giang thì chúng ta cũng lưu ý mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì một số nơi đã có mưa rồi. Nhiệt độ lúc này là vào khoảng 26 độ. Thời tiết khá là dịu mát. Tuy nhiên là người dân vẫn nên mang theo ô hoặc là áo mưa do có thể xuất hiện bất chợt về mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay thì bầu trời thành phố sẽ có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Dự kiến nhiệt độ cao nhất dao động vào khoảng từ 30 đến 33 độ C. Cảm giác nóng ẩm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, chúng ta cũng nên chủ động sắp xếp các hoạt động ngoài trời vào thời điểm thời tiết thuận lợi và theo dõi diễn biến mưa trong ngày. Đến chiều tối và đêm thì sẽ có mưa xu hướng gia tăng, với khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa dự kiến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như là các hoạt động ngoài trời. Chúng ta cũng nên hạn chế lưu thông qua những khu vực ngập nước và chủ động tìm nơi trú an toàn khi có dông. Tại những điểm có mưa to, tầm nhìn có thể giảm đi và việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì quý vị chúng ta cũng thận trọng quý vị nhé. Đi chậm lại và chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với các cái phương tiện xung quanh nếu như mà có mưa. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 27 độ C, thời tiết mát mẻ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về các chương trình cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua lại những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực trục đường Bạch Đằng, đoạn qua hẻm 377, hướng đi về nút giao Hàng Xanh trên địa bàn Bình Thạnh. Và chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà có di chuyển qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Và trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng cho biết là hiện tại trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Long Thành Dầu Dây thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là phương tiện đông, di chuyển chậm do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào cuối tuần. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động trong việc là chọn cho mình lộ trình di chuyển thích hợp để đi Đồng Nai. Cụ thể thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có những khuyến cáo như sau. Qua những cái lộ trình thay thế, lộ trình thứ nhất chúng ta có thể di chuyển từ khu vực hầm sông Sài Gòn đi về Mai Chí Thọ, lên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3, hiện tại thì đang thông thoáng. Lộ trình thứ hai từ khu vực cầu Phú Mỹ mà quý vị di chuyển về khu vực Võ Chí Công qua vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống và tiếp tục di chuyển rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thay thế thứ ba, chúng ta di chuyển từ cầu Phú Mỹ sang Võ Chí Công, lên khu vực cầu vượt Mỹ Thủy, tiến hành nếu như mà đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi thì chúng ta có thể tiến hành quay đầu lại khu vực cầu Bà Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải lên Mai Chí Thọ, lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài. Tiếp theo, chúng tôi ghi nhận và thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng cho biết là chúng ta di chuyển trên trục cao tốc thì sẽ ưu tiên đi từ nút giao An Phú, Mai Chí Thọ và hạn chế di chuyển lên cao tốc tại khu vực vành đai 2 Phú Hữu quý vị nha, để tránh đi vào khu vực có diễn biến giao thông phức tạp ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại các cái lộ trình di chuyển qua trước đó mà chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm khó khăn, như là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh qua Nguyễn Bính Khiêm hướng ra Tôn Đức Thắng, đổ 10 đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An. Quý vị có di chuyển qua các khu vực trên, lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về các chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngô Thành.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Sáu làm việc thật suôn sẻ và hiệu quả, lái xe thì an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách: số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ thì Hiền Công sẽ cập nhật một vài thông tin giao thông đáng lưu ý. Xin được cảm ơn VietAir đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46 cộng 440 đến km số 46 cộng 73 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có thông tin như sau: trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phương tiện đông di chuyển chậm do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào cuối tuần. VOV Giao thông cũng thông tin đến quý vị là các bác tài có thể chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai như sau. Lộ trình đầu tiên là đi đường hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ, sau đó lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, rẽ phải vào vành đai 3 hiện đang thông thoáng ở đây. Lộ trình thứ hai là đi cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Trần Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lộ trình thứ ba là cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi thì tiến hành quay đầu lại tại cầu Bà Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Trần Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú đến Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu quý vị nha. Đó là một thông tin giao thông đáng lưu ý khi mà quý vị có lộ trình đi trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai quý vị nha. Có 3 lộ trình thay thế, quý vị có thể tham khảo và chọn thích hợp ạ. Ngay bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

0: Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh bám sát mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 12,5 đến 13%, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Yêu cầu đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho toàn bộ dự án cảng hàng không Gia Bình theo đúng tiến độ và các công trình phục vụ APEC 2027, đẩy nhanh triển khai các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các khu vực liên quan. Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục đã tiến hành rà soát hàng trăm phương tiện, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Hiện đang tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp và lái xe. Liên quan vụ học sinh lớp 6 bị nhét cây bút vào hậu môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu nhà trường, cơ quan chức năng địa phương xác minh sự việc chính xác, cụ thể vì có nhiều vấn đề cần làm rõ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lý vụ việc, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi có diễn biến mới nhất. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Và thưa quý vị, đó là những tin tức giao thông cũng như là những dân sinh xã hội trong buổi sáng ngày hôm nay mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên mời quý vị cùng nhau lắng nghe Sài Gòn Sống và Yêu, kế đến là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là Chống Khai thác Hải sản Bất Hợp pháp và cuối cùng là Cẩm Nang Cao tốc. Mở đầu cho Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Sài Gòn Sống và Yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Còn trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Qua Vòng Xoay Lăng Cha Cả, Ngược Dòng Ký ức Sài Gòn. Và cuối cùng là tiểu mục Sống ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng nhau lắng nghe phóng sự Mến Sài Gòn từ câu chuyện Nhà quê lên tỉnh. Ngay bây giờ, mời quý vị lắng nghe Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc biển Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026. Nhiều phường xã đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố hộ dân để tra soát khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.
0: Sau hơn 2 năm triển khai chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện kèm mã QR để người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Thưa quý vị, nhắc đến làng Chà Cả, nhiều người không chỉ nhớ một vòng xoay giao thông tấp nập mà còn nhớ một dấu mốc của Sài Gòn xưa. Nơi ấy từng có một công trình lịch sử, từng là điểm hẹn, là ký ức của nhiều thế hệ trước khi nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị. Qua bao lần đổi thay, vòng xoay làng Chà Cả vẫn hiện hữu như một chứng nhân kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi đi ngang qua đều có thể bắt gặp đâu đó một phần ký ức của thành phố mang tên Bác. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với phóng sự Qua vòng xoay làng Chà Cả, ngược dòng ký ức Sài Gòn.
1: Có những địa danh trên bản đồ thành phố không chỉ là một điểm giao thông, chúng còn là nơi lưu giữ ký ức, là chiếc cầu nối giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại. Làng Chà Cả là một nơi như thế. Giữa dòng xe ngược xuôi không ngơi nghỉ, vòng xoay làng Chà Cả mỗi sáng đón hàng chục ngàn lượt người qua lại. Những bánh xe lăn vội, những chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, những con đường rộng mở nối thành phố với muôn nơi, tất cả tạo nên nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động. Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới nhịp sống ấy từng tồn tại một công trình mang dấu ấn của gần hai thế kỷ lịch sử. Một nơi từng gắn bó với biết bao câu chuyện của vùng đất gia đình Sài Gòn. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Đêm 29 và ngày 30 năm 75 thì lúc đấy những cái đoàn xe của quân giải phóng vào đấy thì tổng tham mưu của quân đội Ngụy nằm ở bây giờ cái địa danh đấy thuộc vào quân khu 7. Thì lúc đấy quân Ngụy áp sát rất là nhiều và bắn cháy một số xe tăng của ta vào đấy. Và cái trận đánh vào Sài Gòn năm 75 thì cái khu vực mà chiến đấu ác liệt nhất và vào đến trước cái thềm giải phóng cũng có nhiều người hy sinh, thì để lại những cái dấu ấn mà trong lịch sử thì có nói đến là trận đánh ác liệt vào năm 75. Và sau đó thì cái khu đấy nó cũng không có cái gì biểu tượng để lại, vì vậy người ta cũng không có lưu lại mà chỉ còn đọc lịch sử thì biết thôi, chứ còn để lưu lại thì không có cái gì để lại. Nhưng có cái tên gọi Lăng Chà Cả thì người ta vẫn tôn trọng cái tên đấy, và tự nhiên cái tên đấy trở thành văn hóa bất thành văn.
1: Ngày nay, cái tên Lăng Chà Cả vẫn còn đó, dù lăng đã không còn hiện diện. Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 19, tại vùng đất khi ấy còn khá thưa thớt dân cư, một ngôi mộ lớn được xây dựng để an táng giám mục Bá Đa Lộc, người phương Tây có tên Pierre Pignot de Bien. Ông là người từng đồng hành cùng chúa Nguyễn Ánh trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc. Sau khi mất vào năm 1799, ông được an táng tại nơi sau này người dân quen gọi bằng cái tên rất mộc mạc, Lăng Chà Cả. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Khi nói Lăng Chà Cả thì người ta phải thấy rằng đúng hồi xưa ở đấy có một cái lăng, Lăng Chà Cả, hay còn gọi là lăng của Linh Mục Bá Đa Lộc, người Pháp. Và chính Bá Đa Lộc là cái người đã giúp cho Nguyễn Ánh đem quân tuyển quân đội riêng của ông từ Pháp sang giúp Nguyễn Ánh để đánh thắng nhà Nguyễn Quang Trung, nhà Nguyễn Huệ. Đến năm 1980 thì cái lăng do giải tỏa và xây dựng đường nên cái lăng này được phá đi và làm cho cái khu vực đấy gọi là Lăng Chà Cả. Đấy cũng chính là cái lịch sử của Lăng Chà Cả. Nên tên Lăng Chà Cả bây giờ chỉ còn tên, còn cái lăng thì đã bị phá để mở rộng đường giao thông như bây giờ.
1: Suốt nhiều thế hệ, khu lăng không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn trở thành một địa danh quen thuộc của Sài Gòn. Người ta hẹn nhau ở Lăng Chà Cả, bắt xe ở Lăng Chà Cả, hay đơn giản là lấy nơi ấy làm cột mốc để chỉ đường. Dần dần cái tên ấy vượt khỏi ý nghĩa của một công trình kiến trúc để trở thành một phần trong ký ức đô thị. Năm tháng trôi qua, thành phố lớn lên từng ngày. Những con đường được rộng mở, sân bay Tân Sơn Nhất không ngừng phát triển, nhu cầu giao thông ngày càng lớn. Đến đầu những năm 1980, khu lăng được di dời để phục vụ quy hoạch đô thị. Công trình không còn, nhưng tên gọi vẫn ở lại như một cách thành phố gìn giữ ký ức của mình. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Sài Gòn. Thành phố này luôn biết cách bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ quên những dấu chân của quá khứ. Có những công trình đã biến mất, có những con đường đã đổi tên, có những hàng cây không còn như xưa. Nhưng trong ký ức của người dân, chúng vẫn sống bằng những cái tên thân thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người lớn tuổi, đi ngang vòng xoay Lan Cha Cả là đi ngang một miền ký ức. Họ nhớ con đường ngày nào còn thưa xe, nhớ những hàng me đổ bóng, nhớ những chuyến xe lam, những chuyến xe đò xuôi ngược đưa người về miền Tây, miền Đông. Họ nhớ cả những buổi chiều nắng vàng phủ lên cánh cổng sân bay cũ, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón những cuộc đoàn viên.
3: Chú chạy xe ôm truyền thống, chú đứng ở đây là 34 năm, bây giờ nhà nước làm cái này là thấy nó đẹp, quá tuyệt vời. Nó rất là thoáng, cũng đỡ kẹt xe, nó đèn rồi nó sáng, nó mỹ quan hơn.
4: Rất là tự hào nha, thấy là cái biểu tượng này gần sân bay á, nên là khi mà có du khách đi ngang, ta sẽ gây ấn tượng cho du khách rất là nhiều.
5: Cô thấy dòng xe này rất là tiến triển, mà khang trang, mà mới mẻ, mà rất là sạch sẽ. Cô thấy rất là mừng, chứ lúc trước không có được vậy. Khu vực này quá mừng, lên khang trang mà sáng sủa, thì đi ngang ai cũng dòm. Lúc trước đâu có ai dòm, lúc này đi ngang ai cũng dòm hết.
2: Thì nó vừa không gian xanh, đẹp thoáng hơn, nên cái vòng xoay mà xây lại thay cho cái quả cầu cũ cũng là những cái tích cực. Và có lẽ là những người quy hoạch càng về sau càng có cái tầm nhìn về bề rộng thoáng, xanh sạch đẹp nhiều hơn so với quy hoạch trước.
1: Còn với lớp trẻ hôm nay, Làng Cha Cả có thể chỉ là một điểm định vị trên bản đồ số, là nơi thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm hay là nút giao quen thuộc trên đường đến sân bay. Thế nhưng, mỗi địa danh đều có một câu chuyện phía sau tên gọi của mình. Và khi biết được câu chuyện ấy, mỗi lần đi qua vòng xoay này sẽ không còn đơn thuần là đi qua một giao lộ, mà là đi qua một lát cắt của lịch sử thành phố. Điều kỳ diệu của ký ức là dù thời gian có phủ lên bao lớp bụi, chỉ cần một cái tên cũng đủ đánh thức cả một vùng hồi ức. Làng Cha Cả là một cái tên như thế. Đô thị rồi sẽ còn tiếp tục đổi thay, những công trình mới sẽ mọc lên, những tuyến đường sẽ được mở rộng, những cây cầu sẽ nối thêm những bờ vui. Đó là quy luật tất yếu của một thành phố đang phát triển. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, điều làm nên chiều sâu của một đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn là khả năng gìn giữ ký ức. Bởi một thành phố chỉ thực sự có hồn khi mỗi địa danh đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi con đường đều chất chứa dấu chân của thời gian. Để rồi mỗi lần đi qua vòng xoay Lan Cha Cả, giữa tiếng xe cộ hòa mình cùng nhịp sống tất bật, ta vẫn có thể lặng đi trong một khoảnh khắc. Bởi ở nơi tưởng chừng chỉ là một giao lộ ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn dung dị, nghĩa tình, luôn biết nâng niu quá khứ để vững vàng bước vào tương lai.
6: Rồi lên!
7: 1, 2, 3, 4, 5 ra!
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị thân mến, có nhiều cơ duyên để những người con tỉnh lẻ đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như học tập, khởi nghiệp, khám chữa bệnh hay du lịch. Với vị trí là một đô thị hiện đại, Sài Gòn tinh ý nhận ra những e dè của người khách quê, luôn nhẹ nhàng chỉ bước để người đến đất này vượt khỏi cảm giác bơ vơ, lạ lẫm, sợ bị chê cười. Sài Gòn không phán xét, đánh giá ai cả, chỉ cần thật tâm muốn đến hoặc ở lại, Sài Gòn sẽ rộng cửa đón chào. Mời quý vị cùng cảm nhận về một thành phố tất bật, sôi động, bận rộn nhưng vẫn có khoảng trống dành cho sự tinh tế, tử tế và mến khách qua bài viết Mến Sài Gòn, từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ dân số ngày một tăng, nơi các công trình ngày một cao và sang sát, nơi những dịch vụ công cộng ngày càng tiệm cận với hằng hà nhu cầu của con người, vẫn là chốn gợi cho người xứ xa nhiều điều để tò mò. Điều gì làm đất này thu hút đến vậy? Đây có lẽ cũng là câu hỏi rất nhiều người tự đặt ra cho chính mình, bởi sau những trở ngại đeo mang giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn rất khó để chọn ở lại hay trở về. Với tôi, sức hút của Sài Gòn không dừng lại ở sự xa hoa, đầy đủ và nhiều cơ hội. Sức hút ấy còn hiện diện trong lối sống của cư dân đô thị. Họ không hoa mỹ, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn và tử tế trong đối đãi. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn kháo nhau rằng đất này thứ gì cũng có. Có lẽ đây là lý do hợp lý để người ta có cho mình một cơ duyên để chạm chân đến đô thị này. Ở Sài Gòn, nơi xuất hiện khách vãng lai tỉnh lẻ nhiều nhất, có lẽ là bệnh viện tuyến đầu, nơi không phải địa phương nào cũng được sở hữu. Lặn lội từ quê lên tỉnh, men theo biết bao trục đường cao tốc, băng qua không ít cánh đồng, nhìn Sài Gòn bằng ánh mắt của người quê, thật thà, chất phác, chắc chắn những vị khách xa này cũng đau đớn trong mình những nghi ngại, e dè. Nhưng những mới mẻ và lạ lẫm sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự dễ chịu và an tâm qua cách nhiệt tình, cởi mở và tinh ý của người sống ở Sài Gòn. Họ biết những vị khách bất đắc dĩ đang vướng mắc ở đâu, bỡ ngỡ ra sao trước sự mới lạ, hiện đại của đường xá hay những dịch vụ công cộng như metro, xe buýt, thang máy, kiểu vậy. Thêm một điều đáng quý nữa ở Sài Gòn là những bảng chỉ dẫn được gắn cố định tại các góc đường. Đó là những tấm bảng dùng ngôn từ dân dã, có khi còn gặp vấn đề về chính tả, màu sắc, bố cục nội dung cũng chưa chặt chẽ và bắt mắt. Nhưng đó là tấm lòng họ muốn gửi đến những người từ quê lên thành phố. Nếu người ta không đủ tử tế, người ta đã chẳng có lý do để làm những chuyện bao đồng như thế. Sài Gòn cũng là nơi tập trung rất nhiều trung tâm giáo dục. Hàng năm, độ tháng 9, tháng 10, sinh viên năm nhất mọi miền đổ về đây với đôi mắt trong veo của một đứa trẻ mới lớn. Tất nhiên, những bạn trẻ này cũng lần đầu và ngỡ ngàng với nhiều thứ, mong muốn khám phá nhưng cũng ngại ngần trước những hiện đại mà quê hương mình chưa có. Đặc thù, người sống ở Sài Gòn đa phần đều xuất thân từ tỉnh lẻ. Họ đủ trải nghiệm để nhận ra những khó khăn của các vị khách mới. Và đôi khi, nhìn vào những bạn trẻ của bây giờ, họ lại ngẫm về mình của tuổi 18, đôi mươi. Cứ thế, chẳng nghĩ suy gì, họ vô thức trở thành người dẫn đường. Người ở quê thường có câu, lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn khám bệnh, hay lên Sài Gòn học đại học. Phía sau câu nói này có thể là cảm xúc háo hức trong đời hay chút nao núng trong lòng. Tùy từng trường hợp, mục đích khác nhau. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Một thành phố phát triển mọi mặt, đi nhanh tiến ra khu vực và thế giới, nhưng cũng có khoảnh khắc thật chậm, thật kiên nhẫn để đồng hành cùng bà con từng chỉ quen thuộc với cảnh sắc thôn quê, từng có cảm giác sợ hãi đất này. Cứ thế, Sài Gòn vẫn thênh thang, rộng rãi đường, mở lòng chào đón bất cứ ai thật tâm muốn đến và ở lại. Và người ta vô thức thương Sài Gòn từ những điều như thế.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
6: Khi nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Sài Gòn Sống và Yêu cũng như là tiếng hát của Sơn Tùng MTB qua ca khúc được mang tên là Âm Thầm Bên Em. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, vị thính giả có số máy cuối là 4140 cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá, xe container chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá, ở đây có xe container chết máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Một bạn thính giả đã gọi về hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp thông tin như sau. Đường D qua tòa nhà Vinhome xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Đường D qua tòa nhà Vinhome xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô quý vị nhé. Ở đây thì gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Vết E thì tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cụ thể như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+73 đang sửa chữa mặt đường. Từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ tiếp nối chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết, phấn đấu trình thẩm định, phê duyệt và hoàn thành trong năm nay. Sau khi quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để quản lý theo quy định. Tối qua, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử lý nhiều xe khách không trang bị búa thoát hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải phải thường xuyên kiểm tra, trang bị búa thoát hiểm, bình chữa cháy và các cửa thoát hiểm trước mỗi chuyến xe, tuyệt đối không được tháo bỏ hoặc là cất búa ở nơi hành khách không thể tiếp cận. Liên quan vụ việc phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại lớp mầm non trên địa bàn phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai nghi bị mang ra ngoài bán, đại diện lớp mầm non cho biết ban quản lý cơ sở đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp, đồng thời cam kết bồi thường toàn bộ tài sản bị thất thoát, không để xảy ra vụ việc tương tự. Chủ cơ sở đồng thời nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo. Chuyển sang thông tin quốc tế, làn sóng hàng hóa công nghiệp giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa các ngành sản xuất cốt lõi của châu Âu, buộc Liên minh châu Âu cân nhắc những biện pháp bảo vệ thương mại mạnh mẽ. Đầu năm 2026, Pháp đề xuất áp mức thuế quan chung khoảng 30% đối với hàng hóa Trung Quốc. Cuối tháng 6 vừa qua, Quốc hội Pháp thông qua dự luật áp dụng các khoản phạt đối với các nhà bán lẻ thời trang siêu nhanh như Shein, Temu và AliExpress nhằm hạn chế tác động của mô hình sản xuất tiêu dùng giá rẻ đối với môi trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 là dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục khi học sinh trên cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, ngay sau khi Bộ ban hành quyết định về bộ sách giáo khoa

0: huynh học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với sách giáo khoa của năm học trước. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông thì Hiền Không xin phép được nhắc lại một vài thông tin giao thông đáng lưu ý vừa qua. Vị thính giả có số máy cuối là 4140 cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá có xe container chết máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Thông tin này Hiền Công nhận được lúc 9:27, không biết thời điểm hiện tại sự cố này được xử lý hay là chưa, xe container đã được khắc phục chưa ạ? Tình hình giao thông còn đông hay là không? Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Tiếp theo là đường D đoạn qua tòa nhà Vinhome. Ở đây ít phút trước cũng xảy ra va chạm giữa hai ô tô, cũng gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Không biết cái vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không à. Cũng rất mong nhận được sự tương tác của quý vị nhé. Tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+73 đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi sáng ngày hôm nay cũng lưu ý nhé, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây có hai cái lưu ý cần quan tâm là từ km số 46+440 đến km số 46+700, ở đây đang có công nhân đang thực hiện sửa chữa đường. Và từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mở đầu sẽ là những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Trong tiểu mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với nội dung là mẹo ngủ ngon cho các bác tài bị trào ngực dạ dày thực quản. Và cuối cùng là tiểu mục tư vấn cabin, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh zona thần kinh và những lưu ý. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, tình trạng kháng kháng sinh ở trẻ em đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là trẻ sơ sinh, trẻ nằm tại khoa hồi sức tích cực và trẻ sống ở các quốc gia có nguồn lực y tế hạn chế. Việc kháng thuốc khiến nhiều bệnh truyền nhiễm thông thường vốn dễ điều trị trở nên khó dứt điểm, nguy cơ kéo dài hoặc biến chứng nặng. Đáng lo ngại, các yếu tố như ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu cũng được cảnh báo là đang góp phần đẩy nhanh tốc độ gia tăng của mầm bệnh kháng thuốc. Các chuyên gia y tế khuyến cáo cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng kháng sinh, tránh lạm dụng để bảo vệ hiệu quả điều trị cho trẻ.
0: Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người mắc các rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm và lo âu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa stress tạm thời và bệnh lý tâm thần. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng stress là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước áp lực, thường tự hết khi nguyên nhân gây căng thẳng biến mất. Trong khi đó, rối loạn tâm thần thì kéo dài liên tục trên 2 tuần, gây

0: giảm rõ rệt khả năng làm việc, học tập và giao tiếp xã hội, thậm chí xuất hiện ý nghĩ tiêu cực. Khi các triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, dễ cáu gắt, chán ăn, lo âu kéo dài không rõ nguyên nhân, thì người dân nên chủ động khám chuyên khoa tâm thần để được hỗ trợ điều trị kịp thời.
1: Thông tin cuối cùng thưa quý vị, Bệnh viện 19 tháng 8 vừa gấp thành công con sán dây bò dài 1,2 mét còn nguyên đầu từ hồi tràng của một bệnh nhân nam có thói quen là ăn thịt bò tái lâu năm. Trước đó, bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng quanh rốn và sụt cân nhẹ. Bệnh nhân chỉ đi khám khi mà phát hiện các đốt sáng dẹt màu trắng cử động trong phân. Các bác sĩ cảnh báo sán dây bò có thể sống ký sinh nhiều năm, dài từ 4 đến 12 mét. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, thủng ruột hay là viêm đường mật. Người dân được khuyến cáo thực hiện ăn chín uống sôi, nấu kỹ thịt bò tối thiểu ở 63 độ C để phòng bệnh. Đồng thời rửa tay sạch, dùng thớt chao riêng cho thịt sống và thức ăn chín.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo ngủ ngon khi bác tài bị trào ngược dạ dày thực quản. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng giấc ngủ có vai trò đặc biệt là quan trọng, quyết định tới sự tỉnh táo và tập trung khi lái xe. Chỉ một thoáng chốc buồn ngủ bên tay lái thôi là có thể gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Thế nhưng với những bác tài bị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì một giấc ngủ ngon đôi khi là điều quá xa vời.
1: Dạ đúng rồi. Trên các hội nhóm mạng xã hội thì nhiều anh em tài xế gặp tình trạng này có chia sẻ rằng là mỗi khi đặt lưng xuống thì họ lại bị cơn ợ hơi, ợ nóng, buồn nôn, tức ngực, thậm chí là ho dai dẳng, hành hạ, rất khó vào giấc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau lái xe họ rơi vào tình trạng uể oải và mệt mỏi. Vậy giải pháp nào để các bác tài bị trào ngược có giấc ngủ ngon hơn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bác tài nhé.
0: Dạ vâng ạ, đầu tiên quý vị biết không, tư thế nằm ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của những người bị trào ngược. Một trong những tư thế tốt nhất và đơn giản nhất mà các bác tài có thể áp dụng chính là nằm ngửa. Khi nằm ngửa kết hợp cùng với gối kê cao đầu sẽ giúp dạ dày được hạ thấp hơn so với vùng thực quản, hạn chế axit trào ngược.
1: Thế nhưng nhiều người cũng không khỏi thắc mắc rằng là kê cao gối như thế nào mới là đủ? Liệu chúng ta có nên ngủ với 2-3 chiếc gối chồng lên nhau để giúp ngăn trào ngược hay là không? Về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
5: Người ta thấy rằng là nếu như mà mình kê cái đầu giường để nó tạo được một cái độ dốc khoảng 15 cho đến 30 độ thì nó đồng nghĩa với cái việc là mình phải nâng một cái độ cao là khoảng 25 đến 30 cm. Có nghĩa là mình sẽ dùng một hoặc hai cái cục gạch á, mình kê cái đầu giường nó mới tạo được một cái độ dốc đó. Trong trường hợp mình không kê được cái đầu giường á thì sao, thì mình sẽ kê cái vai. Cách là mình sẽ dùng hai cái gối, một cái gối á là dùng một cái gối với một cái độ cao là khoảng từ 10 cho đến 15 cm, mình kê dưới cái vai và một cái gối mình kê lên đầu. Mình phải nằm hai cái như vậy thì nó mới nâng được cái quản và nó sẽ không có gây cái trào ngược. Và mình tuyệt đối là mình không có phải là mình nâng cái đầu bằng cách

0: mình kê hai cái gối lên trên cái đầu. Nếu mình kê hai cái gối lên trên cái đầu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cột sống của mình.
1: Dạ vâng ạ, và bên cạnh nằm ngửa thì nằm nghiêng sang trái cũng là tư thế bạn nên áp dụng khi bị trao ngược. Tư thế này giúp bác tài ngăn chặn được khả năng axit dạ dày bị đẩy ngược lên vùng thực quản. Khi nằm như vậy cũng sẽ giúp cho quá trình vận chuyển chất thải từ ruột non vào ruột già diễn ra được dễ dàng hơn. Từ đó bạn có thể hạn chế được những rối loạn hệ tiêu hóa. Ngoài ra khi nằm nghiêng sang trái sẽ giúp bác tài giảm hiện tượng ngáy hoặc là ngưng thở khi ngủ, có một giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn.
2: Vậy có tư thế ngủ nào mà chúng ta cần tránh hay là không ạ? Câu trả lời là có các bác tài nha, đó chính là nằm úp. Đặc biệt những cái bác tài nào có vòng bụng lớn, bị thừa cân và béo phì do ngồi nhiều thì càng lưu ý. Việc nằm úp sẽ khiến dạ dày bị chèn ép axit và các loại thức ăn trong dạ dày bị đẩy ngược lên vùng thực quản.
1: Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần lưu ý hạn chế tư thế nằm nghiêng về bên phải. Khi nằm theo tư thế này, vô tình sẽ khiến cho mức dịch vị dạ dày tăng cao hơn. Từ đó, những cơn ở nóng hoặc ở chua sẽ xuất hiện khi ta đang ngủ.
2: Cùng với tư thế ngủ thì các bác tài cũng lưu ý cần mặc quần áo thoáng rộng khi ngủ, bởi các loại quần áo bó chặt quanh eo có thể gây áp lực lên dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở nóng.
1: Cùng với đó, một số yếu tố khác cũng liên quan trực tiếp đến giấc ngủ. Lê Yến thấy là nhiều bác tài có tâm lý ăn qua loa bữa sáng bữa trưa bởi vì cũng còn bận lái xe nè. Họ coi những bữa tối mới là những bữa ăn chính trong ngày nên ăn rất nhiều vào tối. Thế nhưng điều này cũng ảnh hưởng không tốt, và thực tế là chúng ta nên ăn bữa tối cách giờ đi ngủ ít nhất 2 đến 3 tiếng. Không nên ăn quá nhiều quá no để dạ dày trống một phần trước khi đi ngủ ạ.
2: Đồng thời cần tránh các thức ăn gây ra các triệu chứng của chứng ở nóng và làm gián đoạn giấc ngủ như là rượu, đồ uống chứa caffeine, cacao và sô-cô-la, tỏi, bạc hà, hành, sữa, chất cây, dầu mỡ, thức ăn béo, thực phẩm có tính axit như cà chua hoặc là cam quýt. Thay vào đó, hãy sử dụng một số biện pháp tự nhiên như là uống một chén nước ép hữu cơ từ nha đam hoặc là giấm táo hữu cơ, pha với nước vào khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi ngủ. Ngoài ra thì trà hoa cúc hoặc là trà gừng cũng giúp ngủ ngon hơn ạ.
1: Và thói quen hút thuốc của nhiều bác tài cũng có thể làm tăng axit trong dạ dày và nguy cơ xảy ra triệu chứng ở nóng thưa quý vị. Do đó là trong trường hợp chưa thể dừng ngay thói quen hút thuốc lá, hãy tránh hút thuốc ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ để tránh các triệu chứng do trào ngược dạ dày gây ra. Tiếp nối mẹo khỏe bên vô lăng, sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề là bệnh zona và những lưu ý.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị, có lẽ nhiều người cũng đã từng nghe về căn bệnh zona thần kinh rồi đúng không ạ? Căn bệnh không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn gây ra những cơn đau nhức, ngứa ngáy vô cùng khó chịu, và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng thưa quý vị, như câu chuyện của một nam tài xế giấu tên 39 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh, anh được chẩn đoán bị zona thần kinh với những biểu hiện như là nổi mụn nước khắp người, đau rát kèm ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Do vậy, anh buộc phải tạm nghỉ lái xe để tập trung điều trị bệnh. Theo tiểu sử bệnh thì trước đó anh từng bị bệnh thủy đậu ạ.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, bệnh zona thần kinh hay dân gian gọi là bệnh dày leo là một bệnh nhiễm trùng da do virus varicella zoster gây ra. Đây cũng là virus gây nên bệnh thủy đậu. Bệnh zona thần kinh thường xuất hiện ở những người từng bị thủy đậu sau khi đã khỏi bệnh thủy đậu. Virus không rời khỏi cơ thể mà trú ẩn âm thầm trong các hạch thần kinh.
1: Dạ vâng, khi mà sức đề kháng suy yếu tạo điều kiện thuận lợi cho virus tái hoạt động gây ra bệnh zona thần kinh, thì virus có thể tái hoạt động và gây ra các triệu chứng như người mệt mỏi, sốt, da nổi mụn, bọng nước, kèm đau, nóng rát, ngứa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm như sau.
6: Zona thì đây là một cái phát ban khá là đặc trưng, có nghĩa là nó phát ban chùm mụn nước, mỏng mụn nước mọc thành chùm ở 1/2 người bên trái hoặc bên phải cũng được, nhưng mà nó không vượt qua đường giữa, mà đi kèm với đau nhức rất là nhiều. Cái đau nhức thì nó có thể là đau châm chích, đau nóng rát, đau như kiến bò, đau như lửa, đúng không? Nó có nhiều cái kiểu đau khác nhau.
2: Bệnh zona thần kinh có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng mà người cao tuổi, những người đã từng bị thủy đậu có nguy cơ cao hơn. Ngoài ra thì những người có hệ miễn dịch yếu, những người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, chịu nhiều áp lực, ít được nghỉ ngơi cũng có nguy cơ mắc.
1: Như vậy thì các bác tài của chúng ta cũng không ngoại lệ, bởi công việc lái xe cũng tạo ra áp lực lớn. Tình trạng ngủ không đủ giấc hoặc trái đồng hồ sinh học, chế độ ăn uống thất thường, thói quen hút thuốc lá khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, bệnh zona là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ người này sang người khác. Nếu tiếp xúc trực tiếp với mụn nước trên cơ thể, người bệnh sẽ có khả năng bị lây nhiễm cao. Trong khi đó, công việc của các bác tài lại thường xuyên tiếp xúc với những người trong không gian hẹp. Vì vậy, nguy cơ mắc bệnh zona cũng khó tránh.
2: Thưa quý vị, bệnh zona thần kinh tương đối lành tính, nhưng nếu chủ quan không được điều trị đúng và kịp thời, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm cho cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Cái biến chứng đầu tiên có nghĩa là cái nhiễm trùng da, tại vì đây là một bệnh lý ngoài da mà, và nhiễm trùng không điều trị đúng cách thì nó sẽ nhiễm trùng viêm mô tế bào, đúng không ạ? Nó để sẹo và thậm chí nó nặng hơn, nó gây nhiễm trùng huyết, từ đó dẫn đến tử vong.
1: Do vậy, thưa quý vị, cũng theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, việc thăm khám khi có những biểu hiện bị bệnh zona thần kinh là điều rất là cần thiết ạ.
6: Khi bị zona thì tốt nhất chúng ta nên đi khám tới các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc bệnh viện chuyên khoa da liễu. Tại vì sao? Tại vì thuốc hiệu quả nhất trong vòng 2 đến 3 ngày đầu của phát ban, lúc đó là thuốc kháng virus là hiệu quả nhất. Khi mà nó vượt quá 3 ngày rồi thì thuốc kháng virus nó trở nên kém hiệu quả. Nên do đó phải đi khám sớm, phải được bác sĩ kê thuốc và được hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách thì bệnh nó sẽ mau lành hơn. Chúng ta không nên đi khoáng, đi bôi thuốc nam thuốc bắc, sự can thiệp như vậy nó không đúng, làm cho vết thương nó càng nhiễm trùng ngày càng nặng lên.
2: Bên cạnh đó thì để nhanh hồi phục, người bệnh nên bổ sung những nhóm thực phẩm giàu vitamin C và kẽm như là cam, gan động vật, bơ giúp tăng cường sức đề kháng. Thực phẩm giàu lysine có trong sữa, cá, các loại đậu, phô mai bổ sung vitamin B6 và B12.
1: Và thêm một lưu ý nữa đó là không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da nổi mụn nước này, tránh làm cho các mụn nước vỡ ra vì điều này dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Nên rửa vùng da bị zona bằng nước muối loãng hoặc là thuốc rửa chuyên biệt do bác sĩ chỉ định. Người bệnh cũng cần chú ý hạn chế hoặc là không tiếp xúc với người chưa tiêm phòng thủy đậu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.
2: Và điều quan trọng hơn cả mà Hiền Công muốn nhấn mạnh đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và hiện nay, các phòng bệnh zona thần kinh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine. Bên cạnh đó thì một hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ức chế hoạt động của virus zona. Do vậy, quý vị và các bạn, nhất là các bác tài cần chú ý về chế độ dinh dưỡng. Bữa ăn cần đảm bảo có đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất dinh dưỡng như là tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn máu, nâng cao hệ miễn dịch.
1: Và trên hết là cần chú trọng hơn về chất lượng giấc ngủ, cố gắng hạn chế những giấc ngủ trái đồng hồ sinh học. Như vậy sẽ giúp cơ thể nhanh phục hồi, sản sinh kháng thể tự nhiên bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại quý vị nha. Các bác tài cũng nên hạn chế căng thẳng stress quá mức khi lái xe, cần cho đầu óc có những khoảng nghỉ. Đến đây thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình của Lái Khỏe Về Nhà Bình An kỳ sau.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
14: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
13: Hóa ra là vậy. Thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
14: Có chứ. Anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
13: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
14: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
13: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
14: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
13: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

0: Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Quang Trung đoạn qua cầu Chợ Cầu hướng đi về giao lộ Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, thưa quý vị, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, xã Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Quang Trung đoạn qua cầu Chợ Cầu hướng đi về giao lộ Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, xã Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, hiện toàn tuyến lưu thông ổn định. Trạm cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao thông Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng Đồng Nai đang bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài có thể chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai như sau. Có 2 lộ trình thay thế. Đầu tiên là cột vượt trạm 2, sau đó quý vị đi đường Đỗ Mười đến quốc lộ 1K và cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là đi đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nhắc lại, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao thông Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai đang bị khó khăn. Các bác tài có thể chọn lộ trình khác để đi về Đồng Nai như sau. Lộ trình đầu tiên là cột vượt trạm 2, đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K và cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục thông tin mới nhất cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+73 đang sửa chữa mặt đường. Từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi về giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi về giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quý vị nhé. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông qua hệ thống camera thì công quan sát được ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng. Ở đây thì các phương tiện đang xếp hàng dài rồi. Không biết là có sự cố hay va chạm gì không, hay là chỉ là chờ đèn tín hiệu giao thông hay thôi. Nên là Hàng Công thấy là các phương tiện rất là dài. Xe ô tô, xe máy thì xếp hàng rất là dài ở Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì cũng lưu ý nha. Xe đang xếp hàng dài. Phương tiện di chuyển rồi, chắc là chờ đèn tín hiệu giao thông thôi chứ không có sự cố hay va chạm gì cả. Chuyển góc nhìn sang các tuyến đường khác như là Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú thì mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 cũng chung tình trạng. Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, các phương tiện lưu thông bình thường. Đinh Hòa Cao Xuân Dục, tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu, tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, hay là Phạm Hùng Hưng Phú, cầu Nguyễn Văn Cừ. Những tuyến đường mà Hàng Công vừa điểm qua thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước đang được siết chặt bằng những hành động vô cùng cụ thể. Sự quyết liệt ấy không chỉ thể hiện qua các chiến dịch ra quân rà soát, kiểm soát tàu cá hay việc triệt phá các đường dây đưa người và phương tiện xuất cảnh trái phép, mà còn nằm ở sự chủ động từ phía chính quyền khi đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí trang thiết bị khi bám biển.
4: Từ đợt ra quân cao điểm cùng chiến công triệt phá đường dây vi phạm tại Cần Thơ, chỉ thị đóng cửa bến đối với tàu cá chưa đủ điều kiện tại Gia Lai, cho đến đề xuất hỗ trợ kinh phí thiết bị giám sát hành trình VMS kéo dài đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh, Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu bản tin là đợt ra quân quy mô lớn tại khu vực đồng bằng. Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.051 lượt tàu cá, hỗ trợ vận hành cảng cá Trần Đề 24/24 giờ và xác nhận nguồn gốc 1.533 tấn thủy sản. Ban chỉ đạo IUU, Công an và Biên phòng đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc biên phòng cho ngư dân. Vừa qua, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã triệt phá một đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất cảnh trái phép.
4: Tại chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu kiên quyết không cho các phương tiện này xuất bến hay tham gia khai thác dưới mọi hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đôn đốc, phân loại tàu cá và tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 7 năm 2026.
3: Song song với việc siết chặt kỷ cương, chính sách hỗ trợ ngư dân cũng được khẩn trương xúc tiến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thay thế và duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá theo thủ tục rút gọn. Theo đề xuất kéo dài đến hết năm 2030, mỗi tàu cá được hỗ trợ thiết bị tối đa 24 triệu đồng, cước thuê bao vệ tinh tối đa 400.000 đồng một tháng cùng cước nhật ký điện tử.
4: Thưa quý vị, 3 tàu cá không giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động đã bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện tạm giữ trong một chuyến tuần tra trên vùng biển miền Trung. Những biên bản xử lý tàu cá vi phạm IUU được lập ngay trên biển chỉ là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hàng trăm buổi tuyên truyền tại cảng cá, làng chài và trên các ngư trường cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Giữa vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về phía đông bắc, mặt biển những ngày đầu hè khá êm. Thế nhưng trên màn hình giám sát của tàu Cảnh sát Biển 2013, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, nhiều dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện. 3 tàu cá đang hoạt động trên biển, nhưng không phát tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hồ sơ và điều kiện hoạt động của từng phương tiện.
5: 50 phi hết đúng không? Thiết bị giám sát hành trình của tàu rồi. Có bật hay có bật hay không?
6: Hạ ra là nó mất điện, là ghe nó cầm lâu quá nó hư bình rồi.
4: 3 tàu cá đều có chung những vi phạm nghiêm trọng là không có giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ, tang vật liên quan và đưa các phương tiện về cảng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mỗi trường hợp bị xử lý đều cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
3: Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, để thay đổi thói quen của ngư dân, lực lượng cảnh sát biển đã lựa chọn cách làm song hành, vừa kiên quyết thực thi pháp luật trên biển, vừa bền bỉ tuyên truyền ngay tại bến cảng, làng chài và trên từng chuyến tuần tra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều động 29 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và tuần tra kết hợp chống khai thác IUU trên các vùng biển được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã kiểm tra, tuyên truyền cho 1.056 lượt tàu cá với 8.702 thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Song song với đó là 305 đợt tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Có 11 hội nghị tuyên truyền tập trung với hơn 2.100 người dân tham gia, 175 đợt tuyên truyền trực tiếp trên biển, đến 1.202 tàu cá, gần 7.400 ngư dân, 119 đợt đến tận nhà dân, gặp gỡ 501 hộ gia đình, trao đổi trực tiếp với hơn 1.600 người. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết, mục tiêu của công tác chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn hướng tới xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.
7: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây, ý thức chấp hành của ngư dân của chúng ta chuyển biến rất tích cực. Đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU giảm thiểu một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho bà con để chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam cũng như là quy định quốc tế trong cái quá trình đánh bắt hải sản, đặc biệt là không vi phạm sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng, phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn và vừa có các biện pháp kiên quyết ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình.
4: Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm hiện nay không còn xuất phát từ việc thiếu thông tin, mà chủ yếu do tâm lý chủ quan hoặc cố tình đối phó. Một số chủ tàu vẫn tìm cách vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, tắt nguồn điện hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị VMS nhằm che giấu hành trình khai thác. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát biển luôn duy trì các đợt tuần tra thường xuyên trên biển, kết hợp theo dõi dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Trên hành trình ấy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang kiên trì với hai mũi tác chiến. Một mũi hướng ra biển lớn để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Một mũi hướng về người dân để tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng ngư dân. Hai mũi tác chiến ấy đang gặp nhau ở một mục tiêu chung, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững và gìn giữ ngư trường cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Thưa bà con, hiện tại các quy định pháp luật và chế tài áp dụng cho hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt ở mức tối đa. Để tránh vi phạm pháp luật và bị gián đoạn hoạt động sản xuất, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, xin đặc biệt lưu ý bà con những điểm sau.
3: Mọi hành vi tháo thiết bị VMS mang sang tàu khác, vô hiệu hóa máy định vị để đưa tàu đi đánh bắt lậu hoặc tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép trên biển hiện nay không còn là xử phạt hành chính thông thường. Các hành vi này đã bị quy vào tội danh hình sự và người vi phạm phải đối mặt với án tù giam.
4: Bà con thuộc khu vực được hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang triển khai, hãy chủ động liên hệ chi cục thủy sản để đăng ký nhận hỗ trợ thiết bị VMS và cước dịch vụ nhật ký điện tử ECDT, đảm bảo con tàu luôn có đủ giấy thông hành khi ra khơi.
3: Bà con nên chú ý theo quy định hiện hành, mức phạt cho hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình sử dụng tàu 3-0 có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu vĩnh viễn tàu cá và tang vật.
4: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng ở đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Trần Đình Xu hướng đi về hầm vượt sông Sài Gòn, xe đông các phương tiện phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về cầu vượt Quang Trung có xe container gặp sự cố và cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý ở đây ạ. Nhắc lại thông tin giao thông đáng lưu ý là ở cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về cầu vượt Quang Trung có xe container gặp sự cố thì đội cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý ở đây. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu quý vị nhé, hướng đi về hầm vượt sông Sài Gòn, xe đông các phương tiện xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đó là ba thông tin giao thông mà quý vị cần lưu ý trong ít phút vừa qua. Ngay bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, cơn bão Noud. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai, cơn bão này sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Thực hiện chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nhân văn. Nổi bật trong đó là chương trình phục dựng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ, trong đó 150 bức ảnh đã được phục dựng hoàn thành, in, đóng khung để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 và 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đến ngày 21 tháng 7, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, đồng thời đạt kết quả tích cực trong thu thập mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ tại hệ thống nghĩa trang trên địa bàn. Theo kế hoạch, ngày 31 tháng 7, Tây Ninh sẽ chuyển giao 8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong đợt đầu cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công

0: nghị Việt Nam để tiến hành phân tích ADN. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã đề xuất mở luồng xanh cho xe chở vật liệu lưu thông ban ngày nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển để nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dự án hiện đang triển khai đồng loạt 3 gói thầu, trong đó gói thầu XL03 dài khoảng 1,3 km từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật đã đạt khoảng 75% khối lượng thi công. Mục tiêu thông xe kỹ thuật một bên tuyến trước ngày 2 tháng 9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11 năm 2026. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, ngày nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và đêm mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Cuối tuần này, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào đợt cao điểm gia tăng do gió mùa Tây Nam mạnh lên và ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi phía đông Philippines. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, quý vị nha. Đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những diễn biến giao thông thì Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng đi về giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt Thủ Đức hướng đi về giao lộ Đỗ Xuân Hợp, quý vị nhé, ở đây xe đông di chuyển chậm. Và phần cuối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ là nội dung làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc. Và đó cũng là nội dung khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc. Và ở mục Cẩm Nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị cách xử lý khi không may xe bốc cháy trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa được bàn giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dài khoảng 150,1 km đi qua 5 tỉnh thành với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.800 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 2026-2030 xây dựng 71,1 km theo hợp đồng BOT với tổng vốn là khoảng 41.436 ngàn tỷ đồng. Vốn nhà nước chiếm 70%. Giai đoạn 2 sau năm 2030 hoàn thiện 79 km còn lại với vốn đầu tư 52.373 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn tạo trục giao thông động lực kết nối thông suốt toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm. Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, bàn giao trên 98% mặt bằng đoạn qua Vân Hồ và giải ngân hơn 1.601 tỷ đồng, 62% kế hoạch vốn. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Cao tốc CT03 Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đã rà soát 28 khu tái định cư và 57 mỏ đá phục vụ thi công. Hai dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
2: Dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài 65 km kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng, từ 2 lên 4 làn xe, hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao 100%, toàn bộ 50 cây cầu cùng hạ tầng nền đường cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tuyến chính sẽ đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc Nam qua miền Trung. Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, lưu thông trên tuyến cao tốc với tốc độ cao mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chỉ một sự cố chập điện nhỏ, một vết rò rỉ nhiên liệu hay là áp suất lớp quá tải dưới trời nắng nóng, chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động. Chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động chỉ trong chớp mắt. Khi ngọn lửa bùng nhanh, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh và cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và những người xung quanh? Xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc?
2: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy, hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc xe ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa cho vận đen hay rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe, ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một mùi lửa di động? Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ.
1: Thời gian gần đây thì cái tình trạng mà xe ô tô, xe khách, xe tải cháy trên cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Thì mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra trường hợp các xe cháy trên cao tốc như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu thường là liên quan đến hệ thống điện. Cái xe này thường là do bị chập điện hay là độ chế này nọ, hoặc là do ắc quy bị lỏng lẻo. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai thì có thể là do rò rỉ nhiên liệu hay là động cơ quá nhiệt quá nóng, thường là do các xe cũ họ không có kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên vấn đề sẽ phát sinh xảy ra là do rò rỉ nhiên liệu và động cơ quá nhiệt gây cháy xe. Ba là có thể là do cái xe đó là chở cái hàng hóa nó dễ cháy nổ thì dễ bắt lửa trong quá trình vận chuyển thì gây ra cháy lan ra cả xe. Thứ tư là sẽ hiếm gặp hơn, đó là sau tai nạn giao thông các xe va chạm với nhau gây ra tia lửa hoặc là do đứt vỡ đường ống dẫn nhiên liệu này họ gây cháy xe.
2: Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến cho người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải tìm cách dập lửa ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ các bước xử lý.
1: Cái việc mà ô tô mà bốc cháy trên cao tốc thì rất là bất ngờ và sẽ là tình huống khó lường. Thì trước hết chúng ta cần phải bình tĩnh và ưu tiên an toàn tính mạng của con người trên xe là trên hết. Thì trước hết thì chúng ta khi mà phát hiện ra xe chúng ta có khói hoặc có dấu hiệu cháy thì chúng ta bình tĩnh giảm tốc độ và tấp xe vào sát lề bên phải hoặc là làn nhường khẩn cấp. Sau đó chúng ta bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn hazard á, là sau đó chúng ta sẽ cảnh báo cho các phương tiện khác là xe chúng ta gặp sự cố. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng là tắt máy xe để cắt nguồn điện. Bước thứ ba là sơ tán người ra khỏi xe ngay lập tức, tức là mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta cũng phải chú ý an toàn là khi bước ra là các xe đang trên cao tốc chạy xung quanh tốc độ cao, chúng ta phải khi bước ra khỏi xe phải chú ý cẩn thận. Và thứ ba là chúng ta di chuyển cách ra xa cái xe càng tốt, gọi đến cơ quan chức năng hoặc là của chúng ta gọi 114 để báo cho họ biết về cái tình trạng cháy của xe chúng ta, báo chính xác số km rồi hướng đi từ đâu tới đâu, xe đang cháy như thế nào để họ biết và đưa cái phương tiện đó để dập lửa càng sớm càng tốt.
2: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.
4: Cẩm nang cao tốc.
2: Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên, hầu hết các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường khi mùi khét, khói hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Anh Phạm Minh Quân, admin ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước.
1: Cái việc này thì chúng ta giống như là phòng cháy hơn chữa cháy thôi. Chúng ta phần lớn là các vụ cháy thì chúng ta đều xuất phát từ hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu. Thì chúng ta phải thường xuyên cái kiểm tra hệ thống điện của xe và khoang máy thường xuyên để tránh cái tình trạng giống như là thường là chuột hay là chuột nó vào cắn các dây dẫn gây chập điện, hoặc là thí dụ lá cây hay là chuột nó vào làm tổ nó gây ra giống như gây ra một cái đống lá hay đống rơm gây ra cái mồi lửa, hoặc là chúng ta hạn chế cái việc độ chế liên quan đến các thiết bị điện. Ngoài ra chúng ta cũng phải bảo dưỡng kiểm tra xe định kỳ, nhất là các xe cũ, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dầu phanh, hãy kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu các thứ. Thứ ba là chúng ta cũng thường xuyên là chú ý cái mùi lạ. Nếu chúng ta chạy xe mà có mùi lạ hoặc là có khói bốc ra từ đâu đó thì chúng ta nhanh chóng kiểm tra và dừng xe và kiểm tra, đặc biệt là khi nghe mùi xăng hoặc là mùi khét. Nếu xe chúng ta có không gian rộng hoặc là có cốp rộng á, thì chúng ta nên trang bị một cái bình chữa cháy mini trên xe và một cái dụng cụ thoát hiểm khi cần, để khi mà có chữa cháy xảy ra, khi mà đám cháy còn nhỏ thì chúng ta có thể tự chủ động dập lửa trước.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm Năng Cao Tốc cũng đã hết. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả, các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, 24 tháng 7 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp các thông tin giao thông ở đa dạng các nguồn thông tin khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại quý vị nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhận thấy là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở các góc đường luôn quý vị nha. Cả trên Bạch Đằng và cả trên Đinh Bộ Lĩnh, mọi người có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình lưu ý. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ cho đến giao lộ Trần Đình Xu thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ cho đến giao lộ Trần Đình Xu thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài nào chúng ta có lộ trình đi về đây, đặc biệt là về tới sân bay Tân Sơn Nhất thì mình hết sức lưu ý đường Phạm Văn Đồng quý vị nhá, đoạn qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ đường Võ Văn Kiệt và hướng đi vào hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin này cũng phần nào giống với thông tin mà một thính giả đã chia sẻ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy cho đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thính giả vừa mới cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ tỉnh lộ 9 cho đến cầu Lớn, thưa quý vị, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mới đầu khung giờ cao điểm thôi, mới đồng hành với quý vị thính giả khoảng 2 phút thôi mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện trên đường rất là đông rồi, rất là nhiều những sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng cũng như là đến từ quý vị thính giả. Nhắc lại nha, trục Nguyễn Văn Bứa đoạn từ tỉnh lộ 9 cho đến cầu Lớn thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ đi về giao lộ Trần Đình Xu đi về hầm sông Sài Gòn, lượng phương tiện đổ về rất đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Tình hình giao thông thì từ km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì đang rất là ổn định, mọi người an tâm. Chỉ có là từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Đồng Nai á, thì bị đông từ km số 3 đến km số 5 quý vị nhé. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Hệ Thống Quà Thưởng, cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Luân Trịnh, chào anh Huy Euro, chào chị Nguyễn Nhi. Tiếp theo

đi về đại học cảnh sát thì ở đây rất là thoáng, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Đó là những tương tác đến từ quý vị thính giả, mọi người đã tương tác qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Phan Yến mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin thời tiết trưa nay. Trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, một số nơi đã xuất hiện mưa, nền nhiệt hiện khoảng 29-30 độ C. Thời tiết nhìn chung không quá nóng, tuy nhiên mây đối lưu vẫn đang phát triển. Người dân cần lưu ý khả năng mưa tiếp diễn trong thời gian còn lại của ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay thành phố có mây, tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay dao động từ 30 đến 33 độ, tạo cảm giác nóng ẩm. Người dân khi mà ra ngoài thì nên mang theo ô hoặc là áo mưa để chủ động ứng phó với những cơn mưa xuất hiện bất chợt. Đến chiều tối và đêm thì mưa có xu hướng gia tăng với khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời. Người dân thì nên hạn chế lưu thông qua những khu vực ngập nước, đồng thời tìm nơi trú an toàn khi mà có dông. Tại những nơi có mưa lớn, tầm nhìn có thể giảm, đường trơn trượt. Vì vậy, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát và di chuyển thật là thận trọng. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống 24 đến 27 độ C, không khí thì dễ chịu hơn sau mưa. Nếu mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về trục Đinh Bộ Lĩnh thì mình chú ý ha. Xe có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ, cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thọ

0: Thuận sang Phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật thông tin mới. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 2 đến km số 5 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì trạng thái là di chuyển ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ các đơn vị chức năng. Nhắc lại nhé, cách đây ít phút thì thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ tỉnh lộ 9 cho đến cầu lớn thì lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển rất là khó khăn ở đây. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta có lộ trình về thì mình cũng lưu ý đôi chút. Khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt hướng đi về hầm sông Sài Gòn đi qua Ma Chí Thọ thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp mọi người nhé. Tiếp theo nữa là những hình ảnh giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ ngay với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực nút giao Phú Nhuận và cụ thể là trên trục Phan Đình Phùng mà quý vị di chuyển đi ra khu vực đường Nguyễn Kiệm thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Phan Đình Phùng và hướng đi ra nút giao Phú Nhuận thì lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Tiếp theo nữa thì là Phan Đăng Lưu với lại Phan Xích Long, xe có hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình không quá đáng ngại đâu ạ. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đến với những cái hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được. Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng thì lưu thông ổn định không quá đáng ngại đâu. Rồi khu vực công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng và hướng đi về cầu Ba Son thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển đều đều được, không gọi là phức tạp. Tiếp theo nữa thì Phan Yến sẽ nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ở khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu thì xe đông di chuyển khó khăn, nguyên nhân là có va chạm giữa hai ô tô tại giao lộ quốc lộ 13 với lại Vĩnh Phúc 41. Thông tin được chia sẻ cách đây ít phút từ anh Huỳnh Nghiêm. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút ha. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã nhận được những tương tác mới. Dạ xin được gửi lời chào đến anh Hữu Vinh, chào thính giả Lê Kim ạ. Anh Lê Kim trưa nay chia sẻ di chuyển ở khu vực là Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, quận 6 cũ thì thông thoáng cả hai chiều thưa quý vị. Nếu mình di chuyển về trục Lý Chiêu Hoàng thì mình an tâm mọi người nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả Minh Lê và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hương Trần. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện có đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không quá phức tạp đâu ạ. Tiếp theo nữa sẽ là Lý Tự Trọng với lại Buster, di chuyển cũng đều đều ổn định. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng cũng vậy, chúng ta không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi xa xa thành phố một chút, xa xa trung tâm thành phố một chút đến với nút giao An Sương mọi người nhé. Ở khu vực nút giao An Sương trên cầu vượt ở cả hai hướng thì di chuyển rất ổn định. Ở dưới vòng xoay thì chúng ta cũng không gặp khó khăn gì cả. Nhưng mà Phan Yến chỉ có thể quan sát được ở phía góc của Trường Chinh thôi, không thể quan sát được phía vòng xoay mà phía bên góc của đường Lê Quang Đạo đâu ạ. Và tiếp theo nữa thì nút giao An Lạc, Phan Yến thấy là di chuyển ổn định đều đều, lượng phương tiện có hơi đông chút nhưng mà không quá đáng ngại. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận quý vị nha. Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện đổ về hơi đông chút, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình cũng không gọi là khó khăn phức tạp quá đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những cái tuyến đường khác, Điện Biên Phủ với lại Nguyễn Văn Thương, di chuyển rất là ổn định và dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Nhắc đến Phạm Văn Đồng thì sẽ nhắc lại thông tin là Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà Phan Yến nghĩ là mình nên cập nhật đến quý vị để quý vị có thể chủ động hơn trong buổi trưa, di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông mà quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông trên làn sóng của VOV Giao thông. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 vừa qua, trên đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Theo thông tin ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế xe khách thực hiện vượt xe tại đoạn đường cong, tầm nhìn bị hạn chế và không bảo đảm điều kiện an toàn, dẫn đến va chạm với phương tiện đi ngược chiều rồi kéo theo nhiều xe khác. Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy, trên những tuyến đèo dốc, chỉ một quyết định vượt xe không đúng thời điểm cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu thông tin về đèo Đại Ninh để an toàn khi di chuyển qua đây. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh mà quý vị cần nắm rõ. Quốc lộ 28B là tuyến đường kết nối cao nguyên Lâm Đồng với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, đèo Đại Ninh là đoạn vượt núi dài và phức tạp nhất trên tuyến. Hiện khu vực này đang được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng khoảng 9m, mặt đường khoảng 8m, gồm 2 làn xe và không có giải phân cách cứng. Tuyến đường có vận tốc thiết kế khoảng 60 km/h. Tuy nhiên, tại các đoạn cua gấp, đường cong hoặc khu vực hạn chế tầm nhìn, tốc độ an toàn khuyến cáo chỉ nên duy trì từ 30 đến 40 km/h. Trên tuyến đã được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm vượt, gương cầu lồi và vạch sơn tìm đường nhằm hỗ trợ người lái xe giảm tốc đi đúng phần đường. Tính đến tháng 7 năm 2026, quốc lộ 28B đang tiếp tục được cải tạo, mở rộng. Trong quá trình thi công, một số vị trí có thể bị thu hẹp mặt đường, tổ chức giao thông tạm thời và xuất hiện nhiều xe tải phục vụ công trường. Thưa quý vị, chính những đặc điểm hạ tầng trên khiến đèo Đại Ninh luôn được đánh giá là cung đường cần đặc biệt thận trọng. Việc nhận diện các nguy cơ từ địa hình sẽ giúp người lái chủ động xử lý thay vì bị động trước những tình huống bất ngờ. Thứ nhất là các đoạn đường cong liên tiếp, tầm nhìn bị che khuất. Trên tuyến có nhiều khúc cua gấp, trong đó có các cua dạng cùi trò với bán kính nhỏ. Tại những vị trí này, việc vượt xe khi chưa quan sát đầy đủ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi tài xế gần như không có đủ thời gian để xử lý khi xuất hiện xe đi ngược chiều. Thứ hai là nguy cơ sạt lở, đá rơi, đặc biệt trên đoạn km số 31 đến km 52, khu vực xã Phan Sơn, có nhiều vị trí ta luy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là vào mùa mưa. Đất đá có thể xuất hiện bất ngờ sau các khúc cua, gây nguy hiểm cho phương tiện nếu di chuyển với tốc độ cao. Thứ ba là điều kiện giao thông thay đổi do quá trình thi công nâng cấp tuyến đường vào thời điểm tháng 7 của năm 2026. Một số đoạn có thể phát sinh tình trạng thu hẹp mặt đường hoặc thay đổi hướng lưu thông. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tránh vượt xe trong khu vực này. Thứ tư là nguy cơ mất phanh khi xuống đèo. Với các đoạn dốc kéo dài, việc giá phanh liên tục có thể sẽ khiến hệ thống phanh bị nóng, giảm hiệu quả hãm xe. Tài xế cần sử dụng số thấp kết hợp với phanh cơ để kiểm soát tốc độ. Thứ năm, nguy cơ từ giao thông hỗn hợp tại khu vực chân đèo và các điểm dân cư, các đường nhánh, lối ra vào khu vực dân cư hoặc phương tiện nhỏ di chuyển qua đường có thể tạo ra tình huống bất ngờ, nhất là vào ban đêm, khi có sương mù hoặc thời tiết xấu. Để lưu thông an toàn trên đèo Đại Ninh, quý vị và bác tài hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau. Không vượt xe tại các đoạn đường cong, gần đỉnh dốc, nơi có vạch liền, biển cấm vượt hoặc tầm nhìn không bảo đảm. Khi lên hoặc xuống đèo, sử dụng số thấp để hãm bằng động cơ, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhất là xe khách và xe tải. Mùa mưa lũ thì cũng đang đến gần, người lái xe cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước hành trình. Khi gặp mưa lớn, sương mù hoặc phát hiện đất đá rơi trên mặt đường, hãy giảm tốc độ, bật đèn chiếu gần, tuyệt đối không dừng đỗ dưới ta luy dương. Thưa quý vị, trên những cung đường đèo như Đại Ninh, sự kiên nhẫn và tuân thủ theo quy tắc giao thông luôn là yếu tố quan trọng nhất để mỗi hành trình được an toàn. Chúc quý vị luôn vững tay lái và bình an trên mọi cung đường.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, thời điểm này là 10 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mình sẽ tiếp tục với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Đơn vị này có gửi cảnh báo đến quý bác tài như sau. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Đơn vị này có gợi ý hai lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, quý vị di chuyển qua đổ 10, di chuyển qua quốc lộ 1K đến cầu Hóa An đến Đồng Nai. Lộ trình thứ 2, quý vị di chuyển từ Võ Nguyên Giáp, quý vị đi qua Mai Chí Thọ, đi qua Đồng Văn Cống và mình đến Đồng Nai thông qua Phà Cát Lái thưa quý vị. Dạ, cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ạ. Nhắc lại một lần nữa nha, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn từ về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lưu ý lựa chọn lộ trình thích hợp để về Đồng Nai. Mình có thể chọn một trong hai lộ trình sau: cầu vượt trạm 2 đi qua đổ 10, đi qua quốc lộ 1K rồi đến cầu Hóa An. Lộ trình 2 là Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, đi Đồng Văn Cống và đi về Đồng Nai qua Phà Cát Lái. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Ở trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km số 2 đến km số 5 theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì xe đông di chuyển chậm, nghĩa là mình phải đi chậm chậm trong khoảng 3 km mọi người nhé. Tiếp theo nữa thì ở khu vực Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ tỉnh lộ 9 cho đến cầu lớn thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Trục Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển chậm, thông tin được cập nhật từ Tổ điều hành giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại, Văn Yến nhắc lại là Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương thì xe có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Một phần là do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thưa quý vị. Nút giao An Lạc thì lượng phương tiện đang tăng cao mọi người nha. Ban nãy thì thấy di chuyển cũng khá là ổn định, nhưng mà bây giờ thì mình phải di chuyển với tốc độ thấp rồi. Mọi người di chuyển về nút giao An Lạc, vòng xoay An Lạc thì mình chú ý. Tiếp theo nữa, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Hoàng Ngọc ạ. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ ngã ba Bình Thắng, Mỹ Phước, Tân Vạn đi ra cầu Đồng Nai xe rất là đông, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì lưu thông bình thường. Nhắc lại nha, ngã ba Bình Thắng, Mỹ Phước, Tân Vạn đi ra cầu Đồng Nai xe rất đông, di chuyển rất chậm, hướng ngược lại thì mọi người an tâm. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Phạm Lợi. Anh Phạm Lợi thì chia sẻ là cầu Tân Thuận 2 hướng đi hướng quận 4 qua, có nghĩa là hướng mình đi qua đường Nguyễn Văn Linh đúng không ạ? Thì xe có hơi đông chút. Cảm ơn anh Phạm Lợi rất là nhiều. Tiếp theo nữa là anh Minh Trung ạ. Gửi lời chào đến anh. Anh Minh Trung thì chia sẻ đường Đức Hòa Thượng đi ngã tư Đức Lập, tức Đức Hòa Long An cũ. Nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường Đức Hòa Thượng đi ngã tư Đức Lập, Đức Hòa, Long An cũ, nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu ý đôi chút. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yên có thể quan sát được. Nguyễn Văn Cừ với lại Trần Hưng Đạo, khu vực này lượng phương tiện đổ về không đông, mình di chuyển rất ổn định dễ chịu. Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh di chuyển cũng không có khó khăn gì cả ở khu vực này đâu ạ. Tiếp theo nữa là khu vực Nguyễn Văn Cừ với lại Nguyễn Trãi rất thông thoáng. Mọi người nếu mà có lộ trình về thì mình an tâm. Dạ, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là nút giao An Sương nha. Nhắc lại, nút giao An Sương vẫn trong trạng thái di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý bác tài chúng ta có kế hoạch di chuyển đi về nút giao An Sương trên cầu vượt cũng như là dưới vòng xoay thì mình cũng có thể an tâm phần nào. Ở khu vực Phan Đăng Lưu với lại Bạch Đằng thì di chuyển rất là ổn định. Mọi người không có cần phải lo lắng gì khi mà có lộ trình sắp sửa về đây đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở cả hai hướng lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp khó khăn mấy. Tiếp theo nữa thì là Lê Đức Anh đoạn đi qua ngã tư Gò Mây hay là đi qua cầu vượt Gò Mây thì quý bác tài chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm di chuyển rất là ổn định. Và nếu như quý vị di chuyển trên đường có bắt gặp những tuyến đường nào đang gặp phải những tình huống giao thông khó khăn thì mong là mọi người cũng sẽ tin tưởng VOV Giao thông ạ. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Và đó là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Thời điểm hiện tại 11 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông An Sương có cập nhật cầu vượt Tân Thới Hiệp đi về cầu vượt Quang Trung. Ở đây xe container gặp sự cố. Đến thời điểm này đã được di dời rồi, xe đang dần lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Tiếp theo nữa, cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1122 đã giúp Phan Yến thông tin đường Kinh Dương Vương đoạn gần với Galaxy và hướng đi về bến xe miền Tây. Ở đây thì có ô tô 4 chỗ chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này nha, đường Kinh Dương Vương đoạn gần với Galaxy và hướng đi về bến xe miền Tây có ô tô 4 chỗ chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh có cho biết là Nguyễn Văn Tăng, đường Nguyễn Văn Tăng hướng đi về ngã ba Mỹ Thành thì xe hơi đông di chuyển được. Rồi anh Huỳnh Nghiêm thì chia sẻ là cầu Phú Long hướng đi ra trạm thu phí Lái Thiêu thì xe đông di chuyển chậm. Ban nãy thì thính giả cũng cho biết là khu vực quanh trạm thu phí Lái Thiêu có va chạm giữa hai ô tô. Phan Yến nghĩ là cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển từ cầu Phú Long mà hướng đi ra trạm thu phí Lái Thiêu ạ. Cảm ơn thông tin đến từ anh Huỳnh Nghiêm. Xin được gửi lời chào đến thính giả Linh Hoàng Vũ. Anh Khang Phan thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Võ Chí Công hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thì xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại nha, Võ Chí Công hướng đi vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm, mọi người chú ý. Thính giả Tây Lái Lụa thì chia sẻ là Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm nối dài. Ban nãy thính giả có chia sẻ là Nguyễn Văn Bứa đoạn từ tỉnh lộ 9 đi về cầu lớn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Bây giờ thêm một thông tin liên quan nữa, Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm xếp hàng nối dài đến từ anh Tay Lái Lụa. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Anh Lê Kim thì quay trở lại chia sẻ thông tin là Nguyễn Văn Luông, cầu Phạm Văn Chí, quận 6 cũ thì khá là ổn, nhưng mà trời ở đây thì khá là nắng nóng thưa quý vị. Gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng. Tiếp tục thì sẽ là thông tin tiếp theo đến từ anh Thạch Quốc Thanh thưa quý vị. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là vòng xoay Tân Hiệp xe lưu thông ổn định ở tất cả các hướng, mọi người an tâm khi mà di chuyển về vòng xoay Tân Hiệp nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan. Anh Khang Phan chia sẻ lộ trình tiếp theo đây ạ. Bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng. Ban nãy thì Phan Yến cũng có đọc một cảnh báo đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc liên quan đến lộ trình này. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm và thời tiết thì nắng nóng. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Dạ, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiền thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035. Kế hoạch lần đầu tiên đặt ra các mục tiêu định lượng về vị thế quốc tế. Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 của khu vực châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế các phương tiện đã sử dụng nhiều năm có nguy cơ gây ô nhiễm cao do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, đồng thời xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mức khí thải của xe mô tô, xe gắn máy và quy định tại các vùng phát thải thấp. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Xây dựng cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 đang được các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đã đạt khoảng 24% giá trị hợp đồng, giải phóng mặt bằng hoàn thành 100%, nhiều hạng mục nền đường và cầu đang được triển khai đồng loạt. Đến với thông tin quốc tế, các đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp, Tây Ban Nha và Italy trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và gió mạnh tiếp tục hoành hành, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán và khiến cho nhiều nước phải huy động lực lượng ứng phó quy mô lớn. Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, diện tích đất bị cháy tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu từ đầu năm đến nay đang ở mức cao thứ hai trong lịch sử ghi nhận. Ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong các vụ cháy gần đây, trong khi nhiều khu vực ở Nam Âu ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dù gặp không ít khó khăn khi triển khai thi công trên thực địa, song dự án cải tạo rạch xuyên tâm với chiều dài hơn 9 km với tổng mức hơn 17.200 tỷ đồng của thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia đưa tin.
1: Thông tin với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, sau cuộc họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua, ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, gói thầu xây lắp 3 thuộc dự án rạch xuyên tâm đã đạt khoảng 75%. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành và thông xe kỹ thuật đoạn bờ trái tuyến dài khoảng 1,4 km thuộc địa bàn An Nhơn trước ngày 2 tháng 9 tới đây. Còn đoạn bờ phải thuộc phường Bình Lợi Trung và phần còn lại của gói thầu này sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay.
2: Chúng tôi cũng đang xác định rằng đây là công trình trọng điểm của thành phố, cần phải sớm hoàn thành để đưa công trình vào hoạt động để phục vụ cho người dân cũng như là mang lại cái hiệu quả cao nhất cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi cũng đang huy động rất nhiều mũi thi công và trong thời gian sắp tới. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng, Công an thành phố tạo luồng xanh cho phép các thiết bị vật tư để đi vào công trường.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã nhận đủ 100% mặt bằng cho dự án rạch xuyên tâm vào cuối tháng 6 vừa qua và đang đồng loạt triển khai 5 mũi thi công tại gói thầu xây lắp 01, 8 mũi thi công tại gói xây lắp 02. Đơn vị đang cùng với nhà thầu xây dựng lại kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp để rút ngắn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027 thay vì vào tháng 8 năm 2028 như kế hoạch.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 của chương trình.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Đơn vị này vừa mới cập nhật thêm thông tin là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Tân Kiên và hướng đi về cầu Bình Điền thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ít phút trước có chia sẻ thông tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Tại km số 7+200 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông khá phức tạp ạ. Từ km số 0 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Vậy là 5 km đầu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai đang gặp tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý nha. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Trục Nguyễn Văn Bứa là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái hay là đường Đinh Bộ Lĩnh đều là những tuyến đường có lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cách đây ít phút thì Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một bác tài. Anh có cho biết là đường Kinh Dương Vương đoạn gần với Galaxy và hướng đi về bến xe miền Tây có ô tô 4 chỗ chết máy, xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại sự cố đã được khắc phục hay chưa, tình hình giao thông có quay trở lại ổn định chưa. Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác đến từ quý vị thính giả các bác tài về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến thấy đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng mọi người nhé. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới cập nhật thông tin đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Đây là thông tin mà Văn Yến đã cập nhật cách đây ít phút đến từ thính giả Khang Phan. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn đông xe ở đây ạ. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu nhé, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Các bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây. Bây giờ tạm gián đoạn bạn những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường để chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay trên địa bàn xã Mường Thang, Lai Châu có mưa rất là to, khiến cho lượng nước lớn từ sườn đồi đổ xuống tràn qua mặt đường, khiến khu vực quốc lộ 32 đi qua bản Chích bị nước lũ chia cắt. Thời điểm này giao thông trên tuyến ra sao, các phương tiện đã cần chú ý điều gì khi mà lưu thông qua đây? Biên tập viên Xuân Tú đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin chào đồng chí Nguyễn Đình Tài ạ.
11: Chào các bạn.
0: Vâng, thưa đồng chí, không biết là tình hình mưa lũ và giao thông khu vực Mường Than thời điểm này thì diễn biến ra sao và các tuyến giao thông, trong đó có quốc lộ 32 đã lưu thông được hay chưa?
11: Hiện tại thời tiết mưa vẫn diễn biến phức tạp, lúc mưa lớn, mưa bé, hiện tại thời tiết thì cũng đã, lượng mưa đã giảm. Cứ mưa to nước lũ lại tràn về và kéo theo đất đá và gây tắc cục bộ trên từ km 365. Đến 367 quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Hiện tại thì chúng tôi đã khắc phục với các lực lượng chức năng thì đã thông đường tạm thời cho bà con đi lại.
0: Vâng, như vậy là thông tin chúng tôi tiếp nhận được là vẫn đang có diễn biến xấu từ thời tiết, vẫn có mưa và đường 32 thì tạm thời là có thể đi được theo sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Vậy thì công tác khắc phục sạt lở và phân luồng giao thông được triển khai như thế nào và đồng chí có khuyến cáo gì với người đi đường ạ?
11: Ngay sau khi xảy ra cái tình trạng trên thì lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và lực lượng cảnh sát giao thông của phòng PC08 Lai Châu đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với các lực lượng chức năng. Cầu đường bộ và ban đường bộ số 2 đã xử lý và đặt biển cảnh báo cấm đường và phân luồng. Và có cả lực lượng khác, bộ đội hỗ trợ để lưu thông tại thời điểm hiện tại. Tại thời điểm này thì các phương tiện đi qua khu vực hãy đi chậm, chú ý quan sát, tuyệt đối không đi qua các nơi có biển cấm. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình để lựa chọn lộ trình đi cho phù hợp, chấp hành nghiêm chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Tài.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ ở địa bàn xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Bây giờ là 11 giờ 17 phút theo đồng hồ của vòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến vẫn thấy là đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Còn hướng ngược lại thì xe có đông và di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, nhắc lại lộ trình đổ 10 đi qua cầu Bến Cát. Đa phần các khung giờ cao điểm, Văn Yến đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài thì tình hình giao thông ở khu vực cầu Bến Cát đều rất là khó khăn. Trưa nay cũng vậy, rất khó khăn ở cả hai hướng. Nhắc lại đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, đông chậm, khó khăn ở cả hai hướng. Mọi người nếu mà có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình hết sức lưu tâm. Nếu được thì nên chuyển đổi lộ trình, nếu không nhất thiết phải đi qua khu vực này ạ. Tiếp theo nữa thì tỉnh lộ 5 với lại Tà Quang Bửu, lộ trình này Văn Yến thấy ổn định đó. Mọi người nếu mà có đi về thì mình an tâm. Tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường ở cả hai hướng luôn, Văn Yến thấy rất là lượng phương tiện đổ về không có đông, di chuyển dễ chịu lắm. Phạm Hùng với lại Hưng Phú dễ chịu, ổn định, lượng phương tiện đổ về không đông một chút nào cả. Trên cầu Nguyễn Văn Cừ thì Văn Yến thấy là mọi người vẫn di chuyển đều đều, ổn định, không có khó khăn gì. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ. Cầu Kênh Tẻ ở cả hai hướng thời điểm này cũng đang rất là dễ chịu mọi người nha. Mọi người nếu mà di chuyển về thì mình cũng an tâm thôi. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
13: Đường dây nóng thính giả.
14: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 878 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều thính giả phản ánh khu vực đường dưới dạ cầu Bình Thuận, phường Bình Tân đang tồn tại nhiều bất cập do công trình bờ kè thi công dang dở rồi tạm ngưng thời gian dài. Hai rào chắn vẫn chiếm một khoảng nửa mặt đường, trong khi mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, rác thải gây mất mỹ quan. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy lưu thông đông khiến khu vực thường xuyên ùn tắc. Thính giả cũng băn khoăn việc biển cấm ô tô trước đây đã được tháo dỡ nhưng chưa rõ phương án tổ chức giao thông và thời điểm công trình được thi công trở lại.
10: Thính giả phản ánh hai làn đường dành cho xe máy trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua xã Tân Dực đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, lún sâu, đọng nước sau mưa khiến cho người đi xe máy gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo phản ánh, dù là làn dành riêng cho xe máy nhưng nhiều ô tô, xe tải vẫn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hư hỏng ngày càng nặng. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp hai tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.
14: Trên các tuyến đường cửa ngõ như Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Linh hay quanh các chợ đầu mối, khu công nghiệp, hình ảnh những chiếc xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện mỗi ngày. Những thanh sắt dài, tấm tôn, ống nhựa vươn ra khỏi thùng xe hàng mét, không được che chắn cẩn thận, luôn khiến người đi đường thấp thỏm lo sợ. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Điều gì khiến những chiếc xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vẫn tồn tại? Và đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm vấn đề này? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
10: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1, một chiếc xe ba bánh tự chế chở đầy sắt hộp, dài gần gấp đôi thân xe, len lỏi qua các làn đường. Chỉ cần một cú phanh gấp hoặc một cú đánh lái bất ngờ, những thanh sắt phía sau hoàn toàn có thể trở thành mối nguy cho các phương tiện đi cùng. Không chỉ trên quốc lộ 1, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực tập trung kho bãi, vật liệu xây dựng hay chợ đầu mối. Không ít xe chở gỗ, tôn, ống nhựa hoặc các loại hàng hóa cồng kềnh nhưng không có dây chằng buộc chắc chắn, thậm chí để vật liệu sắc nhọn chìa ra phía trước hoặc phía sau. Đối với nhiều người tham gia giao thông, mỗi lần lưu thông cạnh những chiếc xe như vậy đều là một lần bất an. Ông Phạm Văn Nam cho biết.
13: Xe ba gác tự chế thì nó nguy hiểm hơn, nó không có đảm bảo về giao thông. Tôi thấy cái đó là mình nên chấn chỉnh lại để an toàn giao thông cho người dân.
14: Không chỉ gây cản trở giao thông, nhiều xe còn chạy với tốc độ khá cao, khiến người đi xe máy không dám vượt cũng không dám bám theo quá gần. Anh Nguyễn Văn Tường cho biết.
15: Em thấy mấy xe ba gác nó chạy trên đường, nhiều khi nó chạy tốc độ cao á, nó hơi nguy hiểm á, nhiều khi em nhìn tưởng nó nữa chuẩn bị nó gớt ra luôn á.
10: Những lo lắng ấy không phải là không có cơ sở. Thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ va quẹt tai nạn liên quan đến xe chở hàng cồng kềnh, làm rơi vật liệu xuống đường hoặc khiến người điều khiển xe máy không kịp xử lý tình huống. Thế nhưng phía sau vô lăng của những chiếc xe tự chế ấy cũng là câu chuyện mưu sinh của không ít lao động tự do. Nhiều người thừa nhận họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như việc phương tiện của mình không đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, vì cuộc sống, họ vẫn chấp nhận đánh đổi.
16: Cũng biết nguy hiểm nhưng mà giờ làm ăn lương mà như người ta kêu mình chở thì mình chở vậy.
14: Có người cho biết chiếc xe tự chế là tài sản lớn nhất để kiếm sống.
17: Công việc gặp khó khăn đi làm, không có việc làm ổn định. Rồi em chế hàng sắt lại làm khung gì đó, rồi ai mướn gì mình chở nấy.
10: Có thể thấy, bài toán xe ba bánh tự chế không đơn thuần là câu chuyện vi phạm giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, khó khăn về kinh tế không thể là lý do để đánh đổi sự an toàn của cộng đồng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn đối với nhiều người vô tội. Về quy định quản lý, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có quy định cụ thể từ nhiều năm trước. Theo đó, quyết định số 08 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định cấm hoàn toàn xe cơ giới ba bánh không đăng ký và xe thô sơ ba bốn bánh tự chế không đăng ký lưu thông. Đối với các phương tiện có đăng ký hợp pháp cũng chỉ được phép hoạt động ngoài vành đai hạn chế theo khung giờ quy định. Hiện nay Sở Xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh vành đai hạn chế cho phù hợp với địa giới hành chính mới của thành phố. Đối với giải pháp trước mắt, ngành chức năng cho rằng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
18: Thì hiện nay đó là Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu để mà điều chỉnh cái vành đai mới cho nó phù hợp. Thì đối với những cái phương tiện mà là không có đăng ký tự đóng mới á, thì cái này đó thì cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra và khi phát hiện á là tịch thu luôn. Cho nên là cái này là sở cũng đã đề nghị cảnh sát giao thông là tăng cường cái công tác kiểm tra lên.
14: Có thể thấy việc dẹp bỏ xe ba bánh, xe tự chế vi phạm không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân xử lý, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và chính người dân. Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phải đi đôi với việc tạo điều kiện để người lao động chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi sinh kế phù hợp. Khi nhu cầu sử dụng xe tự chế được thay thế bằng những phương tiện an toàn, đúng quy định, những cung đường của thành phố mới thực sự bớt đi một nỗi lo thường trực đối với người tham gia giao thông.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin mới hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46+440 đến km số 46+730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Tại km số 7+200 thì có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 0 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy là so với khoảng cách đây 10 phút thì tình hình giao thông ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng không có nhiều chuyển biến, thưa quý vị. Vẫn xe đông di chuyển chậm từ km số 0 đến km số 5 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km số 7+200 thì có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tiếp theo nữa là tình hình giao thông trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Ở đây thì đang di chuyển rất là ổn định, mọi người hoàn toàn an tâm ha. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật trên đường Đỗ Mười đoạn cầu vượt Tân Thới Hiệp thì có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình chú ý. Khu vực Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát vẫn nhắc lại nha, để mọi người nào đã bỏ lỡ thông tin, quý vị nào đã bỏ lỡ thông tin thì mình có thể nắm được. Đó là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm, khó khăn ở cả hai hướng. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới nữa thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Nguyễn Linh có chia sẻ là khu vực đường Hoàng Hữu Nam và hướng đi về ngã ba cầu Xoay thì thông thoáng và trời nắng nóng, thưa quý vị. Đường cầu Xoay Thủ Đức và hướng đi về đường Nam Cao không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cầu vượt Trạm 2 hướng đi về ngã tư Đại học Nông Lâm thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu ít phút trước có chia sẻ, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ trạm dừng chân Châu Thành và hướng đi về Mỹ Thuận thì lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh nhiều nha. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hà Cường, chào anh Phong tài xế. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
19: Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.
20: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
21: Thưa các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu và công nghệ làm động lực tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã quản lý hơn 240.000 công việc qua không gian làm việc số Hà Nội Work, tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99% dân số. Ứng dụng iHà Nội cũng trở thành kênh tương tác chính thức giữa chính quyền và người dân, với hơn 6,2 triệu tài khoản và hàng trăm triệu lượt truy cập. Hiện Hà Nội đang triển khai kế hoạch 100 ngày tăng tốc, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố vào năm 2030.
20: Cục Đường bộ Việt Nam vừa được giao xây dựng kế hoạch triển khai nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh ITS, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nền tảng quản lý giao thông số đồng bộ, nằm trong kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trên toàn ngành. Thưa quý vị, giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong việc phát huy các giá trị văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình nghệ thuật truyền thống theo phong cách trải nghiệm mới đang mang lại một diện mạo sinh động cho đời sống tinh thần thủ đô. Không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, cách tiếp cận sáng tạo này đang mở ra một hướng đi triển vọng, biến nghệ thuật truyền thống như sầm, ca trù, rối nước thành các sản phẩm văn hóa giàu sức hút, trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời kỳ mới.
21: Giữa lòng Hà Nội sôi động, trong một không gian nên thơ bên Hồ Tây tại số 66 Tô Ngọc Vân, người ta vừa tìm thấy một hành trình thăng long thu nhỏ mang tên Casao Collective. Không gian được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa thăng long, giúp người dân và du khách có thể trải nghiệm làng, phố, nhà và những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước. Ở tầng 1 là không gian thủy đình với ngôn ngữ kiến trúc tối giản. Những chú rối gỗ truyền thống nhảy múa trên mặt nước lung linh, nhưng âm nhạc thì hoàn toàn tươi mới, quyện hòa giữa tiếng nhị, tiếng trống với những biến tấu sân khấu đương đại. Lên tầng 3, tiếng đàn đáy trầm, tiếng phách giòn tan của ca trù lại mở ra nét thanh lịch, đài các của đất kinh kỳ. Và ngay góc phố, tiếng đàn sầm mộc mạc dí dỏm lại tái hiện nhịp sống bình dị của người dân Thăng Long xưa. Trên chiếu sẩm, nghệ nhân Tạ Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, là người vừa biểu diễn, vừa khéo léo kéo khán giả đến gần hơn với các tiết mục sẩm.
3: Chúng ta ai cũng có thể trong một ngày đầu tiên có thể hát được một câu sẩm tổ điện, một bài sẩm chân quê, chúng ta để vỡ và hát được rất là quen thuộc. Ví dụ như là Hà Nội như động tiên xa, 6 giờ tắt hết như đèn xa. Đó là điệu sầm tổ điệu đặc trưng của Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có.
21: Được trực tiếp trải nghiệm, thử hát, hào hứng gõ nhịp, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân gạo cội, nhiều khán giả trẻ cảm thấy được chạm, được đến gần với nghệ thuật truyền thống hơn bao giờ hết. Chị Nguyễn Thúy, một khán giả trải nghiệm từ những chương trình đầu tiên của Casao Collective, thích thú chia sẻ.
7: Các bạn trẻ rất là thích, là vì các bạn được tìm đến thế nào là hát sẩm nguyên gốc, thế nào là ca trù nguyên gốc, thế nào là múa rối thật nó sẽ như thế nào, và cách sử dụng con rối như thế nào, và cái gần gũi và cái hơi thở của thời đại bây giờ đưa vào đó chính là những cái câu hỏi, những cái màn giao lưu, rồi trải nghiệm thực tế thì bạn được đánh đàn hay bạn hát một câu hát sẩm của nghệ nhân ở đấy, họ thử tài bạn thì sẽ như thế nào. Điều này làm cho mình rất là thích.
21: Sự ra đời của phường rối Tây Hồ, phường rối nội đô thứ 6 của Hà Nội tại không gian này đã mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa rối nước. Các buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ tích trò dân gian nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu đương đại và âm nhạc hiện đại. Đó cũng chính là cách mà các nghệ sĩ đang đưa văn hóa truyền thống hiện hữu trong đời sống tinh thần của người dân, làm bừng lên sức sống của những loại hình nghệ thuật

0: nhiều tiềm năng phát triển. Ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch của phường rối Tây Hồ chia sẻ.
1: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian, bằng cách đặt mọi người vào những cái không gian khác nhau. Và âm nhạc thì ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, với thể loại âm nhạc world music, kể cả là những cái tiếp cận gần gũi với giới trẻ như là âm nhạc sôi động hay thậm chí là có cả rap.
0: Âm thanh sống động, nụ cười hào hứng của du khách khi thưởng thức nghệ thuật bên Hồ Tây không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một điểm đến nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, văn hóa khi được chạm vào nhịp đập đương đại sẽ không chỉ là tài sản tinh thần mà còn trực tiếp biến thành động lực tăng trưởng, thành sản phẩm kinh tế du lịch giàu sức hấp dẫn.
2: Muốn để cho trở thành ngành công nghiệp văn hóa phát triển một cách ổn định, lâu dài và thực thụ thì tất cả những cái sản phẩm văn hóa đó hay là những tác phẩm nghệ thuật đó thì chúng ta phải biến nó thành những sản phẩm mang tính chất là trình diễn và hàng hóa để mà chúng ta có thể là lan truyền được những cái nội dung văn hóa nghệ thuật của chúng ta, đồng thời nữa là xây dựng được hình ảnh đất nước con người Việt Nam, và cái quan trọng hơn nữa là có những nguồn thu nhập về kinh tế.
0: Thực tiễn sinh động ấy là chứng minh cho tính đúng đắn của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một tư duy mang tính bước ngoặt. Văn hóa không thể đứng ngoài hay đi sau kinh tế, mà phải được xác lập là nền tảng tinh thần, là trụ cột phát triển, hiện diện trong mọi quyết sách của quốc gia.
3: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, bây giờ là 11 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Một thông tin khả quan chia sẻ đến quý vị, thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Đơn vị này cho biết trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Nếu mà quý vị nào chuẩn bị di chuyển về trục Đinh Bộ Lĩnh để đi vào trung tâm thành phố thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Trần thuộc phường Bàn Cờ thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng mọi người nhé. Đơn vị này cũng cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng cho đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng cho đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cho biết là tuyến đường Võ Chí Công và đường dẫn cao tốc hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe rất là đông, di chuyển rất là chậm. Quý bác tài, chúng ta chú ý cân nhắc chuyển đổi lộ trình thích hợp để tránh kẹt xe ở đây. Như vậy là mình vào cao tốc, tuyến đường Võ Chí Công và đường dẫn cao tốc hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nhé, xe rất là đông, di chuyển rất là chậm. Các bác tài lưu ý lựa chọn lộ trình khác thích hợp di chuyển để tránh kẹt xe. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì như Văn Yến đã chia sẻ đó, từ km số 0 đến km số 5 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Tại km số 7+200 thì ở đây có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Một thông tin rất mới được cập nhật từ một vị thính giả thông qua hotline 0283991191 ạ. Thính giả cho biết là cầu Phú Long và hướng đi về đường Hà Huy Giáp xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn nha. Cầu Phú Long hướng đi Hà Huy Giáp xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những thông tin về giao thông để đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý đã phát hiện hơn 4.000 lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. Con số này không chỉ phản ánh những vi phạm cần được xử lý mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực của nghề lái xe đường dài, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong phòng ngừa tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, vừa qua thông tin Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Thông qua hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Con số này ghi nhận từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về từ Trung tâm Dữ liệu Quản lý, Giám sát, Xử lý vi phạm và Điều hành Giao thông. Thay vì chờ lực lượng chức năng trực tiếp dừng xe kiểm tra trên đường, mọi hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải đều được hệ thống ghi nhận, phân tích và cảnh báo khi có dấu hiệu vi phạm. Đằng sau những dữ liệu ấy là câu chuyện về những chuyến xe xuyên đêm, những cung đường hàng trăm km và áp lực phải hoàn thành hành trình đúng giờ. Nhiều năm lái xe khách đường dài, anh Nguyễn Việt Anh trú tại Hà Nội hiểu rõ cảm giác mệt mỏi sau nhiều giờ liên tục lái xe. Theo anh Việt Anh, việc lực lượng cảnh sát giao thông khai thác dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện lái xe quá giờ không chỉ nhằm xử phạt mà còn giúp bảo vệ chính người cầm lái.
1: Quyết định của nhà nước khi cảnh giao thông kiểm tra cái giám sát hành trình của lái xe quá giờ đấy thì tôi thấy là có lợi cho lái xe. Lái xe đỡ bị áp lực phải di chuyển quá dài và thời gian lái xe quá lâu thì tốt cho lái xe hơn là đi chặng đường dài, nhiều lúc nó cũng mệt mỏi mà nó dễ gây buồn ngủ là sẽ rất là nguy hiểm. Theo tôi thì các doanh nghiệp vận tải hành khách ấy, thì trước khi làm hợp đồng thì là nên tư vấn với khách hàng là trên đường đi sẽ phải tuân thủ luật giao thông là và sẽ thời gian bao nhiêu xe sẽ dừng nghỉ này, đấy để cho khách hàng hiểu và thông cảm.
0: Thực tế cho thấy những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây với xe khách đường dài đều cho thấy một điểm chung. Tai nạn thường xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Đây là thời điểm lái xe dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ.

0: ngủ và suy giảm khả năng quan sát. Chính vì vậy, cùng với việc siết chặt quản lý từ phía cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng đang chủ động đầu tư công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, việc đảm bảo an toàn giao thông đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp vận tải. Ngoài thiết bị giám sát hành trình theo quy định, đơn vị còn đầu tư thêm hệ thống camera AI để hỗ trợ tài xế trong suốt hành trình.
1: Công tác an toàn giao thông đối với tất cả các doanh nghiệp vận tải nói chung cơ bản đều là ý thức trong cái việc có những các cái giải pháp để kiểm soát về cái công tác an toàn giao thông này. Tuy nhiên thì mỗi một doanh nghiệp nó có một cái hình thức khác nhau. Cụ thể như Futa Hà Sơn trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn, cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo trạch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, cảnh báo điểm mù. Ngoài ra thì kiểm soát về mặt tốc độ, tại vì cái tốc độ nó rất là hết sức là quan trọng. Ngoài cái việc mà quy định tốc độ trên đường ra thì Futa Sơn còn có cái quy định riêng. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
0: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo ngủ gật, cảnh báo trạch làn hay kiểm soát tốc độ đang trở thành xu hướng của nhiều doanh nghiệp vận tải lớn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với ý thức chấp hành của lái xe và sự giám sát thường xuyên từ doanh nghiệp. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hơn 4.000 trường hợp đang được xác minh mới chỉ là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua dữ liệu. Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến doanh nghiệp và lái xe để xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng, con số này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về việc chấp hành quy định của một bộ phận lái xe và doanh nghiệp vận tải.
2: Mặc dù quy định của pháp luật đã rất rõ ràng và đã được các cơ quan chức năng công bố công khai, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm nhưng doanh nghiệp không biết. Để tránh tình trạng lái xe làm việc quá thời gian quy định, các doanh nghiệp vận tải cần thực hiện tuyên truyền giáo dục nắm vững quy định của pháp luật về thời gian làm việc liên tục cho phép khi điều khiển xe, để các lái xe chấp hành nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình trên các xe của doanh nghiệp và duy trì hoạt động của thiết bị này, thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành của đội ngũ lái xe qua hệ thống thiết bị này để kịp thời phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra trực tiếp, đột xuất việc chấp hành quy định của đội ngũ lái xe.
0: Thực tế, việc chuyển từ kiểm tra thủ công sang giám sát bằng dữ liệu đang tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Nếu trước đây, lực lượng chức năng chỉ có thể phát hiện vi phạm khi dừng xe kiểm tra hoặc tuần tra trên tuyến, thì nay, mọi hành trình đều được ghi nhận liên tục qua thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe. Điều đó không chỉ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn, chính xác hơn, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả lái xe và doanh nghiệp. Bởi mỗi giờ cầm lái vượt quá quy định không chỉ là một con số trên màn hình máy tính, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hàng chục hành khách trên xe và nhiều người tham gia giao thông khác.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Bây giờ là 11:45 theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là khu vực dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp ạ. Nhắc lại, dốc cầu Phú Thuận theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông. Văn Yến thấy là không di chuyển được luôn, không biết là phía trước có sự cố gì hay không. Nhưng mà dốc cầu Phú Mỹ nha, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, tình hình giao thông lại áp lực đến như vậy. Mọi người có di chuyển ở ngược lại, quan sát được thông tin hoặc là mình đang ở trong khu vực này, có thông tin cụ thể thì chia sẻ thêm dùm Văn Yến ha. Về số hotline là 028 391 9191 hoặc là fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Camera nhưng mà cũng có những cái góc nhìn nó bị giới hạn lại.

0: Tiếp theo nữa thì Phan Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Long theo hướng đi về đường Hà Huy Giáp. Ở đây xe cũng đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người hết sức chú ý khi mà di chuyển về. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thiếu thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Timor-Leste trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Cả hai ở lại khách sạn tập riêng khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải cân nhắc phương án nhân sự cho trận đấu diễn ra vào lúc 8 rưỡi tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Đội tuyển hiện còn 23 cầu thủ tham gia tập luyện trên sân. Tài Lộc gặp vấn đề về chấn thương, trong khi nguyên nhân cụ thể khiến Văn Lâm không thể ra sân chưa được công bố đầy đủ. Các nguồn thông tin nội bộ nhận định tình trạng của hai cầu thủ không quá nghiêm trọng, nhưng khả năng đăng ký thi đấu chỉ có thể được xác định khi danh sách chính thức được công bố. Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và cơ hội chiến thắng của Quang Hải cùng đồng đội là rất lớn. Chuyển sang những thông tin từ thị trường chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Câu lạc bộ Arsenal cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes và chuẩn bị gửi lời đề nghị 70 triệu bảng tới Newcastle. Ở tuổi 28, Guimaraes được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Không chỉ sở hữu khả năng điều tiết lối chơi, tuyển thủ Brazil còn nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và đóng góp hiệu quả vào cả mặt tấn công lẫn phòng ngự. Trước khi đàm phán với Guimaraes, Arsenal đã hoàn tất hai thương vụ trong mùa hè này, gồm tiền đạo Christos Zolis từ Club Brugge với giá 35 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier từ Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Sky Sports, Manu Kone và Carlos Baleba đều nằm trong danh sách mục tiêu của Quỷ Đỏ. Dù đã hoàn tất thương vụ Telemans và Andre Santos, MU vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự để tăng chiều sâu cho tuyến giữa. Manu Kone gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup vừa qua và Quỷ Đỏ được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anh. Trong khi đó, Carlos Baleba là cái tên đã được đội chủ sân Old Trafford theo dõi từ lâu.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế mùa hè diễn ra sôi động mà trên băng ghế huấn luyện, vị trí huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia cũng đang có nhiều biến động. Sau chuỗi thành tích thất vọng kéo dài suốt hai thập kỷ, Liên đoàn bóng đá Italia bắt đầu kế hoạch cải tổ sâu rộng. Trong đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti được lựa chọn là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp không thể thuyết phục Ancelotti, Italia vẫn còn một số phương án khác gồm Roberto Mancini, Andrea Pirlo hay Antonio Conte. Sau chức vô địch World Cup 2006, Italia bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 trước khi liên tiếp vắng mặt tại các kỳ World Cup 2018, 2022 và 2026. Liên đoàn bóng đá Pháp thì vừa thông báo về việc tổ chức một buổi họp báo vào ngày 28 tháng 7 để ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Zinedine Zidane. Với bề dày thành tích lừng lẫy trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, Zidane được kỳ vọng định hình lại chiến lược và mang đến sinh khí mới cho gà trống Gauloa. Trước đó, đội tuyển Pháp chính thức chia tay huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm gắn bó. Nhà cầm quân 57 tuổi đưa đội tuyển Pháp vào đến bán kết World Cup 2026, nhưng để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2. Liên đoàn bóng đá Đức cũng sẽ chính thức ra mắt Jürgen Klopp trong vai trò tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào hôm nay 24 tháng 7. Một điểm đáng chú ý là hợp đồng của Klopp có thời hạn đến hết World Cup 2030. Với Jürgen Klopp trên ghế nóng, đội tuyển Đức bước vào một chương mới và sự chờ đợi của người hâm mộ sẽ còn rất lớn trước khi ông có trận ra mắt chính thức. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng chính thức chốt tương lai của ông Moriyasu khi xác nhận nhà cầm quân 56 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết Asian Cup 2027 trước khi bàn giao công việc cho Go Iwa, huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội U23 Nhật Bản. Thông báo được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đưa ra vào tối qua khép lại giai đoạn đồn đoán kéo dài quanh băng ghế huấn luyện của Samurai Xanh.

0: 7 ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 11 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu, tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái đã rất là khó khăn rồi ạ. Cách đây khoảng 5 đến 7 phút thì Văn Yến có nói là dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì các xe không thể di chuyển được. Đến thời điểm hiện tại thì tình trạng kẹt xe đã nối dài đến chân cầu luôn rồi ạ. Cầu Phú Mỹ thì dài đâu đó khoảng 1,5 km mà đang kẹt xe từ chân cầu cho đến dốc cầu. Quý thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm nha. Không biết là sự cố gì dẫn đến là tình hình giao thông khó khăn phức tạp đến như vậy, và nó là ùn xe trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái luôn ạ. Nguyên một cây cầu dài luôn á. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị về đây thì mình hết sức lưu ý, nếu được thì nên cân nhắc chuyển đổi lộ trình khác đi ạ. Và tiếp theo thì một thính giả có cho biết là vòng xoay Phú Hữu lượng phương tiện cũng đông, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cách đây ít phút thì thính giả có cho biết là cầu Phú Long hướng đi về đường Hà Huy Giáp thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Một thông tin mới cập nhật đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố, trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang lưu thông ổn định. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện thêm một vị trí mới có mộ chôn liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong quá trình đào thăm dò từ lời kể của nhân chứng. Tính đến hết ngày 18 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang phân tách, công tác quy tập vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở hoàn tất việc rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2026 trước 17 giờ ngày hôm nay 24 tháng 7, gồm kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dẫn đến thay đổi điểm thi lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Theo Bộ, việc hoàn tất các bước rà soát đúng thời hạn sẽ giúp bảo đảm dữ liệu chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình xét tuyển và bảo vệ quyền lợi của thí sinh khi mà các trường bắt đầu lọc ảo và xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư, các sở ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 200 mét còn lại thuộc đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Đến với phần tin quốc tế. Mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia Nam Á, trong đó có Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, trong khi các cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hạng mục cải tạo hạ tầng nhằm tăng khả năng tiếp cận và kết nối giữa xe buýt với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, trong đó tập trung bổ sung nhà chờ, lắp đặt mái che và hoàn thiện các lối đi bộ tại khu vực quanh các nhà ga. Theo kế hoạch, hầu hết các hạng mục dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2026, riêng ga Bến Thành và ga Đại học Quốc gia tiếp tục triển khai theo tiến độ phù hợp. Thời gian tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục rà soát đề xuất mở rộng hệ thống mái che tại các nhà ga metro khác và những khu vực có nhu cầu kết nối lớn giữa xe buýt với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các điểm thu hút hành khách. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 6,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, thời điểm này trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ tuyến Nguyễn Văn Quỳ đi cầu Phú Mỹ, đi Võ Chí Công, đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe rất đông, di chuyển rất chậm, người dân chọn lộ trình khác thích hợp di chuyển để tránh kẹt xe. Và đây là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 102/2026 về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại báo cáo và công khai thông tin trong quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý vốn nhà nước.
2: Giá vàng vừa trải qua một phiên biến động khi giảm tới 5 triệu đồng một lượng. Đến hôm nay, mặt hàng kim loại quý này có diễn biến thế nào, thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng, giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh cả trên thế giới và trong nước. Vàng SJC giảm tới 1 triệu đồng một lượng, đưa vàng của thương hiệu này về còn 139 triệu đồng một lượng. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 10 triệu đồng một lượng so với vàng trong nước.
2: Bên cạnh vàng thì thị trường kim cương cũng khiến cho các nhà đầu tư lo lắng khi mà thị trường mất thanh khoản. Người mua thì loay hoay tìm nơi bán lại. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể nào không ạ?
3: Vâng, như tại thành phố Hồ Chí Minh, sau vụ việc các đường dây buôn lậu kim cương bị phát hiện, nhiều người đã mang kim cương đến cửa hàng để tìm hiểu chính sách thu đổi, kiểm định lại sản phẩm hoặc là bán nhằm thu hồi vốn. Tuy nhiên, việc bán lại không thuận lợi như những cam kết được giới thiệu tại thời điểm mua. Trong khi đó, theo công ty SJC, đối với trang sức và kim cương, do phải trải qua quy trình kiểm định, thẩm định phức tạp hơn nên thời gian hoàn tiền cho khách khoảng từ 1 đến 2 ngày. Còn PNG thậm chí sẽ trả chậm trong 120 ngày. Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung chính sách điều tiết chênh lệch địa tô áp thuế cao với đất bỏ hoang, mua bán ngắn hạn. Đây là một trong các định hướng được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu tại dự thảo tờ trình luật đất đai sửa đổi và báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai 2024.
2: Còn bây giờ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước duy trì sắc đỏ chủ đạo sau nửa ngày giao dịch. Ngân hàng với bức tranh ảm đạm nhất khi toàn ngành bị bán ra, phản ánh tâm lý chốt lời sau giai đoạn tích lũy và lo ngại về áp lực từ khối ngoại. Bất động sản chịu áp lực từ VIC và VHM, hai cổ phiếu đơn lẻ đang gánh hầu hết trọng lượng tiêu cực của VN Index sáng nay. Nhóm chứng khoán không có mã nào tăng, cho thấy dòng tiền đang bị rút khỏi nhóm này đồng loạt, một phần do SSI và VIX bị khối ngoại xả mạnh. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí và thiết bị dịch vụ năng lượng nổi lên như những ốc đảo xanh, được hưởng lợi từ đà tăng của BSR và GAS. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 5 điểm, xuống còn 1.693 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu nhạc có Thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát cắt âm nhạc giàu sáng tạo, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye!

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
3: Hotline 1900 8656. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
8: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bài hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline, mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street, nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield featuring Matt Gillily. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80 thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Reilly's, hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rossi Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được rèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Ryan Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rossi Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rossi Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi 4 nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Hymns. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của Sub Rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Superstrum giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood The Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood The Machinic và cũng là tay guitar của Jen Sick, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Eyes Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Eyes Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux Sans Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of hope, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Pauli Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt Top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, IN It At, năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho IN At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Royce Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của IN It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế từ năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Dạ, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được. Tôi đọc mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình, nói gì là lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy báo cáo là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ, thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về đôi ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là cái cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế thì mình hơi bỡ ngỡ. Cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó, nhiều lúc nó cũng nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích đó. Rồi từ từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động, mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau. Nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, rồi dù mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không có tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên, khắc phục nó, những chiến tệ đó em sẽ khắc phục lại, mình tệ chỗ nào mình sai chỗ nào rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ là vô vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có dặn là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cực cả. Tự nhiên là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì đó. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm, em nghe đài với nhiều khi trong những chiến xe em chở luôn những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia, em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là mà con mới lớn, lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bạn bồ bịch yêu đương gì đó cũng như thay vô bị hai trang điểm cho đó cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng, nhưng mà trong đó cách dạy con như chỉ con như vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên em học từ từ để con lớn mình sẽ dạy từ cách đó, nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó rồi em lắng nghe rồi em đúc kết lại em sâu chuỗi lại khi nào đúng nghe mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Ví dụ mà chia sẻ ví dụ mình vào bây giờ vợ giận, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ em nói chuyện vợ nhiều lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Đây là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ ngay suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực cái người em là như là không biết giận không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại, em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy biết chồng buồn lắm không, nhưng không phải em nói ngay lúc đó. Vài ba bữa sau mới phân tích là nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt được tới đâu hay tới đó thôi chứ ước mơ thì ai cũng có.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát động tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8. Với chủ đề nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, ngành y tế kêu gọi các địa phương, cơ sở y tế tăng cường hỗ trợ bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, góp phần nâng cao sức khỏe trẻ em. Còn tại Hà Nội, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cho biết, rạng sáng nay đã hoàn thành hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây ga S3, ga Vành Đai 1, thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5. Hạng mục có lồng thép dài 42 mét, nặng hơn 38,5 tấn và được triển khai đồng bộ với dự án đường Vành Đai 1 nhằm bảo đảm tiến độ an toàn thi công. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại các khu vực, điểm du lịch trọng điểm để hỗ trợ du khách, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế. Chính phủ Trung Quốc sáng nay đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 trước diễn biến của bão Nun. Nhà chức trách yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Mộng Toàn, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh tại thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài 4,56 km, kết nối quốc lộ 61C với đường 19 tháng 8, khởi công từ cuối tháng 11 năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2029. Nhưng đến nay, dự án mới đạt hơn 51 tỷ đồng giá trị thi công, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Dù công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm vật liệu và giá vật liệu tăng cao. Trên thực tế này, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu các nhà thầu phải ra soát lại toàn bộ kế hoạch, xác định rõ khả năng giải ngân và cam kết tiến độ thực hiện.
1: Ra soát hết cuối năm xem khả năng của mình giải ngân được bao nhiêu, cam kết là phải giải ngân là bao nhiêu phần trăm. Nhà thầu ra soát tổng thể lại, phải có cái kế hoạch cụ thể tháng nào à, xem là giải ngân là bao nhiêu. Chứ đừng có hứa mà cái dạng như là hứa để cho nó vui thì không được, phải cam kết như thế. Nhà thầu này mai mốt là tính toán là ông nào mà triển khai nhanh thì mai mốt còn ưu tiên.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hôm nay lại là Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ cùng với quý vị thính giả lái chuyến xe trưa nay nhé. Hy vọng là xe của bác tài Hồng Nhung sẽ giúp cho quý vị có thật nhiều niềm vui trên những chặng hành trình của mình. Thời tiết thì lại chuyển mưa tại thủ đô Hà Nội rồi. Nhiều nơi thậm chí còn mưa nặng hạt nữa cơ. Các bác tài chú ý nhé. Mưa mau nhưng mình đừng đi nhanh nhé. Mình cứ đi thật chậm thôi. Đảm bảo sẽ an toàn, giữ khoảng cách an toàn. Không rõ là tại thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ra sao rồi quý vị thính giả đã có một ngày như thế nào, có phải là một ngày đẹp trời hay không? Với quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hy vọng là các bác tài nhà mình đã có những chuyến xe thật nhiều niềm vui. Đó, và Hồng Nhung thì sẽ luôn ở đây cùng với ekip chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay để đồng hành cùng với tất cả quý vị nhé. Cùng với những bản nhạc sôi động thì gọi là gì nhỉ? Gọi là những bản nhạc đố ai mà buồn ngủ được đấy. Còn để nhận vé mời của chương trình thì mời các bác tài gọi đến số là 02437919191 và thông qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông, chương trình đang được live stream. Để một lát nữa Hồng Nhung nhờ các bác tài sẽ hỗ trợ cho những người chơi của chúng tôi có thể vượt qua được những chặng hành trình đầy mưa gió ngày hôm nay các bác tài nhá. Rồi bây giờ thì cho Hồng Nhung lên nhạc luôn đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm

0: Thì thật là may mắn, ông Nhung đang đồng hành cùng với quý vị trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một chuyến xe sẽ xuất phát vào mỗi buổi trưa của kênh VOV Giao thông. Trước tiên đón những hành khách của chương trình thì ông Nhung cập nhật một số những cái thông tin giao thông để các bạn lưu ý như sau. Từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây km 46+440 đến 46+730 đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Còn từ km số 2 đến km số 4 đông chậm khoảng 2 cây số, km 11 đến 12 chậm chừng khoảng 1 cây số. Còn hướng ngược lại, hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh như sau: km 23 đến km số 13 đông chậm, với một cái khoảng ùn khá là dài, khoảng 10 cây số đấy ạ, thưa quý vị. Các bạn nên cân đối với lộ trình này nhé. Phía tỉnh lộ 8 đoạn cách khu công nghiệp Tây Nam khoảng 200m hướng đi cầu Phú Cường có một chiếc xe container mất lái đâm vào giải phân cách gây cản trở giao thông, khá đông đúc và chậm chạp khi mà di chuyển qua đây. Thông tin tiếp theo chúng tôi nhận về từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc như sau. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Lượng phương tiện đông đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1, các bác tài nên thay đổi lộ trình của mình. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2 đi đỗ 10, đi quốc lộ 1K đến cầu A Hóa An. Lộ trình thứ hai các bạn có thể di chuyển đó là đường Võ Nguyên Giáp đi đường Mai Chí Thọ, đi đường Văn Cống đến hướng phà Cát Lái. Đó là thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có tin từ cầu Vĩnh Tuy va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện là 4 xe ô tô. Giao thông đang ùn rất dài theo hướng về Long Biên. Tất nhiên Hồng Nhung khuyến cáo các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa rồi. Đấy, mới có vài phút đồng hồ của một cái bài hát mà rất sôi động, các bác tài trên fanpage thì có chia sẻ là đúng là nhạc này đố ai mà buồn ngủ được thật. Thì có rất nhiều những cái thông tin giao thông rồi, như Hồng Nhung nhắn đấy, trời mưa mau nhưng mà quý vị đừng đi mau quá nhá, hãy cố gắng bình tĩnh thôi. Nào bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đón hành khách của chương trình đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Mình xin chào Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung chào
1: ngay,
0: anh.
1: Mình biết ngay kiểu gì, chào con ấy kiểu bắt được bó đũa.
0: Ôi trời ơi.
1: Hôm nay kiểu gì bắt được bó đũa này rồi.
0: Hôm nay chết với ông. Cái tội lươn lẻo đúng không ạ?
1: Mình là Trinh, mình ở Thanh Miếu, Phú Thọ nhưng mà.
0: Anh Trinh ạ, nhưng nghe giọng anh Trinh quen nhỉ, giống như một gọi là cao nhân trước đây đã từng hạ gục em, không biết là có phải anh không?
1: Không, mình có gặp hờ như Ngọc có hồi đầu năm một lần.
0: À dạ, tại vì em nhớ có một cái bạn nào đấy á, lần nào bạn ấy lên sóng là em thua lần đấy, nên em mà cái giọng bạn ấy rất giống giọng anh nên là em phải đề phòng, phải xin nhan từ xa.
1: À tớ biết bạn đấy hình như là cũng ở Phú Thọ nhưng ở đâu mạn bên bên Phú Thọ cũ ở mới bên Hòa Bình bên kia hay sao á.
0: Đấy đấy đấy, đại loại thế. Những người mà gây ra nỗi đau cho em là em không muốn nhớ đậm sâu, anh hiểu không? Em chỉ gọi là nhớ đủ như vậy để mình đề phòng thôi.
1: À. Đấy là như kiểu là gặp rắn một lần là 10 năm là vẫn sợ dây thừng đấy.
0: Đúng rồi anh ơi, sợ lắm, mong manh yếu đuối mà mới lớn mà anh. Thế anh Trinh lái xe gì?
1: Mình thì lái xe gia đình thôi, mình chạy xe nhà, chạy xe Vios cùng phân khúc với Nhung đó.
0: À dạ, tức là...
1: Nhưng mà mình non lắm, mình non hơn Nhung, mình chạy từ 21 mà.
0: Thế anh bảo em già
1: à? Thì không, tức là mình nói là ở cái góc độ là tài xế, chứ mình không thể là...
0: Tôi đúng rồi, anh bảo em già em biết rồi, cảm ơn anh, rồi, biết thế.
1: Rồi, chưa gì anh đã gây thủ chức quán rồi.
0: Đúng rồi anh đấy, anh thấy những người như thế rồi, số phận như thế nào rồi đấy. Anh hiểu à, chưa? Anh biết chưa?
1: Đó. Thế là anh không, thực ra khi mà lên chương trình này cũng lường trước được rồi mà.
0: Thế à?
1: Anh đã run rồi, xong lại cứ nghe Nhung đọc thông tin giao thông nên để càng run nữa.
0: Đấy, cứ để anh chờ đợi đúng không? Chờ đợi đâu có là hạnh phúc. Nhanh vào việc luôn cho người ta nhờ, còn gì nữa anh nhỉ?
1: Thì để Nhung vào việc luôn, nhưng mà trước khi vào việc... Mà phải nói thật là đúng là chiều nay quá thế, anh đăng ký cái là được lên ngay. Bao tháng nào anh dình mò hoài nên đã được gặp Nhung luôn rồi. Anh quyết tâm đăng được Nhung.
0: Ôi dồi ôi, anh ơi, anh thế là vừa rồi mình đọc thơ hay là mình chuyển thành bài hát luôn đấy?
1: Đúng bài hát của người Thái, dân tộc Thái, búa xòe thì Nhung, búa sạc
0: à,
1: đi.
0: À, na na na na na na na na na na na na na.
1: Đúng rồi.
0: Cái gì nhỉ? Tự dưng anh em quên, cái... tức là em đánh được nhịp thôi nhưng mà tự dưng em quên mất lời.
1: Chiều nay anh quá hên đăng ký phát được đến ngày. Bao tháng năm anh dình mò hoài, nay đã được gặp Nhung lươn rồi. Anh quyết tâm thắng được Hồng Nhung.
0: Là la la la.
1: Đừng lo nghe Nhung, anh chém gió vậy thôi Nhung. Nhung chưa lo nhưng đừng có buồn, Nhung cứ đọc còn anh trả lời. Nay nó

0: tay ta cùng vượt qua.
1: Úi dồi, anh ơi, ngày ngày xưa mà cái thời mà anh chưa lập gia đình chắc anh đào hoa lắm nhờ anh Trinh nhở?
0: Không, anh
1: Thế
0: bình
1: anh hát siêu như thế, anh gặp mỗi cô một bài thế này thì anh cứ thay chữ Nhung bằng chữ Mai, chữ Hoa, chữ Lan, chữ gì cũng hay.
0: Ừ, Nhung cái gì cũng biết.
1: Ok kìa.
0: Nhung anh, nhưng nghĩ anh chỉ có một bài đấy thôi à? Đấy là
1: Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
0: anh gặp Nhung Tây Bắc thì thế thôi,
1: Dạ.
0: anh gặp Hoa Hà Nội thì lại khác, anh gặp Huyền ở Bắc Ninh thì lại khác chứ,
1: Thế
0: đúng
1: bây
0: không?
1: giờ gặp Huyền Bắc Ninh thì anh hát thế nào? Huyền
0: Bắc Ninh
1: Bling à?
0: à? Thôi cái đấy thì anh chưa, anh làm gì đến mức độ xuất khẩu thành
1: Đấy,
0: thơ nhanh thế.
1: em đang định tranh thủ là nhiều bác tài còn cô đơn, gặp cao nhân như anh tranh thủ để xem bí kíp gia truyền gọi là tán đổ muôn năm là kiểu như thế nào, định chia sẻ với các bác tài, nhưng thôi anh giữ bí kíp thì thôi được, ok. Mình cứ giữ lại để các bác tài lại gặp Nhung luôn, ai mà cô đơn gặp ngay người cô đơn như em, bảo đảm hết cô đơn. Được chưa ạ?
0: Rồi, ok, thế
1: Rồi
0: bây giờ mình
1: ok,
0: ra đòn
1: thế
0: luôn đi.
1: em ra đòn em vào việc luôn nhá. Ồ, có một cái câu hỏi này của nhà tài trợ. Với tên của cái trò chơi này, anh biết là tên là gì không?
0: Nhung nói là anh biết rồi đấy.
1: Dạ,
0: Nhung
1: là
0: nói.
1: đấy, thế bây giờ mình em nói hay anh nói?
0: Nhung nói đi,
1: Em
0: Nhung
1: nói
0: phải.
1: đấy, tức là câu hỏi cái phần khởi động đầu tiên ấy có tên là em đố anh sai được luôn. Ý là dễ quá ấy mà anh. Đến câu hỏi của em mới khó. Thế bây giờ chúng ta cứ khởi động với một câu hỏi của nhà tài trợ để nhận một cái phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng sao Thái Dương đấy anh nhá.
0: Là ok em.
1: Dạ, câu này có khi là em còn không cần đọc cả phương án cho anh chọn, anh cũng trả lời được ngay ấy. Nhưng thôi, theo quy định thì em cứ đọc. Đây là quà của nhà tài trợ với mục đích là phải tặng được quà cho thính giả thì thôi anh ạ. Em đố anh biết nhá, bệnh viện nào nằm ở trên đường Giải Phóng thành phố Hà Nội? 30 giây bắt đầu. Chắc là anh không...
0: Nếu mà không cần gợi ý thì mà phải nói luôn được thì chắc được nhân đôi đấy.
1: Ô, nhân đôi ý ạ? À? Thế em sẽ dẫn nốt lại cái yêu cầu này của để em gửi mong muốn của anh đến nhà tài trợ. Thế thôi em
0: Không, nhưng mà
1: xin... Dạ.
0: nhưng mà nếu mà thế thì anh chốt là Bạch Mai thì nằm trên đường Giải Phóng rồi, nhưng bên cạnh Bạch Mai còn có tai mũi họng mà Nhung.
1: À ừ nhỉ, hay nhỉ. Công nhận anh... Đúng, thế thì thôi,
0: Ừ.
1: bây giờ là em đọc là Bạch Mai hoặc Sanh Pôn, một trong hai.
0: Thế thì anh
1: Thế
0: chọn
1: là
0: Bạch Mai
1: xong
0: là đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Anh ngay đấy, em nhớ tên anh rồi. Anh Trinh, anh Trinh. Rồi, nhớ rồi.
0: Ôi dồi ôi, suốt ngày đưa người xuống đấy uống nước ở cái ngõ 78 bên cạnh đường Giải Phóng ấy gì.
1: Dạ, tức là chờ khách quen của mình ạ.
0: Đúng rồi,
1: Vâng, thôi
0: mình
1: đi
0: đi
1: đâu
0: xuống
1: thì
0: đấy
1: đi, nhưng
0: còn...
1: mà cứ những cái chuyến xe đến bệnh viện đều là những cái chuyến xe mang nhiều tâm trạng lắm.
0: Đúng rồi, thực
1: Vâng.
0: ra mình đi đưa người bạn, những người bà con hàng xóm đi, nói chung mình cũng...
1: Dạ.
0: Thôi nói chung là thôi,
1: Thôi,
0: vào
1: đang
0: câu hỏi
1: đang...
0: đi không ạ?
1: Vâng.
0: Bạn
1: Thôi, câu câu chuyện bây giờ mình chuyển sang hướng khác là bây
0: À,
1: giờ
0: thế là anh đúng rồi đúng không Nhung?
1: anh đúng rồi chứ em đã bảo trò chơi có tên là đố anh sai được mà.
0: À, ừ, đúng rồi, anh cảm
1: Thôi,
0: ơn.
1: bây giờ thay vì việc là mình không nhắc đến chuyện đi viện khám bệnh nữa mà nhắc đến một cái cũng vấn đề chăm sóc sức khỏe nhưng mà là chăm sóc cho mái tóc của mình. Đấy, món quà đến từ nhà tài trợ. Thế thì em chia sẻ một chút về phần quà anh nhận được, đó là cái thời điểm này này khí hậu chuyển biến khó lường, mưa kéo dài kéo theo độ ẩm tăng cao khiến mái tóc dễ rơi vào cái tình trạng bết dính, gầu ngứa, thiếu thẩm mỹ. Vậy thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình và tặng quà cho anh Trinh. Chúc mừng anh nhá.
0: Rồi mình cảm ơn.
1: Rồi, bây giờ là đến lượt em đây. Nhung Lươn, Gia Chiêu. Chúng ta sẽ đi du lịch ở Thái Nguyên. Anh đi Thái Nguyên nhiều chưa?
0: Thái vẫn còn nguyên.
1: Vâng.
0: Thái Nguyên thực ra mạng đằng đó mình chưa lên đâu. Mình chưa
1: Anh
0: đi.
1: chưa đi
0: À
1: ấy ạ?
0: có.
1: Anh
0: Một
1: nói
0: lần mình
1: thật
0: đến nhà
1: hay
0: ông
1: là...
0: chú ở Thịnh Đán, ở phường Thịnh Đán, gần cầu Gia Bảy.
1: À, thế thì là
0: Ừ,
1: anh không
0: có
1: đánh
0: đi ăn
1: lạc hướng
0: cưới.
1: em rồi. Em lại tưởng là
0: Ừ.
1: anh đang đánh lạc hướng để cho em lơ là.
0: Không, như mình đó thì mình gọi là đi ăn cưới thì gọi là đi thoáng chốc về thôi chứ mình cũng không nắm cái gì đâu.
1: Dạ
0: Làm
1: không, thế mà ở trên fanpage là quý vị thính giả đã bắt đầu dự đoán là hôm nay Hồng Nhung gặp anh Trinh thì thua toi rồi. Ôi giời ơi, mưa gió thế
0: gì
1: này. Cứ nẫu hết cả lòng ra. Em sợ thua lắm. Thôi bây giờ vào việc luôn để xem anh em mình có giống như là kết quả dự đoán của các bác tài không anh nhá. Anh có
0: ok.
1: một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage. Những người chơi thông thái sẽ đưa anh đến với những câu hỏi chưa chắc đã đúng.
0: Những câu trả lời chưa chắc
1: Những
0: là
1: câu trả
0: đúng.
1: lời chưa chắc đã đúng. Câu số 1 đưa ra như sau. Đây là tên một thắng cảnh du lịch ở Thái Nguyên. Chúng ta có 4 phương án để anh lựa chọn. A. Hang Tú Làn. B. Hang Phượng Hoàng. Suối Mỏ Gà. C. Hang Va và Hang Nước Nứt. D. Hang Trà Lòi. 30 giây bắt đầu. Đâu sẽ là điểm đến ở Thái Nguyên. Em đọc lại một lần nữa anh nhé. A. Hang Tú Làn. B. Hang Phượng Hoàng Suối Mỏ Gà. B. C rồi chứ. Hang Va và hang Nước Nứt. Và cuối cùng là hang Trà Lòi.
0: Ui dồi, các đoạn B, các đoạn C dài thế nhỉ?
1: B và C. Đúng rồi.
0: B là Phượng Hoàng với cái gì đấy?
1: Suối Mỏ Gà. Còn C là hang Va và hang Nước Nứt. Anh tí nữa em còn đọc cả nhịu cả đi vì dài quá thật.
0: À, hang Va và Nước Nứt đấy là một đúng không em?
1: Hang Va và hang Nước Nứt. Tức là một cụm đấy anh.
0: Là một cụm, là một đáp án C đây đúng không?
1: Là cùng một đáp án C. Còn A với lại D chỉ đơn giản là hang Tú Làn và hang Trà Lòi thôi. Đấy.
0: Hang và Trà Lòi.
1: Nào bây giờ thì theo anh thích phức tạp hay đơn giản đây? Phức tạp thì B hoặc C. Mà đơn giản dễ chơi dễ trúng thưởng thì A hoặc là D. Tùy anh.
0: C.
1: 3.
0: Thôi nhưng cho anh chọn C.
1: Anh chọn C. Cứ thích phải phức tạp lên.
0: Anh cứ thích va đập cho nó dạn dĩ cho nó lớn lên.
1: Sóng gió cuộc đời đúng không anh? Đời trai sợ gì sóng gió. Mà sóng gió nhiều quá là mưa tạt ướt hết cả người ra. Lại còn đi nhầm điểm như thế chứ lại.
0: Thế là hiểu rồi. Em học câu 2 đi,
1: Anh vội vàng thế, nhà có cố à anh?
0: Không, nhưng mà anh cũng không muốn gọi là kiểu là Nhung phải cười ha, anh sai rồi.
1: Không, em không khiến người khác đau lòng nữa đâu, em chỉ cười duyên dáng thôi. Tức là em cười đủ để cho mọi người biết là ha ha em đang cười đấy thôi. ai nỡ lòng cười trên nỗi đau của anh thế bao giờ. Em xin lỗi nha, em đang cười, em xin lỗi. Nhưng mà từ cho em công bố phương án đúng đã. Nó cũng phức tạp đấy, nhưng mà anh nhầm cái chỗ phức tạp thôi. Đấy, là hang Phượng Hoàng và Suối Mỏ Gà. Tên kêu thế thì anh không chọn.
0: Không phải, anh nghĩ Phượng Hoàng, đang nghĩ đến một cái Phượng Hoàng cái gì ở Thanh Hóa, anh nghĩ nhầm.
1: Ồ, nghĩ đến những cái cảnh đẹp ấy, cứ sợ nhầm đường lạc lối, lại cứ đòi va với chạm, khổ thế chứ lại.
0: Câu này mình sẽ
1: thương
0: phải
1: anh.
0: Bình tĩnh, câu này mình phải bình tĩnh hơn.
1: Câu số 2 anh nhá.
0: Ok.
1: Câu này mà sai là thôi. Nhưng mà đúng thì lại đi tiếp. Anh vẫn có sự trợ giúp quý vị thính giả, anh đừng sợ. Hoặc là nếu anh lo lắng quá, anh có thể hỏi Nhung luôn. Em sẽ trả lời nhiệt tình, còn đúng hay sai em không biết.
0: Ok.
1: Đây không phải tên một thác nước ở Thái Nguyên. Bây giờ là không phải anh nhá.
0: Không phải.
1: Ôi, chỗ anh em người nhà với nhau, em khuyến mại anh lần này chỉ có 3 phương án anh chọn cho nó dễ, chứ không phải 4 nữa, được chưa anh? Em tự bỏ cho anh một phương án được chưa?
0: Đúng rồi anh em khác.
1: Đấy, thác Mưa Rơi, thác Khuôn Tát hay là thác Cò Là. 30 giây bắt đầu.
0: Đấy là nếu mà thác Mưa Rơi như này thì anh nhớ là Thanh Hóa rồi.
1: Anh chọn thác Mưa Rơi luôn.
0: Anh chọn Mưa Rơi luôn, hình như là Mưa Rơi này Thanh Hóa Nghệ An phải.
1: Nhé, anh đúng là dân chơi không sợ mưa rơi, chọn nhanh thế nhở.
0: Thế nhưng mà cơ bản là có đúng hay không thôi, chứ còn anh nhớ, đấy là chỉ là anh nhớ mang máng ấy thôi.
1: Dạ, anh chỉ nhớ mang máng thôi, đúng ngày trời đang mưa.
0: Anh
1: em chỉ sợ làm ướt áo anh thôi. Em lo mà, các bác tài đi đâu em chả lo lắng. Xong anh lại vội vã thế, đúng nhà hôm nay có cỗ rồi.
0: Không, cũng chả có cỗ gì đâu, thì anh xác định đằng nào trước sau thì chả thua.
1: Đằng nào chả thế.
0: Kéo dài ra thì nó cũng lại đau khổ ấy nhung.
1: Đừng để nỗi đau thêm dài đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: À, một lần đau thật là đau, để cô quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ. Em đố anh hát được tiếp ấy. Em bảo rồi, bài nào em chỉ thuộc 3 câu thôi, đừng bắt em hát thành câu thứ 4.
0: Không, anh cũng như Nhung ấy, những cái bài này ngày xưa cứ thế hệ 2X mà
1: 8X. 2X luôn.
0: Những cái thế hệ 8X từ những cái năm 2000 đấy, nó cũng rầm rộ những bài như này.
1: Em thích lắm, em cũng toàn gọi là nghe lại nhạc xưa thôi. Ít khi mà em, hoặc là ví dụ là em có chọn những cái bài nhạc xưa thì em cũng sẽ chọn những cái bản cover để nghe mới hơn chút, nhưng mà nó vẫn giữ được cái tinh thần, ký ức còn vẹn nguyên.
0: Không, nhưng mà có một ai kia dẫn chương trình Đường Khuya Tối Thứ Sáu hay phát lại những cái bài xưa hay lắm.
1: Ai nhỉ, anh nhỉ? Không lươn lươn kiểu như buổi trưa đâu đúng không anh?
0: Đúng.
1: Rồi anh chốt chắc chưa?
0: Anh chốt rồi mà, Mưa Rơi mà.
1: Em từ anh chờ em tí, em phê bình anh Tuấn Anh nhá. Tối thứ sáu là em dẫn Đường Khuya, anh Tuấn Anh lại còn nghĩ nhầm ra là Như Ngọc dẫn à? Thế chứ lại dỗi không? Trong khi người dẫn đang ngồi ở đây như thế này. Anh nghe thấy em phê bình chưa anh Tuấn Anh? Khổ lắm anh ơi, em là chỉ có thể giao tiếp được với lại chị thư ký với anh kỹ thuật qua rất là nhiều những cái gọi là vách kính, nên đành phải nói lên mic, chứ không thì cứ tay chân múa máy là mọi người không hiểu gì anh ạ.
0: Ôi mình là con gái, mình nhẹ nhàng thôi, phê bình tí nữa ra ngoài phê bình nhung trên sóng.
1: Không
0: rồi.
1: Anh ơi, em thật thà mà. Bây giờ thậm chí là em còn nói những điều đau lòng hơn là anh sai rồi đấy. Em còn nói cho cả thế giới này nghe thấy anh sai rồi cơ.
0: Ôi giời ơi.
1: Sao?
0: Sao? Ôi được rồi, dù anh có thua nhưng anh vẫn thấy lòng vui vui, nhưng vẫn lươn y như là lời đồ. Không có quà nhưng mà có nụ cười, 6 tháng sau gặp lại Hồng Nhung.
1: Hay quá.
0: Chúc bác tài trên khắp nẻo đường, tay vững tay an toàn là hơn.
1: Vỗ tay, nhạc lên luôn anh Tuấn Anh ơi.
0: Các bác tài trên mọi nẻo đường bình an.
1: Rồi, cảm ơn anh. Dạ, hẹn gặp lại anh, một thính giả rất là vui tính. Nhạc lên luôn anh, đang tưng bừng khí thế, nhạc lên luôn. Mảnh tình sai đôi, phiên bản của DJ Trang Moon. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông một chút. Và thư ký để ý giúp em, ở trên màn hình em có gửi một số những thông tin đấy ạ. Anh Tuấn Anh ơi, nhắn với thư ký để ý trên màn hình giúp em một chút. Trước khi mà kết nối với bác tài tiếp theo, thì Hồng Nhung thông báo với quý vị một số những thông tin giao thông để các bạn lưu ý. Từ cây cầu Vĩnh Tuy, do là có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, giao thông vẫn còn đang gặp khó theo hướng đi về Long Biên. Xin được nhắc lại là một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô. Thời điểm mà chúng tôi nhận được thông tin là lúc 13:41, và cho đến thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung vẫn chưa nhận được những cái thông tin phản hồi ổn định hơn đâu. Quay trở lại với khu vực phía đó là đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ, thông tin đưa về từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết như sau. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có xe gặp sự cố. Hiện tại là cán bộ của trạm Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông rồi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố tại đây khiến cho lộ trình này vẫn còn đang rất đông đúc và chậm chạp. Thêm những cái lưu ý từ phía khu vực cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có đưa tin về báo với quý vị thính giả chúng ta nên thay đổi lộ trình khác thích hợp hơn. Nguyên nhân là do đang có sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn cũng đang thi công ngay liền kề, nên là việc di chuyển trên quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp rất là nhiều khó khăn. Có những cái lộ trình thay thế được lực lượng chức năng hỗ trợ cho quý vị như sau. Đưa ra từ lộ trình số 1 là đi cầu vượt trạm 2, đi đỗ 10, đi quốc lộ 1K, đi cầu Hóa An. Và các bạn có thể di chuyển theo hướng đường Võ Nguyên Giáp, đi đường Mai Chí Thọ, theo hướng đi về Đồng Văn Cống và đi phà Cát Lái. Đây là những lộ trình mà lực lượng chức năng có đưa ra khuyến cáo cho người tham gia giao thông. Chúng ta đã có kết nối chưa ạ? Rồi, mời quý vị chúng ta cùng đón hành khách tiếp theo với Hồng Nhung nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào Nhung Nương nhá.
0: Dạ, em chào anh. Thế biệt danh của anh là gì? Anh ấy, có phải mỗi mình em có biệt danh đâu?
1: Mình là biệt danh bình thường.
0: Biệt danh bình thường à? Là anh tên bình thường, một ngày bình thường.
1: Một ngày bình thường.
0: Dạ, một ngày bình thường là một ngày đẹp trời đấy anh. Mỗi tội trời đã đang mưa, không biết là đẹp hay không.
1: Trời đang mưa li ti.
0: Dạ, chỉ là một chút li ti thôi chứ bên em là sắp giông bão rồi anh ạ.
1: À thế à?
0: Em đùa đấy, bão giông trong lòng thôi. Biết đâu chuyến xe này chắc gì đã đưa anh đi nơi về đến chốn. Phải cứ đến 14:30 anh mới về được.
1: Ủa, thế Nhung này cứ đánh nái lượn nó này chết.
0: Dạ, chứ bây giờ mới có hơn 2 giờ chiều ra mà anh đã về được. Đố anh về được luôn đấy. Sợ nhất là đi lạc thì anh nhỉ?
1: Cứ đi theo Nhung, Nhung thì cứ đi lòng vòng thì nó khó lắm.
0: Cứ đưa anh đi đâu, nhưng thật anh đi đấy thôi. Thế anh vừa giới thiệu anh tên là gì nhỉ?
1: Mình tên là Tuấn.
0: Anh Tuấn à? Nghe giọng anh thì có vẻ là ở khu vực Hải Phòng à?
1: Đúng rồi.
0: À, thành phố Hoa Phượng Đỏ.
1: Dạ. Bây giờ đúng rồi đấy.
0: Dạ, thời tiết ở Hải Phòng lúc này thế nào?
1: Trời là vẫn đang mưa phùn phùn.
0: Dạ, mưa phùn rồi đó ạ. Lúc em đang nhìn trên camera thì tại Hà Nội nhiều nơi đang có mưa khá là nặng hạt. Nhưng bây giờ thì cũng ngớt hơn một chút rồi. Cũng không còn là quá lo lắng như là trước đây, khi mà khoảng độ 30 phút trước thì em thấy mưa nặng hạt hơn. Rồi, thế bây giờ là xong về tình hình thời tiết rồi. Bây giờ mình chuyển sang hỏi thăm về các vấn đề khác. Anh lái xe bao nhiêu năm rồi anh Tuấn?
1: À không, mình không lái xe.
0: À thế ạ. Thế anh đang làm công việc gì?
1: À, mình lái máy cẩu.
0: À, anh lái máy cẩu à? Thế là công việc của mình thì cũng không phải đi lại quá nhiều, mà chủ yếu là mình làm ở Hải Phòng thôi, hay là mình cũng vẫn phải đi theo các công trình?
1: Xung quanh toàn miền Bắc.
0: Toàn miền Bắc luôn. Là cứ một khoảng thời gian ở Hải Phòng, trong một khoảng thời gian khác chuyển công trình thì lại phải đi một tỉnh khác.
1: Đúng không, đúng.
0: Thế gần đây nhất là anh ở tỉnh nào?
1: Gần nhất là vừa mới Phú Thọ về.
0: À, mới Phú Thọ về. Ôi thế này thì người đi ở nhà người thương cứ không hết cho anh nhỉ? Đi lâu như thế mà.
1: Mới đang yêu thôi.
0: À, mới đang yêu ấy ạ?
1: Mới đang yêu.
0: Thế năm nay là mình mấy tuổi?
1: À, năm nay mới tí tuổi mà.
0: Mới tí tuổi đâu?
1: Mới tí tuổi đâu thôi.
0: Mới có tí tuổi đã yêu với đường anh này. Tập trung lo học hành mới lo làm việc đi. Đấy là ngày xưa mẹ em hay bảo thế. Chứ bây giờ mẹ em lắc đầu rồi. Công nhận anh nhỉ?
1: Rồi. Bây dạ. Ngày xưa thì hay dục nhưng bây giờ đúng chán rồi. Không ai dục nữa rồi.
0: Ngày xưa cứ lúc trẻ măng ra bao người theo đuổi đi học, cũng có bạn cùng lớp thích thì bắt đầu gọi điện mách cô giáo. Xong bây giờ đấy, nhìn thấy hậu quả đấy. Anh thấy không? Nên là tốt nhất là duyên đến lúc nào là mình cứ phải chớp lấy duyên lúc đấy. Thôi thì em chúc anh năm nay với lại người thương của anh về chung một nhà nhá.
1: Ủa đúng, nhưng mà mới nó chưa có mảnh tính bắt vai gì về kiểu gì?
0: Thế sao anh bảo đang yêu? Anh ấy điêu thật đấy.
1: Đang tìm hiểu thôi.
0: À, thế là có cửa hy vọng, có tia sáng rồi.
1: Khó lắm.
0: Khó, sao khó?
1: Đơn phương.
0: À, Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng Tuấn sao xuyến. Anh biết hát bài đấy không?
1: Không, nhưng cái
0: Ôi,
1: đấy thì mình chịu.
0: anh không thuộc bài này thế anh thuộc thế hệ mấy x? Bài này mà 8x không biết là hơi lạ đấy. Anh 2x á? Em không tin đâu.
1: Không,
0: Thế
1: hai hai ai ở mình hai x đâu.
0: là anh mấy x rồi? Tí tuổi đầu là mấy tuổi đầu?
1: Cuối 8 đầu 9.
0: Cuối 8 đầu 9. 89 à?
1: 89.
0: 89 là tuổi rắn. Đúng không nhỉ? À,
1: Đúng rồi.
0: đúng rồi, tuổi tuổi tỵ mà, đúng không?
1: Nhớ là kết nối với Hồng Nhung là cách đây nó phải tầm khoảng 6 7 năm rồi.
0: Ôi rồi, tầm 6 7 năm mà tế lý do gì mà đến bây giờ mới quay lại trong khi em hẹn các bác tài là chỉ 6 tháng là quay lại thôi.
1: Ôi trời, cũng chịu khó lắm nhưng mà chắc là duyên không đến.
0: À vâng, tức là mình có nhận được vé nhưng mà là vé chờ chứ chưa phải
1: Duyên
0: là
1: không
0: vé xuất
1: đến.
0: bến. Dạ. Thôi, cái duyên này nó không đến thì để cái duyên khác nó còn đến anh ạ. Thế nhưng mà anh đã tỏ tình chưa? Em
1: À
0: hay
1: chưa.
0: tò mò về chuyện tình yêu của các bác tài ấy mà. Sao lại không
1: Toàn
0: tỏ
1: gọi là
0: tình?
1: chú thôi.
0: Toàn gọi anh bằng chú á. Thế
1: Toàn gọi là chú thôi gì.
0: là người anh thích là sinh năm 2K mấy?
1: 2K8.
0: 2K8 năm nay bao tuổi nhỉ? Tính nhanh của em bao tuổi? 10
1: Mười
0: 18 à?
1: tám đến 19 rồi
0: Ôi dồi ôi anh ơi, thế
1: đấy.
0: thôi em cũng không biết nói gì hơn. Sao anh không tìm 9x?
1: Ôi tôi tìm như kiểu là đi mò kim đáy bể khó lắm.
0: Dạ, thế anh gặp cháu nó ở
1: À,
0: đâu?
1: mình rất bí mật
0: À dạ bí mật rồi,
1: đi.
0: ok ạ. Cái gì bí mật thì mình cất đi ngay. Và mọi người khác lại biết, tỏ tình trước thì xong. Nhưng mà theo em là mình cứ nên tỏ tình. Bây giờ cái việc mà độ tuổi, tuổi tác nó đâu quan trọng. Miễn là trên 18 tuổi là được rồi.
1: À đấy, thừa tuổi rồi, đang đại đại học năm đầu rồi.
0: Thế thì bây giờ mình cứ tỏ tình.
1: Ôi tuổi tỏ nhưng bây giờ đợi các cháu nó học 5 năm nữa thì cũng lúc
0: Sốt
1: ấy
0: ruột
1: mình
0: à?
1: hốt, hốt lúc ấy mình không đợi được.
0: Chú không đợi được. Thế nhưng mà bây giờ không đợi cháu thì chú cũng đã tìm ra để chú đợi đâu. Thế trong lúc mà chưa thấy ai thì cứ đấy. Biết đâu quỹ nuôi em. Sao anh lại cười cái điệu cười đấy nhở? Quỹ nuôi em mà có sao đâu.
1: À thì hốt
0: Đấy.
1: nuôi nuôi em xong thì lúc sau này không biết em nuôi mình không.
0: À, đấy, thật. Đấy, tức là gọi là sợ sợ nhất là lúc mà em đủ lông đủ cánh em lại bay xa khỏi chân trời nữa thì không biết tìm em ở đâu. Thế chứ lại, thôi, vạn sự tùy duyên anh ạ.
1: Thì
0: Nhưng
1: chỉ
0: mà
1: gặp em trong mơ thôi.
0: theo em là cứ nên tỏ tình, cứ nên đề xuất.
1: Hơi
0: Còn
1: khó
0: đến
1: đấy.
0: đâu thì là chuyện của nhân duyên anh ạ. Thôi
1: Thế
0: bây giờ em
1: thế mình nói chuyện với Hồng Dung về để tối có động lực để nói đấy.
0: đúng rồi, phải em ấy, tiêu chí của em là đói thì phải ăn mà là yêu thì phải nói. Không tiếc ấy, không lỡ sau này ngồi lại bảo biết thế lúc mới tỏ tình, bây giờ nhìn người ta bên người khác lại thấy đau. Thà một lần đau thật là đau thôi. Nhưng mà biết đâu lại được ăn cả. Mà ngã thì về không, sợ gì đâu. Chúc anh tối
1: Ngã
0: nay
1: đau
0: mưa
1: lại tối,
0: gió tỏ tình thành công nhá. Này em
1: ngã đau
0: bảo.
1: quá lại không dậy được
0: Không, không sợ, lớn này rồi anh này.
1: chết.
0: Bao nhiêu cái nỗi đau còn qua, dăm ba cái vết thương bé tí để chả là gì. Em nói thật mà. Đúng không anh? Em bảo này, thế tối tối nếu mà có tỏ tình thật thì thứ tư lên đường khuya kể em nghe nhá. Cho em biết kết quả, cho quý vị thính
1: À thứ
0: giả
1: tư
0: biết kết
1: là
0: quả
1: Hồng
0: với.
1: Hồng Nhung trên chuyến xe đấy gì?
0: Vâng, chuyến xe tối thứ tư là em lái để em nghe chuyện. Thế còn
1: Ok.
0: anh muốn gặp người ấy là ai thì anh gặp tối thứ sáu. Mà từ thứ với thứ sáu thì kể cả hai biên tập viên khác nhau vẫn là một đi mà, một
1: À
0: nhà cả mà. Dạ,
1: ok.
0: khác gì nhau đâu, cũng như anh
1: Đăng
0: thôi,
1: ký
0: không
1: nhiều
0: tỏ
1: nhưng
0: tình
1: mà
0: thôi.
1: vì anh cũng hay phải làm đêm nhưng mà đăng
0: Dạ,
1: ký đêm không không thể đi được.
0: thế hứa nhá, hứa nhá, tối nay anh tỏ tình nhá. Hôm nay trời mưa em thấy tỏ tình hợp lý ấy. Mà em xem mà mấy cái bạn 18 tuổi không phải mua kèm và bó hoa hồng với cốc trà sữa. Em nghĩ thế, chứ còn em cũng qua cái tuổi đấy lâu rồi, không biết giờ các cháu thích gì. Nhưng mà thôi thì cứ theo truyền thống mà làm hoa hồng trà sữa với gấu bông cho lãng mạn nhá. Tối anh hứa đi, tối tỏ tình đi, xong rồi tối thứ tư lên kể cho em với quý vị thính giả nghe nhá.
1: Thôi được, thế thì để hôm mình liều đi.
0: Liều đi anh, được ăn cả ngã về không, liều thì mới ăn nhiều chứ. Hứa
1: Hốt
0: nhá,
1: để
0: hứa nhá,
1: hốt
0: tối nhá, em nhớ tên anh
1: hốt
0: rồi,
1: để
0: anh Tuấn.
1: mất cả chỉ lẫn chài chết.
0: Không sao anh, thua keo này ta bày keo khác, còn hơn là cứ mãi đứng ở một cánh cửa không bao giờ mở ra. Thì thôi thà là một là mở, hai là đóng. Không được thì thôi mình còn đi tìm cửa khác sáng hơn. Anh ạ. Nhá.
1: Ok, thế
0: Tối
1: để
0: nhá.
1: tối thêm một tí vitamin hung hăng vào thì mới
0: Dạ,
1: dám
0: ôi
1: nói.
0: dồi ôi, vitamin hung hăng. Đây đây em ạ, à, em có fanpage mọi người đang theo dõi livestream. Thế tối kết quả như nào nhắn tin vào fanpage trước để admin em đọc được. Thế xong là để
1: Ok.
0: em sẽ ưu tiên một suất lên sóng cho anh vào tối thứ tư. Thì anh kể chuyện
1: Ok.
0: mọi người nghe nhá. Nhưng mà anh phải
1: Ok.
0: hứa là anh tỏ tình cơ.
1: Được rồi, tối hôm nay sẽ nhiều màng.
0: Biết đâu từ ngày mai thế giới lại bớt đi hai người cô đơn đúng không anh? Đấy thôi nhá, xong rồi nhá, tư vấn chăm sóc sức khỏe tình yêu xong rồi. Bây giờ đến đi lễ hội này, đưa anh đi lễ hội cho may mắn anh nhá. Đi lễ hội trước anh nhá.
1: Đi lễ hội đâu anh Hồng Nhung?
0: Đi lễ hội ở Thái Nguyên ạ. Vẫn ở Thái Nguyên.
1: Gần gần mình.
0: Dạ. Gần anh đúng không? Thế thì hy vọng là anh trả lời đúng nhá. Ôi giời. Các bác tài vào rồi. Động viên anh tối tỏ tình đi đây này. Sao mọi người có bảo em điêu nhỉ? Em có làm gì đâu mà bảo em điêu. Em có xui dại ai bao giờ đâu. Cái này là xui tốt mà anh nhỉ. Mọi người cũng bảo em điêu. Chán thật. Thôi đi chơi đi anh. Để lấy gọi là cho nó thoải mái.
1: Can đảm để tối
0: can
1: đi.
0: Can đảm đúng rồi. Lễ hội nào ở Thái Nguyên? Đây này.
1: Lễ hội à?
0: Lễ hội rước ông rước bà. Lễ hội núi văn núi võ. Lễ hội bến à đấy, nhịu ấy. Lễ hội bến Đông bến Tây hay là D? Lễ hội đình Đông đình Tây. 30 giây bắt đầu. Em đọc
1: có
0: lại nhé.
1: Có quyền trợ giúp gì không?
0: Có sự trợ giúp của quý vị thính giả đang theo dõi live stream. Anh có dùng luôn không?
1: Dùng luôn.
0: Sao anh không lễ hội rước ông rước bà luôn? Nó cũng hợp với cảnh tối nay mà.
1: Không.
0: Thế là chỉ vì em bảo anh chọn phương án đấy mà anh gạch phương án này luôn á? Sao anh phũ phàng vậy? Phương án A mà, mọi người rất hay chọn A.
1: Thôi cứ hỗ trợ đi.
0: Hỗ trợ nha, ok. Em nhờ các bác tài hỗ trợ giúp cho anh Tuấn nào. Là lễ hội nào ở Thái Nguyên? A. Lễ hội rước ông rước bà. B. Lễ hội núi văn núi võ. C. Lễ hội bến Đông bến Tây. Hay D. Lễ hội đình Đông đình Tây. Đấy nha, em đọc nha. Đấy, anh Bùi Mạnh Kế nhá. Anh chọn A giống em luôn. Không ai nỡ gạch cái phương án em chọn đi. Thính giả Trần Thảo Anh cũng chọn phương án A. Rước ông rước bà luôn. Có anh Văn Vui Vẻ, anh ấy chọn là B. Anh Vũ Lực, anh chọn D. Ủa rồi, nghe tên anh Vũ Lực. À em nhớ rồi. Anh Vũ Lực là cái anh mà hay lên sóng mà chọn phương án nào mà bác tài không chọn theo là hay sai lắm. Cái tên anh ấy nó mạnh dạn mày. Vũ Lực, sợ quá. Anh Hà Văn Mạnh đấy, cũng lại anh Mạnh nhá. Anh Mạnh với anh Vũ Lực. Rồi hai anh sức khỏe vô biên luôn đấy. Đều chọn phương án D.
1: Thế là phương án A là có mấy à?
0: A là có mới có thêm anh Vũ Hồng Luật chọn A này. Tóm lại là em thấy đang nghiêng nhiều về A với lại D. C thì
1: mình
0: cũng
1: cảm ơn các khán giả nhé. Cứ theo họ đầu tiên là Hồng Dung là cũng phương án A đi.
0: Vâng. Lại theo em. Không theo bây giờ đây. anh khước từ em từ đầu rồi. Bây giờ em không đồng ý anh theo em nữa. Người ta chỉ có một lần cơ hội thôi. Đã từ chối rồi đừng
1: cứ
0: đừng
1: chọn. Thôi.
0: Anh ngang ngược ấy. Anh ngang ngược vô cùng.
1: Ngang là tính của anh rồi.
0: À dạ. Ngang vướng luôn. Anh chọn A, rước ông rước bà.
1: Thế em xui dạ. Đi.
0: Vâng. Sau đây em câu nói tiếp theo của em có từ chúc. Một từ chúc. Mừng.
1: Lần sau rồi.
0: Có một từ mừng. Ừ cũng có thể là chúc mừng anh may mắn lần sau nhỉ. Chúc mừng anh. Đấy là em chúc anh tối nay gọi là rước được người thương về. Chứ lễ hội rước ông rước bà làm gì có mà anh chọn. Em nghĩ ra đấy.
1: À, thế, à?
0: Thế mới tức chứ lại. Em nghĩ ra đấy. Tại vì cái câu chuyện lễ hội tỏ tình đêm khuya ấy mà đang anh em mình hẹn nhau tối thứ tư này này. Thế là trong đầu em nghĩ ra thì em đọc luôn đấy.
1: Ôi, có đâu. Nhung lươn nhỉ?
0: Thế mới là nhung lươn chứ anh. Em vừa nghĩ ra đấy. Hay không anh?
1: Nói ra cái mà này được luôn rồi.
0: Thế đấy, thế tự dưng mình lại sắp thắng luôn. Ôi.
1: Ôi, còn hai câu sau không thắng đâu.
0: Em thấy phương án chính xác phải là lễ hội núi văn núi võ anh nha. Ôi thế nào mà anh em mình nói chuyện với nhau trời lại càng mưa to hơn này nhở. Thế chứ lại thôi không sao cả quý vị thính giả đi chậm nhé.
1: Lòng thương anh đấy.
0: Dạ, khóc cho anh đấy, khóc cho người
1: nên,
0: đấy.
1: Nên là em lái cứ thẳng đường nên đừng có thể đánh võng.
0: Mưa gió này đừng có đánh võng trơn nguy hiểm anh nhở.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thế bây giờ em đưa anh thưởng thức ẩm thực, không đi đường nữa thì không đánh võng nữa. Tìm hiểu ẩm thực ở rất nhiều khu vực khác nhau bằng cách là chúng ta sẽ chọn ra một cái món ẩm thực không phải là ẩm thực đặc trưng ở Thái Nguyên. Không phải
1: không
0: anh nhé.
1: Không phải.
0: Không phải đặc trưng. Em có phương án A, nham chám. B, đậu phụ Bình Long. C, cháo ấu tẩu. Hay D, mì gạo Hùng Sơn. 30 giây bắt đầu. Hết sự trợ giúp rồi. Bây giờ anh
1: không
0: chỉ còn
1: cái 50-50 à?
0: Không, lấy đâu ra nhiều thế anh. Chỉ một thôi. Đúng nhiều quá không tốt.
1: Khán giả này.
0: Anh vừa hỏi rồi, bây giờ anh hỏi nhung lươn đi hỏi.
1: Không,
0: anh xin phép. Đừng làm anh gãy làm đôi rồi nữa.
1: Kết quả đấy.
0: Dạ.
1: Quả là đâu? Ra hộ anh lại 4 cái kết quả rồi.
0: 4 đáp án: nham chám, đậu phụ Bình Long, cháo ấu tẩu hay là mì gạo Hùng Sơn. Khó nhỉ.
1: Mì gạo đi.
0: Mì gạo á?
1: Ừ. Mì không phải gạo. Của Thái Nguyên đấy.
0: Vâng đúng rồi, câu hỏi của em là không đúng phải rồi. Đấy.
1: Nói cho mì gạo đi.
0: Nhưng mà anh cẩn thận thì lại không phải luôn đấy.
1: Không phải thì thôi, coi như là mình nên đi vui.
0: Không, nhưng mà em cứ thích anh về này phải thắng cơ.
1: Không.
0: Không.
1: Đã chọn rồi, không thể chọn lại được.
0: Hôm nay anh phải thắng. Không được trả lời như thế.
1: Nghe Nhung lại sợ em vòng lắm.
0: Đấy, lại sợ em dối gian đúng không? Dạo này em bớt lươn rồi.
1: Không không không, mình
0: em nói thật
1: mình
0: mà.
1: Không không không.
0: Sao thế nhỉ? Chả ai tin mình. Thôi không chọn mì gạo được. Thật, phương án này không nên chọn.
1: Thế theo em là chọn phương án nào?
0: Không, em chỉ xin nhan cho anh vậy thôi.
1: Ừ, thế thì xin nhan đấy thì phải đến đâu đến trốn chứ.
0: Không anh ơi, chỉ báo khẩn cấp vậy thôi, còn lái như nào là do anh chứ. Em có phải lái thay anh được đâu. Nói chung là em thì em chỉ không thích phương án mì gạo Hồng Sơn thôi. Em không thích thua.
1: Mì gạo Hồng Sơn à?
0: Vâng. Thì anh chọn
1: vẫn
0: đấy.
1: Vẫn chọn phương án đấy đi. Vẫn chọn.
0: Đi. Cứ Hồng Nhung mà cứ nói nhiều là y rằng là đang đánh lái nên kệ Hồng Nhung đúng không? Nhưng mà nhiều khi là em cũng xin nhan chuẩn đấy anh ạ. À.
1: Thôi cứ coi như mình hên xui đi.
0: Không thể coi như mình hên xui được. Mà nó là hên xui thật sự. Em xem nhá. Hay bây giờ em tặng anh một sự trợ giúp khác nhá. Anh có nhận không?
1: Thôi để câu sau.
0: Không, lỡ câu này sai là dừng lại luôn rồi, còn sau với trước gì nữa
1: à?
0: À? Vâng, bây giờ em tặng anh mà.
1: Thế thì em tặng anh cái 50-50 đi.
0: Không, em không thích tặng 50-50. Em thích tặng theo ý em cơ. Bây giờ một là anh dám nhận thì em dám cho. Nhưng em chưa, em nói thật là chưa biết em tặng cái gì nhá. Anh dám thì em tặng, nó không thôi. Em
1: thôi
0: không nói
1: rồi,
0: trước là em tặng
1: là
0: cái
1: rồi.
0: Gì.
1: Nhưng cứ tặng cái gì anh lấy hết.
0: Anh lấy hết, nhưng không có 50-50.
1: Được, tặng cả
0: được chưa?
1: Anh,
0: anh thật là anh dám nhận không?
1: Thật.
0: Thật nhá. Không được hối hận vì đã nhận nhá.
1: Được.
0: Khiếp sợ nhở, tặng quà mà cứ như đánh đố thì người ta. Đây em tặng này, em bắt đầu tặng nhá. Bây giờ em sẽ nhờ trên fanpage tất cả những quý vị thính giả tên là Tuấn. Được chưa?
1: Rồi.
0: Chọn giúp anh một phương án xem là có phải là vào mì gạo Hùng Sơn không? Có được không anh?
1: Được, cảm ơn Hồng Dung.
0: Rồi, bây giờ là trên fanpage có đang live stream. Đấy, fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao Thông. Nhờ tất cả các bác tài tên Tuấn có đang nghe chương trình ngày hôm nay, quý vị thính giả tên Tuấn có nghe chương trình ngày hôm nay, trả lời giúp cho bác tài Tuấn đến từ Hải Phòng câu hỏi như sau. Không phải là ẩm thực đặc trưng ở Thái Nguyên thì là món nào sau đây? A. Nham chám, B. Đậu phụ Bình Long, C. Cháo ấu tẩu hay là D. Mì gạo Hùng Sơn. Đó. Mà hay thật, toàn thấy các bác tài tên khác, chứ chưa thấy bác tài nào tên là Tuấn trả lời cả.
1: Hiếm lắm, hiếm lắm.
0: Đấy, toàn các bác tài tên khác mà em chỉ đọc đúng bác tài tên Tuấn thôi. À, có một anh là Nguyễn Tuấn Hiền, tức là tên đệm là Tuấn. Thôi, vẫn cứ tính đúng anh nhá.
1: Tạm chấp nhận được.
0: Đấy, anh ấy chọn phương án A, nham chám.
1: Nham chám
0: rồi. Ui, toàn quý vị thính giả, có anh Tuấn Anh, vẫn có từ Tuấn, được. Anh chọn phương án D là giống anh đấy. Chúc mừng anh nhá. Có một anh Tuấn về đội của anh rồi. Không, Hồng Nhung, quý vị thính giả comment rất nhiều. Nhưng mà em xin lỗi, em sẽ chỉ đọc đúng comment của những thính giả tên Tuấn thôi. Thính giả Đỗ Tuấn chọn phương án A là nham chám.
2: Em gửi tiền.
0: Đấy, chưa gì đã có lộc rồi. Ai đã đến gửi tiền cho anh ấy kia?
1: Em không được được.
0: Rồi, khát nước quá anh. Anh Tuấn.
1: Dạ. Vẫn nghe.
0: Đấy. Mọi người nhắn tìm mãi mới thấy Hồng Nhung. Có anh Đỗ Tuấn chọn phương án A. Quý vị thính giả comment rất nhiều, nhưng cho phép em là em chỉ đọc của các bác tài tên Tuấn thôi. Rất nhiều người trợ giúp cho anh, nhưng em theo đúng sự trợ giúp là em chỉ đọc đúng bác tài tên Tuấn thôi. Tức là đại đa số các bác tài Tuấn ấy là đang chọn phương án A. Chỉ có một người cũng tên là có chữ Tuấn ở trong tên, chọn giống anh là mì gạo Hùng Sơn thôi. Thế cho nên bây giờ theo anh là mình có nên đổi không? Hay mình vẫn cứ là mình? Anh sẽ còn 5 giây cuối cùng. Em bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tôi lại A đi.
0: Lại A. Anh thấy không? Rồi cuối cùng anh cũng phải quay xe thôi. Gặp Hồng Nhung em đố anh không lòng vòng được đấy. Em đố anh mà không nghiêng ngả được đấy.
1: Cái trước A rồi, cái này A thì...
0: Cái này A luôn đúng không ạ?
1: Cái này A luôn đi.
0: Dạ.
1: Thường thường câu sau sẽ là D.
0: Thường thường câu sau sẽ là D. Nhưng mà mình không còn cơ hội đi đến câu sau nữa rồi. Dạ, thưa tập thể các anh tên Tuấn ạ, phương án chính xác phải là C, là cháo ấu tẩu, tức là khu vực Hà Giang cũ này là Tuyên Quang thì mới
1: cháo
0: không phải.
1: À?
0: Vâng, cháo ấu tẩu anh ạ.
1: Cháo ấu tẩu nó là từ vị gì?
0: Tức là được chế biến từ ấu tẩu ấy, một cái loại củ em nhớ không nhầm là mọc ở trên núi đá. Đấy. Tức là cũng phải có những cái công đoạn chế biến để bỏ các cái loại độc tố ở trong cái loại củ này đi. Sau đó là để em nhớ nhé, còn nếu mà em mà chế biến nó sang một công thức khác thì mọi người hoan hỉ cứ thưởng thức giúp em nhé. Chứ nhiều khi em cũng không nhớ được hết kiểu 36 bí kíp nấu các món ăn đâu. Đấy, xong là sẽ hầm với gạo, gạo nương ở trên đó và chân giò thì phải, để tạo lên một cái món ăn rất là độc đáo đây. Nói chung là nghe là đã thấy ngon ngọt từ từ xương, từ chân giò rồi. Xong lại có cái vị ấu tẩu thì nó hơi đắng một chút, nhưng mà nó lại thường là đã đắng lúc đầu thì nó sẽ lại ngọt về sau. Đấy, chứ còn ngọt ngào lúc đầu lại tan thành mây. Đấy, nó tóm lại là nó kiểu kiểu như thế anh nhá.
1: À, thế
0: xong
1: à?
0: Rồi. Thôi.
1: À, thế thua trắng à?
0: Thua trắng rồi anh. Con gì nữa đâu mà khóc với sầu.
1: Cái này là tối là mất tự tin rồi.
0: Ờ không anh ơi, thua cái này để mở ra cái khác anh ơi. Người ta bảo đen tình đỏ bạc đúng không anh? Đấy, hoặc là đỏ bạc. Đấy thôi, hôm nay mình không có quà nhưng mà tối mình đỏ tình. Để chúc anh tối nay may mắn nhá. Hứa nhá, tối phải tỏ tình nha anh nhá.
1: À thế thì cho anh xin phép anh bảo là yêu cầu một bài hát để cho nó có tối có động lực không?
0: Không, nhưng phải bài remix nhá, nhạc thường là em không bật đâu.
1: Được rồi, remix.
0: Bài gì
1: anh? Đầu luôn.
0: Bài gì ạ? À?

0: bài con bướm xuân ấy.
1: À, con bướm xuân luôn nhá. Ui dồi, bài này lâu lắm rồi, em chỉ sợ cái bản remix là cũng là bản hơi cũ, nhưng thôi mình cứ nghe theo yêu cầu của anh nhá. Nào anh Tuấn Anh ơi, con bướm xuân bản remix của ca sĩ nào đây?
0: Cho Ồ, Quang Hiếu.
1: Không, em
0: cho
1: biết rồi, xem
0: gửi,
1: em đang hỏi xem phiên bản
0: gửi
1: ai.
0: đầy
1: Chứ
0: đầy chút đấy.
1: nhà em đầy nhạc.
0: À,
1: Nhà em chả có gì ngoài nhạc cả.
0: Một kho đi.
1: Một kho luôn. À, chỉ ghi mỗi bản remix à? Thế thì em không biết là của biên tập viên nào. Thôi cho nhà cháu mượn chút để cháu phát vậy. Để tặng anh. Chúc anh tối tỏ tình thành công anh nhá.
0: Tôi cho mình gửi lời chúc đến các bác bài
1: vâng
0: tại
1: ạ, mời
0: bạn
1: anh.
0: Dạ bình an. Và mình chúc riêng ông anh là 88A 61001 là vạn dặm bình an.
1: À dạ. Ok anh. Gọi là có mật mã ký hiệu riêng rồi. Chúc anh lái xe an toàn nhá. Và đó cũng là lời chúc của Hồng Nhung đến với tất cả quý vị thính giả. Anh cứ lên nhạc đi, em đọc tin giao thông một chút, tại vì Hồng Nhung đang có khá nhiều những cái thông tin giao thông. Thời gian thì sắp hết rồi. Quý vị ơi, ở trên tuyến đó là cầu Phú Mỹ hướng đi từ Phú Thuận đi Cát Lái đấy ạ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cảnh báo như sau: hiện tại là có một xe gặp sự cố rất đông. Quý vị nên lựa chọn lộ trình khác để di chuyển, tránh tình trạng ùn ứ tại đây. Chúng tôi trở lại với thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết như sau: hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46+440 đến 46+730 đang thực hiện sửa chữa thảm lại mặt đường. Km số 2 đến số 5 đông chậm, ùn lại khoảng 3 cây số. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh km 20 có xe gặp

đâu. Khu vực thủ đô Hà Nội có tin gì đây? Đây là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long. Theo hướng lên vành đai ba trên cao đang ùn rất dài, chúng tôi chưa ghi nhận được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây đâu. Chỉ biết là đang ùn rất dài theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì thôi. Tốt hơn hết là các bạn cũng chủ động lựa chọn những lộ trình cho mình nhé. Chúc các bạn

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì các bạn đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những thông tin về diễn biến giao thông, những thông tin về dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Sắp 30 với tiếng hát của Linh.

0: thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Còn vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu, giao thông vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Còn tại khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46+440 đến km 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 2 đến km 5 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 20 có xe gặp sự cố, tuần tra đang xử lý. Từ km 23 đến 13 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 10 km. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cũng cảnh báo đến người dân là hiện tại thời tiết đã trời đang mưa trên tuyến cầu Phú Mỹ hướng đi từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái, và hiện nay thì đang có xe gặp sự cố, giao thông rất đông, di chuyển chậm, người dân nên lựa chọn lộ trình khác thay thế để thích hợp cho di chuyển hơn, tránh kẹt xe. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh bám sát mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 12,5-13%, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm, yêu cầu đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng tiến độ và các công trình phục vụ APEC 2027, đẩy nhanh triển khai các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các khu vực liên quan. Dự án cải tạo kênh A41 thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 65% khối lượng, dự kiến hình thành đường 4 làn xe và thông xe vào tháng 12 năm 2026. Riêng đoạn đường nối giao với đường Trần Quốc Hoàn vẫn chưa hoàn thiện do phần kết cấu đang được khẩn trương thi công, kết nối các hạng mục thoát nước và giao thông. Vị trí này dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ có những cảnh báo đáng chú ý về việc tự chữa bệnh bằng trí tuệ nhân tạo, nguy cơ lây bệnh tại các khu vui chơi công cộng, cùng nhiều khuyến cáo giúp bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
0: Trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo AI để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, đây là thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần phải thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc là dùng thuốc không phù hợp.
3: Mùa hè cũng là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, nhưng đây cũng có thể là môi trường phát tán mầm bệnh nếu không được đảm bảo vệ sinh. Từ vụ nhiều trẻ cùng mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ nhi khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý gồm nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón và tóc giả. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn vui chơi ở những nơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên.
0: Không chỉ trẻ em, sức khỏe sinh sản của phụ nữ trẻ cũng đang đối mặt với một căn bệnh được ví như đại dịch thầm lặng. Các chuyên gia cảnh báo hội chứng buồng trứng đa nang đang trở thành đại dịch thầm lặng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nội tiết và chuyển hóa ở phụ nữ trẻ. Ước tính thế giới có khoảng 116 triệu người mắc, nhưng hơn một nửa chưa được chẩn đoán. Nhiều trường hợp đến khám vì mụn, rậm lông hoặc béo phì mà không biết đây là dấu hiệu của buồng trứng đa nang. Người bệnh còn có thể gặp rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc, béo bụng và tăng nguy cơ vô sinh.

0: Nếu như phát hiện muộn, các chuyên gia khuyến nghị điều trị sớm theo biểu hiện lâm sàng để giảm nguy cơ sẹo mụn, cải thiện chất lượng sống và hạn chế biến chứng chuyển hóa.
1: Những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu không được điều chỉnh. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn uống quá nóng với nguy cơ ung thư thực quản. Đó chính là bởi vì niêm mạc đường tiêu hóa trên khá nhạy cảm với nhiệt độ cao, thường chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn từ 50 đến 60 độ C. Vượt qua ngưỡng nhiệt độ này thì lớp niêm mạc này sẽ bị tổn thương. Khi nhiệt độ của thức ăn lên tới khoảng 70 đến 80 độ, đặc biệt là khi uống trà có thể lên tới 90 độ, sẽ gây tổn thương niêm mạc miệng, họng và thực quản. Những tổn thương lặp đi lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến viêm mạn tính và hình thành tế bào ung thư. Theo các nhà khoa học ở Kenya, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác.
0: Và cuối bản tin là khuyến cáo về chế độ ăn dành cho những người bị tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ chế biến sẵn, có thể làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và bệnh tim. Với người đã bị cao huyết áp, ăn nhiều thịt đỏ còn khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên cá và đạm thực vật thay cho thịt đỏ. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mỗi người không nên ăn quá 510 gram thịt đỏ mỗi tuần và hạn chế tối đa các loại thịt đã qua chế biến để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Còn với những người bị huyết áp cao, việc cắt giảm các loại thực phẩm có thể làm tăng huyết áp như thịt đỏ và thịt đã qua chế biến là điều cần thiết. Ngay cả khi không bị huyết áp cao thì cũng không nên tiêu thụ quá nhiều.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Các bạn thân mến, các bác tài xế, nhất là với những người thường xuyên lái xe đường dài, thường có nguy cơ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường do đặc thù công việc là ngồi nhiều, giữ một tư thế quá lâu, thói quen hút thuốc lá cùng với chế độ dinh dưỡng không điều độ, thiếu khoa học.
1: Bệnh đái tháo đường nếu không được kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như là tim mạch, suy thận, đột quỵ hoặc là mù lòa. Ngoài ra, đái tháo đường còn có thể gây ra những tổn thương âm thầm và nghiêm trọng lên hệ cơ xương khớp, đẩy nhanh quá trình loãng xương.
0: Đúng vậy, nếu các bác tài của chúng ta bị bệnh đái tháo đường mà không tuân thủ điều trị sẽ dẫn đến chỉ số đường huyết tăng cao kéo dài, lượng đường dư thừa bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu sẽ kéo theo cả lượng canxi và phốt pho trong cơ thể, làm cho mật độ xương bị giảm sút và gây loãng xương.
1: Và như chúng ta đã biết qua các số trước thì loãng xương là một bệnh về rối loạn chuyển hóa xương một cách âm thầm lặng lẽ, không dễ phát hiện ở giai đoạn sớm. Đặc trưng của bệnh này đó là sự giảm sút mật độ xương, kết cấu các tổ chức xương bị phá vỡ, dẫn đến giòn xương và dễ gãy.
0: Và đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường thì càng dễ tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, làm cho bệnh nặng lên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giảm đi khả năng lao động và có thể dẫn đến tàn tật suốt đời.
1: Do vậy, để phòng ngừa thì việc kiểm soát ổn định chỉ số đường huyết là quan trọng nhất. Khi chỉ số đường huyết được kiểm soát tốt, cơ thể sẽ giảm tình trạng đào thải ồ ạt các khoáng chất qua đường tiết niệu, từ đó giúp canxi, phốt pho và magie được giữ lại để tái cân bằng và nuôi dưỡng khung xương.
0: Và muốn như vậy thì đòi hỏi các bác tài nói chung và những bác tài bị đái tháo đường nói riêng phải thiết lập cho mình một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cần hợp lý phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bởi thừa hoặc là thiếu một số chất vẫn có thể gây cản trở quá trình hấp thu canxi và gây ra hiện tượng mất xương dẫn đến loãng xương.
1: Các bác tài nên ưu tiên các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như là rau xanh, trái cây ít đường và thực phẩm giàu chất xơ, tăng cường bổ sung vào mỗi bữa ăn các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho, vitamin như là sữa không đường, các chế phẩm từ sữa, thịt nạc, trứng, một số loại hải sản như là tôm, cá. Ngoài ra thì các bác tài cũng cần bỏ thói quen là sử dụng thuốc lá, rượu bia, cà phê vì nó cũng làm giảm sự hấp thu canxi.
0: Bên cạnh đó, việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể để phòng ngừa bệnh loãng xương. Khi vận động sẽ giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan như tim, phổi, nâng cao khả năng miễn dịch, giảm tình trạng kháng insulin, phòng chống các bệnh tật. Còn tiếp xúc với ánh nắng đúng giờ giúp tăng tổng hợp vitamin D, giúp hấp thụ canxi tốt hơn. Mỗi ngày chúng ta cũng nên đi bộ hoặc vận động ít nhất là 30 phút và nên thực hiện 5 ngày trong tuần.
1: Với riêng các bác tài, nếu không sắp xếp được thời gian thì tranh thủ khi dừng chân nên thực hiện một số bài tập vận động nhỏ như là xoay cánh tay, xoay cổ tay, duỗi chân. Nếu được thì nên đổi tài luân phiên khi phải chạy đường dài.
0: Và một lưu ý nữa, để có một sức khỏe tốt, các bác tài bị đái tháo đường cần thực hiện xét nghiệm mật độ xương theo đúng định kỳ để có thể phát hiện kịp thời bệnh loãng xương. Có thể thực hiện đo mật độ xương ở vùng hông và cột sống để phát hiện trước các vết nứt cũng như dự đoán sớm khả năng bị gãy xương, từ đó có thể phòng tránh được những hệ lụy xấu có thể xảy ra.
1: Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị cũng đã từng nghe về một hội chứng có tên là hội chứng ám ảnh cưỡng chế, gọi tắt là OCD. Nhiều người thường hiểu một cách đơn giản rằng người bị OCD sẽ kỹ tính và cầu toàn một cách quá mức. Ví dụ đơn giản như một tờ giấy cắt làm đôi mà bị lệch thì cũng đủ để họ cảm thấy vô cùng khó chịu.
1: Thế nhưng OCD còn được coi là một bệnh lý thần kinh, chứ không đơn thuần chỉ là một sự cẩn trọng cầu toàn thông thường. Thậm chí với nhiều người lái xe, chứng OCD còn có thể gây ra sự mệt mỏi, chán chường, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn khi cầm lái. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những biểu hiện của chứng OCD ở người lái xe là gì, nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này ra sao.
0: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không quá hiếm gặp, nó xuất hiện ở khoảng 2% dân số với mức độ khác nhau. Nói một cách dễ hiểu thì các biểu hiện của hội chứng này sẽ thể hiện trên hai khía cạnh, gồm có suy nghĩ ám ảnh và hành động cưỡng chế.
1: Đầu tiên là với suy nghĩ ám ảnh, người lái xe bị OCD có thể có những suy nghĩ thường trực trong đầu, ví dụ như là có cán phải con vật gì không, có phải mình vừa vượt đèn đỏ hay không. Và nhiều người thì cũng liên tục lo âu rằng cửa xe của họ chưa được khóa kỹ, kính chưa được hạ xuống đúng mức, hoặc thậm chí là động cơ sẽ phát nổ.
0: Khía cạnh thứ hai đó là những suy nghĩ như vậy sẽ thôi thúc bắt buộc họ phải có những hành vi kỳ lạ, còn được gọi là hành vi cưỡng chế. Cụ thể, một số người thường xuyên phải xuống xe nhiều lần để kiểm tra xem có vết lõm, vết xước hoặc là dấu vết bất thường trên xe hay không. Có người bị OCD nặng còn lái xe quay lại đoạn đường vừa đi qua nhiều lần chỉ để đảm bảo chắc chắn là họ đã không đụng phải ai.
1: Hay có người thì đơn giản là sẽ thực hiện các thao tác khởi động, thắt dây an toàn hoặc kiểm tra gương chiếu hậu theo một trình tự nghiêm ngặt dập khuôn. Nếu bị gián đoạn, họ bắt buộc phải làm lại từ đầu. Hay một số người lái xe bị OCD còn đọc biển số của các xe xung quanh như một nghi thức tinh thần. Nếu thấy những biển số có 4953 thì họ lập tức cho rằng mình sắp gặp điều xui xẻo và cảm thấy lo lắng.
0: Thưa các bạn, hiện nay chưa có một nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này, điều vốn rất phổ biến ở người lái xe, ví dụ như là việc thực hiện lặp đi lặp lại một hành động trong thời gian dài và hình thành thói quen. Tiền sử gia đình có người mắc các rối loạn này hoặc là từng trải qua tai nạn, va chạm giao thông nghiêm trọng, sự căng thẳng hay stress trong công việc, nhất là với những người lái xe đường dài liên tục trong nhiều năm liền.
1: Bên cạnh đó thì nguyên nhân cũng có thể đến từ sự rối loạn của các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Và theo phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm, đơn vị tâm lý tâm thần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
2: Mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì đều là do sự hình thành của các cái chất dẫn truyền thần kinh. Và trong bệnh lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sự rối loạn này là do rối loạn một số cái chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có serotonin và dopamine là hai chất thường gặp nhất. Và những chất này nó bị rối loạn ở một số cái vùng não liên quan đến tăng cảm giác lo âu, cảm giác thôi thúc, bồn chồn, trong đó có vùng hạ đồi và vùng hành nhân ở não.
0: Trên thực tế, OCD không nguy hiểm, nhưng các biểu hiện của nó sẽ gây ra tâm lý hoang mang, đau khổ, khiến cho người bệnh mất nhiều thời gian và làm suy giảm hiệu quả công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Do đó, nếu tiếp tục bị các suy nghĩ và hành vi gây cản trở, phiền hà trong công việc và cuộc sống, mọi người nên đi thăm khám và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trầm nhấn mạnh, OCD là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ.
2: Thì hiện nay có một số phương pháp để điều trị. Thứ nhất là mình sử dụng một số loại thuốc để giúp ổn định lại các cái chất dẫn truyền thần kinh ở não, và nó sẽ giúp giảm bớt cái cảm giác thôi thúc và giảm bớt những cái suy nghĩ ám ảnh. Và phương pháp thứ hai đó là sử dụng một số biện pháp về tâm lý trị liệu, trong đó đặc trưng đó là biện pháp TBT, người ta gọi là trị liệu nhận thức hành vi, thì nó cũng cho thấy rất có hiệu quả trong bệnh lý này.
1: Bên cạnh đó, để giảm thiểu các triệu chứng OCD khi lái xe, trước khi khởi hành, quý vị có thể dành vài phút hít thở thật sâu hoặc nghe một bài hát quen thuộc. Chúng ta cũng nên dành thời gian trong ngày để tập thể dục, bởi việc này không chỉ giúp tạo ra năng lượng tích cực mà còn thay đổi suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế sang việc khác.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
9: Con muốn mổ cận bố ạ.
8: Ừ.
9: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
8: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
9: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
8: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
9: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
8: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
9: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
8: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
9: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội với hai phương án điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó một phương án giữ nguyên quy định hiện hành, phương án còn lại giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70 tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành 6 tiêu chí ưu tiên khi bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học. Theo đó, ưu tiên các cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn cao, uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp. Chuyển sang thông tin về phát triển công nghệ, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ trực tiếp tối đa 200 tỷ cho mỗi dự án trong lĩnh vực AI, bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI. Chính sách được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành công nghệ mũi nhọn của thành phố. Và cuối cùng là một thông tin về sức khỏe. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết uống cà phê ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo hạn chế thêm nhiều đường, kem hoặc siro để đảm bảo lợi ích đối với sức khỏe. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ tại kho 708 của Quân y xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, quy mô 2 tầng, đáp ứng khả năng tiếp nhận và lưu trữ khoảng 300.000 mẫu hải cốt, phục vụ công tác giám định ADN, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình vơi đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
0: Cũng tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng đã trao quyết định xác định danh tính hai hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các gia đình. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn. Khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150 m, cũng như liên hệ theo số

số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Vụ va chạm giữa 4 xe ô tô dẫn lên cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông vẫn đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Anh Khuất Duy Khiển ở công ty cổ phần quản lý đường bộ Hà Nội thì cho biết là quốc lộ 32 tại km 14+500 ở làn trái và làn phải, mưa nước rút rất là chậm, ngập 10 đến 15 cm. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý, và đơn vị quản lý đường bộ cũng đã đặt biển để cảnh báo rồi. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 xảy ra vụ va chạm 4 xe ô tô, và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và cũng như là gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết rồi. Cao tốc Diễn Châu Cao Bồ đoạn nút giao Nông Cống Thanh Hóa hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Vâng, và chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm thông tin, đó là ở đường tỉnh 499 đoạn đầu cao tốc Hưng Yên Thái Bình, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe bồn, các phương tiện lưu thông hướng đi Hưng Yên đang ùn dài. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thêm một thông tin nữa, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 46+440 đến km 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 2 đến 5, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn từ km 11 đến km 7, cũng chung tình trạng là phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nhân văn. Nổi bật trong đó là chương trình phục dựng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ. Đến nay chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ, trong đó 150 bức ảnh đã được phục dựng hoàn thành, in đóng khung để trao tặng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đến ngày 21 tháng 7, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, đồng thời đạt kết quả tích cực trong thu thập mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ tại hệ thống nghĩa trang trên địa bàn. Theo kế hoạch, thì ngày 31 tháng 7, Tây Ninh sẽ chuyển giao 8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong đợt đầu cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành phân tích ADN.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đường Giang Văn Minh hiện nay đang ngập rồi. Thính giả cho biết, cầu vượt Trần Duy Hưng thì có xảy ra va chạm theo cả hai chiều. Hiện tại thì lưu thông đang khó theo hai hướng. Cầu Cà Lồ trên đường 18 đang ùn tắc tầm hơn 1 km hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là sáng sớm nay thì áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh dần lên thành bão, cơn bão Nou. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai 25 tháng 7, bão Nou sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Còn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết là hôm nay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và đêm thì mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Cuối tuần này thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào đợt mưa gia tăng do gió mùa Tây Nam mạnh lên và ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi phía đông Philippines. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vùng hạ du sau khi thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy từ 16 giờ ngày hôm nay. Bộ yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời tới người dân và các tổ chức hoạt động trên sông để có thể chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu giờ

0: Gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đơn vị đã đề xuất mở luồng xanh cho xe chở vật liệu lưu thông ban ngày nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dự án hiện đang triển khai đồng loạt 3 gói thầu, trong đó thì gói thầu XL03 dài khoảng 1,3 km từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật đã đạt khoảng 75% khối lượng thi công. Mục tiêu thông xe kỹ thuật một bên tuyến trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11 năm 2026. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến tháng 6 năm 2026, chương trình Tích xanh trách nhiệm đã thu hút 12 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 10.000 siêu thị cửa hàng trên cả nước tham gia. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục mở rộng chương trình theo 5 định hướng trọng tâm, trong đó mở rộng phạm vi tham gia từ hệ thống bán lẻ đến chợ truyền thống, sàn thương mại điện tử, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, khu công nghiệp và các chuỗi dịch vụ ăn uống. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết là cầu vượt Tân Thới Hiệp có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông. Hiện Cảnh sát Giao thông đội An Sương đã có mặt để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Còn trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì cho biết là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 170+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì các bạn thính giả cho biết là đường Giang Văn Minh hiện nay đang ngập, cầu vượt Trần Duy Hưng thì có xảy ra va chạm theo cả hai hướng, hiện tại thì lưu thông khó theo cả hai chiều. Cầu Cà Lồ trên đường 18 đang ùn tắc khoảng hơn 1 km hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Đắk Lắk, cầu sông Chùa xuống cấp, tạm dừng lưu thông hết ngày hôm nay 24 tháng 7. Từ nay đến ngày 26 tháng 7, thành phố Huế phân luồng ô tô qua quốc lộ 49B để thi công thảm bê tông nhựa mặt đường. Từ nay đến ngày 31 tháng 7, toàn bộ phương tiện thủy tạm dừng lưu thông trên sông Giá, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay 24 tháng 7, cầu sông Chùa Cũ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk

Lắc tạm cấm toàn bộ phương tiện để phục vụ kiểm định chất lượng cầu. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua cầu sông Chùa Mới. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, cầu cũ xây dựng từ năm 1969, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng dù nhiều lần gia cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện và sẽ căn cứ kết quả kiểm định để đề xuất phương án đảm bảo an toàn hoặc đầu tư xây dựng cầu mới. Từ nay đến ngày 26 tháng 7, ô tô lưu thông trên quốc lộ 49B, đoạn km 57 đến km 58 qua phường Thuận An, thành phố Huế sẽ được phân luồng từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày để phục vụ thảm bê tông nhựa mặt đường. Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, xe đi từ phường Thuận An đến xã Phú Vinh lưu thông theo quốc lộ 49, tỉnh lộ 10A, tỉnh lộ 10B, tỉnh lộ 10D, tỉnh lộ 18, cầu Trường Hà. Còn chiều ngược lại đi theo lộ trình tương tự. Xe máy, xe đạp được lưu thông gián đoạn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Người dân cần chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai điều chỉnh phân làn trên quốc lộ 51 theo hướng phương án áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo giao thông đồng bộ. Cụ thể, hai làn sắt phải giải phân cách dành cho xe ô tô đi thẳng, làn thứ ba dành cho ô tô con, xe khách dưới 30 chỗ và thực hiện rẽ quay đầu tại nút giao. Làn ngoài cùng dành cho xe mô tô, xe 2-3 bánh. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sau 8 tháng triển khai, tai nạn trên tuyến giảm khoảng 60%, tình trạng ùn tắc tại các nút giao cũng được cải thiện rõ rệt. Từ nay đến ngày 31 tháng 7, toàn bộ phương tiện thủy tạm dừng lưu thông trên sông Giá đoạn từ đập Minh Đức đến km 2+700 phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khung giờ từ 6:30 đến 13 giờ hàng ngày để phục vụ giải đua thuyền rowing U19, U23 và Kuningin vô địch trẻ U21, vô địch U23 quốc gia 2026. Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu các phương tiện neo đậu tại vị trí an toàn, chỉ tiếp tục hành trình sau khi kết thúc thi đấu và tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy. Chủ phương tiện cần chủ động điều chỉnh lịch trình để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông. Tiếp tục với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu từ nay đến 28 tháng 7 để chuẩn bị mở cửa khai thác trở lại từ 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp. Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam nghiệm thu cấp phép đưa các hệ thống vào khai thác. Giai đoạn đầu, sân bay dự kiến phục vụ 36-40 chuyến bay mỗi ngày, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ, Hải Phòng và khôi phục đường bay Đà Lạt, Kuala Lumpur, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đến từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 440 đến km 46 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 3 đến km 5, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 đến km 8, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 đi Nguyễn Thị Định, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đội Cảnh sát Giao thông Đa Phước và Cát Lái đang phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Sau khi được khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đường vành đai 2,5, đoạn Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa

0: đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, đoạn Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng cùng các đoạn Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi sẽ hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, đường vành đai 2,5 sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị dọc tuyến, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Thời gian qua, hạng mục di rời tạm hệ thống lưới điện chung hạ thế gặp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục theo quy định. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung thi công, đồng thời phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để hoàn thiện việc di rời hệ thống lưới điện. Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Uber cho biết hãng đã cắt giảm 10% nhân sự trong bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tinh gọn tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là lần đầu tiên Uber công khai gắn việc sa thải nhân viên với mục tiêu nâng cao hiệu quả nhờ AI. Đồng thời đây cũng là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai trong chưa đầy 2 tháng nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức. Trước đó vào tháng 6, Uber đã cắt giảm 23% nhân sự của bộ phận nhân sự và quản trị nhân lực, tương đương dưới 1% trong tổng số khoảng 34.000 nhân viên toàn cầu sau khi bộ phận này có lãnh đạo mới.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết đang tạo điều kiện cho các loại phương tiện mới như taxi bay, máy bay siêu thanh, drones, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hàng không vũ trụ, xây dựng ngành hàng không thế hệ mới. Lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này đang dần tháo gỡ những vấn đề liên quan tới quy định, quy chuẩn và cấp phép đối với các phương tiện kể trên, với mục tiêu sau cùng là đưa công nghệ mới, máy bay mới vào hoạt động trong không phận trên toàn quốc một cách an toàn và hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vốn là hành vi vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Mới đây, chính quyền Singapore đã siết chặt thêm quy định xung quanh hành vi này khi xác định việc cầm điện thoại khi lái xe là hành vi vi phạm, bất kể người lái có sử dụng thiết bị hay không. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Vào đầu tháng 7, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi mới được trình lên Quốc hội Singapore. Điểm đáng chú ý trong dự luật sửa đổi này là các tài xế cầm thiết bị liên lạc di động trên tay khi lái xe có thể bị xử phạt ngay cả khi họ không sử dụng chúng. Theo đó, thiết bị liên lạc di động ở đây được định nghĩa là điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay không dây, thiết bị đeo được thiết kế phục vụ việc liên lạc. Khái niệm này cũng bao gồm cả đồng hồ thông minh nếu không đeo tay và máy tính bảng.
4: Cần lưu ý là việc thao tác trên đồng hồ thông minh trong lúc lái xe sẽ không bị coi là vi phạm, trừ trường hợp tài xế cầm đồng hồ thông minh trên tay thay vì đeo thiết bị đúng theo mục đích thiết kế của nhà sản xuất. Tài xế vẫn có thể sử dụng điện thoại khi dừng xe hoặc nếu trên xe có giá đỡ điện thoại được lắp đặt ở vị trí được cho là không gây sao nhãng. Ông Bernard Tay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore chia sẻ.
3: Việc sử dụng điện thoại khiến phản xạ với các tình huống bất ngờ của lái xe bị chậm lại. Do đó, tốt nhất là không nên dùng hay giữ điện thoại khi lái xe và chỉ sử dụng khi có trường hợp thực sự khẩn cấp.
4: Đại diện Bộ Nội vụ Singapore cho biết không có lý do gì để tài xế cầm điện thoại trên tay khi phương tiện đang di chuyển, bởi hành động này có nguy cơ khiến tài xế mất tập trung và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, hành vi này sẽ bị coi là vi phạm.
3: Theo Bộ Nội vụ Singapore, việc siết chặt quy định xuất phát từ việc thực tế tình hình an toàn giao thông tại nước này đang xấu đi khi các tuyến đường ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong giai đoạn 2021-2025, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Singapore tăng khoảng 24%, trong khi số vụ vi phạm giao thông tăng khoảng 38%. Năm 2025, số người tử vong vì tai nạn giao thông lên tới 149 người, mức cao nhất trong 10 năm qua, so với 141 người hồi năm 2016. Năm 2024 ghi nhận 142 trường hợp tử vong. Số người bị thương do tai nạn giao thông cũng tăng từ 9.342 năm 2024 lên 9.955 người năm 2025.
4: Cũng theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm trung bình đảo quốc Sư Tử có khoảng 2.800 tài xế bị xử phạt do sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Theo dòng thời sự, ở Straits Times của Singapore đã thực hiện một số phỏng vấn với người dân về quy định mới, cùng với chủ đề liệu hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe có phải chịu án phạt tù, và phản hồi nhận được từ người dân khá đa dạng.
5: Okay, I think that's pretty steep.
3: Tôi cho rằng nếu phạt tù thì khá là nặng, nhưng nếu có quy định như vậy tôi sẽ không bao giờ đụng tới điện thoại khi lái xe. Không ai muốn đi tù chỉ vì cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cả.
4: Tôi nghĩ là phụ thuộc vào hành vi của người vi phạm. Nếu tài xế dùng điện thoại để tìm đường thì không sao, nhưng nếu là nhắn tin hay lướt mạng thì hành vi đó nên bị phạt nặng.
3: Trước khi thực hiện tố giác hành vi sử dụng điện thoại, tôi nghĩ rằng mình sẽ khuyên bảo tài xế trước. Nếu họ không nghe, không dừng lại hành vi thì tôi sẽ chụp ảnh và báo lên cơ quan chức năng.
4: Hiện theo quy định tại Singapore, người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam, phạt tù tới 6 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Người tái phạm có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore, phạt tù tới 12 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Hành vi vi phạm cũng bị trừ 12 điểm bằng lái, kèm mức phạt 400 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nhẹ và 500 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nặng. Nếu hành vi vi phạm xảy ra trong khu vực trường học hoặc một số khu vực ưu tiên, người vi phạm sẽ bị trừ thêm 2 điểm bằng lái và chịu phạt thêm 100 đô la Singapore. Ông Bernard Tay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore nhận định.
3: Đây là thời điểm phù hợp để siết chặt quy định, bởi trong suốt 3 đến 4 năm qua, chính phủ đã liên tục theo dõi các số liệu thống kê về an toàn giao thông. Họ cũng đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền và thực hiện một số điều sửa đổi quy định từ năm 2019. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, tôi cho rằng không còn nhiều lựa chọn nếu muốn giảm tỷ lệ tai nạn giao thông ngoài việc tăng cường thực thi các chế tài xử phạt, bởi công tác tuyên truyền giáo dục chỉ có thể mang lại hiệu quả đến một mức độ nhất định.
4: Thưa các bạn, việc Singapore đề xuất xử phạt tài xế cầm điện thoại mà không sử dụng khi xe đang di chuyển phản ánh xu hướng nhiều quốc gia chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro. Động thái này cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam, nơi hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra khá phổ biến, từ người điều khiển xe máy đến ô tô. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo AI và xử phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kinh nghiệm của Singapore có thể là một tham khảo đáng chú ý trong việc hoàn thiện cơ chế phát hiện và xử lý các hành vi gây mất tập trung khi lái xe.
3: Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện hạ tầng, năng lực công nghệ và thực tiễn giao thông trong nước. Bên cạnh việc tăng chế tài, các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng không kém là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, bởi chỉ khi thay đổi được hành vi của người lái xe mới có thể góp phần giảm tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Ta
12: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Made in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Có nợ đợi khi đâu em còn tìm về, vì lời dịu em từ em thì anh là nơi em luôn nhìn về. Đường một chiều anh đi ngược, chưa tìm được người mình thương. Vì nhạc buồn làm tim anh đâu có gì đâu là điều bình thường.

Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài công tác kiểm tra giám sát thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên địa bàn. Chủ trương nêu trên thể hiện trong công văn số 3676 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành nhằm thực hiện quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh không còn là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của một chuỗi các tác động phức tạp. Sau hơn 20 năm đầu tư, nhiều chương trình chống ngập quy mô lớn nhưng công tác chống ngập tại thành phố vẫn loay hoay. Xác định được các vấn đề trọng tâm, các điểm nghẽn và nhu cầu ưu tiên, Sở Xây dựng thành phố đang xây dựng đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2060 cùng kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2036. Xoay quanh vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu và tư duy mới trong công tác chống ngập đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đã nhận lời tham gia với Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về việc đề án chuyển sang cách tiếp cận một cách tổng hợp kinh nghiệm về tổ chức quản lý nước đô thị tích hợp vận hành theo thời gian thực với một nguyên tắc đó là giữ, trữ và thoát ạ?
4: Xin cảm ơn thông tin hồng lĩnh. Xin chào toàn thể quý vị. Thì thực sự ra vấn đề ngập lụt của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là các cái thành phố lớn của Việt Nam, cũng như là các thành phố không lớn hoặc là các thành phố khác ở quy mô khác nhau, nói chung là như vậy, ở Việt Nam và trên thế giới, thì bài toán gọi là liên quan tới ngập lụt vẫn là một bài toán rất là lớn, rất là thách thức mà hầu như tất cả các thành phố, trong đó đặc biệt là những thành phố lớn đã và đang gặp phải. Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta dùng lại cái từ là đã loay hoay trong mấy chục năm qua liên quan tới cái vấn đề này, thì tôi thấy rằng là thứ nhất đó là cái vấn đề về ngập lụt đô thị nó là một bài toán nó rất là phức tạp, nó bao gồm cả rất nhiều những yếu tố mà chúng ta có thể chủ động được, trong đó bao gồm cái việc mà chúng ta xây dựng các cái hạ tầng về thoát nước và giống như là giảm ngập mà chúng ta hay trước giờ, thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng đang chủ yếu quay xanh ở vấn đề là thoát nước, mà trong cái bối cảnh mà chúng ta thành dung là quá trình đô thị hóa hoặc là các cái vấn đề liên quan biến đổi khí hậu, trong đó vấn đề liên quan tới gia tăng các cái cường độ mưa, thì cái việc mà nếu chúng ta chỉ làm theo cách truyền thống gọi là chỉ là thoát nước thì sẽ rất là khó khăn. Nên như vậy thì trong cái khuôn khổ của cái đề án mà chúng ta vừa đề cập là chúng ta dùng cái từ đó là giữ, trữ và thoát, thì tôi nghĩ đây là một cái tiếp cận rất là phù hợp, đã và đang được những rất nhiều các quốc gia trên thế giới họ đều

0: có những cách tiếp cận như vậy.
1: Thưa ông, sau nhiều năm đầu tư cũng hàng chục ngàn tỷ đồng ạ, nhưng tình trạng ngập của thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Vậy thưa ông, đâu là nguyên nhân gốc rễ của việc mà chúng ta vẫn còn loay hoay ạ?
0: Cách tiếp cận cũng đặc biệt là các cái công trình mà chúng ta thấy trong thời gian qua, thì thứ nhất á, nó vẫn chưa phải là giải pháp chống ngập toàn diện. Tức là nếu chúng ta thực hiện được cái giải pháp đó thì nó vẫn chưa đảm bảo được cái việc giảm ngập hết 100%. Bởi vì cái giải pháp đó về mặt đầu tiên nó là vẫn thiên nhiều về yếu tố là ngăn mương triều ảnh hưởng từ ngoài bên ngoài vào. Tuy nhiên nó không giải quyết được cái bài toán thoát nước một cách toàn diện bên trong. Nên thứ nhất phải nhận định rằng là cái cống ngăn triều không phải là giải pháp toàn diện để đảm bảo được cái vấn đề về chống ngập hoặc là giảm ngập của thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm được phần. Nhưng vấn đề thứ hai nữa thì thực sự hiện nay là cái giải pháp này nó vẫn chưa đi vào vận hành một cách thực tế. Tức là chúng ta vẫn thấy là hiện nay là các công trình vẫn chưa hoàn thành thực tế, nên là cái việc mà đánh giá hiệu quả của các cái công trình này, có thể nói là một cái dự án trọng điểm này, chúng ta vẫn chưa có thời gian để chúng ta đánh giá cái tính hiệu quả của nó. Nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục có những giải pháp căn cơ hơn, sâu rộng hơn, giống như chúng ta đề cập phía trên của cái đề án.
2: Thưa ông, việc tích hợp hạ tầng xám với hạ tầng xanh dương và các giải pháp dựa vào thiên nhiên đưa vào chống ngập đô thị là một hướng đi rất là hiện đại. Tuy nhiên, với một đô thị đã bê tông hóa rất là sâu như thành phố Hồ Chí Minh thì đâu là rào cản lớn nhất để có thể chuyển đổi tư duy sang mô hình kết hợp tích hợp như thế này ạ?
0: Thì thực sự ra tôi rất vui khi tôi nghe cái từ là giải pháp dựa vào thiên nhiên đã được đưa vào trong cái đề án này. Thực sự ra đây là một cách tiếp cận thì nó cũng rất là tiên tiến, tiến bộ hiện nay. Cái giải pháp dựa vào thiên nhiên, hoặc là nếu mà nói một cách nó dễ hiểu giống như chúng ta hay nói từ lúc đầu, đó là cái hạ tầng xanh và xanh dương thì nó gần như là như nhau thôi. Cố gắng làm sao những cái yếu tố nó có một cách nó hài hòa, các cái yếu tố liên quan tới các dòng chảy tự nhiên, quá trình thấm tự nhiên. Chúng ta tăng cường các cái quy luật tự nhiên để chúng ta đưa vào các cái hạ tầng thiết kế thôi. Thực sự ra cái thiên nhiên hiện nay nó là yếu tố về sinh thái, nó là yếu tố về môi trường, cũng đồng thời là chúng ta sẽ phải nhìn nó cả ở góc độ khác, góc độ về xã hội, góc độ về kinh tế phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xu hướng thế giới đang chuyển từ ngăn nước sang sống chung, dành không gian cho nước. Theo ông, giải pháp nào là tối ưu cho đặc thù địa chất và quy hoạch hiện tại, đặc biệt là việc chọn lọc mô hình quản lý nước chống ngập quốc tế có khả năng tham khảo cho siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh?
0: Cái mà tôi vẫn phải nhấn mạnh đó là chúng ta vẫn phải kết hợp. Chúng ta vẫn sẽ có những cái truyền thống mà chúng ta đạt, những cái công trình mà chúng ta nói từ đầu, tức là từ những cái hạ tầng xám và đồng thời là các cái hạ tầng xanh và xanh dương thì cũng rất là quan trọng. Và cái điều này thì nó đòi hỏi rằng thực sự ra thì thế giới họ cũng đã và đang làm rất là nhiều. Chúng ta hay nói nhìn gần đây là liên quan tới thành phố bọc biển ở Trung Quốc, hoặc là các cái khu đô thị lệ cảm với nước ở Úc, hoặc là các hệ thống thoát nước bền vững ở châu Âu, đặc biệt là anh. Ví dụ như vậy, cái việc mà làm công trình mềm đó nó không phải chỉ có cái ý nghĩa trong cái việc là chúng ta giảm thiểu về ngập lụt, mà nó sẽ cải thiện các cái điều kiện về vi khí hậu. Rồi chúng ta thấy hình dung là những cái khu vực cây xanh cảnh quan tốt thì nó cũng sẽ tăng được những giá trị liên quan về bất động sản, tại vì nó cũng tạo ra được những cái không gian cho những người ta sống. Tuy nhiên cái yếu tố tích hợp về giảm ngập thì nó lại chưa được lồng ghép vào. Tức là cái cảnh quan thì chúng ta làm cho cảnh quan, bây giờ chúng ta lại làm cái này là đềm cái ngập, mà chúng ta lại không có tích hợp giữa cảnh quan và ngập lụt cùng với nhau để cho tôi cùng giải cái bài toán đó. Và nếu chúng ta làm khéo nữa thì chúng ta sẽ có thêm cái nguồn lực để làm thu được những cái giá trị mà có thể cái sự đầu tư của tư nhân vào trong cái vấn đề liên quan tới các cái công trình, các cái hạ tầng xanh để giảm thiểu ngập lụt.
2: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Võ Trí Công qua đường số 2 đi Nguyễn Thị Định, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và lực lượng cảnh sát, đội Đa Phước và Cát Lái đã phối hợp để hỗ trợ xử lý điều tiết. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng thông tin là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Đường Lê Quang Đạo qua Nguyễn Thị Sóc đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai đi Nguyễn Văn Trỗi cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì tính ra cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km 121 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô 5 chỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội. Quốc lộ 1A cách ngã ba Thường Tín khoảng 200m đoạn cầu Dừa ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe ben và một xe ô tô 7 chỗ, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Đường Thanh Bình đoạn khu đô thị Văn Khê hiện nay đèn tín hiệu không hoạt động và điều khiển tín hiệu sẽ chuyển thông tin ngay cho đơn vị xử lý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông, từ cái kết nối sâu sắc cùng với VOV Giao thông Quốc gia trong các khung giờ cao điểm. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường mà quan sát thấy có bất kể cái thông tin giao thông nào muốn lưu ý đến các quý bác tài thì có thể hỗ trợ qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một loạt các thông tin giao thông đông chậm đầu tiên nhận được thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, xe đông và chúng ta di chuyển chậm cả hai hướng. Trên trục đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cua, hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng đi giao lộ Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ở khu vực Mai Chí Thọ, đoạn qua hầm sông Sài Gòn, đi Võ Văn Kiệt, xe đông di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ xử lý, điều tiết. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ từ km số 46 cộng 440 đến km số 46 cộng 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật nút giao Công trường Dân chủ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, quý vị thính giả cũng lưu ý khi có lộ trình qua đây. Một vài các thông tin giao thông mới từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cụ thể thì là một cái sự hỗ trợ đến từ bạn thính giả. Một cái comment gửi lời chào thôi. Các bạn thính giả như là Tay Lấy Lụa, Hứa Minh Quang hay là Huy Euro, Nguyễn Nhi, Vương Đăng Vương, bạn Phan Khang có gửi lời chào đến chương trình. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả nhé. Rất là mong sẽ nhận được cái sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương có chia sẻ. Phương tiện gặp sự cố trên cầu vượt Tân Tiến Hiệp đã được di dời. Các bộ cảnh sát đội An Sương tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các cơ quan chức năng. Quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng. Rủi ro lớn, mức phạt cao. Hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo. Hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Phương, Phương!
8: Ủa, chị Hương, chị muốn gì dạ? Si can hả?
7: Ừ,
0: Mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
7: Wow, hay quá chị ha.
0: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
7: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin đến từ thính giả có tên Facebook là Liêm Vũ. Vị thính giả này cho biết rằng trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua hầm chui Tam Hiệp hướng đi ngã tư Amata sẽ ra va chạm giữa xe ô tô con và xe container. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ khu vực. Đó chính là Trường Sơn giao cắt với ga quốc nội. Thưa quý vị, hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với ga quốc nội. Áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông hết thưa quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình lúc này. Đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với khu vực là bến xe miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông, áp lực giao thông hơi đông nhé quý vị. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm những thông tin giao thông cần hỗ trợ, cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 1 hoặc là từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Các bạn có thể để lại comment là cái thông tin, cái nội dung mà các bạn muốn chia sẻ. Để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự hợp tác thông tin giao thông nó xuyên suốt, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong cái quá trình lắng nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này đây thì áp lực giao thông như thế nào? Cụ thể thì từ tín hiệu camera mà Duy Thanh quan sát thấy Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Như vậy thì tính đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có các lộ trình sau cần phải chú ý. Đó chính là quốc lộ 1 đoạn qua hầm chui Tam Hiệp hướng đi ngã tư Amata sẽ ra va chạm giữa xe ô tô và xe container. Hiện trường chưa được giải quyết, các cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật các thông tin tiếp theo từ tín hiệu camera của từ trung tâm. Duy Thanh mến chào Minh Nhật ạ.
13: Dạ xin kính chào MC Duy Thanh, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng ạ. Không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm anh có cảnh báo thêm gì về tình hình giao thông lúc này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh?

0: cộng 440 đến km 46 cộng 730 thì hiện tại đang thực hiện việc sửa chữa đường và cũng hướng Hồ Chí Minh đi Đồng Nai luôn, từ km số 3 đến km 12 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 9 cây số. Hướng ngược lại là từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 24 đến km số 8 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 16 cây số. Thì các bác tài mình di chuyển trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình nên chú ý ở khu vực trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý đó là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Thạnh. Cũng tuyến này luôn thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về vòng xoay nút giao Hàng Xanh. Thì khu vực này thuộc phường Bình Thạnh thì cũng chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Tiếp theo là đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi vào cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái. Khu vực này cũng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở hai hướng. Tuy nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại vòng nút xa nút giao Mỹ Thủy rồi. Tiếp theo thì là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Linh. Khu vực này thì chúng tôi đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài mình cũng nên chú ý khu vực này. Ở khu vực sân bay thì các bác tài mình chú ý đó là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ạ. Ở quốc lộ 13 thì các bác tài mình chú ý đó là đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu thuộc phường Hiệp Bình. Khu vực này cũng đang có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, cũng đã có cảnh sát giao thông điều tiết ở các giao lộ rồi. Còn ở khu vực huyện Bình Chánh cũ thì các bác tài mình chú ý đó là giao lộ đường tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền hướng đi về vòng xoay An Lạc thuộc xã Tân Nhật. Khu vực này cũng chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và cũng đã có cảnh sát giao thông điều tiết tại giao lộ Nguyễn Hữu Trí Lê Khả Phiêu rồi ạ. Thì trên đây là một số tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Mong các bác tài mình lưu ý khi di chuyển qua những cái lộ trình trên ạ.
1: Như vậy thì với cái nhịp giao thông vừa mới chia sẻ, Minh Nhật có thể đưa ra một vài những cái dự đoán về cái trạng thái giao thông sắp tới, cái xu hướng nó sẽ như thế nào không ạ?
0: Dạ thì cũng báo với anh Duy Thanh và các bác tài không khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì mật độ lưu lượng phương tiện giao thông sẽ càng ngày càng tăng cao. Cho nên là các bác tài mình nên

0: ý một số tuyến đường mà ít phút tới sẽ lưu lượng sẽ tăng cao, đó là ở ở khu vực trung tâm á, thì các bác tài mình nên chú ý đó là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, cũng như là trục đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ nút giao Vòng Xoay Phù Đổng Thiên Vương đến nút giao Công Trường Dân Chủ. Ở các tuyến cửa ngõ thì các bác tài mình nên chú ý đó là đường Đỗ Mười đoạn qua quận 12 cũ cũng như đoạn qua thành phố Thủ Đức cũ. Còn đặc biệt là các bác tài mình nên chú ý tuyến tuyến Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh. Khu vực này cũng chúng tôi ghi nhận là ở phút tới cũng sẽ rất là đông. Và cũng như là các bác tài mà mình có đi ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây á, thì các bác tài cũng mình nên chú ý là ít phút tới cũng sẽ rất là đông ạ. Thì qua những cái dự đoán trong 10 đến 15 phút tới thì áp lực giao thông sẽ đông á, thì mong các kính mong các bác tài mình nên chọn những cái lộ trình thích hợp, và cũng kính chúc cho bác tài có lộ trình an toàn vào buổi chiều cao điểm ngày hôm nay, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều, và hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo để mà chúng ta sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong các quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc có chia sẻ đến VOV Giao thông Quốc gia, các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý bao gồm tỉnh lộ 8, Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải, hiện tại thì lưu lượng ổn định, các phương tiện tập trung qua đây thì không đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý nên quý vị thính giả cũng tương đối an tâm khi mà chúng ta có thể lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng di chuyển sang huyện Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường huyện Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không quá đông ạ, và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển qua khu vực trên, tiếp nối một cái lộ trình nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển tốt. Ninh Hòa Cao Xuân Dục cũng là một cái khu vực mà chúng ta có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin giả di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông á, và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị tin giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin trên tuyến đường, trên khu vực đó chính là Phạm Hùng đường số 12. Hiện tại thì Phạm Hùng đường số 12 thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta lưu thông tốt. Riêng dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ thì các phương tiện đang xếp hàng và chúng ta di chuyển chậm một vài thời điểm thì người ta đánh giá là cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm là tại vì cái nhịp lưu thông nó cũng ở một cái mức, đó chính là chúng ta có thể kiểm soát được. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể có những cái sự di chuyển từ từ được ấy thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mây, nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ C. Nhiều khu vực trong thành phố đã có mưa, không khí dịu hơn. Dự báo từ chiều tối và đêm nay, mưa sẽ xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, kèm theo dông rải rác. Cục bộ có điểm mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Mưa có thể xuất hiện vào thời điểm tan tầm, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường. Người dân nên chuẩn bị áo mưa, kiểm tra tình hình thời tiết trước khi ra ngoài và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn và dông vào cuối ngày. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn nếu di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố, đồng thời chú ý an toàn khi lưu thông trong điều kiện mưa dông. Nhiệt độ trong đêm nay dự báo giảm xuống mức 24 đến 27 độ C, không khí mát hơn sau những cơn mưa. Sáng ngày mai thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và tin cảnh báo mưa dông ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay 24 tháng 7, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa kèm dông, xét tại nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Phú Định, Tam Long và các xã Tân Nhật, Long Điền. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục duy trì tại các khu vực trên, đồng thời có khả năng mở rộng sang các xã phường, bao gồm Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Tạo, An Thới Đông, Phú Mỹ, Châu Pha, Tân Thành, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bào Lâm, Châu Đức và các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 5, cấp 7. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá, cấp 1. Người dân hạn chế trú dưới cây cao, biển quảng cáo, theo dõi diễn biến thời tiết. Cẩn trọng khi tham gia giao thông qua các khu vực ngập nước và chủ động phòng tránh xét khi có dông. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm

0: như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động à.
1: Tốt lắm, anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
0: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông đến từ bạn Minh Trung. Có cho biết rằng ở khu vực DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu, hiện tại thì lưu thông ổn định. Quý vị thính giả có thể phần nào an tâm khi mà chúng ta có nhu cầu lưu thông qua cái đoạn đường mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hiện tại thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 46 cộng 440 đến km số 46 cộng 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường ổn định. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm đâu, chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực Dương Bá Trạc, hẻm 288. Đúng rồi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây là hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Tiếp nữa mà quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với cái mặt tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì cái mặt tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa mà các bạn cùng đến với Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật và chia sẻ với Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hòa Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, phần nào cũng an tâm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến trên trục đó chính là Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Huê, thì vì Duy Thanh nghĩ rằng là cái nhịp đông chậm này nó đến từ cái câu chuyện là chúng ta vừa mới chờ một cái sự di chuyển của một cái tàu hỏa, nên các bạn chỉ cần đâu đó cố gắng chờ trong khoảng đâu đó 5-10 phút thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái nhịp di chuyển tốt hơn ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Phạm Hùng, Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Phạm Hùng, Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài phút dành cho âm nhạc nha. Mời các bạn cùng đến với Mỹ Tâm với ca khúc Vì Em Tất Cả.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Mỹ Tâm với ca khúc Vì Em Tất Cả. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực là Hòa Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Một cái khu vực mà Duy Thanh nghĩ là mỗi lần mà các bạn di chuyển vào giờ tan tầm như thế này, lúc nào chúng ta cũng có thể biết trước được tình hình như thế nào, phải không thưa quý vị? Đông chậm nhé. Và cái đoạn đường mà gần di chuyển với khu vực là cái công viên Hòa Văn Thụ mà các bạn di chuyển qua cái nhà ga T3 hoặc là vùng xe lăn Cha Cả đều có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ bạn Thạch Quốc Thanh, vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình, đi Duy Thanh không hiểu cái nội dung này ta. Chắc là Duy Thanh sẽ một lát nữa Duy Thanh sẽ gọi là xác định lại thông tin rồi xong Duy Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn cái nội dung này nhé. Đến từ bạn Thạch Quốc Thanh. Nhưng mà Duy Thanh có thể hình dung đây được là vòng xoay Kim Hằng là đang lưu thông ổn định nhé. Minh Trung cho biết thông tin là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định, cũng không có quá nhiều áp lực khi quý vị tín giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin, đó chính là khu vực Phạm Hùng giao cắt với tuyến đường Tạo Quang Bửu. Hiện tại thì Phạm Hùng Tạo Quang Bửu lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc, trụ sạc điện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đây là cơ sở thống nhất cho việc đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống trạm sạc đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông xanh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ có quy mô 4.200 ha. Dự án được kỳ vọng là mô hình kinh tế tiên phong áp dụng các thể chế vượt trội và tiêu chuẩn quốc tế để trở thành trung tâm kết nối giao thương hàng đầu của khu vực. Tại Hà Nội, từ năm học 2026 đến năm 2027, bữa ăn bán trú tại các trường học sẽ được quản lý trên nền tảng số HanoiChef. Thành phố sẽ thí điểm camera AI tại 36 trường và ban hành quy chế vận hành trước ngày 28 tháng 8, sẵn sàng đưa hệ thống vào sử dụng trong năm học mới. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, với người sử dụng xe điện, Google Maps vừa bổ sung tính năng dự báo mức pin khi đến nơi, đề xuất điểm sạc phù hợp và cập nhật tình trạng trạm sạc theo thời gian thực, giúp người lái chủ động hơn trong mỗi hành trình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Việt Nam đạt mục tiêu loại trừ 97,5% mức tiêu thụ các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ các chất HFC vào năm 2029. Để thực hiện mục tiêu này, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới. Dự án sẽ tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ làm lạnh thân thiện với môi trường, đồng thời tăng cường quản lý các chất làm suy giảm tầng ozone và gây hiệu ứng nhà kính. Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng:
1: khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
0: Dự án được triển khai đến năm 2031, kỳ vọng góp phần giảm khoảng 6,1 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết bảo vệ tầng ozone và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Võ Chí Công, đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ ngã tư ga phường An Phú Đông, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thuộc địa bàn quận 12 cũ ấy thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Còn tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cũng đang trong trạng thái giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hà Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 218. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và tiếp tục quan sát thấy có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ đến các quý bác tài khác, rất là mong sẽ nhận được cái sự chia sẻ hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Hai cách vô cùng quen thuộc Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị thính giả đều mang đến rất nhiều góc nhìn về giao thông, để từ đó thì các quý bác tài khác có thể chủ động hơn cho cái việc di chuyển trên đường của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông đông chậm nhé. Thưa quý vị, trên trục đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, hiện tại thì Võ Chí Công ở đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy thì lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái quý vị nhé, đông chậm. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Cộng Hòa Bình Giã. Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Cộng Hòa Bình Giã là một trong những cái trục đường mà Duy Thanh nghĩ là các bạn nên lưu ý nhiều. Tại vì Duy Thanh thấy là các phương tiện đang xếp hàng rất rất dài ở khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Nhưng mà theo một cái góc nhìn của Duy Thanh thì cái hướng này là hướng... Duy Thanh nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh cái camera ở Cộng Hòa Bình Giã to hơn được không ạ? Để xác định xem cái hướng đông chậm là cái hướng di chuyển về khu vực nào. Cộng Hòa Bình Giã... Rồi, hướng di chuyển chậm là hướng... lên cầu vượt Phùng Xá Lăng Cha Cả, thưa quý vị, ở dưới cầu vượt Phùng Xá Lăng Cha Cả, tức là cái ngay cái đoạn mà tòa nhà Vincom á, mà các bạn di chuyển về cái hướng là từ cái Cộng Hòa mà di chuyển thẳng về công viên Hoàng Văn Thụ mà ở dưới cầu vượt nha, là rất đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý nhé. Còn nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các tuyến đường đông chậm. Đó chính là trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua đường số 2, hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trục đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua và cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bình Phước, hướng đi giao lộ ngã tư ga phường An Phú Đông cũng đông chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Tế Hiệp, lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Bạn Hà Cường vừa mới thông tin cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi từ quốc lộ 51 Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông di chuyển chậm. Lối di chuyển chậm khó khăn từ đoạn dẫn lên cao tốc đến đường dẫn xuống Võ Chí Công. Và anh Hà Cường cũng cung cấp thêm là nhiệt độ thành phố lúc này là 34 độ C mặc dù là đã giờ chiều tăng tầm rồi. Lặp lại thông tin giao thông đến từ anh Hà Cường. Đó chính là trên đoạn đường cao tốc ạ. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi từ quốc lộ 51 Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm, di chuyển khó khăn từ đoạn dẫn lên cao tốc đến đường dẫn xuống Võ Chí Công. Nhiệt độ thành phố lúc này đúng cũng là ở một cái mức tương đối cao, 34 độ C là cũng rất là đáng lưu ý thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cho các Vê Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cầu Hòa Bình Giã thì vẫn tiếp tục đông ở dưới cầu thưa quý vị, nên quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trục đường Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với thông tin ở trường chính Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, từng là dấu ấn kiến trúc văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ. Những căn nhà cổ miền Tây đang dần xuống cấp theo thời gian. Trong khi nhiều công trình có giá trị đứng trước nguy cơ bị mai một, việc bảo tồn vẫn gặp khó do thiếu cơ chế, nguồn lực và chính sách hỗ trợ phù hợp. Di sản nhà cổ đang chờ một giải pháp căn cơ để được gìn giữ là nội dung bài viết do phóng viên Kim Loan, Xuân Quang, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Giữa làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, được xếp hạng di tích quốc gia, nhà cổ Đỗ Văn Tòng được đánh giá là đẹp nổi tiếng ở khu vực Tiền Giang cũ. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật đầu thế kỷ 20, mang đậm giá trị bản sắc văn hóa của vùng sông nước Nam Bộ. Ngôi nhà rộng 338m², hình chữ đinh, có hệ khung cổ quý và nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo. Dù đã trải qua 4 lần đại trùng tu, nhưng vẫn không thể bất tử với thời gian. Sống trong căn nhà này, bà Nguyễn Thị Úc thấp thỏm lo âu.
1: Có 100 năm rồi, 4 năm đời rồi đó. Thì nó mối một trời mưa sợ muốn chết. Coi vậy chứ mà dở xuống mà nó một. Thì tôi cũng muốn là sửa lại cho nó chắc chắn vậy đó. Để nó ụp cái chắc tiêu luôn quá.
0: Không chỉ nhà cổ Đỗ Văn Tòng, nhiều công trình kiến trúc có giá trị khác ở miền Tây Nam Bộ cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong đó, dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu, còn gọi là nhà cổ 29, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, là một điển hình. Căn nhà này được xây dựng hơn 100 năm trước với lối kiến trúc công sở phương Tây. Dù từng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, nhưng nhà cổ 29 không được bảo tồn, trùng tu, khiến công trình xuống cấp nặng nề. Tường nhà bong tróc, cây cỏ tùm. Ông Lê Minh Sơn, giám đốc bảo tàng tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Theo phân cấp trước đây đó, thì khi xếp hạng di tích các tỉnh đó, giao cho ủy ban dân cấp huyện quản lý tu bổ khai thác và phát huy giá trị. Nay là cấp xã trực tiếp quản lý đấy. Có những nhà cổ đã bị xuống cấp rất là nhiều. Nhà cổ mà đề xuất để được tu bổ đó, thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bố trí nguồn kinh phí trùng tu chống xuống cấp.
0: Đồng bằng sông Cửu Long từng có hơn 1.000 ngôi nhà cổ có giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử, phân bố rộng khắp các tỉnh thành. Một số được công nhận là di tích, một số còn thuộc sở hữu hoàn toàn của cá nhân. Nhưng hiện nay, con số này chỉ còn khoảng hơn 2/3 so với trước. Đặc trưng của nhà cổ miền Tây là sử dụng nhiều vật liệu truyền thống như cột, kèo, vách gỗ, mái ngói, vốn dễ xuống cấp sau thời gian dài chịu tác động của nắng mưa. Những năm qua, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã quan tâm đầu tư tu bổ, bảo tồn nhiều công trình được xếp hạng di tích. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nút thắt lớn nhất ở đây là có nhiều ngôi nhà thuộc sở hữu chung nên chủ nhà không được tự ý sửa chữa, nhưng cũng không đủ khả năng duy tu. Trong khi đó, ngân sách nhà nước khó đáp ứng nhu cầu bảo tồn số lượng lớn công trình. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuần cho biết.
3: Người ta có thể là trùng tu luôn cả những cái tháp chạm được mà, chứ nhà cổ này đâu có gì đâu mà khó. Không phải là khó về kỹ thuật mà là khó về thủ tục. Tại vì bây giờ là nếu mà nằm ở trong cái dạng mà di tích di sản á, đó là nó nằm ở trong cái luật di sản. Thì bây giờ muốn sửa lại cho nó thông thoáng hay gì đó, phải làm đơn, phải làm thủ tục xin nhà nước. Cho nên cái trước mắt đó là đề nghị bảo tàng giúp mình về cái thủ tục cho nó nhanh hơn.
0: Trong khi đó, đối với nhà cổ do tư nhân quản lý, công tác tu bổ rất tốn kém và kéo dài. Nguyên tắc tu bổ nhà cổ là phải đảm bảo không làm mất đi yếu tố gốc, trong khi vật liệu thay thế lại hiếm có trên thị trường. Gia chủ phải tìm kiếm ở nước ngoài và mua lại với chi phí cao. Không đủ khả năng tài chính và vướng mắc về cơ chế, nên nhiều căn nhà cổ mục nát khó có cơ hội hồi sinh. Ông Phan Quang Vinh, chủ nhân ngôi nhà cổ Ba Đức thuộc làng cổ Đông Hòa Hiệp, ấp An Lợi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
4: Kèo đồ đất, cột đồ đất là mấy cái chính nhưng mà nó cũng bị mối mọt, nó ăn một số rồi. Sửa ra thì nó nhiều lắm, cũng bạc tỷ chứ không hết.
0: Những căn nhà cổ miền Tây không chỉ là những công trình kiến trúc, mà còn là nơi lưu giữ ký ức về lịch sử, văn hóa và nếp sống của cư dân vùng sông nước qua nhiều thế hệ. Thế nhưng trước sự bào mòn của thời gian, nếu không có một cơ chế bảo tồn phù hợp, những giá trị ấy có nguy cơ dần biến mất. Để những mái nhà xưa không chỉ còn là dấu tích của quá khứ, cần một giải pháp căn cơ, sự vào cuộc của cơ quan quản lý, cùng sự chung tay của cộng đồng trong hành trình gìn giữ di sản.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện bảo tồn các công trình văn hóa mang tính lịch sử ở các vùng đất Nam Bộ. Quả thật là cái câu chuyện này nó có một cái sự đồng cảm rất là lớn từ phía Duy Thanh, tại vì cá nhân Duy Thanh thì cũng có cơ hội đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có rất nhiều những cái công trình, có rất nhiều những cái dấu ấn văn hóa rất là đặc sắc. Nhưng mà cái câu chuyện bảo tồn nó đang ở một cái trạng thái rất là báo động, tức là bị xuống cấp, không phát huy tối đa cái câu chuyện lịch sử, câu chuyện văn hóa theo cái công trình đó để là một cái di sản kích hoạt, tạo cái điểm nhấn cho cái giá trị du lịch của các khách tham quan ở các nơi đổ về các khu di tích lịch sử ở vùng đất Nam Bộ. Rất là mong trong thời gian sắp tới thì những cái di tích này sẽ có những cái định hướng bảo tồn một cách hợp lý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực đường số với nghề tỉnh qua cầu Thị Nghè hướng đi Hàng Xanh sẽ ra va chạm giữa 3 xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Võ Văn Kiệt qua Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ xử lý điều tiết. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cũng thông tin thêm. Các bộ cảnh sát của đội đang điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Biểu, giao cắt với Võ Văn Kiệt. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng hoàn toàn an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Tiếp nối thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào cần chú ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc, là một trong những cái chất xúc tác giúp các bạn cảm thấy dễ chịu hơn trên các cung đường lưu thông của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hà Anh Tuấn với ca khúc Hoa Hồng.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Hà Anh Tuấn với ca khúc Hoa Hồng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Một thính giả cũng cho biết rằng ở cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, từ trạm dừng chân về miền Tây, tại đây thì xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và chúng ta di chuyển với vận tốc tương đối chậm. Tiếp tục Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Cứ mỗi lần mà Duy Thanh nhìn thấy ở các vùng xoay mà đâu đó khi mà chúng ta di chuyển mà thiếu cái sự bình tĩnh nhiều khi chúng ta di chuyển với một cái tâm thế nó cũng hơi lộn xộn một chút. Và cái khu vực Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ thì là vòng xoay lăn chăn cả, thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta cũng hơi mất bình tĩnh di chuyển về đây nên cái nhịp lưu thông đôi khi nó cũng hơi chậm một chút. Nhưng mà các bạn yên tâm là chậm thôi chứ cũng không có khó khăn hay là cũng không có áp lực gì nhiều á. Nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm với lộ trình của mình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Toản. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Toản thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả lưu thông qua đây. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline 028 3991 1991 hoặc là qua fanpage

0: VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã di chuyển trên đường và luôn có những cái sự đồng hành kết nối chia sẻ thông tin rất là nhanh với Duy Thanh và chương trình. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ trạm dừng chân về miền Tây sẽ đồng xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những quy định mới nhằm siết chặt tính minh bạch trong đăng ký doanh nghiệp, nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ tại cơ quan doanh nghiệp và hoàn thiện khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, doanh nghiệp kê khai không trung thực hoặc không chính xác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh hay văn phòng đại diện có thể bị xử phạt tới 70 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ. Nội dung này được bổ sung tại Nghị định số 228/2026, sửa đổi Nghị định số 122/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo quy định mới, mức phạt từ 30 đến 70 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi kê khai sai sự thật hoặc không chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, nghị định cũng bổ sung thêm các nội dung kê khai bị xử phạt nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp ngay từ khâu đăng ký. Từ nay, việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp sẽ do công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trực tiếp thực hiện. Đây là quy định mới tại Nghị định số 290/2026 của Chính phủ. Theo đó, lực lượng bảo vệ sẽ được trang bị kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện được trang bị và kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định ban hành khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo quyết định, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc, được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, khả năng tự chủ và trách nhiệm của người học. Đây sẽ là căn cứ để xác định mối liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời quy định khối lượng học tập tối thiểu và thời gian đào tạo tương ứng với từng bậc trình độ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Hoàng Văn Thụ, Giao Cắt, Nguyễn Văn Trỗi. Lượng phương tiện tập trung rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Lặp lại thông tin là Hoàng Văn Thụ, Giao Cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Lượng phương tiện tập trung rất đông và chúng ta di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Nếu mà quý vị khán giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Lặp lại là thông tin ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ trạm dừng chân về miền Tây. Tại đây thì xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Các tuyến đường đông chậm gần nhất chúng tôi có được thông tin là Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Thúy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất, đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu. Tiếp tục là đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi sân bay, phường Phú Nhuận. Thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả cũng vừa mới cho biết thông tin ở trên trục đường khu vực đường Tân Sơn Nhì hướng đi giao lộ Trường Chinh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường là đường Suối Vết Nghệ Tỉnh qua cầu Thị Nghè hướng đi Hàng Xanh. Thì cách đây không lâu chúng tôi cập nhật là có vụ va chạm giao thông liên hoàn. Không biết là thời điểm hiện tại thì giao thông đã có những cái sự thay đổi và chuyển biến như thế nào. Quý vị thính giả có thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Hai kênh tương tác rất là quen thuộc để mà cùng với Duy Thanh chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái lượng thông tin giao thông dồi dào giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Như vậy thì tổng cộng trong khung giờ cao điểm chiều nay, chúng ta đã cập nhật hai khu vực có va chạm. Đầu tiên là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua hầm chui Tam Hiệp hướng đi ngã tư Amata. Thứ hai là đường Suối Vết Nghệ Tỉnh qua cầu Thị Nghè. cái đoạn đường này mà có va chạm thì chắc chắn ảnh hưởng rất là lớn, tại vì chiều tan tầm khu vực cầu Thị Nghè lúc nào cũng đông chậm theo hướng từ cái giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm đổ về á. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đang có lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, Trường Chinh, Phan Văn Bạch rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Hoa Văn Thụ do cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Tiếp tục nữa, nơi Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, hiện tại thì nơi Trăng Long Chu Văn An lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Alo vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
9: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
12: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900 8095.
13: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
14: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo ạ. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ một khán giả có mặt tại vụ va chạm giao thông ở khu vực cầu Thị Nghè hướng đi Hàng Xanh. Thì có cập nhật thông tin giao thông mới, đó chính là vụ va chạm giao thông giữa ba phương tiện đã được xử lý xong rồi. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hiện tại thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Tiếp tục hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km số 20 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta nên chú ý nhé. Tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện tập trung rất đông di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng rất đông di chuyển chậm. Tiếp tục với thông tin trên tuyến đường khu vực là nơi Trăng Long giao cắt với Phạm Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý nhé. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thị Định giao cắt với đường C. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Định giao cắt với đường C, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Võ Chí Công qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, tại đây thì xe đông di chuyển chậm, các lái hỗ trợ xử lý, điều tiết nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên khu vực, trên đoạn đường tuyến Nguyễn Duy Trinh cho các vi võ

Chí Công. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tính nhà có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Chúng tôi vẫn đang rất là chào đón tất cả những cái thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả qua hai cách tương tác vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông rất là kịp thời về với Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông nữa, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực đó chính là Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế là một trong những cái đoạn đường mà thường vào buổi chiều tan tầm như thế này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thời điểm hiện tại thì giao thông ở khu vực Trường Sơn cao quốc tế lượng phương tiện tập trung cũng như dự đoán, thưa quý vị, là có đông các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Quý vị thính giả lưu thông về cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì với trục đường Phạm Hùng Hưng Phú, nếu mà quý vị thính giả lưu thông qua thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực là Nguyễn trên đoạn đường đó chính là Nguyễn Thị Định đường D nha. Hiện tại thì Nguyễn Thị Định đường D thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh với một sáng tác của chính anh, ca khúc Nước Ngoài.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nước Ngoài qua phần trình bày của Phạm Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, các phương tiện đang xếp hàng dài tại khu vực trên. Trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông BC08 và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có thông tin trên tuyến đường Tân Sơn Nhì hướng ra Trường Chinh, các bộ cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang điều tiết giao thông. Quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua thì chúng ta cũng phần nào an tâm. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực tiếp theo, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, như chúng tôi đã chia sẻ, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu. Với tuyến đường Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu thì chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm. Cái trục đường này thì lúc này đây lượng phương tiện tập trung không đông lắm, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Đấy, đây là các thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa, cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu. Hiện tại thì Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào cần chia sẻ, hỗ trợ, có thể cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tổ điều hành giao thông BC08 và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thông tin trên trục đường Tân Sơn Nhì hướng ra Trường Chinh, các bộ cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nút giao khu vực Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long vừa mới comment rất là nhanh chóng với Duy Thanh và chương trình. Bạn Nguyễn Trung Thông đang có mặt tại đường Nguyễn Minh Khai, phường Phú Lợi cho biết rằng tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin ở khu vực Nguyễn Văn Linh, nút giao Phạm Hùng hướng về quốc lộ 50. Thì lúc nãy có cập nhật là có một cái xe tải bị sự cố và đám cháy. Có đám cháy phát ra tại đây. Người dân đang đốt ven đường gây ảnh hưởng tầm nhìn. Quý vị thính giả lưu thông về đây chú ý Nguyễn Văn Linh gần với nút giao Phạm Hùng hướng về quốc lộ 50 quý vị nhé. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nguyễn Thị Định cổng A. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Thị Định cổng A thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Trường Sơn cao quốc tế quý vị nhé. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Có vẻ là tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay thì đang trong một cái trạng thái có thể chủ động được dựa vào những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu quý vị thính giả hoàn toàn an tâm trong các khung chương trình của chúng tôi á, mà các bạn cứ bật tần số FM 91 MHz, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự chủ động để mà từ đó chúng ta có một cái hành trình di chuyển nó rất là thuận lợi, thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn Phan Đình Giót. Trường Sơn Phan Đình Giót thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tối ngày 26 tháng 7, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các bệnh viện công lập bảo đảm công bằng giữa khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Các cơ sở y tế không được gợi ý hoặc ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời phải công khai giá dịch vụ và bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa gia hạn cơ chế cho phép các nền tảng trực tuyến tự nguyện phát hiện và báo cáo nội dung xâm hại tình dục trẻ em đến tháng 4 năm 2028. Đây là giải pháp tạm thời nhằm duy trì các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong khi EU hoàn thiện khung pháp lý lâu dài về lĩnh vực này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp phải tinh gọn bộ máy nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, tránh tình trạng sát nhập cơ học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý, không phải đóng cửa trường học. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc điểm trường, bảo đảm học sinh không phải đi học xa. Từ thực tế có địa phương xuất hiện trường quy mô lớn sau sắp nhập, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
1: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính, thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải rà soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định. Đề nghị các địa phương phải bám rất là sát các cái chỉ đạo của Trung ương. Và khi có phương án sáp nhập thì phải thực hiện đảm bảo theo các cái quy định, quy chuẩn của ngành. Để đây là cái tiền đề để triển khai các cái hoạt động giáo dục một cách bài bản.
0: Thưa quý vị, theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8, đồng thời không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông hoặc trường phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Bưu Bày đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Bưu Bày, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông thông qua các tín hiệu camera về các tuyến đường đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục là khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với trên trục đường là quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là thông tin từ khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Quang Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi liên tục được mở ra để mà chúng ta có thể tương tác hỗ trợ qua lại với nhau một cách nó nhanh nhất, thuận tiện nhất. Số 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị về các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác đó chính là Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng hay thưa quý vị. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đông chậm, đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Đó là các thông tin giao thông từ

nhiều camera của chương trình. Như vậy thì khoanh vùng lại, chúng ta sẽ có hai khu vực mà chúng ta cần chú ý. Đầu tiên là những cái đoạn đường gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai là những cái đoạn đường gần với bến xe miền Đông cũ. Và thứ ba là các khu vực trung tâm như là Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định Bảo, Huyện Thanh Quang, Nguyễn Đình Chiểu và Phân Tần. Các tuyến đường mà Duy Thanh vừa mới liệt kê đều nằm trong cái trạng thái là đông chậm á. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta nên chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Liên Tỉnh Lộ 5, giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì Liên Tỉnh Lộ 5, giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu mà các bạn có thêm các thông tin khác thì nhớ hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với việc thư giãn cùng âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Võ Trần Chí, đoạn qua Trần Văn Dào đi Lê Đức Anh. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm, An Lạc hỗ trợ xử lý điều tiết. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ở trên trục đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Lê Ngung, hướng đi giao lộ Trần Văn Dào, xã Tân Nhật, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ đường C18, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Dương Bá Tràng, đoạn qua hẻm 219, hướng đi cầu Canh Sáng, phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua đường C18 đi Lăng Cha Cả, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết, nên quý vị thính giả cũng tương đối an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên trục đường, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, áp lực giao thông là cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương đi Tô Ký, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm khi có lộ trình di chuyển qua với khu vực trên. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ phía quý vị thính giả. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông lúc này đây trên trục đường, đó chính là trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây là hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua một cái trục đường tiếp theo nữa cũng đang có trạng thái giao thông đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rồi, một cái thông tin giao thông tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương đi Tô Ký. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm điều hành tuyến metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm chiều tối tại các nhà ga lúc 18 giờ. Đầu tiên là tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Thưa quý vị, ga có bãi xe đông, còn ít chỗ là Bến Thành, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, Thủ Đức. Các bãi xe còn lại vẫn còn chỗ để xe, bao gồm ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Quý vị thính giả lưu thông về các khu vực vừa kể trên cũng trong một cái trạng thái rất là chủ động, không có nhiều áp lực lắm. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua trong cái khoảng thời gian này. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tính giả có cái hướng di chuyển về với khu vực này. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác cần hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình á, thì quý vị tính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, kiểm tra doanh nghiệp kim cương là từ khóa được nhiều người quan tâm qua các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, trong tháng 8 sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc kim cương đá quý nhằm phục vụ công tác phòng chống rửa tiền. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa. Với vàng trang sức có gắn đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng thể sản phẩm để đánh giá xử lý theo thẩm quyền.
5: Và mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đến năm 2035. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, trong top 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN.
4: Với lĩnh vực bất động sản, góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM HOREA đề xuất bổ sung quy định quản lý hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền ngoài các dự án bất động sản. Theo HOREA, hoạt động này được điều chỉnh bởi pháp luật về đất đai mà chưa được quy định đầy đủ trong luật kinh doanh bất động sản.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
4: VN Index hôm nay liên tục rung lắc và đóng cửa tại 1.686 điểm, tức là giảm 13 điểm so với tham chiếu. Chiều tăng giá hiếm hoi duy trì ở nhóm năng lượng dầu khí nhờ các mã BSR, PVD, PLX, GAS. Sắc đỏ bao trùm nhóm công nghệ thông tin, bán lẻ, hàng cá nhân, hàng và dịch vụ công nghiệp. Theo SSI Research, dòng tiền chững lại đáng kể khiến giá trị giao dịch khớp lệnh giảm mạnh về 11,9 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán dòng 1,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 6190 yêu cầu áp dụng hạn mức và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến giá trị lớn. Quy định này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. Một bên ủng hộ lớp phòng vệ bảo vệ tài khoản, song cũng lo ngại rủi ro gián đoạn dòng tiền và lỡ cơ hội kinh doanh. Vậy làm thế nào để thời gian chờ vừa phát huy hiệu quả ngăn chặn gian lận, vừa không trở thành lực cản đối với hoạt động thanh toán và sản xuất kinh doanh?
5: Thưa các bạn, về hạn mức và thời gian chờ, Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch áp dụng thời gian chờ cũng như thời gian chờ phù hợp. Với thời gian tối thiểu là 24 giờ, trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Nói về mục tiêu của chính sách, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định thời gian chờ cần được nhìn nhận như một khoảng lặng an toàn, tạo cơ hội để khách hàng bình tĩnh xem xét lại quyết định trước khi dòng tiền rời đi hoàn toàn.
6: Chủ trương rất đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay. Đây là một bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị rủi ro chủ động của ngành ngân hàng. Bây giờ chúng ta cũng nhận thấy là rất nhiều những vụ lừa đảo tinh vi ở trên các nền tảng số khi người dùng mất các thông tin cá nhân là tiền trong tài khoản đã bị thất thoát rất nhanh, không thể nào truy vết được. Do vậy, thời gian chờ cần được nhìn nhận như là một cái khoảng lặng an toàn, tạo cơ hội cho khách hàng bình tĩnh xem lại các quyết định và đồng thời cũng giúp cho hệ thống ngân hàng có thêm cái thời gian phân tích rủi ro và phát hiện dấu hiệu bất thường và đồng thời hỗ trợ giao dịch khi khách hàng nghi ngờ có hành vi lừa đảo.
5: Khẳng định việc tăng cường an ninh mạng là vô cùng cần thiết, song việc phải chờ đợi giao dịch khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh không khỏi lo lắng. Phân tích về góc độ vận hành dòng vốn, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chia sẻ.
7: Lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng tiền là có cơ sở. Chúng ta cần nhìn nhận đúng các phạm vi về quy định bởi vì mục tiêu tạo ra khoảng thời gian an toàn, ngăn chặn vấn đề về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản là rất là cần thiết. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp phải thanh toán thường xuyên, đặc biệt tiền hàng, tiền đặt cọc, nguyên liệu hoặc hoàn tất giao dịch bất động sản, một khoản tiền mà bị treo 24 giờ có thể chậm tiến độ về giao hàng, rồi phát sinh vấn đề về phạt hợp đồng hoặc là bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy mà yêu cầu đảm bảo an toàn thì phải đi cùng với nguyên tắc là không làm ách tắc dòng vốn hợp pháp.
5: Dưới góc độ pháp lý và thị trường, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho rằng việc thiết kế cơ chế phải tính đến đặc thù của từng nhóm đối tượng.
8: Nếu áp dụng cứng nhắc những quy định này thì có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Theo tôi, lo ngại của người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở, nhưng không vì thế mà phủ nhận cái ý nghĩa tích cực của cái chính sách này trong cái việc kiểm soát đối với các cái giao dịch có rủi ro cao. Do vậy, điều quan trọng là cơ chế cần được thực hiện đủ linh hoạt và dựa trên những cái đánh giá mức độ rủi ro và đặc thù của từng nhóm khách hàng để vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán mà vừa hạn chế được tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và lưu thông dòng tiền.
5: Cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, thời gian chờ chỉ là một mắt xích trong hệ thống phòng vệ nhiều lớp. Do đó, để vừa nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận, vừa không làm gián đoạn hoạt động thanh toán hợp pháp, ông Huy cho rằng giải pháp nằm ở cơ chế quản trị rủi ro linh hoạt, ứng dụng công nghệ hiện đại thay vì cào bằng mọi giao dịch.
6: Khi áp dụng cơ chế này thì không nên quy định cho tất cả mọi giao dịch. Một hệ thống thanh toán hiện đại thì cần vận hành theo phương thức quản trị rủi ro dựa trên các cái mức độ rủi ro thay vì chỉ dựa vào giá trị giao dịch. Có thể phân tầng thiết kế linh hoạt dựa trên nhiều tiêu chí như là giá trị giao dịch hay là lịch sử giao dịch giữa hai bên, hay là cái tài khoản hưởng thụ quen thuộc hay là tài khoản lạ, hoặc là các thiết bị đăng nhập ở những vị trí địa lý khác nhau, hoặc là những cái thời điểm giao dịch và cái điểm rủi ro do hệ thống AI đánh giá theo thời gian thực. Thì theo đó là những cái giao dịch có tính chất là ít rủi ro và mức thấp ấy, có thể cho xử lý tức thời. Còn giao dịch có dấu hiệu bất thường và ở mức trung bình thì có thể yêu cầu xác định bổ sung và áp dụng thời gian chờ ngắn. Tôi cũng cho rằng là trong thời gian chờ ấy, phải chủ động cảnh báo sớm. Thì ví dụ như ngân hàng có thể là gửi những cái thông báo đối với những cái giao dịch có yếu tố rủi ro cao và bất thường.
5: Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án triển khai cụ thể và hoàn thành việc triển khai trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đồng thời các đơn vị phải gửi thông tin về kế hoạch triển khai, phạm vi thực hiện và đầu mối liên hệ về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 11 tới đây. Đồng quan điểm về việc cần một thiết kế chính sách sát thực tế, ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của một lộ trình triển khai phù hợp và hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.
7: Chúng ta nên có 3 cái lộ trình. Đầu tiên, từ nay đến trước ngày 1 tháng 11 2026, ngân hàng cần khảo sát những nhu cầu, rồi là phân nhóm khách hàng và nên thông báo rõ những cái trường hợp nào phải chờ 24 giờ. Trước ngày 1 tháng 3 2027, phải hướng dẫn khách hàng chủ động đăng ký hạn mức phù hợp, nhất là các cái chủ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người thường xuyên có giao dịch giá trị lớn. Và cái việc đăng ký này thì chúng ta cần là điều chỉnh hạn mức và cần thực hiện là trực tuyến, nhanh chóng, và có sinh chắc học và xác thực nhiều lớp. Thứ ba là chúng ta cần thiết lập các cái cơ chế xử lý khẩn cấp 24/7 đối với những giao dịch hợp pháp, giao dịch phục vụ thanh toán hợp đồng hoặc là các cái nghĩa vụ tài chính đến hạn. Quan điểm của tôi là chúng ta không nên bỏ cái thời gian vàng trong việc mà phòng chống lừa đảo, nhưng mà phải nhận diện đúng các giao dịch rủi ro. Chính sách tốt là chính sách vừa bảo vệ được tiền của khách hàng, vừa đảm bảo các cái dòng tiền của sản xuất, kinh doanh vận hành liên tục và thông suốt.
5: Liên quan đến văn bản 6190 về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng, mới đây ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là một công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro. Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó, kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, khó khăn luôn thưa quý vị. Các phương tiện đang nối đuôi nhau và chúng ta di chuyển rất là mất thời gian ấy. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Quý vị thính giả chúng ta chú ý khi có một cái nhịp di chuyển về với khu vực, đó chính là Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm . Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì một quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực trên trục đường tuyến cầu Tân Tuận 2, quận 7 giáp với quận 4 cũ ấy thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực trên tuyến đường trên trục đường, đó chính là trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Như Thanh đã nói thì lượng phương tiện tập trung khá là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có hai cách để có thể liên hệ với Duy Thanh, đó chính là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa đó chính là trên tuyến đường khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Có một Sài Gòn hối hả,
10: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
9: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 18:35 và giờ cao điểm sẽ được tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật các tuyến đường sau cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, đó chính là trên trục đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm Chui. Chúng tôi lặp lại thông tin này nhé. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm Chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất. Tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông đông chậm tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một kẻ trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, một trong những cái trục đường mà Duy Thanh đã liên tục nhắc quý vị thính giả là lượng phương tiện tập trung đông lắm và chúng ta di chuyển chậm. Lúc này đây thì vẫn giữ với một cái trạng thái đông chậm, nên quý vị thính giả lưu thông về Hai Bà Trưng Lê Duẩn chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp theo đó chính là Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, trên trục đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Cầu Tân Thuận 2, quận 7 giáp với quận 4. Thưa quý vị, cầu Tân Thuận 2, quận 7 giáp với quận 4, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 391 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý và các bạn thông tin trên trục đường. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, thông tin từ thính giả và thông tin từ các cơ quan chức năng. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. 028 391 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Thanh Lam với một ca khúc khá là nổi tiếng, Em ơi Hà Nội phố.

0: Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua phần trình bày của Thanh Long. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên các tuyến gần với vòng xoay Lăng Cha Cả, bao gồm Cộng Hòa Thăng Long, Phan Thúc Duyện, Trường Sơn. Vòng xoay Lăng Cha Cả tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Trong Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái khu vực nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Quý vị thính giả lưu thông về khu vực Võ Chí Công cầu Phú Mỹ, chúng ta chú ý nhé, lượng phương tiện tập trung đang đông, di chuyển chậm, nên quý bác tài chúng ta cũng có cái sự cân nhắc khi lưu thông về Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ nếu chúng ta không có quá nhiều thời gian. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ hay là Trần Quang Khải giao cắt với Hai Bà Trưng Lý Chiến Thắng. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật thì có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác nhanh chóng kịp thời về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm cùng với khu vực, đó chính là cầu Tân Thuận 2, quận 4 giáp với quận 7. Hiện tại thì cầu Tân Thuận 2, quận 4 giáp với quận 7, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể hỗ trợ thêm giúp Duy Thanh và chương trình nhé, để từ đó thì chúng ta có thể mang đến cho các quý vị thính giả đang lưu thông trên đường sự chủ động trong quá trình lưu thông và di chuyển. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, câu lạc bộ Arsenal cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimarães và chuẩn bị gửi lời đề nghị 70 triệu bảng tới Newcastle. Ở tuổi 28, Guimarães được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Không chỉ sở hữu khả năng điều tiết lối chơi, tuyển thủ Brazil còn nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và đóng góp hiệu quả vào cả mặt tấn công lẫn phòng ngự. Trước khi đàm phán với Guimarães, Arsenal đã hoàn tất hai thương vụ trong mùa hè này, gồm tiền đạo Christos Zolis từ Club Brugge với giá 35 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier từ Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Sky Sport, Manu Kone và Carlos Baleba đều nằm trong danh sách mục tiêu của Quỷ Đỏ. Dù đã hoàn tất thương vụ Telemans và Andre Santos, MU vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự để tăng

0: chiều sâu cho tuyến giữa. Manu Kone gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup vừa qua và Quỷ Đỏ được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anh. Trong khi đó, Carlos Baleba là cái tên đã được đội chủ sân Old Trafford theo dõi từ lâu. Nicolas Otamendi vừa thông báo chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup. Trung vệ 38 tuổi xác nhận quyết định từ giã đội tuyển quốc gia bằng một bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, khép lại hành trình hơn một thập kỷ cống hiến cho Albiceleste. Trong màu áo Argentina, Otamendi là nhân tố quan trọng của giai đoạn thành công nhất lịch sử của bóng đá nước này. Anh góp công giúp đội tuyển Argentina giành Copa America 2021-2024, Final Lisma 2022 và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste vào lúc 8 rưỡi tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan trong trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào giải với vị thế đương kim vô địch, đồng thời đối diện với áp lực lớn từ kỳ vọng bảo vệ danh hiệu. Tại cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết đội đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho hành trình mới. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi đội chơi 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Vòng bảng kéo dài từ 24 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết đều đá lượt đi, lượt về. Luật bàn thắng trên sân khách không áp dụng. Nếu tổng tỷ số hòa sau trận lượt về, trận đấu sẽ được phân định bằng hiệp phụ hoặc luân lưu. Timor-Leste được xem là đối thủ vừa sức cho đội tuyển Việt Nam trong ngày ra quân, nhưng ban huấn luyện không chủ quan. Đội bóng này thi đấu sân nhà tại Chonburi, nơi có điều kiện quen thuộc sau khi Việt Nam chọn Thái Lan làm điểm xuất phát cho chiến dịch. Việt Nam cũng mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ, bên cạnh nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm. Trước trận đấu, tiền vệ Hoàng Đức cho biết đội đã có quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó cải thiện chất lượng chuyên môn và giúp những tân binh hòa nhập. Tiền vệ này đặt mục tiêu cùng đồng đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn và mang lại màn trình diễn thuyết phục trong trận đầu tiên. Tại bảng A, Indonesia được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, trong khi Singapore và Campuchia có thể tạo ra những biến số. Ở bảng B, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và đội tuyển Lào sẽ cạnh tranh hai suất đi tiếp. Việt Nam từng vô địch giải vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thái Lan thì đang giữ kỷ lục 7 lần đăng quang.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Cập nhật lại, các tuyến đường đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm là Cộng Hòa, Thăng Long, Phan Thúc Duyện, Trường Sơn. Vòng xoay Lăng Cha Cả sẽ đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh sẽ cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Thông tin mới từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Km số 20 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Còn ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thưa quý vị, buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2026. 3. Báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế, xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội, an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thưa quý vị, vừa rồi là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Chắc là trước khi khép lại giờ cao điểm sẽ được tổng hợp lại các tuyến đường đông chậm cho quý vị. Cộng Hòa, Thăng Long, Phan Thúc Duyện, Trường Sơn, Vòng Xoay Lăng Gia Cả, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km số 20 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Các bạn có thể yên tâm di chuyển trên các lộ trình mà mình đang lưu thông. Trường hợp có những cái thông tin giao thông lưu ý, Duy Thanh sẽ cập nhật ngay để quý vị khán giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo trên VOV Giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thương, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, báo cáo của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái xe hạng CE, hạng lái xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn. Cá biệt có doanh nghiệp thiếu tới 50-70% tài xế. Điều này dù đe dọa đến chuỗi cung ứng vận tải bằng đường bộ, song một số chuyên gia cho rằng đây cũng có thể là thời cơ để tái cơ cấu thị trường vận tải, không quá phụ thuộc vào đường bộ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực logistics, ông Lâm Vinh, lãnh đạo một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chưa bao giờ tình trạng thiếu lái xe bằng CE, lái xe đầu kéo container nghiêm trọng như năm nay. Ông Vinh kể, năm 2024, doanh nghiệp có 60 xe đầu kéo, nhưng do thiếu tài xế, từ năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này lần lượt bán xe và hiện nay chỉ còn 20 xe đầu kéo, nhưng cũng chưa lúc nào hoạt động hết công suất.
1: Có những xe đậu 2-3 năm luôn, không có sử dụng được, rồi sau đó tôi đã bán hết những xe đó. Rồi với cái tình hình thực tế vẫn còn thiếu. Rồi trong cái khâu tuyển dụng mình đã nhờ các cái truyền thông tuyển dụng, rồi đăng tuyển, rồi của quan hệ cá nhân về vẫn chưa tuyển được, vẫn là thiếu một số.
2: Theo một khảo sát với 30 doanh nghiệp vận tải bằng xe đầu kéo do Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào tháng 5 năm 2025 cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp này đang thiếu tài xế có bằng lái hạng CE. Thậm chí có 5 trên 30 doanh nghiệp cho biết họ thiếu hơn 50% tài xế và có 7 trên 30 doanh nghiệp được hỏi thiếu từ 30 đến 50% tài xế. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái hạng CE, trong đó khu vực Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm trọng nhất. Tại Hà Nội, dù tình trạng thiếu lái xe có bằng lái hạng CE không nghiêm trọng như tại Thành phố Hồ Chí Minh, song nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ lo lắng khi tình trạng này kéo dài. Ông Trần Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam bày tỏ, với sự thiếu hụt khoảng 15% tài xế có bằng lái CE, lái xe đầu kéo, doanh nghiệp đang đối diện rất nhiều khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản.
3: Bây giờ có 10 xe mà có 1-2 xe đang nằm ở bãi. Có những cái công ty ấy thì hiện tại bây giờ ấy là số lượng tài xế thiếu hụt cỡ khoảng 30-40%. Và đấy là những công ty mà phải tái cấu trúc.
0: Tuy vậy, theo một số chuyên gia, việc thiếu tài xế bằng lái hạng CE cũng có thể được coi là điều kiện để thúc đẩy việc tái cấu trúc thị phần vận tải, chia sẻ gánh nặng của đường bộ với đường sắt và đường thủy, những loại hình vận tải có chi phí rẻ và an toàn hơn. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng cho biết.
4: Có một số cái nhóm hàng mà có giá trị lớn mà cần phải vận chuyển nhanh thì có thể là vẫn phải là ô tô, ví dụ vậy. Thế thì cái này tái cơ cấu để mà giảm những cái chuyến đi đường dài ấy. Nhưng mà từ Bắc vào Nam thì thay vì việc chạy container thì người ta đưa lên đường sắt thì rất hiệu quả. Đưa lên đường hàng hải hoặc là vận tải ven bờ ấy, tức là phát sóng biển thì là cực kỳ hiệu quả.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên phó trưởng khoa vận tải kinh tế Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, để cân đối thị phần vận tải giữa các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh thiếu trầm trọng lái xe đầu kéo, xe tải hạng nặng, hiện tại rất cần vai trò điều phối của nhà nước thông qua các quy hoạch phát triển của từng lĩnh vực.
5: Quy hoạch triển đấy nó theo tuyến này, theo phương tiện này, theo lĩnh vực vận tải, đường bộ làm sao mở mãi được, mà chưa nói là ưu thế của một số cái đoạn khác, đặc biệt có tuyến trục chính như Bắc Nam thì đường sắt có thuận lợi, tức là bắt đầu lúc này định hình lại vai, và nếu như cái vai đấy nó đáp ứng rồi thì bắt đầu phải chuyển đầu tư sang cái lĩnh vực khác chứ.
0: Thạc sĩ Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu thị phần vận tải để góp phần giảm áp lực cho đường bộ, giảm áp lực thiếu tài xế hạng nặng, xe đầu kéo. Theo ông Lê Văn Đạt, đối với các loại hàng hóa khối lượng lớn, cự ly dài như than, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, nông sản, cần tăng thị phần vận tải đường sắt, đường thủy.
6: Một là tăng cường cái kết nối, cái đa phương thức. Các cái cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt thì cần được kết nối một cách thuận lợi với cái hệ thống logistics và đường bộ để doanh nghiệp có thể chuyển đổi cái phương thức vận tải với chi phí thấp. Thứ hai là cần phải có các cái chính sách khuyến khích các cái doanh nghiệp sử dụng cái đường sắt và đường thủy nội địa thông qua các cái ưu đãi về hạ tầng, về dịch vụ logistics, giá cước. Cái điều cũng rất là quan trọng đấy là chúng ta cần phải đẩy mạnh số hóa và chia sẻ dữ liệu về vận tải để giảm những cái xe chạy rỗng

0: Thưa quý vị, câu chuyện tái cơ cấu thị phần vận tải chia sẻ gánh nặng cho đường bộ đã được đặt ra nhưng chưa thực hiện được nhiều. Điều này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh thiếu lái xe tải cỡ lớn, xe đầu kéo, không chỉ góp phần giảm áp lực thiếu tài xế mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả thế mạnh của từng lĩnh vực vận tải, đồng thời nâng cao an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Cơ hội tái cấu trúc thị phần vận tải.
1: Tình trạng thiếu tài xế có bằng lái hạng CE, điều khiển xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn đang trở thành một trong những điểm nghẽn đáng chú ý của ngành vận tải. Đây không chỉ là bài toán thiếu người cho doanh nghiệp vận tải mà còn đặt ra một vấn đề lớn hơn. Đã đến lúc cần nhìn lại cách thức phân chia thị phần giữa các phương thức vận tải để mỗi loại hình phát huy đúng thế mạnh và giảm áp lực cho hệ thống đường bộ. Thực tế, câu chuyện tái cấu trúc thị phần vận tải không phải là vấn đề mới. Nhiều năm qua, định hướng phát triển giao thông đều hướng tới việc tăng cường vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, đồng thời giảm sự phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, đường bộ vẫn đang phải gánh một phần lớn nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa từ nhà máy đến cảng, từ trung tâm logistics đến các địa phương, từ cửa khẩu đến các trung tâm tiêu thụ, phần lớn vẫn phải dựa vào đường bộ. Khi một phương thức vận tải phải đảm nhận quá nhiều vai trò, hệ quả là dễ nhìn thấy. Hạ tầng đường bộ chịu áp lực lớn hơn, chi phí bảo trì tăng, nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cũng gia tăng. Đặc biệt, khi thiếu tài xế có đủ năng lực điều khiển phương tiện tải trọng lớn, doanh nghiệp buộc phải kéo dài thời gian khai thác, tăng cường độ làm việc hoặc sử dụng nhân lực chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Đây là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn giao thông. Vì thế, thiếu tài xế hạng CE, nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, có thể trở thành một tín hiệu cảnh báo để ngành vận tải đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Không thể chỉ giải bài toán bằng cách đào tạo thêm thật nhiều tài xế, dù đây vẫn là một giải pháp cần thiết. Điều quan trọng hơn cả, phải đặt ra câu hỏi là vì sao những loại hàng hóa phù hợp với đường sắt, đường thủy hoặc đường biển vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào xe tải, đường bộ? Vì sao năng lực của các phương thức vận tải khác chưa được khai thác tương xứng? Với những tuyến vận chuyển đường dài, khối lượng lớn, ổn định, đường sắt và đường thủy có nhiều lợi thế về năng lực chuyên chở, chi phí và mức độ an toàn. Bởi vậy, nếu phân chia theo vai trò, theo đúng thế mạnh, đường bộ sẽ không còn phải gánh toàn bộ hành trình mà tập trung vào những công đoạn mà nó làm tốt nhất. Mô hình này cũng giúp giải quyết bài toán thiếu tài xế hạng CE theo hướng căn cơ hơn. Khi hàng hóa đường dài được chuyển một phần sang đường sắt, đường thủy hoặc vận tải biển, nhu cầu sử dụng xe đầu kéo và xe tải cỡ lớn sẽ giảm tương ứng. Câu chuyện cơ cấu lại thị trường vận tải không chỉ là chuyện tránh lãng phí tiềm năng và hạ tầng của từng loại hình hay vấn đề an toàn giao thông, mà còn là năng lực cạnh tranh quốc gia khi chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng rất cao như hiện nay. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, không thể chỉ dừng ở định hướng, cần một chiến lược tổng thể về logistics, trong đó có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận tải phù hợp với từng loại hàng hóa và cự ly. Hạ tầng đường sắt, cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm logistics phải được kết nối đồng bộ. Nếu chi phí và thời gian chuyển tải còn quá cao, doanh nghiệp vẫn sẽ lựa chọn đường bộ vì sự thuận tiện. Bởi vậy, cơ cấu lại thị trường vận tải cần phát huy vai trò định hướng và điều tiết của nhà nước thông qua các chính sách thuế, chi phí ưu đãi và phân luồng hàng hóa phương tiện. Nếu để doanh nghiệp lựa chọn thì quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra rất lâu vì đường bộ vẫn nhanh tiện và rẻ hơn cho đến nay. Bên cạnh đó, chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ tài xế hạng CE cũng cần được quan tâm đúng mức. Việc thiếu hụt nhân lực không nên được giải quyết bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn, mà phải bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và xây dựng môi trường nghề nghiệp đủ sức thu hút lao động trẻ. Về chủ trương, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, đã nhấn mạnh xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đa phương thức, định hướng xây dựng hạ tầng cần bám sát nhiệm vụ này để kết nối chặt chẽ giữa các loại hình, từ đó tăng khả năng lựa chọn vận tải thủy, sắt, sông, xây dựng thị trường vận tải đa phương thức hiệu quả. Một thị trường vận tải phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào việc có thêm bao nhiêu xe tải và bao nhiêu tài xế. Điều cần thiết là xây dựng một hệ thống, trong đó mỗi phương thức vận tải đảm nhận đúng phần việc mà mình có lợi thế nhất. Khi đó, đường bộ được giảm tải, đường sắt và đường thủy có thêm dư địa phát triển, doanh nghiệp logistics tối ưu chi phí, còn người dân được hưởng lợi từ một hệ thống giao thông an toàn và hiệu quả hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Thiếu trầm trọng lái xe tải hạng nặng đã đến lúc tái cơ cấu thị trường vận tải cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19 giờ 10 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức, sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Sau đó đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
3: Đến với chuyên mục kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với The Windsor Collection Hà Nội.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách Color Block khi màu sắc trở thành điểm nhấn của không gian sống.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng ghé thăm một căn penthouse rộng 180m² ở Rio de Janeiro, Brazil.
4: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó đề xuất cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc của khách hàng sớm hơn so với quy định hiện hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực về dòng vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Theo dự án hiện nay, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc khi mà nhà ở hoặc là công trình đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, HORIA cho rằng quy định này chưa thực sự phù hợp, bởi khi dự án đủ điều kiện mở bán thì doanh nghiệp đã có thể ký hợp đồng mua bán và thu lợi thanh toán đầu tiên theo quy định, khiến giới hạn thanh khoản đặt cọc tối đa 5% gần như không còn nhiều ý nghĩa.
4: Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị cho phép chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc là giá thuê mua ngay sau khi dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng như là được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc là đã có thiết kế cơ sở được thẩm định và có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đồng thời, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ mức giá bán hoặc là giá thuê mua của sản phẩm để bảo đảm tính minh bạch.
3: HORIA cho rằng, ở giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nhưng chưa được huy động vốn từ khách hàng. Việc cho phép nhận khoản đặt cọc nhỏ sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, đồng thời giúp doanh nghiệp thăm dò nhu cầu thị trường, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp.
4: Đối với người mua, cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp giữ chỗ và cố định mức giá từ giai đoạn đầu, hạn chế rủi ro tăng giá khi mà dự án chính thức mở bán. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cũng lưu ý cần cân nhắc kỹ bởi quá trình hoàn thiện pháp lý vẫn có thể kéo dài hoặc là phát sinh vướng mắc khiến cho khách hàng phải chờ đợi trong thời gian dài nếu mà dự án chậm tiến độ.
3: Việc khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp là cần thiết, nhưng cùng với đó cần bổ sung cơ chế bảo vệ người mua, quy định rõ trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Đề xuất của HORIA hiện là một trong 10 nhóm góp ý đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và sẽ tiếp tục được lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình trước ngày 2 tháng 8 nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và tiến độ giải phóng mặt bằng cho công trình trọng điểm quốc gia.
4: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay gần 1.700 hộ dân, tương đương khoảng 6.800 nhân khẩu đã di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay. Tuy nhiên, dự án khu tái định cư vẫn chậm tiến độ so với cam kết ban đầu của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Sông Giang.
3: Trước đó, doanh nghiệp cam kết hoàn thành cơ bản hạ tầng trước ngày 15 tháng 7 để có thể giao đất tái định cư cho người dân vào cuối tháng. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn tất, khiến các hộ dân phải tiếp tục sinh sống trong điều kiện tạm cư còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và hạ tầng thiết yếu.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá việc chậm tiến độ thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng như là công tác vận động giải phóng mặt bằng ở giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đúng thời hạn, đồng thời giao các sở ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
3: Dự án tái định cư được quy hoạch trên diện tích khoảng 341 hectare, trải rộng tại các xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tại và Trung Chính. Công trình có quy mô dân số gần 52.000 người dân, tổng mức đầu tư gần 21.300 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT và thanh toán bằng quỹ đất. Tiến độ thực hiện kéo dài từ năm 2025 đến năm 2032.
4: Trong khi đó, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2025 và đang được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới của khu vực phía Bắc.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản là một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật nhỏ sửa đổi và dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 10 năm nay. Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi luật nhỏ xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện thể chế để phù hợp với các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, cũng như thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Sau gần 2 năm thực thi, luật nhà ở năm 2023 đã bộc lộ một số điểm cần điều chỉnh nhằm đồng bộ với các quy định mới về đầu tư, đất đai, xây dựng và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Đáng chú ý, dự thảo luật tiếp tục nhấn mạnh mục

0: tiêu phát triển mạnh nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở quốc gia và mở rộng các chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách tiếp cận nhà ở.
1: Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo đã thể hiện tinh thần đổi mới trong xây dựng chính sách, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục làm rõ. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu đề nghị rà soát khái niệm nhà lưu trú công nhân, đồng thời mở rộng đối tượng thuê để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người lao động và gia đình họ.
0: Trong khi đó, đại diện Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng dự thảo đang bổ sung quá nhiều loại hình nhà ở mới như là nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà cho thuê, nhà ở chính sách hay là nhà có mục đích lưu trú. Nếu không được quy định rõ ràng sẽ dẫn đến chồng chéo về khái niệm và phân mảnh chính sách trong quá trình thực hiện.
1: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, làm rõ các quy định để tránh xung đột với các luật liên quan. Qua đó, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như người dân. Thông tin cuối cùng thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 287 triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về thu hút nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.
0: Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát và công bố danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở quy hoạch tổng thể thủ đô và các lĩnh vực ưu tiên đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đồng thời xây dựng đầy đủ thông tin về từng dự án để chủ động xúc tiến đầu tư và tiếp cận các doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước.
1: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các chương trình gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn lớn, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hồ sơ đề xuất dự án, hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi theo nghị định của nghị quyết.
0: Đối với các dự án trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao, thành phố sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đặc biệt của luật đầu tư. Trong khi đó, các dự án ngoài khu công nghiệp sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành, nhưng mà vẫn bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
1: Hà Nội cũng yêu cầu triển khai công khai, minh bạch các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và các ưu đãi khác dành cho nhà đầu tư chiến lược, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chính sách hoặc gây thất thoát nguồn lực.
0: Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, tiến độ triển khai, giải ngân và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư. Hệ thống này sẽ được kết nối với nền tảng quản lý đầu tư của thành phố, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và điều hành hiệu quả hơn.
1: Việc triển khai đồng bộ kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội gia tăng sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản và hạ tầng đô thị trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Nguồn cung đã có dấu hiệu cải thiện, nhiều dự án mới được tung ra thị trường, nhưng mà thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là mặt bằng lãi suất vay mua nhà vẫn duy trì ở mức cao, khiến giấc mơ an cư của không ít gia đình tiếp tục bị kéo xa. Theo ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến ở mức từ 12 đến 14% mỗi năm sau thời gian ưu đãi. Trong khi đó thì giá căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở vùng cao. Với những căn hộ có giá từ 3 đến 4 tỷ đồng, phần lớn người mua lần đầu tiên phải vay ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực trả nợ hàng tháng ngày càng lớn.
4: Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất xanh Services cũng dự báo trong nửa cuối năm 2026, lãi suất vay mua nhà nhiều khả năng vẫn neo quanh ngưỡng 12 đến 14% một năm. Đây sẽ tiếp tục là rào cản khiến sức mua phục hồi chậm, dù nguồn cung dự kiến tăng thêm hàng chục ngàn sản phẩm.
3: Không chỉ người mua để ở, ngay cả các nhà đầu tư cũng phải tính toán lại bài toán sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo ông Matthew Bowell, giám đốc Savos Hà Nội, mặt bằng lãi suất cao lại đang tạo ra một sự điều chỉnh cần thiết cho thị trường.
5: Khi lãi suất tăng, dòng tiền đầu cơ sẽ bị hạn chế vì chi phí vay vốn cao hơn. Điều này giúp thị trường trở nên lành mạnh hơn, giá bất động sản phản ánh đúng giá trị thực thay vì bị đẩy lên quá mức.
4: Có thể thấy chi phí vốn tăng lên, những quyết định mua bất động sản theo tâm lý lướt sóng sẽ giảm dần. Thay vào đó, dòng tiền đang dịch chuyển về các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác lâu dài. Đây cũng là xu hướng được nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường dự báo sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong giai đoạn 2026-2027.
3: Tuy nhiên, ở góc độ người mua nhà để ở, câu chuyện lại không hề đơn giản. Nhu cầu an cư vẫn rất lớn nhưng mà khả năng chi trả đang bị thu hẹp bởi áp lực lãi vay. Không ít gia đình dù đã tích lũy được một khoản vốn đáng kể vẫn buộc phải trì hoãn kế hoạch mua nhà vì khoản trả góp hàng tháng vượt quá khả năng tài chính.
4: Theo các chuyên gia, nhu cầu ở thực không đồng nghĩa với việc ai cũng đủ điều kiện xuống tiền. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, thu nhập chưa thực sự ổn định, việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
3: Chính vì vậy, lời khuyên được nhiều chuyên gia đưa ra lúc này là người mua cần tính toán kỹ sức chịu đựng tài chính, thay vì chỉ nhìn vào chính sách vay hấp dẫn trong những năm đầu. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bây giờ các chủ đầu tư là chỉ cần có 30% là cho vay 70%. Thế nhưng mà với tôi và cái kinh nghiệm thấy là nhà đầu tư phải nên có độ 50-60% cho mà vay khoảng 3-40% để đảm bảo an toàn tài chính cho lâu dài. Chứ không nếu mà cái vay mà 70% xong rồi để trả nợ dần ấy, với cái tình hình kinh doanh khó khăn thì cái việc trả nợ sẽ là rất là căng.
4: Thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư hiện cũng đã chuyển hướng cạnh tranh bằng các chương trình hỗ trợ lãi suất, giảm tiến độ thanh toán hoặc là ưu đãi tài chính thay vì giảm giá trực tiếp. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người mua cần vẫn là những sản phẩm có mức giá phù hợp với thu nhập và một chính sách tín dụng ổn định để giảm áp lực trả nợ trong dài hạn.
3: Theo dự báo của Đất Xanh Service, trong kịch bản cơ sở, nguồn cung bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhưng mà tỷ lệ hấp thụ chỉ dao động khoảng từ 25-40%. Dòng tiền sẽ tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực, đặc biệt là căn hộ trung cấp, nhà ở xã hội và những dự án được hưởng lợi từ hạ tầng.
4: Có thể thấy mặt bằng lãi suất cao đang tạo ra không ít khó khăn cho thị trường, nhưng cũng góp phần thúc đẩy quá trình sàng lọc theo hướng bền vững hơn. Khi mà dòng tiền đầu cơ dần thu hẹp, người mua sẽ thận trọng hơn và thị trường cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm mang giá trị sử dụng thực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bất động sản phát triển ổn định trong những năm tới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn bằng một ca khúc quý vị nhé. Với tiếng hát của Bằng Kiều, một sáng tác của Bằng Kiều và Đức Trí, ca khúc được mang tên Anh Sẽ Nhớ Mãi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin từ Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, thành viên BIM Land làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 3 hectare, gồm 2.645 căn hộ, trong đó có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội với diện tích từ 45 đến gần 70m², thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Hiện Marina Living Hạ Long đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, đánh dấu bước triển khai mới của dòng sản phẩm nhà xã hội trong khu đô thị Hạ Long Marina.
1: Tại khu vực Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Luxera Vĩnh Yên đang được triển khai như một dự án căn hộ cao cấp mang cảm hứng nghỉ dưỡng. Dự án gồm một tòa tháp 25 tầng, 2 tầng hầm với 290 căn hộ, kết hợp khối thương mại hơn 14.000m² và 49 căn shop house. Hệ thống 57 tiện ích như bể bơi hướng hồ, sky lounge, sân golf 3D và công viên trên mái được quy hoạch đồng bộ. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán, tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của thị trường khu vực.
0: Tiếp theo là Skyline Central thuộc khu đô thị Ring Square của GPS Land. Theo chủ đầu tư, dự án đã cất nóc và hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Các căn hộ được hoàn thiện theo mô hình chìa khóa trao tay, bàn giao nội thất từ các thương hiệu quốc tế như là Havec, Crockett, Daikin và Sealy. Bên cạnh tiến độ tích cực thì Skyline Central còn triển khai chính sách thanh toán từ 15% giá trị căn hộ cùng chương trình hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị sản phẩm.
1: Tại trung tâm phố cổ Bắc Giang, The Park One tiếp tục được phát triển trên quỹ đất hiếm còn lại của khu vực lõi đô thị. Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ liền kề công viên Ngô Gia Tự và hồ khách sạn, thuận tiện kết nối các trung tâm hành chính, thương mại và khu công nghiệp. Chủ đầu tư định hướng phát triển dự án theo tiêu chuẩn quản lý khách sạn với hệ tiện ích Well Club 360, hướng đến cộng đồng cư dân và đội ngũ chuyên gia quốc tế đang làm việc tại địa phương, góp phần gia tăng giá trị an cư và khai thác lâu dài.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là Khải Hoàng Imperial, dự án căn hộ hạng sang trên mặt tiền Quốc lộ 13. Dự án nổi bật với tầm nhìn panorama hướng sân golf Sông Bé, Aeomont Canary, tuyến metro Thủ Dầu Một, Tao Đàn và trục giao thông huyết mạch của khu vực. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu và hạ tầng tiện ích trên cao như hồ bơi vô cực, business cloud, spa, gym và thư viện, Khải Hoàng Imperial còn được đánh giá cao nhờ lợi thế vị trí và không gian sống mở, góp phần gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: The Windsor Collection đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí đắc địa giữa lõi xanh của đại công viên Shibuya Central Park.
1: Shibuya Hà Nội vốn được biết đến là một trong những khu đô thị quốc tế đầu tiên của thủ đô, hình thành từ năm 1996 với định hướng phát triển đồng bộ, không gian sống xanh và cộng đồng cư dân quốc tế. Sau gần 3 thập kỷ, nơi đây vẫn giữ được sức hút nhờ môi trường sống riêng tư, hạ tầng hoàn thiện và hệ tiện ích đã hiện hữu.
0: Một trong những giá trị nổi bật của khu đô thị Shibuya Central Park rộng khoảng 66 hectare, đại công viên được quy hoạch ngay trong lõi đô thị. Hệ thống cây xanh, mặt nước, đường dạo bộ cùng các khu vườn chủ đề tạo nên không gian sống cân bằng, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống thư thái ngay giữa lòng thành phố.
1: Tọa lạc trên trục Nguyễn Văn Huyên kéo dài, The Windsor Collection thừa hưởng lợi thế kết nối thuận tiện tới Tây Hồ Tây, khu ngoại giao Đoàn, sân bay Nội Bài cũng như là khu phố cổ Hà Nội. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học quốc tế, trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ga metro số 2 theo quy hoạch.
0: Điểm nhấn của dự án nằm ở định hướng kiến trúc lấy cảm hứng từ biểu tượng bông hồng nước Anh. Dự án được phát triển theo mô hình bất động sản đảo hồ, kết hợp kiến trúc đương đại với không gian xanh và mặt nước, những khoảng mở, vật liệu tự nhiên cùng thiết kế tối ưu ánh sáng và đối lưu không khí hướng đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư của dòng sản phẩm hàng sang.
1: Theo chủ đầu tư, dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị thiết kế quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan. Sự kết hợp này hướng tới việc kiến tạo một không gian sống mang dấu ấn riêng, hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, công năng và môi trường.
0: Trong bối cảnh những khu đô thị sở hữu quỹ đất lớn, nhiều mảng xanh và cộng đồng cư dân đã hình thành ngày càng trở nên hiếm hoi, The Windsor Collection được kỳ vọng sẽ tiếp nối giá trị của Shibuya Hà Nội, đồng thời mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng và bền vững.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, nếu như trước đây những gam màu trung tính như là trắng, be hay là xám gần như là lựa chọn quen thuộc trong thiết kế nội thất, thì vài năm trở lại đây, nhiều gia chủ trẻ lại tìm đến những bảng màu táo bạo hơn để thể hiện cá tính. Và Color Block, phong cách kết hợp những mảng màu tương phản trong cùng một không gian, đang dần trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích.
1: Xuất phát từ lĩnh vực thời trang, Color Block nhanh chóng lan tỏa sang kiến trúc và nội thất nhờ khả năng mang đến cảm giác trẻ trung, giàu năng lượng và đầy sáng tạo. Không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác, phong cách này còn giúp không gian trở nên sinh động mà vẫn đảm bảo tính công năng nếu mà được ứng dụng hợp lý.
0: Để hiểu rõ hơn về những đặc trưng của Color Block cũng như cách ứng dụng phong cách này trong thiết kế nội thất, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Hoàng Minh Tuệ, công ty Gray Architecture ngay sau đây.
2: Color Block thực ra nó rất là mạnh và nó thể hiện cái tính cá nhân nó sẽ mạnh. Thứ nhất là những cái tông màu Color Block có thể thiết kế cho những cái không gian mang tính cá nhân cao hoặc là những cái không gian mang cái tính sáng tạo. Đúng, với những màu sắc rực rỡ khi mọi người nhìn thấy thì rõ ràng là mọi người sẽ cảm thấy nó sẽ phấn khích, đúng không? Và gần như là cảm thấy một cái năng lượng nó mạnh mẽ hơn là những cái màu trầm, những cái màu trung tính. Đó, cho nên là tạo cái nguồn năng lượng như vậy, mình nghĩ là nó cũng sẽ đem lại một cái sự sáng tạo cũng rất là mãnh liệt.
1: Có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất của Color Block nằm ở cách sử dụng các mảng màu riêng biệt thay vì phối màu theo kiểu chuyển sắc hay là đồng tông. Những khối màu được phân chia rõ ràng trên tường, trần, sàn hoặc là đồ nội thất tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời giúp phân định các khu vực chức năng mà không cần sử dụng quá nhiều vách ngăn. Không gian mang phong cách Color Block thường kết hợp từ 2 đến 3 gam màu nổi bật, đặt cạnh nhau theo nguyên tắc tương phản như là đỏ với xanh dương, vàng với trắng hay là cam với đen. Tuy nhiên, để tổng thể không trở nên rối mắt, các kiến trúc sư vẫn ưu tiên sử dụng những gam màu trung tính làm nền, giúp cân bằng và tôn lên các mảng màu chính.
0: Một ưu điểm khác của phong cách này là khả năng tạo cảm giác thay đổi tỷ lệ không gian. Chẳng hạn, những mảng màu được bố trí theo chiều ngang có thể giúp căn phòng trông rộng hơn, trong khi các đường màu theo phương thẳng đứng lại tạo hiệu ứng trần nhà cao và thoáng hơn. Đây cũng là giải pháp được nhiều căn hộ có diện tích vừa và nhỏ lựa chọn để tăng chiều sâu thị giác.
1: Color Block có thể xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau trong ngôi nhà. Phòng khách thường sử dụng các mảng tường, sofa hoặc là thảm trải sàn làm điểm nhấn. Với phòng ngủ, màu sắc được tiết chế hơn, ưu tiên các gam màu dịu kết hợp một vài điểm nhấn nổi bật để vừa tạo cá tính vừa giữ cảm giác thư giãn. Trong khi đó, khu vực bếp có thể trở nên ấn tượng hơn nhờ những hệ tủ bếp, đảo bếp hoặc là bàn ăn sử dụng màu sắc tương phản trên nền thiết kế tối giản.
0: Dù đề cao sự sáng tạo, Color Block vẫn cần có nguyên tắc để đạt hiệu quả thẩm mỹ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên lựa chọn từ 2 đến 3 màu chủ đạo cho một không gian và hạn chế sử dụng quá nhiều gam màu có cường độ mạnh cùng lúc. Việc kết hợp thêm các vật liệu hoặc là chi tiết mang màu sắc trắng, xám hay gỗ tự nhiên sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.
1: Nếu chưa sẵn sàng thay đổi toàn bộ căn nhà, quý vị cũng có thể bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ như là một chiếc ghế đơn, gối tựa, tranh treo tường hay là thảm trải sàn mang màu sắc nổi bật. Chỉ một vài điểm nhấn đúng chỗ cũng đủ để mang đến diện mạo mới mẻ mà không làm mất đi sự cân bằng của không gian sống.
0: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị thính giả có thêm một gợi ý thú vị nếu đang tìm kiếm ý tưởng làm mới tủ ấm của mình nha. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của nhóm Tam Ca Áo Trắng, một sáng tác của Trần Minh Phi, ca khúc được mang tên Góc Phố Dịu Dàng.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Quý vị thân mến, một căn hộ trên tầng cao không nhất thiết phải mang vẻ hào nhoáng. Đôi khi điều khiến người ta muốn trở về mỗi ngày lại là cảm giác ấm áp, gần gũi như đang sống trong một ngôi nhà mặt đất.
1: Trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một căn penthouse rộng 180m² tại Rio de Janeiro của Brazil. Chủ nhân là một diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, mong muốn không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, giản dị nhưng mà giàu cảm xúc.
0: Sau cải tạo, toàn bộ mặt sàn được đưa về cùng một cao độ, thay thế những bậc cấp vốn khiến không gian bị chia cắt. Nhờ đó, phòng khách, bếp và khu ăn uống kết nối liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện trong sinh hoạt.
1: Thay vì sử dụng tường ngăn, kiến trúc sư lựa chọn những mái vòm cong để phân chia các khu chức năng. Giải pháp này vừa giữ được sự thông thoáng, vừa tạo nét mềm mại cho tổng thể căn hộ.
0: Một điểm nhấn xuyên suốt là họa tiết kẻ xuất hiện trên nền gạch xi măng, viền chân tường và các ô cửa. Kết hợp cùng gỗ, cây xanh và những món đồ sưu tầm, căn hộ mang cảm giác gần gũi hơn, là vẻ sang trọng thường thấy ở các penthouse.
1: Khu bếp được thiết kế với bàn đảo ở trung tâm, hệ tủ gỗ và mặt đá cẩm thạch màu hồng nhạt. Bàn ăn đặt giữa phòng khách và bếp trở thành nơi kết nối các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
0: Điều thú vị là nhiều món đồ cũ như là tranh ảnh, sách, gốm hay là bộ sưu tập đĩa nhạc vẫn được giữ lại sau cải tạo. Chính những chi tiết ấy góp phần tạo nên dấu ấn riêng, khiến không gian sống mang nhiều cảm xúc và ký ức của gia chủ.
1: Thưa quý vị, có thể thấy giá trị của căn penthouse không nằm ở sự xa hoa, mà ở cách kiến trúc sư biến một căn hộ trên cao thành không gian sống ấm cúng, nơi vật liệu mộc mạc, ánh sáng và những món đồ quen thuộc cùng kể nên câu chuyện của chủ nhân.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan rất vui lại được gặp lại những thính giả thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn, chương trình của VOV Giao thông, và được phát sóng trực tiếp vào các buổi tối hàng tuần trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin giao thông và xin được cập nhật ngay để quý vị, nếu như ở Hà Nội chúng ta đang định đi vào cầu Thanh Trì thì có thể chủ động cân đối về thời gian, cân nhắc về lộ trình. Đó là cầu Thanh Trì thì thính giả báo đang ùn hướng đi về phía cầu Phù Đổng, đó là cầu Thanh Trì. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 thông tin đường Võ Chí Công qua vòng xoay Mỹ Thủy đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Và trong những phút tiếp theo, khi quý vị di chuyển ở trên đường đang giữ sóng FM 91, đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông, thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ về tình hình giao thông mà quý vị quan sát trong hành trình của mình. Bên cạnh đó thì Mai Lan rất mong là sẽ được trò chuyện với quý vị trong rất nhiều những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, chia sẻ những tâm tư, cảm xúc của các thính giả khi đang di chuyển trên đường. Và đặc biệt hôm nay thì trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một vị khách đặc biệt của Giảm Tốc Lên Đèn, đó là cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, phi công kỳ cựu của Vietnam Airlines. Một chút nữa thì mời các thính giả sẽ cùng trò chuyện với anh. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, có thể gọi tới tổng đài 024-3791-9191 để đăng ký trò chuyện trực tiếp. Rất chào đón quý vị và các bạn, và đặc biệt những ai yêu thích lĩnh vực hàng không, yêu máy bay, yêu bầu trời, hoặc là những bạn trẻ đang có ước mơ làm phi công chẳng hạn, hoặc chúng ta làm những lĩnh vực liên quan hàng không, thì rất mong chào đón các bạn để trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Nói đến ước mơ, nói đến bầu trời thì chúng ta thấy rằng là cảm nhận vô cùng là dễ chịu, thoáng đãng. Và trong cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, chúng ta đều có những ước mơ của mình. Và đôi khi thì rất nhiều những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến chúng ta thấy rằng là ước mơ không ở đâu xa vời cả. Đó là những điều mà hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện được. Và đó cũng là hạnh phúc khi chúng ta có một điều gì đó để ước mơ, để theo đuổi, để chinh phục. Và một cảm giác chúng ta thấy rằng là mình được thoải mái, tự do, nhẹ nhàng và bình yên khi đứng giữa không gian, khi đứng trước bầu trời. Và mọi người cứ thường nói rằng là những lúc mà chúng ta thấy áp lực quá thì chúng ta chỉ mong là có một đôi cánh để có thể bay cao lên. Đặc biệt là với những thính giả của VOV Giao thông và chịu tắc đường thì mọi người vẫn thường nói vui là ước gì có đôi cánh có thể bay qua được tất cả những đoạn đường tắc để về đến nhà gần nhất, hoặc đến những nơi mình muốn đến mà không phải dừng chờ bởi khó khăn, bởi dày đặc xe cộ. Và tự do là những gì mà chúng ta luôn khao khát và mong muốn của mỗi con người. Một cuộc sống tự do thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi chúng ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Không có ai yêu cầu chúng ta phải thế này, phải thế kia, hay một giới hạn nào đó mà chúng ta muốn được thực hiện mà không thể. Tự do là con đường mà mỗi người muốn đi, muốn được theo đuổi những đam mê khiến cho trái tim mình cảm thấy rung động. Và chúng ta khao khát được thực hiện ước mơ của mình, được làm những điều mình thích. Và có như vậy thì tất cả những áp lực mà chúng ta trải qua hàng ngày thì dường như là sẽ tan biến. Từ những điều rất nhỏ thôi, như là những lo âu, mệt mỏi hay là thất vọng về một điều gì đó trong cuộc sống, về công việc, về tình yêu, về những mối quan hệ trong gia đình, về tất cả những điều đang đè nặng lên đôi vai của mỗi người. Thì khi chúng ta có thể thực hiện được những điều mình mong muốn, chúng ta có tự do, có ước mơ, có khát vọng, thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi một ngày khi chúng ta đón một ngày mới với tất cả những sự háo hức, với niềm vui, với nguồn năng lượng tích cực lan tỏa thì còn gì tuyệt vời, đúng không quý vị? Có một bạn thính giả thì nói rằng bạn ấy luôn phải sống theo những kỳ vọng của người khác. Và điều này thì thực sự là không ai chúng ta muốn như vậy cả. Cho dù là mỗi người đều có những trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ, và đều mong muốn có thể đáp ứng được những kỳ vọng của gia đình, của bố mẹ, để hoàn thành trách nhiệm của một người con, hay là hoàn thành trách nhiệm của một người cha, người mẹ,
người vợ, người chồng. Mà đôi khi chúng ta quên mất rằng bản thân mình thực sự mong muốn gì, mình đã thực hiện được ước mơ của mình hay chưa, mình có còn thời gian để mơ ước hay là để thực hiện những điều mình mong muốn không khi có quá nhiều những trách nhiệm đè nặng trên vai. Và những phút giây được sống với chính mình, được thực hiện những sở thích của mình, có nhiều người thì đối với họ là vô cùng hiếm hoi. Và để có được những khoảng thời gian mà quý vị có thể thư thái như bây giờ đang đi trên đường chẳng hạn, chúng ta đã khép lại một ngày làm việc, có thể thư thái lái xe chậm rãi trên những con đường mà không phải đối mặt với ùn tắc, nó cũng đã là điều rất tuyệt vời rồi. Quý vị đang có thể nghe radio của giảm tốc lên đèn VOV giao thông, và thậm chí là còn có thể có tâm trạng để có thể đăng ký trò chuyện tâm sự chia sẻ. Đó là khi mà chúng ta cũng đã có thể làm được những gì mà mình muốn làm. Đột nhiên là mình muốn làm việc này, muốn làm việc kia, mình có thể thực hiện được ngay. Hoặc là đôi khi thì cũng không phải là như vậy, chỉ là quý vị muốn nói một câu chuyện nào đó, muốn được tâm sự, muốn được trao đổi bày tỏ quan điểm, thì giảm tốc lên đèn cũng là nơi sẵn sàng nghe quý vị và các bạn. Có một bạn thính giả nói rằng là ồ, vừa hay hôm nay thì chương trình có mời một khách mời mà bạn ấy rất chờ đợi cuộc trò chuyện này, bởi vì bạn ấy là một người rất là thích bầu trời. Có những lúc buồn thì bạn ấy đã ngồi thật lâu ở một con phố quen, ở một hàng ghế đá quen, chỉ để ngắm nhìn người qua lại và ngắm nhìn bầu trời trong những ngày mà trong xanh rực rỡ. Ngồi rất lâu và cảm thấy là thư thái, tất cả mọi cái phiền muộn đều có thể bỏ lại đằng sau khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Và Mela nghĩ rằng cái cảm giác đó thì sẽ có nhiều người, chứ không chỉ một mình bạn ấy đâu. Đôi lúc thì có những ngày quá đẹp trời và chúng ta ngước nhìn lên thấy bầu trời trong, trong vắt và xanh, cảm thấy là ồ, mọi thứ thật là tuyệt vời. Và dù chỉ là một cái sở thích rất nhỏ như vậy thôi thì đã khiến là tâm hồn ta bình yên và cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Có nhiều thính giả chắc hẳn là đều thích cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên và nhìn bầu trời, nhìn những đám mây lững lờ trôi. Tất nhiên là trong những ngày đẹp trời, khi mà trời trong xanh, cũng không quá nắng hay là cũng không âm u như những ngày gần đây khi chiều tối thì luôn âm u và có mưa, thì chúng ta sẽ không cảm nhận cái điều đó. Thiên nhiên thì sẽ luôn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống thì vốn rất bao la và con người thì thực sự nhỏ bé dưới bầu trời và trước mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên thì tất cả những gì chúng ta cảm nhận từ thiên nhiên sẽ khiến cho tất cả những căng thẳng của chúng ta nhỏ bé lại. Và đó là một cảm giác mà đôi khi mọi người nói rằng tôi thật tự do khi được đứng giữa bầu trời bao la rộng lớn. Và sẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm giác đó đâu. Và chắc hẳn nhiều thính giả cũng có những khoảnh khắc như vậy. Khi mà chúng ta đi du lịch ở đâu đó, chúng ta được đứng giữa thiên nhiên bao la đất trời. Hoặc có thể khi chúng ta buồn, khi mà quá buồn về một chuyện gì đấy, thì chúng ta cũng muốn được hòa mình trong thiên nhiên, được ngắm bầu trời bao la và cảm giác là tung hết tất cả những nỗi buồn lên trời, được làm những điều mình thích, tất cả những sở thích mà đôi khi nhiều thứ chi phối chúng ta không thể thực hiện được. Và chỉ có những khoảng thời gian mà chúng ta được yên tĩnh, chúng ta hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể đọc sách, có thể vẽ, làm tất cả những mọi thứ mà không bị sự ồn ào xung quanh ảnh hưởng. Có người từng nói rằng bầu trời không phải là giới hạn mà là nơi những ước mơ bắt đầu cất cánh. Và một bạn thính giả thì đã nhắn cho giảm tốc lên đèn rằng bạn ấy tin rằng là mỗi người đều có một bầu trời của riêng mình, và bạn ấy cũng như vậy. Có người thì sẽ bay lên bầu trời bằng những ước mơ lớn lao, có những người thì bay bằng những niềm vui rất đối giản dị. Và điều quan trọng không phải là chúng ta bay cao đến đâu, mà là có đủ can đảm để cất cánh và đủ hạnh phúc khi được sải cánh hay không. Bầu trời không chỉ là khoảng không xanh thẳm trên đầu, mà còn là biểu tượng của khát vọng, của tự do, của những ước mơ không ngừng vươn xa. Và bạn có tin điều này không? Một lát nữa chúng ta hãy cùng trò chuyện và tâm sự với chương trình nhé. Chúng tôi sẽ có rất nhiều điều chia sẻ từ khách mời về bầu trời, về những chiếc máy bay khi cất cánh lên bầu trời rộng lớn, và về việc chúng ta được làm những công việc mình yêu thích thì cũng giống như là được sải cánh giữa bầu trời của chính mình, để mỗi ngày thức dậy thì không còn là sự lặp lại nhàm chán, mà sẽ luôn là một ngày hứng khởi với những nhiều điều chúng ta
sẽ được học hỏi, chúng ta được cống hiến, chúng ta được trưởng thành. Và với tất cả những điều đầy háo hức như vậy thì dù công việc chúng ta có vất vả, có những lúc mệt mỏi hay thậm chí là thất bại, nhưng chỉ cần được sống với đam mê thì mọi khó khăn đều trở nên xứng đáng. Và quý vị có biết không, một bạn thính giả đã comment cho Giảm Tốc Lên Đèn rằng với bạn ấy thì hạnh phúc lớn nhất không phải là có một công việc nhàn hạ đâu, mà là được hết mình với những điều mà khiến trái tim luôn cảm thấy rực cháy. Và đó chính là ước mơ của mình. Ước mơ của mỗi người cũng giống như là ước mơ của một phi công khi được bay giữa bầu trời, được sáng tạo trong lĩnh vực mình yêu thích. Hay là với mỗi chúng ta, đơn giản là được giúp đỡ những người khác, thì chúng ta đều cảm thấy rất vui vì đang được sống với lựa chọn của bản thân. Và cho dù thì cuộc sống chúng ta sẽ còn liên tục xoay vòng và thay đổi như thế nào, thì mỗi người cũng đều mong muốn rằng mình có một khoảng tự do của riêng mình để được khám phá những điều mới mẻ, được học thêm nhiều kiến thức, được gặp gỡ nhiều con người và không ngừng theo đuổi những ước mơ của mình. Có thể là chúng ta sẽ không phải là những người bay cao nhất, không đi nhanh nhất, nhưng sẽ bay bằng tất cả đam mê, lòng kiên trì và tình yêu dành cho con đường mà mình đã lựa chọn. Và quý vị có tin không, bầu trời sẽ luôn rộng mở cho những ai dám ước mơ, dám cất cánh và dám sống hết mình với công việc mà trái tim đã lựa chọn.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90 MHz. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình, chúng tôi cập nhật một tin giao thông từ tổ điều hành giao thông PC08 thông tin. Lúc này quốc lộ 50 qua Bùi Minh đi Nguyễn Văn Linh thì có va chạm xe buýt và xe khách, và hiện tại xe đông và di chuyển chậm. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ để điều tiết giao thông tại đây. Còn bây giờ, như đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn, thì Mai Lan mời các thính giả cùng gặp gỡ với khách mời của Giảm tốc lên đèn lúc này đang có mặt tại phòng thu, và ngồi ngay bên cạnh Mai Lan đây, đó là anh Nguyễn Nam Liên, là cơ trưởng, cựu cơ trưởng của Việt Nam.

0: Airlines và anh đã có hơn 45 năm gắn bó với nghề bay. Từng là phi công quân sự, giáo viên, kiểm tra viên bay, cơ trưởng máy bay Boeing 787 đoàn bay 919 và ngoài ra thì còn rất nhiều những vị trí khác mà anh đảm nhiệm. Như là Tổng Giám đốc kiêm Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt, rồi đồng tác giả cuốn sách Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam. Mai Lan giới thiệu sơ sơ một chút như vậy để quý vị các bạn có thể hiểu rõ hơn. Để một lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện cùng với khách mời. Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn xin được chào anh Nam Liên và rất vui được hân hạnh chào đón anh tới phòng thu buổi tối ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin trân trọng kính chào các thính giả của chương trình Giảm tốc Lên Đèn của VOV Giao thông Quốc gia. Tôi vô cùng hân hạnh được là khách mời của chương trình đêm nay và có cơ hội để chia sẻ những trải nghiệm của hoạt động giao thông của chúng tôi, một ngành giao thông đặc thù, giao thông trên không. Và tôi xin được cùng các vị giảm tốc lên trời từ lúc này.
0: Vâng, thưa anh là với VOV Giao thông thì chúng em cũng ngoài những thông tin giao thông ở đường bộ thì cũng cập nhật rất nhiều những thông tin hàng không. Ví dụ như là những ngày lễ, ngày Tết thì các sân bay, tin tức ở các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất được thính giả báo về rất nhiều. Thường là ùn chẳng hạn thì mọi người sẽ báo ngay là lối vào nhà ga sân bay Nội Bài đang ùn lắm. Thì chúng em sẽ cảnh báo để cho các thính giả đang có kế hoạch đi công tác hoặc trên lộ trình từ đây ra sân bay có đông hay không thì mọi người sẽ chủ động trong hành trình của mình. Nhiều thính giả thì đã đặt câu hỏi cho anh Nam Liên lắm. Mọi người rất là tò mò về công việc của anh. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ một chút cho các thính giả về cái cảm giác mà khi ngồi trong buồng lái ở vị trí cơ trưởng nó như nào ạ?
1: Trong một hai chữ đó thì cũng rất là khó nói hết. Nhưng hãy cảm giác như thế này. Chúng ta cũng điều khiển một cỗ máy vận động, nhưng ở đây là vận động ở trong không gian 3 chiều. Và cái đặc biệt của vận động ở trong không gian 3 chiều khi chúng ta bay trên bầu trời đó, thì chúng ta được huấn luyện, được đào tạo, được thực tập, được thử thách, được kiểm tra để làm một công việc mà công việc đó không phải là bản năng bình thường của một con người được thiên nhiên sinh ra. Chúng ta sinh ra đều để sống trên mặt đất mà, đúng không? Thế thì nghĩ thử thế nào, nếu ở trên xe chúng ta giữa đường bị hỏng hay gặp một sự cố gì đó, chúng ta có thể dừng xe lại, chúng ta sửa, chúng ta có thể cái xe để tại một chỗ đó hàng tuần cũng không sao. Nếu ví dụ ở trên mặt đất, chúng ta ở trên mặt nước đi, chúng ta rơi xuống dưới biển, chúng ta cũng có thể ôm được một cái phao. Hoặc nếu người biết bơi cũng có thể đã sống được vài ngày, có những trường hợp đã sống cả hàng tuần, thậm chí hàng tháng ở trên biển.
0: Vâng.
1: Nhưng trên không thì không như vậy.
0: Vâng.
1: Tất cả các hành khách ngồi trên không, theo tôi nghĩ rằng rất nhiều người nhìn qua cửa sổ rất là thơ mộng.
0: Vâng,
1: ở bên đằng sau máy bay.
0: Vâng.
1: Và mọi người không hề nghĩ rằng, không bao giờ đặt một câu hỏi rằng vậy nếu như tôi thay vì ngồi bên trong máy bay mà tôi lại đặt ra ngoài cái cửa sổ đó chừng 10 phân 20 phân thì sẽ thế nào không? Đúng không ạ? Cái đó là hoàn toàn khác.
0: Vâng.
1: Chúng ta sẽ không thể nào sống được ở trong môi trường đó chỉ trong vòng một vài phút.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ? Thế thì như vậy có nghĩa rằng cảm giác như thế nào khi trở thành một làm việc của một cơ trưởng?
0: Vâng.
1: Chúng tôi cũng như tất cả các bạn cũng điều khiển một cái vật thể chuyển động trong không gian 3 chiều.
0: Vâng.
1: Nhưng cái cơ hội để tạo ra sai sót và đặc biệt có những cái kỹ năng mà người bay bắt buộc phải làm chủ.
0: Vâng.
1: Để những sai sót đó nó không được diễn ra. Vì các diễn ra các sai sót ở trên không thì thường thường là sẽ phải trả giá một cách rất là phức tạp. Đúng không?
0: Vâng. Cũng xin được giới thiệu với những thính giả của Giảm tốc Lên Đèn VOV Giao thông đang nghe chương trình, đó là cựu cơ trưởng Nguyễn Nam Liên thì đã có gần 24.500 giờ bay an toàn và khoảng 8.000 chuyến bay trong và ngoài nước. Wow, một con số rất là ấn tượng. Nhưng mà có thính giả thì lại đặt một câu hỏi cho anh ạ. Đó là bạn hỏi rằng là vậy thì tất nhiên là với 20 mấy nghìn giờ bay an toàn với 8.000 chuyến bay

0: trong và ngoài nước, rất nhiều những chuyến bay, những kinh nghiệm đã được tích lũy. Nhưng mà anh, cái ngày đầu tiên khi mà anh bắt đầu vào vị trí cơ trưởng, ngày đầu tiên với vị trí này ở trong buồng lái, thì cảm giác lúc đó anh có nhớ không ạ?
1: Cái cảm giác mà sẽ nhớ nhất sẽ là cảm giác, theo tôi thì mọi phi công sẽ đều nhớ nhất hai cảm giác.
0: Vâng.
1: Chuyến bay đầu đời.
0: Vâng.
1: Và chuyến bay đơn đầu đời.
0: Ồ.
1: Vâng. Chuyến bay đầu đời là thế nào? Là tôi sẽ lên bầu trời không phải như một hành khách nữa, mà lên bầu trời như một phi công, bên cạnh tôi là một người giáo viên.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ? Và lần đầu tiên cái máy bay tôi bay lên và tôi bắt đầu động và cần lái, thấy máy bay nghiêng rồi thì ngóc lên chúc xuống theo đúng cái động tác của mình đã được huấn luyện. Đó là một ngày đáng nhớ. Nhưng cái ngày đáng nhớ nữa khi mà người thầy đó bỏ mình lại một mình, và đó là chuyến bay đầu tiên bay đơn đầu đời đó. Thì chuyến bay đó thật sự vô cùng đáng nhớ. Bởi vì chuyến bay đó, từ thời điểm đó thì mọi phi công đều sẽ nhận thấy rằng gì? Tôi đã trở thành một người, gắn thêm một chữ nữa, người bay. Bởi vì sao? Tôi đã tự bay được. Đúng không ạ? Và nếu nói như tiếng Anh gọi là airman, đúng không? Là man thì là người thôi, nhưng thêm chữ e nữa. Thế thì ở Việt Nam mình là người, bây giờ thêm là người bay. Đó là những cái chuyến bay vô cùng đáng nhớ của một phi công.
0: Dạ vâng, em có đọc rất là nhiều những tư liệu về anh Nam Liên, những bài viết về anh trong thời gian gần đây. Và anh có chia sẻ rằng là tình yêu với bầu trời thì được gieo từ chính những lời ru của mẹ từ thuở nhỏ. Và nhiều thính giả thì cũng vẫn câu hỏi, như vừa nãy em cũng có chia sẻ, là cái cảm giác đầu tiên khi anh ngồi trong khoang lái như thế nào. Nhưng thực tế thì nhiều thính giả cũng muốn biết là những cái ký ức đầu tiên khi mà anh nói rằng anh có một tình yêu với bầu trời từ chính những lời ru của mẹ, thì những ký ức đấy đã nuôi dưỡng cho ước mơ bay của anh như thế nào?
1: Vâng. Cái bay đối với tôi đó, tất nhiên mỗi một con người đều có một cái duyên để đến với cái nghề khác nhau. Nhưng mà cái nghề bay đến với tôi á, tôi cho là có ba cái khoảnh khắc mà sẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời để định hình rằng sẽ có một ngày tôi bay đó. Cái kỷ niệm thứ nhất, cái vết sẹo đầu tiên trên mặt của tôi là vết sẹo liên quan đến máy bay. Câu chuyện này nghe lạ nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Khi đó tôi mới có 2 tuổi thôi.
0: Dạ.
1: Và tôi theo bố mẹ đi công tác và sẽ ở lại Cuba trong 4 năm đấy. Thế thì hồi đó sân bay không có an ninh trông coi rồi gắt gao như bây giờ, nó máy bay đậu ngay ngoài sân rồi mọi người đứng trong này. Tôi lúc đấy là một cậu bé 2 tuổi mới đi chập chững thôi, thì nhìn thấy máy bay thích quá, thế là lò mò đi ra máy bay và bước lên cầu thang. Nhưng tôi bé quá nên tôi bước lên cầu thang tôi vấp ngã và đã tạo ra một cái vết ngay xích ở trên mũi của tôi. Thế thì một là phải bỏ chuyến bay, quay về bệnh viện rồi khâu chẳng hạn thế. Thế nhưng bây giờ không có thời gian nữa. Mọi người làm lập tức dán cho tôi một cái dấu thập ngay ở mũi. Và cái chuyến bay, cái bức ảnh mà tôi khi lên máy bay đó là có một cái dấu thập ở mũi là như vậy. Đấy là dấu sẹo đầu tiên, là dấu sẹo liên quan đến máy bay. Thế thì cái thứ hai đó, cái món đồ chơi đầu tiên mà tôi chọn ấy cũng lại chọn máy bay.
0: Và
1: cái rất may mắn là bức ảnh đó bây giờ vẫn còn, cũng loanh quanh khoảng 2 tuổi đó. Thì tôi đã cầm một cái máy bay. Và cái tiếp theo đó, sẽ có rất nhiều những cuốn sách cũ trong nhà mà cái lúc tôi còn nhỏ đấy, khi tôi biết cầm cái bút và vẽ nghịch ngoạc lên trên giấy trắng đấy, thì lại vẽ là vẽ máy bay. Thế thì câu chuyện đó có, khi mà mẹ tôi sau đó dần dần bắt đầu là con ăn khỏe, chóng lớn, sau này trở thành phi công đó, là câu chuyện đi sau đó. Còn trước tiên là có 3 cái dấu ấn đó mà tôi nhớ mãi.
0: Rất nhiều câu hỏi được gửi tới fanpage để hỏi cơ trưởng Nguyễn Nam Liên. Nhưng ngay lúc này thì chương trình cũng có kết nối, có những đăng ký trực tiếp qua tổng đài ạ, 024 37 919 191, thì mời anh Nam Liên sẽ cùng trò chuyện với một bạn thính giả ở đầu dây đằng kia. Alo, Mai Lan cùng với cơ trưởng Nguyễn Nam Liên trong giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ, em chào chú Nam Liên ạ. Không biết là chị và chú có nghe rõ không ạ?
1: Mình nghe tốt đấy.
0: Rất rõ em ơi.
2: Dạ.
0: Em tên là gì?
2: Dạ vâng, xin chào chị và chú, là em tên là Ngô Trọng Kiên ạ. Hiện tại thì em đang công tác tại Hà Nội ạ.
0: Kiên ở Hà Nội, em cũng là quê Hà Nội luôn đúng không?
2: Dạ vâng ạ, thực ra trước là quê em ở Hà Tây ấy ạ, thì sau này lập là thành Hà Nội ạ.
0: Ừ, thế chắc hẳn là em đã nghe chương trình từ những giây phút ban đầu rồi. Thế dạ. Kiên, công việc của Kiên có hay đi máy bay không?
2: Dạ em cũng thường xuyên ạ, vì em là cũng hay phải đi công tác ở các tỉnh ạ.
0: Thảo nào thấy kết nối với cả anh Nam Liên. Thế em đã bao giờ đi chuyến bay nào có anh Nam Liên lái chưa?
2: Thật ra em cũng rất là mong, nhưng mà hiện tại em không còn cơ hội để đi chuyến bay của chú rồi ạ.
1: Tiếc thế.
0: Thế hôm nay kết nối với chương trình thì chắc hẳn là em có nhiều điều muốn hỏi anh Nam Liên đúng không? Vậy thì bây giờ chị sẽ dành thời gian để cho em trò chuyện với anh Nam Liên nhá.
2: Dạ. Vậy chào chú Nam Liên ạ, chú có nghe được không ạ?
1: Chào Kiên, chú Nam Liên nghe được.
2: Dạ, bây giờ chú thì con biết chú qua những câu chuyện ở trên báo, vì cũng vì chú đã vừa rồi là chú có nghỉ hưu, không còn công tác tại mà phi cơ không còn lái máy bay nữa, thì trước đấy cháu có tìm hiểu một chút là về chú, trước kia là chú đã từng học lái máy bay chiến đấu, xong chú có chuyển qua lái máy

0: sinh tính mạng của mình để thực hiện nhiệm vụ. Để tạo ra những phi công như vậy, trong không quân họ đào tạo, họ huấn luyện cho chúng mình trở thành những con người rất tự tin, không sợ bất cứ một kẻ thù nào khi mình phải lên trời. Và cái sự tự tin đó là một yếu tố rất quan trọng. Và nhiệm vụ là hàng đầu, còn luôn luôn cố gắng an toàn. Nghĩa là chỉ đọc như vậy, ta đã thấy rằng gì? Là an toàn nằm xuống thứ hai rồi, phải không ạ? Và trên cái cơ sở đó thì nhớ rằng gì? Kỷ luật quân đội và nhiệm vụ yêu cầu anh sẵn sàng phải hy sinh, kể cả tính mạng mình. Thứ hai, anh luôn luôn phải cảm giác mình là người giỏi nhất để không sợ bất cứ một đối phương nào. Đấy là không quân. Nào, đến một ngày khi sang hàng không thì lại khác. An toàn là hàng đầu. Khi an toàn là hàng đầu thì ở trong hàng không người ta dạy chúng mình là gì? Con người là mắt xích yếu nhất trong hệ thống hàng không. Tai nạn hàng không xảy ra phần lớn là do con người. Như vậy mọi phi công đều hiểu rằng gì? Tôi phải cảnh giác với chính cả bản thân mình. Bởi vì là con người, chúng ta có giới hạn của nhân tố con người. Và cái kỷ luật của hàng không đó, nó dạy cho chúng ta là gì? Chúng tôi không cần các anh là giỏi, chúng tôi cần các anh là những phi công chuẩn. Đúng không? Chuẩn nghĩa là gì? Anh thực hiện việc đó đúng với quy trình, đúng với quy định. Nói đến đây là Kiên đã thấy khác rồi đúng không ạ? Một bên lấy nhiệm vụ là hàng đầu, một bên lấy an toàn là hàng đầu. Và với một cái vấn đề là lấy an toàn là hàng đầu thì tôi không được để đánh mất cái mạng của mình. Bởi vì anh là rào chắn cuối cùng giữa an toàn và sự sống. Anh phải tự bảo vệ mình và phải sống. Anh không được suy nghĩ đến cái chuyện như là hy sinh để thực hiện nhiệm vụ. Không, hàng không nó không như vậy. Tôi có thể được giao nhiệm vụ bay từ A tới B, nhưng vì thời tiết ở điểm B quá xấu, điều kiện không thể hạ cánh được, không ai trách anh cả, anh sẽ bay sang điểm C. Nhưng anh giữ được tất cả các hành khách xuống đất an toàn. Còn đối với không quân, anh bay từ, anh cất cánh lên, 50% anh đã tiêu diệt được mục tiêu, anh thực hiện nhiệm vụ và 50% không. Thế thì khi từ không quân chuyển sang hàng không, một trong những cái lớn nhất đó là hiểu được cái tiêu chí cơ bản của hai hoạt động bay, mặc dù động tác bay có thể giống nhau, đúng không ạ? Vâng. Kiên, câu hỏi như vậy có trả lời như vậy, Kiên cảm thấy có tương đối hiểu sáng không?
1: Dạ có ạ. Rồi, cảm ơn Kiên. Cháu cũng mừng tượng với là khi lái phi máy bay phi công ấy, thì áp lực của mình rất là lớn về đối với thứ nhất là về an toàn, về đảm bảo về không phận của đất nước mình, về trách nhiệm của người phi công là cao hơn đối với đất nước. Còn đâu là khi mình làm máy bay ấy, thì rất nhiều sinh mạng ở trên máy bay phụ thuộc vào phi công, nên là mình có trách nhiệm rất là lớn. Cháu lúc đầu nghĩ là khi mình chuyển qua như thế là trách nhiệm của mình sẽ thay đổi. Và thấy là đã có nhiều thay đổi. Vẫn hỏi một chút là cháu cũng biết là chú trước đấy cũng đã làm hiệu trưởng của trường lái phi công ấy. Thì không biết là cháu đã có cơ hội là mình không phải là phi công nữa, mà mình sẽ là một hành khách, và khi đó phi công đã là học viên của chú chưa ạ?
0: Khi mà trong cái cuộc đời bay của mình đó, dạ, thì riêng học viên ở tại trường phi công bay Việt do mình đào tạo đã có tới 1040 phi công rồi. Có nghĩa là đấy là mới riêng ở bay Việt nhé, còn không kể suốt từ khi mình trở thành giáo viên bay năm 1987 cho đến tận bây giờ. Nếu lấy chữ nhất tự vi sư, bán tự vi sư đó, tức là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy đó, thì cái số lượng học viên của mình vô cùng nhiều, kể cả ở trong hàng không cũng như ở bên không quân. Thế thì cái việc là khi mà mình nhận các bạn học viên trong ngày khai giảng đó, thì mình sẽ hay nói với các bạn như này. Ngày hôm nay đó, tôi nhận của cha mẹ các bạn một chàng trai. Sau 2 năm nữa, tôi sẽ giao trả lại cho bố mẹ của các bạn một chàng phi công. Và chàng phi công đó đã từ cái ngày đó sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Và sẽ có một ngày, và ngày đó sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất, là khi các bạn trở thành một thành viên tổ bay của tôi. Và cái điều đó hiện nay tôi gặp thường xuyên và rất nhiều trên mọi chuyến bay. Một trong những cái điều mà có thể nói là tự hào nho nhỏ thôi là những người chào, em chào thầy ấy, nhiều lắm. trong cái ngành hàng không này. Và cần nói luôn, trong tất cả các hãng hàng không, không phải riêng Việt Nam

0: Airlines chứ.
1: Dạ.
0: Vì các học viên từ bay Việt ra, các bạn bay ở Bamboo, bay ở tại Sun Air Phú Quốc, rồi thì bay ở Vietjet, bay ở
1: Vâng.
0: Viettravel đều rất đông. Và kể cả những bạn đang bay ở các hãng nước ngoài, bay cả bên Air Hồng Kông, bay ở cả Qatar, vân vân vân vân, Etihad
1: Dạ.
0: nhiều đấy.
1: Chị cảm giác là Kiên là một người rất là yêu bầu trời, yêu máy bay, yêu hàng không đấy. Ngày xưa có bao giờ em nghĩ rằng là mình sẽ muốn theo phi công chẳng hạn, hoặc là làm gì đó liên quan đến lĩnh vực hàng không không?
2: Thực ra là hồi bé em có hay thích đồ chơi, em hay thích máy bay. Thì em cũng rất là thích đi được bay, nhưng mà mình sau khi lớn lên em phát hiện là em bị hơi sợ độ cao ạ. Thế là em chưa có duyên với cả nghề ạ.
1: Thích máy bay nhưng mà lại sợ độ cao.
2: Dạ vâng, lớn lên em mới biết là em hơi sợ độ cao.
0: Cái đó thực ra là sửa được Kiên nhé. Mình cũng đã gặp rất nhiều bạn. Thậm chí là người ta đi bay xong rồi người ta về người ta ốm tới 3 ngày vì họ mình gọi là say máy bay đó. Thế và các bạn đó bây giờ đã là phi công và đang là cơ trưởng luôn đấy. Tất cả những điều đó đều vượt được khi mình được huấn luyện và có một niềm tin. Nào, hãy thử suy nghĩ như thế này này. Đây là cái mà cách mình hay hay động viên các bạn này. Có bao giờ lên chơi một cái vòng lượn cao tốc chưa, gọi là roller coaster bao giờ chưa?
2: Dạ, cháu chơi rồi chú ạ.
0: Có chơi được không? Có sợ không?
2: Cháu có nhắm nghiền mắt không làm sao.
0: Ok.
1: Ôi
0: Nào,
1: trời.
0: hãy suy nghĩ thế này. Nhắm mắt hay mở mắt cũng không có gì thay đổi cả. Và ở trên cái trò chơi đó có cả trẻ con, người già cũng vẫn đi được. Tại sao không phải là tôi? Có đúng không ạ? Thì nếu mà nghĩ như vậy đó, và mở mắt ra, và tự dưng khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ cảm nhận được, tôi sẽ thưởng thức được nhiều hơn những cái thú vị của cái trò chơi đó chứ. Đúng không nào?
2: Vâng ạ.
0: Ok. Thế thì nói luôn, sợ độ cao không phải là lý do chặn mình, ngăn cản mình trở thành phi công. Mình đã gặp rất nhiều bạn như vậy, say máy bay, sợ độ cao, vân vân vân vân. Mình đều gặp cả. Tất nhiên không nói 100% đều qua, nhưng mà nếu có một người hướng dẫn và dẫn đường cho mình đúng thì mình có thể vẫn vượt qua và thành công nhé.
2: Dạ. Rồi, cháu
1: Đó.
2: hy vọng là thông qua chương trình này là cũng có nhiều bạn mà có đam mê và có hy vọng có thể mong muốn trở thành phi công ạ. Nghe câu chuyện của chú các bạn sẽ có nhiều niềm tin và có nhiều động lực để mình cố gắng để học và để trở thành một phi công giỏi như chú ạ.
0: Cảm ơn Kiên.
2: Dạ.
0: Trong cuộc sống của mình rất nhiều những học viên, những bạn ngày nay đã trở thành phi công và có những cái kỷ niệm có thể nói là rất hay để kể về các bạn đó. Kể cả những bạn nữ nha, các bạn nữ đã từng là ở trong showbiz, đã từng có tên tuổi trong showbiz, sau đó có một ngày các bạn quyết định từ bỏ cái nghề showbiz để đi sang hàng không. Ban đầu các bạn chỉ là một tiếp viên hàng không thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện của bạn ấy kể rất là xúc động. Bạn ấy lên máy bay, khi bạn bắt đầu bay, bạn bay ở bên Etihad của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì bạn lên cái thì cái khi mới học viên mà từ tiếp viên lên thì tiếp viên trường bảo rẽ phải đi xuống dưới đuôi máy bay. Xong đến một ngày bạn đó từ dưới đuôi máy bay bạn lên dần là bạn phục vụ ở khoang trên, tức là các khoang mà hạng nhất rồi hạng cao đó. Thế có một ngày tiếp viên trường bảo bạn là bưng ly cà phê lên cho tổ bay. Thế thì bạn ấy lần đầu tiên được lên buồng lái. Buồng lái mở ra và trước mắt bạn ấy là một bầu trời xanh rộng và long lanh. Bạn chưa từng thấy một cái bầu trời nào đẹp như thế trong đời mình bao giờ. Nhớ là phi công có một niềm tự hào rằng họ luôn luôn có một cái văn phòng đẹp nhất thế giới nhá. Thế thì bạn nó mở cửa ra và bạn ấy thấy đúng hoàng hôn hay bình minh chẳng hạn. Thế thì từ lúc đó bạn ấy bắt đầu ôm ấp một giấc mơ. Sẽ có một ngày tôi bước lên máy bay và đi lên phía mũi chứ không lên phía đuôi nữa nhá. Không đi xuống phía đuôi nữa. Và bạn ấy liên lạc với chú. Và sau đó với những cái sự hướng dẫn rồi bạn đó đã thành phi công. Bây giờ bạn là một phi công của Bamboo.
1: Vậy ạ.
2: Dạ.
1: Phi công nữ ạ.
0: Phi công nữ và
1: Vâng.
0: nhớ là có tên tuổi trong showbiz đó.
2: Dạ.
0: Và còn nhiều những câu chuyện, nhưng mà mỗi một câu chuyện một cái tình tiết rất là hay, nhưng mà tất cả những cái đó đều là gì? Bắt đầu từ một niềm đam mê. Và cái niềm đam mê đó,

0: ban đầu tưởng rằng mình không thể vượt qua được, mình không làm được. Đúng không? Thế
1: Vâng.
0: và đến một ngày bạn trở thành phi công và
1: Vâng.
0: đến bây giờ thì bạn đó vẫn gặp mình và vẫn nói rằng là cháu cảm ơn chú như một người cha đã dẫn đường cho cháu để chờ vào được với bầu trời.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Quá tuyệt vời. Kiên thấy câu chuyện thú vị mà đã thỏa mãn với những gì mà em muốn tìm hiểu về bầu trời, về máy bay chưa hả Kiên ơi?
2: Dạ rồi, em nghe em qua chú câu chuyện của Trọng Liên em thấy rất là thú vị và rất là tự hào ạ. Vì biết chú là một người phi công rất là giỏi và chú đã đào tạo ra được rất nhiều những phi công cho ngành hàng không Việt Nam ạ, rất là tự hào.
1: Thế mình có còn điều gì muốn hỏi thêm nữa không?
2: Dạ em khi chúc chú thật là nhiều sức khỏe ạ. Và hy vọng chú sẽ có thể cống hiến được thêm cho ngành hàng không Việt Nam, không phải trên cương vị là phi công, có thể là chú sẽ truyền cảm hứng được cho nhiều các bạn trẻ hơn ạ, để các bạn ấy sẽ mạnh dạn và có thể tiếp bước chú để bước lên con đường trở thành phi công và phục vụ người dân Việt Nam mình, để bay cao bay xa hơn ạ.
0: Cảm ơn Kiên.
2: Dạ.
0: Và đó mình cũng tự nhận là một sứ mệnh của cuộc đời mình. Bởi vì khi mình cũng vậy, khi mình còn bé đó, mình ao ước trở thành phi công trong những cái năm thập niên 60, 70. Khi đó Việt Nam mình phi công hiếm lắm. Và mình mong muốn có một người nào đó hướng dẫn mình để tạo cho mình, hay là trả lời cho mình những cái câu hỏi, tạo cho mình những cái niềm tin. Và chính đó là một trong những sứ mệnh của cuộc đời mình đó Kiên. Cảm ơn
2: dạ.
0: Kiên nhé.
2: Dạ,
0: nếu
2: ạ.
0: Dám ước mơ, dám theo đuổi ước mơ của mình thì hãy liên lạc với mình 0903 960 858. Tôi sẵn sàng là người tư vấn riêng cho bạn.
2: Dạ, vâng ạ, chắc ơn chú ạ.
1: Cảm ơn Kiên. Giảm tốc lên đèn, xin cảm ơn em đã trò chuyện cùng với chương trình. Chúc em sẽ luôn có thật nhiều những niềm vui và thành công trong bầu trời của mình nhé.
2: Dạ vâng, em cảm ơn chị, em cảm ơn chú ạ.
0: Rồi, hẹn
1: tạm
0: gặp
1: Kiên
0: nhé. Nếu vào Sài Gòn thì có thể liên lạc với mình nhé.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chú ạ.
0: Chú cháu mình uống cà phê.
2: Dạ vâng ạ, vâng ạ, cảm ơn chú ạ.
1: Thưa anh Nam Liên, có lẽ là bây giờ thì mời anh sẽ nghỉ một chút để uống nước ạ. Và em xin được dành một khoảng thời gian nho nhỏ để gửi tặng các thính giả một giai điệu âm nhạc. Quý vị cũng hãy thư giãn một chút, nghỉ ngơi uống nước. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục một chút trò chuyện với cơ trưởng Nam Liên. Một ca khúc mang tựa đề Bay trên những ngọn đồi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Mời quý vị cùng nghe.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Có hẹn với bầu trời với tiếng hát của nhóm Da Lab. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cựu cơ trưởng Nguyễn Nam Liên. Thưa anh Liên, là em có một câu nói mà được biết khi mà anh đã từng chia sẻ rằng bay là lẽ sống của cuộc đời tôi. Vậy thì điều gì đã giúp cho tình yêu ấy luôn nguyên vẹn sau hàng chục nghìn giờ bay an toàn và với 45 năm gắn bó với bầu trời ạ?
2: Như tôi đã nói lúc ban đầu đó, khi mà mẹ của tôi với những cái lời dụ ru và dỗ đầu tiên và động viên tôi đó là lớn lên để trở thành phi công đó, thì đó bắt đầu là khởi đầu của một cái hành trình.
1: Vâng.
2: Đúng không? Thế thì khi mà bạn trở thành phi công đó, thì như tôi vừa nói lúc nãy,
1: vâng,
2: ta đã gắn vào trong cái tên của mình một chữ nữa là bay, gọi vâng, là người bay.
1: Vâng.
2: Đúng không? Thế thì khi đã là người bay đó, thì chúng ta sẽ có những kỹ năng, có những cái lối suy luận, có cách nghĩ nó rất là đặc biệt.
1: Ừ.
2: Đúng không ạ? Bởi vì cái cuộc sống ở trên không nó không giống với cuộc sống ở mặt đất. Tất cả bao nhiêu năm trời đó, mỗi một năm 8 lần kiểm tra,
1: ừ,
2: cái đầu thi và kiểm tra, mà 8 lần thi kiểm tra trong một năm đó, bất cứ cái gì mà chúng ta không đạt thì lập tức cái bằng phi công đút vào túi để làm kỷ niệm.
1: Vâng.
2: Và một cái đầu tư vô cùng lớn để làm trở thành một người phi công, mà chúng ta thường hay nghe rằng đầu tư để trở thành phi công sẽ là một lượng vàng tương đương với cơ thể của người phi công đó. Lúc đầu tôi nghe là như vậy và tôi nghĩ là người ta nói đùa.
1: Vâng.
2: Nhưng đến sau này khi lúc tôi nằm ở trong hệ thống đào tạo và huấn luyện các cái phi công, tôi mới hiểu rằng vàng bằng cơ thể của anh đó không làm ra anh được.
1: Vâng.
2: Nhiều hơn như thế vô cùng nhiều. Đúng không ạ? Thế nên là tất cả một cái cuộc sống hàng chục năm trời chúng ta được huấn luyện và được đào tạo, được đầu tư để làm những việc đó, đó nó tạo ra một con người mà khi chúng tôi cứ nói vui, chúng tôi ở trên bầu trời nó cũng giống như con cá thả xuống nước ấy.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Và cái sự chuyển hóa của một cái con người mặt đất trở thành con người có thêm gắn thêm chữ bay đó,
1: vâng,
2: nó có thể so sánh giống nhất với là một cái hình tượng mà chúng ta hay gọi là cá chép vượt vũ môn để hóa rồng. Khi anh đã gắn chữ bay rồi đó,
1: vâng,
2: thì anh đã là một cái hình thức của một cái con người nó một kiểu khác. Thành ra là cái câu này là câu tôi hay gặp, nói vui thôi, bà xã tôi và một số người nói ông như từ trên trời rơi xuống nhỉ. Vâng,
1: đúng vậy,
2: đúng rồi, tôi trên trời rơi xuống thật.
1: Vâng.
2: Là bởi vì chúng tôi được đào tạo, được huấn luyện và được làm việc chỉ để ở trên trời,
1: trên bầu trời,
2: nên vâng, là xuống đất. Đúng là chúng tôi người trên trời rơi xuống thật.
1: Vâng.
2: Thế thì đến một cái lúc những điều đó nó trở thành lẽ sống của mình.
1: Vâng.
2: Đúng không? Ở dưới mặt đất tôi làm mọi việc nó cứ loáng ngóng, nó cứ kém cỏi với người khác.
1: Vâng.
2: Nhưng mà trên bầu trời đó là cái môi trường của chúng tôi. Và
1: vâng,
2: đến lúc đó thì cuộc sống ở trên bầu trời nó đã trở thành cái lẽ sống hàng ngày. Những giấc mơ của chúng tôi đến bây giờ tôi đã nghỉ được gần 2 tháng rồi.
1: Vâng.
2: Thì giấc mơ vẫn thường xuyên là ở trên bầu trời.
1: Vâng, có một thính giả đang yêu cầu là muốn được nghe cơ trưởng Nguyễn Nam Liên nói câu nói mà các cơ trưởng thường hay nói khi mà hành khách lên máy bay ấy ạ. Khi mà mọi người đi máy bay ngồi vào rồi thì cơ trưởng sẽ nói một câu chào như kiểu chào hành khách ấy ạ. Và rất là muốn được nghe anh nói, vâng, chia sẻ câu nói đấy khi mà ở trong vị trí mà trên buồng lái ạ.
2: Vâng.
1: Câu nói đấy là như nào ạ?
2: Trước khi nói câu đấy,
1: vâng,
2: thì cũng tiện thể nói luôn.
1: Vâng.
2: Ngành hàng không Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn chuyển giao công nghệ, chuyển sang bay bay phương Tây đó, thì phi công Việt Nam vào lúc đó không được huấn luyện để chào và nói, phát ngôn ra cho khách.
1: Dạ, vâng.
2: Tôi cũng là người đầu tiên của hàng không Việt Nam là phát ngôn chào khách, vì dạ, chúng tôi được huấn luyện theo cái chuẩn đó ở vâng, bên Pháp về.
1: Vâng.
2: Và sau này tôi là người viết ra cái cuốn booklet đó để đưa cho tất cả phi công để phát ngôn đó.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Thế thì cái bài phát ngôn tiêu chuẩn của một phi công trong một chuyến bay ít nhất sẽ có 2 lần phát ngôn.
1: Dạ, vâng.
2: Lần thứ nhất là lần chúng ta chào khách lên máy bay trước khi khởi hành.
1: Vâng.
2: Và lần thứ hai là lần mà chúng ta trước khi giảm độ cao đã có tình hình khí tượng tại sân đến,
1: vâng,
2: nhiệt độ rồi thì thời tiết cụ thể chúng ta thông báo với hành khách.
1: Vâng.
2: Và chắc chắn không thể thiếu được lời cảm ơn.
1: Dạ.
2: À. Thế thì tôi xin đọc một cái câu mà tương đối là gọi vui như một cái bài hát mà tôi ca cũng hàng nghìn lần rồi ha.
1: Dạ,
2: trước một chuyến bay.
1: Vâng.
2: Kính thưa quý khách, thay mặt cho hãng không quốc gia Việt Nam, một thành viên của Liên minh Hàng không SkyTeam và toàn thể phi hành đoàn, tôi là Nguyễn Nam Liên, cơ trưởng của chuyến bay, hân hạnh được chào đón quý khách trên máy bay Boeing 787, chuyến bay VN 148 gì đấy, vân vân, từ thành phố Hồ Chí Minh đi nơi nào đấy, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng.
2: Hiện tại máy chúng ta đang hoàn tất các thủ tục khởi hành và dự kiến chúng ta sẽ khởi hành trong vòng bao nhiêu phút đó.
1: Dạ,
2: và thời gian bay của ngày hôm nay chúng ta dự kiến sẽ là ví dụ 1 giờ 45 phút bay.
1: Dạ.
2: Thời tiết trên đường bay nhìn chung tốt, tuy nhiên nhiễu động nhẹ có thể dự kiến trong khoảng sau 1 giờ bay. Giờ đây quý khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức các dịch vụ đối chuyến bay. Tôi xin kính chúc khách một chuyến bay tốt đẹp và sẽ xin tiếp tục được trở lại cùng quý khách với các thông tin cập nhật về tình hình khí tượng tại sân điểm đến.
1: Dạ.
2: Đúng không ạ? Xin cảm ơn quý khách.
1: Vâng. Bình thường em đi máy bay thì em vẫn nghe thấy tiếng cơ trưởng nói, và mỗi lúc khi cần cơ trưởng cất giọng lên thôi là em rất là tập trung để nghe xem là cơ trưởng nói gì. Và hôm nay thì được trực tiếp ngồi đây ngay cạnh một cựu cơ trưởng và được nghe những cái câu nói mà mình vẫn thường nghe ở trên máy bay. Có nhiều bạn thính giả thì cũng comment rất là nhiều, hỏi rất nhiều về bay như thế nào, rồi là quãng thời gian di chuyển ở trên không có điều gì cần lưu ý không. Nhưng mà thường thì em cũng như một hành khách bình thường thôi, khi nhìn thấy đoàn tiếp viên, đoàn cơ trưởng kéo vali ra sân bay đã cảm thấy là một điều gì đó mà đôi khi các bạn trẻ rất là mơ ước, là khi mình có thể vào được vị trí đó. Các bạn nữ thì sẽ thích là tiếp viên, nhiều bạn nữ sẽ thích, các bạn nam thì đương nhiên là phi công rồi. Mọi người vẫn nói rằng phi công rất là khó, như anh nói đấy, về nhiều thứ, về cả vật chất và quan trọng cả về đào tạo. Em thấy một năm mà 8 lần kiểm tra thì đúng là rất là gắt. Và nếu không đạt tiêu chuẩn thì rõ ràng là như anh nói vui là bằng phi công thì cất túi thôi,
2: làm
1: kỷ niệm thôi. Và nếu như nhìn bên ngoài, mọi người sẽ thấy là ồ, nghề phi công đúng là hào nhoáng. Nhưng em có nhớ là anh cũng đã từng chia sẻ trong một bài báo là đây là một cuộc sống mà ngày không giờ, tuần không thứ. Vậy thì chắc hẳn là cũng có những vất vả, những sự vất vả đối với nghề này đúng không ạ?
2: Là nghề phi công ấy, tôi có 2 cái câu hỏi không bao giờ trả lời được.
1: Vâng.
2: Câu hỏi thứ nhất, mà câu hỏi này rất bình thường ở người đời đúng không? Anh đi làm vào lúc mấy giờ? Vâng. Tôi không biết giờ ngày mai tôi đi làm giờ nào.
1: Vâng.
2: Bởi vì mỗi ngày là 1 giờ.
1: Vâng.
2: Tôi có thể đi làm vào lúc tất cả mọi người đã lên giường đi ngủ, đèn đã tắt.
1: Vâng.
2: Tôi có thể dậy sớm hơn tất cả mọi người, đúng không? Và tôi có thể đi làm vào bất cứ giờ nào, tôi có thể đi làm vào bất cứ ngày nào. Câu số 2 đó, thứ nhất là tôi không trả lời được chính xác là giờ tôi đi làm là giờ nào.
1: Vâng.
2: Câu số 2 tôi rất là sợ đó. Hẹn cậu chủ nhật này gặp nhau ở đâu đấy nhé.
1: Vâng.
2: Tôi không biết thứ. Là bởi vì đối phi công, chủ nhật đâu quan trọng gì đâu. Vẫn là ngày đi bay mà.
1: Vâng.
2: Đúng không? Thì vì vậy nên phần lớn phi công chỉ biết là ngày bay và ngày không bay thôi.
1: Vâng.
2: Chứ phi công không biết đó là ngày thứ mấy. Đúng không?
1: Vâng.
2: Và cũng như thế với giờ. Ngày hôm nay bay giờ này, ngày mai bay giờ khác.
1: Vâng.
2: Vì vậy nên cuộc sống ngày không giờ, tuần không thứ là như vậy.
1: Vâng. Có những thính giả thì cũng đã biết tới câu chuyện mà em thấy rằng câu chuyện này của anh cũng đã nhiều người kể khi nói

0: Về phi công khi nói về đặc biệt là câu chuyện khi anh vừa mới nghỉ nghỉ bay thì mọi người có nhắc rất nhiều tới một sự việc vào năm 2025 khi mà anh từng quyết định hạ cánh khẩn cấp để cứu một hành khách gặp nguy kịch. Mọi người thì chỉ nghe đồn nhau là người này nói với người khác thôi. Hôm nay thì em rất muốn được nghe trực tiếp anh chia sẻ, và nhiều thính giả đang nghe Giả Tốt Lên Đèn cũng muốn được nghe trực tiếp anh chia sẻ về câu chuyện này ạ.
1: Một trong những cái nguyên lý của nghề bay đó là chúng tôi luôn luôn nói với nhau rằng, đúng không? Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất, nhưng luôn luôn hy vọng vào những kết cục tốt nhất.
0: Vâng.
1: Cái nghề bay đây là cũng là một câu chuyện cũng rất vui của nghề bay. Có bao giờ ở trong đời chúng ta nói rằng là tôi không dự kiến đặt chân xuống một cái nước đó, nhưng mà chỉ một tiếng sau tôi đặt chân xuống nước đó, hoàn toàn không có kế hoạch.
0: Vâng.
1: Thì trong cuộc đời bay của chúng tôi thỉnh thoảng có những tình huống như vậy.
0: Dạ,
1: và tình huống bạn vừa kể là tháng 9 năm 2025.
0: Vâng.
1: Thì tôi thực hiện một chuyến bay từ Frankfurt của Đức bay về thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
1: Cũng bay được khoảng hơn 2 giờ rồi. Thì tiếp viên ở dưới lên thông báo là cơ trưởng, hiện tại ở dưới có một khách mà từ lúc cất cánh cho tới giờ thổ huyết liên tục và rất là yếu, mặt bắt đầu tái hết rồi.
0: Vâng.
1: Thế và ở dưới chúng em đã ban đầu là tiếp viên thì sơ cứu, nhưng sau đó là bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ của các hành khách có chuyên môn về y khoa.
0: Vâng.
1: Khi mà tiếp viên yêu cầu đến sự hỗ trợ của bác sĩ đó,
0: vâng,
1: thì đồng thời ở trên máy bay cái túi sơ cứu ấy là túi của tiếp viên,
0: vâng,
1: nhưng túi cấp cứu đó lại là túi của bác sĩ.
0: À vâng.
1: Chỉ có bác sĩ mới được mở cái đó và sử dụng cái đó thôi.
0: Vâng.
1: Bởi vì cái đó đòi hỏi phải có nghề.
0: Vâng.
1: Thế thì trên máy bay ngày hôm đó đã tìm được 3 bác sĩ.
0: À, vâng.
1: Thì 3 bác sĩ đó, và tôi cũng dặn ngay lập tức với tiếp viên là gì? Chúng ta lập tức tìm bác sĩ và thường xuyên cập nhật về tình hình của hành khách cho tôi.
0: Vâng.
1: Đặc biệt các quyết định để mà chúng ta tiếp tục chuyến bay hay hạ cánh khẩn cấp ấy,
0: vâng,
1: là hoàn toàn lúc này là dựa trên các cái quyết định về chuyên môn y khoa, chứ đây nó không phải là vấn đề của kỹ thuật về chuyện bay, đúng,
0: vâng,
1: không? Nhưng mà ngay khi mà bắt đầu cái đó thì đối phi công là tôi phải kích hoạt như mình vừa nói,
0: vâng,
1: sẵn sàng ứng khó với các tình huống xấu nhất, đúng không?
0: Vâng.
1: Thì ngay lập tức là thì tôi bắt đầu lấy khí tượng, thông tin tình hình thời tiết khí tượng trên một loạt các sân bay dọc đường bay. Bởi vì sao vậy? Trên dọc cái đường bay của một chuyến bay thì luôn luôn có những sân bay mình gọi là sân bay dự bị trên đường bay.
0: Vâng.
1: Thì nếu ví dụ cái sân bay dự bị gần nhất, nếu chúng tôi đi qua cái sân bay dự bị gần nhất lại có một cái sân bay dự bị tiếp theo,
0: dạ,
1: thì một loạt các sân đó thì tôi đã phải đánh giá được sân nào có thể giúp tôi hạ cánh được,
0: vâng,
1: và sân nào thì tôi cần phải lưu ý hay,
0: vâng,
1: là chọn sân khác, vân vân. Thế thì một lúc sau thì tiếp viên lên nói thế này.
0: Vâng.
1: Ở trên máy bay thì có huyết thanh, họ cũng đã sử dụng vào để mà truyền cho hành khách.
0: Vâng.
1: Nhưng bác sĩ nói thế này, cái hành khách này không thể chịu được cái cường độ mà thổ huyết như thế này, bởi vì họ sẽ mất máu và họ chết giữa đường rồi.
0: Vâng.
1: Vì chuyến bay dự,
0: vâng,
1: kiến là 11 giờ,
0: vâng,
1: 12 giờ. Thế vì vậy nên là hạ cánh khẩn cấp là yêu cầu lúc này giữa sống và chết.
0: Vâng.
1: Thế thì như vậy ngay lập tức là đối với tôi đó là đã là bắt đầu một tình huống. Và nói luôn, trước đó 15 phút tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ xuống Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Vâng.
1: Tôi chỉ nghĩ tôi bay ngang qua đó chứ tôi đâu có nghĩ tôi bay xuống đó.
0: Vâng.
1: Thế thì ngay lập tức sân bay gần nhất lúc ấy là Istanbul ở Thổ,
0: vâng,
1: Nhĩ Kỳ.
0: Vâng.
1: Thì ngay lập tức tôi bắt đầu phát khẩu lệnh là tôi gặp tình huống khẩn cấp,
0: vâng,
1: về mặt y khoa,
0: vâng,
1: và xin ưu tiên tuyệt đối để dẫn máy bay tôi xuống.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà khi tôi xin như vậy thì đồng thời là tôi vòng trở lại và tôi xin là họ dẫn tôi đi đến một cái khu vực, bởi vì tôi lại đang có vấn đề gì, máy bay của tôi quá nặng,
0: vâng,
1: và vượt cái giới hạn hạ cánh tối đa về mặt trọng lượng. Cái,
0: vâng,
1: máy bay mà hạ cánh vượt giới hạn như vậy đó thì đòi hỏi sẽ phải dừng lại ở cái sân đó để kiểm tra,
0: vâng,
1: và phải đòi hỏi có những cái người thợ ở một cái mức phê chuẩn nào đó để được phép phê chuẩn được cái máy bay đó bay tiếp.
0: Vâng.
1: Vì vậy cái đó sẽ có thể làm cho chuyến bay còn bị muộn đến hàng vài ngày.
0: Vâng.
1: Mình hãng hàng không sẽ phải chịu trách nhiệm để nuôi khách rồi thì chuyển khách trung,
0: vâng,
1: gọi là trung
0: chuyển
1: đấy.
0: Vâng.
1: Thế thì cái đó là rất là tốn kém.
0: Vâng.
1: Thế thì tôi xin ngay lập tức là gì, một vòng và bắt đầu xả nhiên liệu.
0: Vâng.
1: Thế thì xả nhiên liệu trên không. Và sau đó là gì? Mặc dù xả chưa xong nhưng trên đường xuống tôi vẫn tiếp tục là gì? Vừa xin, vừa xuống vừa xả. Trong đó thì mình đã tính rằng gì? Mình sẽ tiếp đất để làm sao vừa đủ cái trọng lượng hạ cánh theo giới hạn.
0: Vâng.
1: Thế thì tất nhiên là tôi đã hoàn thành cái đó trước khi mà vào hạ cánh ở trên cái độ cao, trên độ cao quy định và tiếp đất.
0: Vâng.
1: Khi tiếp đất xong với một cái sự gọi là ưu tiên tối đa cho một cái máy bay mà đang ở trong tình huống khẩn cấp đó,
0: vâng,
1: thì tôi được đưa vào và việc đầu tiên khi đặt cài phanh đổ lại. Còn tất nhiên trước đó chúng tôi đã xin xe cứu thương vân vân.
0: Vâng.
1: Thì tôi chạy ngay xuống đằng sau để xem vị khách đó còn sống hay đã mất.
0: Vâng.
1: Nếu như các bác sĩ người ta có cái lời thề của bác sĩ đúng không?
0: Vâng.
1: Thì đối với phi công chúng tôi, cái đó cũng như là một cái lời thề trong lương tâm của
0: vâng,
1: mỗi người phi công, là chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để không có bất cứ một hành khách nào phải mất mạng hay bị mất an toàn trên chuyến bay do chúng tôi thực hiện.
0: Vâng.
1: Thì sau khi tôi xuống thấy vị khách đó vẫn còn đang tỉnh táo,
0: vâng,
1: thì đặc biệt là cái xe cứu thương của họ bên Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng rất cẩn thận.
0: Vâng.
1: Họ phải hỏi để chắc chắn rằng hành khách đó còn sống hay không.
0: Vâng.
1: Họ mới cấp cứu đi. Bởi vì nếu không thì họ nhận một hành khách chết thì lúc đó lại khác câu
0: vâng,
1: chuyện.
0: Vâng.
1: 2 tiếng sau thì tôi cất cánh trở về được.
0: Vâng.
1: Vâng. Thế thì thực ra đó, câu chuyện này là một tình huống mọi người sẽ nghe thấy rất là đáng lưu ý và rất là bất thường. Thật sự ra tất cả những tình huống kiểu như vậy chúng tôi đều được huấn luyện vô cùng nhiều lần.
0: Vâng.
1: Và những tình huống mà chúng tôi được huấn luyện ấy còn khó khăn hơn như thế rất nhiều.
0: Vâng.
1: Và tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Những chuyến bay như vậy vẫn đang diễn ra và các đồng nghiệp của tôi cũng đã thực hiện những chuyến bay như vậy.
0: Vâng. Đúng là không thể hình dung được. Nếu hành khách chỉ đi trong chuyến bay thôi sẽ không hình dung được. Để mà giải quyết, quyết định một cái vấn đề như vậy, nó có rất là nhiều những sự đấu trí, lý trí mà một người phi công phải quyết định, đúng không ạ? Bản lĩnh rồi, sự bình tĩnh, rồi rất nhiều những điều khác.
1: Mình phải tính đến rất nhiều yếu tố,
0: vâng,
1: đúng không ạ? Không chỉ đơn thuần là hành khách đó không.
0: Vâng.
1: Nếu anh cứu được hành khách mà anh uy hiếp cả cái máy bay,
0: vâng,
1: thì lúc này lại là vấn đề của 300 khách ạ.
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Câu chuyện là như vậy mà.
0: Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ mà cũng là một điều mà rất nhiều những thính giả khi biết đến câu chuyện này đã được nghe rồi, nhưng hôm nay trực tiếp được nghe chính thức là cựu cơ trưởng, là chính anh là người lái chiếc máy bay đó, quyết định cái vấn đề quan trọng đó chia sẻ. Quả thực là đối với vị khách hôm đó đi chiếc máy bay thì cũng là một điều rất là may mắn. Và với những phi công trẻ bây giờ, và ngay cả các bạn có ước mơ muốn được làm phi công, thì chắc hẳn là có rất nhiều điều muốn được hỏi anh Nam Liên, nhưng có lẽ thời lượng của chương trình thì sẽ không đủ để cho anh có thể trả lời hết những câu hỏi mà thính giả đã inbox cho chương trình. Nhưng em cũng mong rằng anh sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ, để nói điều gì đó với những phi công trẻ bây giờ và cả những bạn mà đang có ước mơ muốn được làm phi công ạ.
1: Thông điệp sau đây là gửi cho các bạn trẻ hàng ngày đang ngước lên bầu trời với một ước vọng sẽ có một ngày được tung cánh ở trên đó. Các bạn trẻ có đam mê thân mến, cũng giống như cách mạng, trước đây hơn nửa thế kỷ tôi cũng đã từng ước mơ. Ước mơ đó lớn lên theo từng ngày và đòi hỏi chúng ta đam mê theo đuổi. Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là hãy dám ước mơ. Đặc biệt, nghề bay khó nhưng không phải là không làm được. Trước các bạn cũng đã có rất nhiều người làm được. Và hãy ước mơ, hãy theo đuổi. Và khi có ước mơ, dám theo đuổi thì bạn sẽ có cơ hội để thành công.
0: Vâng.
1: Và đam mê sẽ là tiền đề của tài năng. Đúng không
0: ạ?
1: Vì vậy nên nếu có nhiều gì tôi muốn nói với các bạn thì hãy theo đuổi tận cùng ước mơ của mình. Và khi chúng ta đạt được ước mơ đó, khác biệt của chúng ta với tất cả những người khác, điều đầu tiên, chúng ta là người hạnh phúc bởi vì chúng ta đạt được ước mơ.
0: Dạ.
1: Và điều thứ hai là các bạn gắn thêm vào chữ con người của mình thêm một chữ nữa, đó là chữ bay. Vì vậy nên tôi chúc các bạn thành công. và tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi và những cái thắc mắc của các bạn.

0: về nghề bay, như đã từng trả lời cho hàng chục ngàn các bạn trẻ trong suốt cả một cuộc đời bay của tôi, là giáo viên, là hiệu trưởng của trường phi công bay Việt.
1: Dạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn cơ trưởng, xin cảm ơn cơ trưởng Nam Liên rất nhiều. Cũng xin được giới thiệu với các thính giả là hiện tại thì cựu cơ trưởng Nam Liên đang sinh sống cùng với gia đình trong thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay trong một chuyến bay công tác ra Hà Nội thì anh đã dành thời gian để tới với giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông để chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về một cuộc đời đã gắn với bầu trời, về trách nhiệm. Và qua đó em thấy được rất nhiều những sự trách nhiệm, kỷ luật và tình yêu của anh dành cho nghề bay. Xin được chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và sẽ có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn anh.
0: Xin cảm ơn Mai Lan. Xin cảm ơn các thính giả của VOV Giao thông. Chúc tất cả quý vị dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Rất mong sẽ có dịp được gặp gỡ các quý vị trong những bây giờ thì không dám gọi trên những chuyến bay nữa, nhưng mà trong những hoàn cảnh trong cuộc sống. Nếu quý vị còn có những câu hỏi có thể dành cho tôi, hỏi về vấn đề bay và trở thành một phi công. Vâng, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả các quý vị.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cựu cơ trưởng Nam Liên rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cảm giác tự do bay bổng khi được làm những điều mình thích không chỉ giúp chúng ta cảm nhận rõ giá trị của bản thân mà còn nuôi dưỡng những ước mơ. Và như vừa nãy thì cựu cơ trưởng Nam Liên cũng chia sẻ rằng những ước mơ sẽ tiếp thêm động lực để chúng ta phấn đấu và không ngừng vươn lên. Và chúng ta tin rằng khi một người được sống với điều mình yêu thì mỗi ngày trở thành một chuyến bay đẹp nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và trò chuyện cùng với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì Mai Lan cùng với cựu cơ trưởng Nam Liên chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc và thật nhiều những niềm vui sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tuấn Triều và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin, cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 24 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ngay từ đầu giờ sáng của ngày làm việc cuối tuần, giao thông Hà Nội đã xuất hiện nhiều điểm ùn ứ do va chạm và sự cố phương tiện. Tại vòng xuyến Shibuya, va chạm giữa hai ô tô khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ hầm Chui Thanh Xuân ra Lê Văn Lương, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực đầu cầu Mai Dịch và đoạn qua Nguyễn Trãi lần lượt có xe container, xe khách gặp sự cố. Ngoài ra, đường Nguyễn Tuân hướng Trần Duy Hưng ùn ứ kéo dài. Đường láng cũng bị ùn tắc do có xe chết máy. Đáng lưu ý, trên quốc lộ 5, mưa rất lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, khó khăn khi điều khiển phương tiện.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay chịu áp lực lớn từ cửa ngõ phía Đông và nhiều trục kết nối. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn ứ từ km số 3 đến km số 13 do lượng xe cuối tuần tăng cùng sự cố phương tiện và sửa chữa mặt đường. Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Bứa và cầu Phú Long cũng đông xe. Đến chiều, va chạm liên quan giữa 3 ô tô trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và va chạm tại hầm Chui Tam Hiệp tiếp tục khiến giao thông ùn ứ.
1: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là việc xác minh nguyên nhân khiến nhiều ô tô bị thủng lớp trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 23 tháng 7, các phương tiện buộc phải dừng khẩn cấp tại điểm dừng xe km 96 cộng 100 thuộc địa phận xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Sau khi cán phải nhiều mảnh kim loại dẹp rơi vãi trên mặt đường, ông Vương Duy Tú, giám đốc trung tâm khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cử lực lượng tuần đường kiểm tra, thu gom các mảnh kim loại trên đoạn tuyến kéo dài hơn 2 km, bảo đảm an toàn cho phương tiện.
2: Về cơ bản, đơn vị vẫn triển khai công tác tuần đường bình thường, là đơn vị phát hiện ra là đã xử lý trước khi người dân bị hỏng lốp thì đã trước đấy đã triển khai rồi, thu gom kéo dài hơn 2 km, chưa rõ nguyên nhân thì sao mà bạn lại có rơi ở bên đấy thì hiện nay đang kiểm tra lại thêm với các đơn vị chức năng nữa.
0: Nguyên nhân bước đầu được xác định là có thể do một xe chở linh kiện, vật liệu làm rơi dãi trên đường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đang xác minh phương tiện và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng lưu ý hôm nay là phóng sự dữ liệu số soi lái xe quá giờ của phóng viên Hải Bằng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý đã phát hiện hơn 4.000 lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian quy định. Các trường hợp này đang được đối chiếu, xác minh trước khi thông báo tới doanh nghiệp và lái xe để xử lý. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra, Giải quyết Tai nạn Giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Mặc dù quy định của pháp luật đã rất rõ ràng và đã được các cơ quan chức năng công bố công khai, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm nhưng doanh nghiệp không biết. Để tránh tình trạng lái xe làm việc quá thời gian

0: quy định, các doanh nghiệp vận tải cần thực hiện tuyên truyền giáo dục nắm vững quy định của pháp luật về thời gian làm việc liên tục cho phép khi điều khiển xe, để các lái xe chấp hành nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình trên các xe của doanh nghiệp và duy trì hoạt động của thiết bị này, thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành của đội ngũ lái xe qua hệ thống thiết bị này để kịp thời phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra trực tiếp, đột xuất việc chấp hành quy định của đội ngũ lái xe.
1: Việc khai thác dữ liệu giám sát đang giúp phát hiện dấu hiệu vi phạm nhanh hơn, đồng thời tăng trách nhiệm của lái xe và doanh nghiệp trong phòng ngừa tai nạn giao thông.
2: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
3: Mở đầu nội dung phản ánh về các vấn đề kinh tế xã hội là quy định về hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến, được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai nhằm tăng thêm lớp bảo vệ trước các vụ lừa đảo công nghệ cao. Theo đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Nếu không đăng ký, ngân hàng áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra lo ngại về khả năng gián đoạn dòng vốn hợp pháp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích.
4: Lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng tiền là có cơ sở. Chúng ta cần nhìn nhận đúng các phạm vi về quy định. Bởi vì mục tiêu tạo ra khoảng thời gian an toàn, ngăn chặn vấn đề về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản là rất là cần thiết. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp phải thanh toán thường xuyên đặt về tiền hàng, tiền đặt cọc, nguyên liệu hoặc hoàn tất giao dịch bất động sản, một khoản tiền mà bị treo 24 giờ có thể chậm tiến độ về giao hàng rồi phát sinh vấn đề về phạt hợp đồng hoặc là bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy mà yêu cầu đảm bảo an toàn thì phải đi cùng với nguyên tắc là không làm ách tắc dòng vốn hợp pháp.
1: Theo chuyên gia, để đảm bảo an toàn mà không cản trở thanh toán, cơ chế cần dựa trên mức độ rủi ro của từng giao dịch thay vì áp dụng cao bằng. Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng
5: khi áp dụng cơ chế này thì không nên quy định cho tất cả mọi giao dịch. Một hệ thống thanh toán hiện đại thì cần vận hành theo phương thức quản trị rủi ro dựa trên các cái mức độ rủi ro thay vì chỉ dựa vào giá trị giao dịch, có thể phân tầng thiết kế linh hoạt dựa trên nhiều tiêu chí như là giá trị giao dịch hay là lịch sử giao dịch giữa hai bên, hay là cái tài khoản hưởng thụ quen thuộc hay là tài khoản lạ, hoặc là các thiết bị đăng nhập ở những vị trí địa lý khác nhau, hoặc là những cái thời điểm giao dịch và cái điểm rủi ro do hệ thống AI đánh giá theo thời gian thực. Thì theo đó là những cái giao dịch có tính chất là ít rủi ro và mức thấp ấy, có thể cho xử lý tức thời. Còn giao dịch có dấu hiệu bất thường và ở mức trung bình thì có thể yêu cầu xác định bổ sung và áp dụng thời gian chờ ngắn. Tôi cũng cho rằng là trong thời gian chờ ấy, phải chủ động cảnh báo sớm. Thì ví dụ như ngân hàng có thể là gửi những cái thông báo đối với những cái giao dịch có yếu tố rủi ro cao và bất thường.
3: Bài toán đặt ra làm nhận diện đúng giao dịch bất thường để thời gian chờ thực sự trở thành lớp phòng vệ, thay vì làm chậm dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, một nội dung khác đang được quan tâm là câu chuyện bảo tồn nhà cổ miền Tây, được phóng viên Kim Loan và Xuân Quang phản ánh. Nhiều công trình hơn 100 năm tuổi đang xuống cấp, trong khi việc tu bổ gặp khó vì thiếu kinh phí và vướng thủ tục. Tại nhà cổ Đỗ Văn Tòng, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Út lo ngại.
6: Có 100 năm rồi, 4 năm đời rồi đó. Thì nó mối một trời mưa sợ muốn chết vậy. Coi vậy chứ mà dở xuống là nó một. Thì tôi cũng muốn là sửa lại cho nó chắc chắn vậy đó. Để nó ụp cái chắc tiêu luôn đó.
3: Không chỉ nhà cổ thuộc sở hữu tư nhân, nhiều di tích đã được xếp hạng cũng chậm trùng tu. Theo các chuyên gia, nút thắt lớn nằm ở thủ tục hành chính và việc hỗ trợ chủ sở hữu sửa chữa đúng quy định. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận cho rằng
7: người ta có thể là trùng tu luôn cả những cái tháp chạm được mà, chứ nhà cổ rồi đâu có gì đâu mà khó. Không phải là khó về kỹ thuật mà là khó về thủ tục. Tại vì bây giờ là nếu mà nằm ở trong cái dạng mà di tích di sản á, đó là nó nằm ở trong cái luật di sản. Thì bây giờ muốn sửa lại cho nó thông thoáng hay gì đó, phải làm đơn, phải làm thủ tục xin nhà nước. Cho nên cái trước mắt đó là đề nghị bảo tàng giúp mình về cái thủ tục cho nó nhanh hơn.
1: Để những mái nhà xưa không dần biến mất, cần sớm tháo gỡ cơ chế, huy động nguồn lực và ưu tiên bảo tồn các công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là bài toán chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đã được phản ánh trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông. Sau hơn 20 năm triển khai nhiều chương trình quy mô lớn, tình trạng ngập vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong bối cảnh đô thị quá nhanh và biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ mưa, thành phố đang xây dựng đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2060, hướng tới cách quản lý nước đô thị tích hợp theo nguyên tắc giữ trữ thoát. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
8: Bây giờ thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng đang chủ yếu

0: Các công trình ngăn triều chỉ giải quyết một phần nguyên nhân gây ngập và cần được kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước bên trong.
1: Cái khủng cũng đặc biệt là các cái công trình mà chúng ta thấy trong thời gian qua, thì thứ nhất á, nó vẫn chưa phải là giải pháp chống ngập toàn diện. Tức là nếu chúng ta thực hiện được cái giải pháp đó thì nó vẫn chưa đảm bảo được cái việc giảm ngập hết 100%. Bởi vì cái giải pháp đó về mặt đầu tiên nó là vẫn thiên nhiều về yếu tố là ngăn ngưng triều ảnh hưởng từ ngoài bên ngoài vào. Tuy nhiên nó không giải quyết được cái bài toán thoát nước một cách toàn diện bên trong. Nên thứ nhất phải nhận định rằng là cái cống ngăn triều không phải là giải pháp toàn diện để đảm bảo được cái vấn đề về chống ngập hoặc là giảm ngập của thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm được phần.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân cũng cho rằng hướng tiếp cận mới vì vậy cần kết hợp các công trình kỹ thuật truyền thống với hạ tầng xanh, mặt nước và những giải pháp thuận theo tự nhiên.
1: Chúng ta vẫn sẽ có những cái truyền thống mà chúng ta làm, những cái công trình mà chúng ta nói từ đầu, tức là từ những cái hạ tầng sám và đồng thời là các cái hạ tầng xanh và xanh dương thì cũng rất là quan trọng. Và cái điều này thì nó đòi hỏi rằng thực sự ra thì thế giới họ cũng đã và đang làm rất là nhiều. Chúng ta hay nói nhìn gần đây là liên quan tới thành phố bọc biển ở Trung Quốc, hoặc là các cái khu đô thị lệ cảm với nước của Úc, hoặc là các hệ thống thoát nước bền vững ở châu Âu, đặc biệt là Anh. Ví dụ như vậy, cái việc mà làm công trình mềm đó nó không phải chỉ có cái ý nghĩa trong cái việc là chúng ta giảm thiểu về ngập lụt, mà nó sẽ cải thiện các cái điều kiện về biến khí hậu.
0: Chống ngập bền vững vì thế không chỉ là xây thêm cống, đê hay trạm bơm, mà cần dành không gian cho nước và tích hợp mục tiêu giảm ngập ngay từ khâu quy hoạch đô thị.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong Đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Như Ngọc và Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với một chương trình phát thanh mà lên sóng trực tiếp tương đối muộn trên VOV Giao thông, làn sóng FM 91MHz. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Chúng ta cũng đã hiểu về Đường Khuya, biết về Đường Khuya để tìm đến một nơi mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, tâm sự khi mà một ngày đã qua. Ngày hôm nay của quý vị bắt đầu vào lúc mấy giờ? Và lúc này thì chúng ta đã khép lại một ngày chưa? Hay vẫn đang phải tiếp tục công việc? Hay vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường? Dù thế nào đi chăng nữa thì quý vị hãy đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay để lên sóng trò chuyện bằng cách gọi hotline 02437919191 quý vị nhé. Với Như Ngọc thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày hôm nay, và thậm chí hai ngày rồi Như Ngọc còn chưa trở về nhà. Tối qua thì có một cuộc hẹn nên là cũng đi nhậu với cả một vài người bạn, thế nên là đã quyết định là không dám trở về nhà mà ngủ lại cơ quan cho an toàn. Và cũng đã muộn rồi nên là cũng không dám về nữa. Thế là ngủ lại cơ quan ngày hôm qua này, rồi sáng nay thì bắt đầu công việc luôn, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày. Nhưng thật vui khi công việc cuối cùng của Như Ngọc trong ngày hôm nay là được lên sóng trò chuyện với tất cả quý vị thính giả. Nãy trong lúc đi ăn và chuẩn bị trở về cơ quan để dẫn chương trình Đường Khuya, thì trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Như Ngọc thấy có một cậu thanh niên đi xe máy dừng ở bên cạnh. Cậu ấy vừa dừng đèn đỏ và tay thì lại gạt nước mắt. Thế là mình mới thấy công nhận là những cái người đàn ông mà họ khóc cũng không nhiều, bởi vì đa phần là những người đàn ông thì hay che giấu cảm xúc của mình. Và thực sự là chắc là phải có một cái chuyện gì đó rất buồn thì anh ta mới vừa đi và vừa khóc như vậy. Tôi lại nhớ lại cái quãng thời gian tuổi học trò của mình cũng đã từng có những lúc như thế. Lúc ấy tôi còn nhớ là vừa đạp xe trên đường rồi không rõ là có câu chuyện gì buồn ý, nhưng mà chắc lúc ý là do tình yêu tuổi học trò thôi. Chắc lúc ý là tỏ tình với bạn gái rồi bạn gái không đồng ý hay như thế nào ấy, cũng chả nhớ. Thế là tối muộn rồi, trở về nhà thì mình cũng vừa đi đường vừa đạp xe rồi vừa khóc như vậy. Thậm chí là gần về đến nhà rồi còn đi rất là chậm, để mà sợ là về đến nhà người lớn trong nhà biết là mình khóc nhè. Thậm chí còn đi vòng thêm một đoạn phố nữa cho thời gian nó qua đi, để mình khô nước mắt đi rồi mình mới trở về nhà. Nhưng Ngọc nghĩ là dù có bất cứ câu chuyện nào buồn đi chăng nữa, khi mà chúng ta khóc cũng sẽ là một cách để giải tỏa cảm xúc. Còn xét về nghiên cứu khoa học ấy, thì khi chúng ta khóc, khi những giọt nước mắt chúng ta rơi, thì nó cũng là một cách để làm sạch đôi mắt của chúng ta, vừa gạt đi những cái bụi bặm của một ngày này, mà mắt cũng sẽ đỡ bị khô hơn. Chỉ ít là khi chúng ta khóc cũng có hai điều tốt: một là giải tỏa cảm xúc, hai là nó có lợi cho đôi mắt của chúng ta. Thế nên dù có là những người đàn ông đi chăng nữa, nhưng Ngọc nghĩ là chúng ta không nên che giấu cảm xúc. Chúng ta không khóc trước mặt mọi người, nhưng chúng ta có thể tìm một nơi vắng vẻ để giải tỏa cái cảm xúc, bớt đi những cái câu chuyện buồn mà chúng ta phải đối mặt. Và cũng nhân cái câu chuyện này, như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc nó tương đối phù hợp với những người đàn ông mà có những câu chuyện buồn mà đang muốn khóc. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, Như Ngọc lại nhớ tới có lẽ là cái quãng thời gian mà Như Ngọc khóc nhiều nhất, gần đây nhất. Nói là gần đây thì cũng không hẳn, bởi cách đây cũng đã gần 4 năm rồi. Đó là khi mà mẹ của Như Ngọc mất. Đó là thực sự là một cái khoảng trống quá lớn trong suốt quãng thời gian từ bé đến lớn của Như Ngọc. Tạm gác lại những câu chuyện buồn, tạm gác lại câu chuyện mà khi mà những người đàn ông phải khóc, chúng ta đến với cuộc hẹn đầu tiên trong đường khuya tối đêm nay. Hy vọng là hôm nay quán sẽ không vắng, và hy vọng là sẽ có nhiều vị khách ghé quán để chúng ta cùng nhau trò chuyện trong đường khuya. Bộ phận kỹ thuật đã nối máy được với thính giả đầu tiên rồi ạ. Sau đây thì hãy cùng với Như Ngọc để đón khách, mở cửa đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, xin chào anh đã ghé quán đường khuya tối đêm nay. Nghe giọng của anh quen quá, chắc là cũng không phải là khách lạ mà là khách quen của đường khuya hả anh?
1: Đúng rồi. Mình lần này là lần thứ hai lên sóng đường khuya.
0: Vâng.
1: Và cũng rất là may mắn lại là lần thứ hai được trò chuyện với Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Hôm nay là trên con đường vào buổi tối khuya như này.
0: Vâng.
1: Cũng rất mong là ghé quán xin một cốc trà đá để tỉnh ngủ.
0: À,
1: để tiếp tục quãng đường dài phía trước.
0: Sẵn sàng. Trước hết thì anh có thể giới thiệu tên cho các thính giả, biết đâu các thính giả và cả Như Ngọc cũng sẽ nhận ra.
1: Chào Như Ngọc nhé, anh tên là Tuấn.
0: Vâng.
1: Anh cũng vào một buổi tối thứ sáu cách đây chắc là cũng phải gần 2 tháng rồi.
0: Vâng.
1: Là cũng trên quãng đường di chuyển từ Hà Nội về Nam Định cũ. Tức là bây giờ là Ninh Bình.
0: À, rồi, khoan. Như Ngọc nhớ rồi. À, rồi, anh Tuấn nói đến đấy là Như Ngọc nhớ rồi. Cũng xin giới thiệu với quý vị, đây là một thính giả, là một người đàn ông mà sau khi mà anh Tuấn lên sóng ấy, thì Như Ngọc cũng nhận được một vài cái tin nhắn của các vị khách khác có nhắn cho đường khuya và có lưu ý là chị em phụ nữ thì không nên nghe cuộc trò chuyện của Như Ngọc với cả anh Tuấn. Anh biết tại sao không ạ? Vâng, là bởi vì chị em phụ nữ sẽ lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn. À, đấy, để hay là có một thính giả còn nhắn một cái dòng tin nhắn là ôi anh Tuấn này là ông bố quốc dân rồi. À, đấy thì thêm một dữ kiện nữa để quý vị nhận ra vị thính giả này. Anh Tuấn thì anh ấy có 3 người con. Đó, vợ thì đi làm xa. Hình như đâu đó là cuối tuần mới về nhỉ anh nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rồi, thế và một mình anh ở nhà để nuôi nấng các con và các cháu thì đều rất ngoan ngoãn, là chăm chỉ, đứa lớn bảo ban đứa bé. Đấy, và thường thì hình như là tối đêm thứ sáu này thì anh Tuấn anh sẽ trên hành trình Hà Nội đi Nam Định, nay là Ninh Bình, để mà đón bà xã về nhà chơi ngày cuối tuần, đúng không anh?
1: Đúng rồi. Thì thật ra thì cảm ơn Như Ngọc quá khen. Thật ra là bà xã mình vẫn thường xuyên nuôi dạy các con, hỗ trợ bằng cách là quản lý các bố con, 3-4 bố con là qua hình thức là online.
0: Vâng. Dạ. Nhưng mà nói vậy chứ quan trọng nhất là từ cái nền tảng mà anh chị tạo lập cho các cháu. Thế bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng có thể, gia đình nào cũng có thể áp dụng cái biện pháp mà quản lý con cái qua hình thức online được. Thậm chí anh Tuấn có biết không, đôi khi có các gia đình ý, cầm tay chỉ việc rồi bảo ban nhắc nhở, hay thậm chí là nói nặng cũng có, nói nhẹ cũng có, mà có khi các cháu thì còn chưa được nề nếp, nhất là cái độ tuổi mà cấp 2, cấp 3 thì đôi khi là tâm sinh lý còn chưa ổn định. Đấy, nên mình hay nói là cái tuổi nửa ông nửa thằng đấy anh. Đấy, thế nên là quan trọng nhất thì Như Ngọc nghĩ vẫn là cái nền tảng mà anh chị tạo lập được cho các cháu mới là một cái điều quan trọng, để chị nhà có thể quản lý con, như anh nói là bảo ban quản lý các cháu qua hình thức là online từ xa được, anh Tuấn ạ. Và một cái nữa là cũng phải nói là chị nhà rất siêu mới quản lý được anh mà hình thức online. Chứ còn Như Ngọc nói thật là các ông thì cũng nhiều khi là cũng mải chơi, ham chơi lắm. Đấy, có bạn đồng niên, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, một tuần 7 ngày thì có khi 8 ngày là có lý do là đi về khuya rồi nhậu này, rồi rất rất nhiều lý do để mà không ăn cơm nhà. Đấy. Đấy, thế nên là một lần nữa là cũng phải nhắc lại câu chuyện cũ đấy, để các chị em mà có đang nghe thì thôi cũng nương tay cho các anh một chút đấy, và cũng đừng lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn, không thì anh em lại thấy mủi lòng. À thế tối nay là mình đang trên đường từ Hà Nội đi Nam Định, Ninh Bình đấy hả anh?
1: À, đúng rồi, tối nay sau khi kết thúc công việc lúc 9 giờ tối thì anh bắt đầu xuất phát từ Hà Nội. Hiện tại là đang trên đường gọi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để về phía Nam Định cũ.
0: Đấy, dự kiến là khoảng bao lâu nữa là mình sẽ đến nơi anh? Có một tiếng nữa hay là phải hơn?
1: Chắc là cũng phải đến một tiếng, gần một tiếng nữa thì anh mới đến nơi.
0: Vâng, đấy chương trình thì cũng mạn phép là làm chậm cái quãng đường của anh lại một chút anh nhá.
1: Không sao, mình đã có báo cáo với bà xã rồi. Hôm nay là sẽ phải dừng giữ đường nghỉ ngơi để có thể tiếp tục chặng đường dài phía trước.
0: Vâng, đấy. Đấy quý vị có thấy không? Đấy, thậm chí là cũng phải tự giác để báo cáo với cả chị là sẽ đến chậm một chút là vì ghé quán đường khuya để làm một ly chè đá. Thế mới thấy là phải công nhận là chị nhà là thực sự là rất siêu trong cái việc quản lý chồng, quản lý con, chăm sóc chồng, chăm sóc con. Một người phụ nữ mà không ở nhà, các ngày trong tuần, cuối tuần đôi khi mới về nhà. Mà như anh Tuấn có kể trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu là bốn bố con ở nhà là đều rất chỉn chu này. Các con thì ngoan ngoãn, học tập rất là tốt này. Thì đủ để thấy là đấy, thật ra thì qua câu chuyện này như Ngọc nghĩ là chắc là chị nhà người đứng ở hậu phương này mới là người mà cần phải cho vào tủ để bảo quản đó, để ghi vào sách đỏ đấy, để có những cái phương pháp nào mà lại có thể có được một gia đình tuyệt vời như vậy đấy, chứ không phải là anh Tuấn anh là chồng quốc dân đâu. Có khi bà xã của anh Tuấn mới là vợ quốc dân ấy. Thì có khi hôm nào mà anh Tuấn mời chị nhà lên sóng để ghi chép lại cái phương pháp quản lý gia đình online như là chị nhà thì tuyệt vời hơn nữa anh Tuấn ạ.
1: Nhất trí. Thật ra thì mình cũng anh cũng chia sẻ với Như Ngọc với các khán thính giả là cái câu chuyện là như bà xã mình thì cũng rất là thoải mái trong cái việc là các cái sinh hoạt trong cuộc sống như công việc của chồng. Cũng không bao giờ là kiểm soát hay là quá chi là gây khó khăn cả. Nhiều khi là bà xã còn động viên mà hôm nay cũng không thấy lâu và không thấy anh gặp người này bạn kia. Đấy thì rất là tạo điều kiện, bởi vì nói chung là cả tuần hai vợ chồng mình xa nhau ấy thì cái quan trọng nhất vẫn là cái sự tin tưởng và cái trách nhiệm của mỗi người đối với người còn lại. Nên là câu chuyện là nếu mà chị em mà có kiểm soát quá hay là quản lý quá, nếu mà những cái người mà người ta muốn gọi là thoát ra hay muốn làm những cái điều ngoài tầm kiểm soát thì cũng không thể kiểm soát được.
0: Đúng. Đấy. Người ta hay nói câu là muốn thì chúng ta tìm cách, còn nếu mà không muốn thì chúng ta tìm lý do. Đấy, nên là vâng, một khi mà đã phải tìm lý do rồi thì đúng thật là có 1001 cái lý do đấy, và quan trọng nhất vẫn là cái sự tự giác tôn trọng lẫn nhau như là anh Tuấn anh vừa chia sẻ thôi, chứ còn một khi mà người ta đã muốn, một khi người ta đã tìm đủ mọi cách rồi thì đúng thật là không thể cấm cản được anh Tuấn nhỉ. Có một cái câu chuyện mà Như Ngọc cũng muốn hỏi anh Tuấn một chút. Đầu chương trình thì Như Ngọc có nói về một cái chủ đề là khi mà những người đàn ông người ta khóc. Đấy, thì đấy, thì cánh mày râu như anh em mình thì đúng thật là ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Trừ khi là cáu giận, bực tức thì mình hay thể hiện cảm xúc ở bên ngoài. Chứ đôi khi những lúc buồn hay là những lúc muốn khóc này thì đôi khi là mình lại nén vào trong. Đấy, thì cùng với chủ đề này thì anh Tuấn có thể chia sẻ là cái lần gần nhất mà anh phải khóc là khi nào và là cái câu chuyện gì anh có tiện kể trên sóng không?
1: Ok, vâng. Mình rất là sẵn sàng thôi. Dạ. Khi mà Như Ngọc nói đến cái chủ đề gọi là khi người đàn ông khóc ấy,
0: vâng,
1: thì mình nghĩ ngay đến một cái nhân vật nổi tiếng, đó là vua hề Sắc Lô.
0: Dạ.
1: Đấy. Ông ta có một câu nói là đó là khi ông ấy khóc ấy, là ông ấy sẽ đi dưới mưa. Ông ấy khóc, và khi lúc ông ấy khóc thế thì mọi người xung quanh sẽ không phát hiện ra là ông ấy đang khóc.
0: Và
1: câu chuyện là ông ấy cũng muốn được cái thoát, được trải cái cảm xúc của mình ra, tuy nhiên lại không muốn mọi người phải biết đến cái cảm xúc lúc đó của mình.
0: Và
1: đấy thì nhưng Ngọc nói rất đúng, đó là người đàn ông có một cái đặc điểm là người ta rất là muốn che giấu cảm xúc, cũng là con người là thôi.
0: Và
1: cũng có những lúc cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống, như là bế tắc trong cuộc sống, hay là gặp một cái điều bất hạnh gì đó.
0: Dạ.
1: Là người ta cũng muốn được khóc để có thể vơi bớt đi những cái cảm xúc tệ hại đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đôi khi thì cũng có những người đàn ông, người ta sẽ bật khóc và muốn khóc khi người ta đón nhận được cái niềm vui, hay là một cái niềm hạnh phúc bất ngờ, hoặc là một cái sự chờ đón trong rất là một thời gian rất là dài.
0: Bà.
1: Thế thì nhân cái câu chuyện đấy thì anh cũng có nhớ đến có một lần, có lẽ là gần đây nhất, là khi anh được đón tay cậu con trai thứ ba của mình.
0: À, bạn út đấy ạ.
1: Thì bạn đấy thì lại có một cái điều khá là đặc biệt, đó là bạn ấy trước khi mẹ bạn ấy mang bầu,
0: vâng,
1: là chuẩn bị nghỉ Tết đó. Thế thì đúng vào đêm giao thừa, sau khi mà hai vợ chồng vừa mới thắp hương giao thừa xong, thì bà xã mình có bị gọi là theo cái hiện tượng của phụ nữ mang thai, đó là bị vỡ nước ối.
0: Vâng.
1: Vỡ nước ối thì lúc đó là hai vợ chồng đang đón Tết ở quê, cách Hà Nội là tầm 100 km. Thì trước khi về quê ăn Tết thì cũng đã đặt tất cả các cái gói khám sức khỏe, thai sản định kỳ, cũng như là đặt lịch đối với bác sĩ, bởi vì là chắc chắn cái bạn này là sẽ phải mổ, đấy là cũng đã đặt lịch mổ với bác sĩ.
0: Vâng.
1: Thì đúng ra bác sĩ là cho chọn vào lịch mổ vào ngày 8 Tết,
0: tức là chờ ăn Tết xong xuôi đã.
1: Đúng rồi, ăn Tết xong xuôi thì bắt đầu sẽ vào viện để tiến hành làm mổ để đón cháu.
0: Nhưng mà không ngờ thì cu cậu lại muốn ăn Tết sớm.
1: Đúng rồi. Thế thì ngay trong cái đêm giao thừa đấy, khi mà vợ mình có hiện tượng là bị vỡ nước ối, thì là mình với lại bà và bà xã ngay lập tức, là lúc đấy là cũng tầm khoảng 1 giờ sáng, thì bắt đầu là cả nhà lên xe đi thẳng từ quê về bệnh viện phụ sản trung ương chỗ Tràng Thi.
0: Vâng, chỗ sản C. Vâng.
1: Đấy, sản C đấy thì là về đến nơi là mổ cấp cứu và được đón cháu lúc khoảng tầm 4 giờ sáng.
0: Ui giờ
1: kém. Thì cháu lại là sinh là con trai.
0: Vâng.
1: Là sinh vào đúng ngày mùng 1 Tết năm Bính Thân 2016. Đấy, thì đấy là một cái khi mà đón được cháu từ tay bác sĩ khi mà ra khỏi phòng mổ, thì thực sự là lúc đấy mình đã bật khóc, là khóc có thể nói là khóc nức nở luôn, là cảm giác rất là hạnh phúc khi mẹ chồng con vuông và trải qua một cái giai đoạn, cái thời khắc rất là nguy hiểm như thế, mà cả mẹ và con đều đã an toàn. Thì đấy là cái lúc mà mình gần đây nhất là mình cảm thấy là khóc là trong cái sự hạnh phúc chờ đón để đón đứa con trai út của mình.
0: Và như anh nói đấy, thì nghe câu chuyện mà anh Tuấn kể nó chỉ vỏn vẹn trong khoảng 2-3 phút, nhưng hãy thử tưởng tượng những cái thời khắc đó đấy, khi mà hai vợ chồng thì vẫn đang ở quê, rồi anh có nói là mà mình cũng vẫn đủ bình tĩnh để đưa bà xã lên xe này, xong rồi vượt một cái quãng đường 100 km. Đấy, mình thì phải tập trung lái xe, còn bà xã ở đằng sau thì chắc chắn là cũng có những biểu hiện là cũng không không không thể khỏe như bình thường được. đấy, mà mình vượt một cái chặng đường như vậy đêm hôm, mà cũng may là như Ngọc nghĩ là cái thời điểm đấy đường nó vắng đấy anh nhỉ, vì vì đêm giao thừa mà đó.
1: Lúc đấy là vừa mới giao thừa xong, vâng, và đường rất là vắng
0: đấy,
1: mà nói thật là có những lúc là mình phải đi vượt tốc độ mà đi từ quê lên đến bệnh viện phụ sản trung ương là đúng vỏn vẹn nó 1 tiếng 15 phút.
0: Vâng, đó, và cũng cũng vượt qua những cái sự hồi hộp căng thẳng, và chắc chắn là còn có cả lo sợ nữa đấy, để đến cổng bệnh viện này, xong rồi khi mà các bác sĩ đưa bà xã vào thì mình lại tiếp tục một cái cảm xúc nữa là lo lắng và hồi hộp khi mà chờ ở bên ngoài đấy. Mặc dù như anh nói thì đấy là cậu út, tức là trước đấy là mình cũng đã có 2 lần kinh nghiệm ngồi ở phòng chờ rồi. Nhưng mà đấy, cái lần thứ 3 này lại là một cái lần khác, khi mà cái cảm xúc nó đã bị dồn nén lại, cả những cái sự lo sợ, căng thẳng, hồi hộp đó trong cái quãng đường hơn 100 cây số đó, và khi nghe tiếng khóc của con thì mọi thứ gần như là vỡ òa anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thì đấy, có thể thấy là như câu chuyện của anh Tuấn chia sẻ, đôi khi không phải là những cái nỗi buồn, sự tuyệt vọng mà có thể lấy được những cái giọt nước mắt của những người đàn ông đâu, mà cả những lúc mà hạnh phúc thì đàn ông chúng tôi cũng hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Nhưng Ngọc cũng nhớ tới một cái câu nói là trên sân cỏ là nơi mà những người đàn ông người ta dễ khóc nhất. Đấy, trong những cái trận chung kết chẳng hạn, đội thắng cũng khóc, đội thua cũng khóc. thì đủ để thấy là những cái cảm xúc của những người đàn ông thì nó cũng như tất cả mọi người bình thường thôi. Không thể nào mà kìm nén được đâu. Chúng tôi vui, chúng tôi buồn là hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Là điều quan trọng là cái cảm xúc đó đôi khi là nó bị kìm nén lại, mà càng kìm nén thì đến lúc mà khóc thì lại càng nức nở. Và đến giờ thì bạn út nhà mình có việc học tập có ổn không ạ anh, trong năm học vừa qua?
1: Thì bạn út nhà mình năm nay là các con lên lớp 6, là lên lớp 5.
0: Vâng.
1: Tức là cháu cũng vừa kết thúc chương trình lớp 4.
0: Vâng.
1: Thì về bạn này thì cũng có rất là nhiều cái điều mà rất mình cảm thấy là cũng không phải biết tả như thế nào. Ví dụ như bạn này hồi bé thì bạn ấy do là con trai sinh đúng vào ngày mùng 1.
0: Yeah.
1: Nên là theo như cái các cụ chúng ta từng trước từng nói là trai mùng 1 gái hôm rằm.
0: Vâng.
1: Thì thực ra mình cũng không quá là suy nghĩ về cái chuyện đấy. Thế nhưng mà thực ra thì bạn này cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ như là bạn ấy mãi đến lúc bạn ấy 5 tuổi.
0: Dạ.
1: Thì anh mới được bạn ấy gọi câu bố ơi đầu tiên.
0: À, úi dạ. Dạ.
1: Chậm nói.
0: Vâng.
1: Đấy, bạn ấy bị chậm nói. Và cái thời điểm mà bạn ấy 2-3 tuổi đấy, thì là hai vợ chồng rất là lo lắng, bởi vì không hiểu tại sao bạn ấy không chịu nói.
0: Vâng.
1: Đấy. Và cũng cho đi khám ở bệnh viện Nhi Trung ương, rồi một số các cái bệnh viện liên quan đến trẻ chậm nói, thì cũng có nhận được một cái chỉ định của bác sĩ, kết luận của bác sĩ là bạn ấy bị liên quan đến cái bệnh gọi là phổ tự kỷ.
0: Dạ, dạ.
1: Và bạn ấy cũng có những biểu hiện là tăng động, giảm chú ý các thứ đó.
0: Vâng. Vâng.
1: Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên đấy là sau một thời gian thì bạn ấy đến 5 tuổi, bạn ấy bắt đầu là bạn ấy có nói được.
0: Vâng.
1: Và gọi được những câu đầu tiên rất là ngắn gọn như là bố ơi, dạ, bà ơi, ông ơi, vân vân. Đó.
0: Vâng.
1: Thì hai bố mẹ cũng rất là lo, cũng định là cũng sẽ cho bạn ấy học vào lớp 1 chậm lại. Tuy nhiên là đến cái thời điểm mà bạn ấy 6 tuổi để vào lớp 1 thì bạn cũng có nói được nhiều hơn.
0: Đấy,
1: và lúc là giai đoạn 5 tuổi là cũng đã cho bạn ấy đi học tiếng Anh để có thể là có những cái giao tiếp với bạn bè, thầy cô ở trong lớp. Thì có khi đến lúc mà vào lớp 1 bạn ấy còn nói tiếng Anh là nhiều hơn nói tiếng Việt. Và cho đến giờ phút này thì nói chung là cái ngôn ngữ về tiếng Việt của bạn ấy cũng sẽ bị hạn chế hơn một chút so với các bạn cùng tuổi. Tuy nhiên là chẳng hạn như là bạn vẫn nói rất là nhiều, và bây giờ rất là mình dùng cái từ là rất là lắm mồm. Lắm mồm nhất nhà. Và tuy nhiên là bạn ấy muốn diễn đạt một cái câu

0: chuyện gì đó xung quanh cuộc sống của bạn ấy chẳng hạn với người khác thì bạn ấy sẽ có những cái hạn chế hơn một chút so với những bạn cùng trang lứa. Thế nhưng mà bạn tiếng Anh của bạn ấy thì bạn ấy bắn như súng liên thanh.
1: Vâng, hay quá.
0: Đấy, thì đấy là cũng có những cái điều rất là đặc biệt của bạn ấy như vậy. Và bạn này là bạn ấy cũng có những cái theo như đánh giá của anh, bạn ấy cũng có
1: cái sự đặc biệt đấy anh ạ. Dạ.
0: Khá là đặc biệt. Và... ví dụ như là bạn ấy rất thích chơi các cái trò chơi mà liên quan đến trí tuệ chẳng hạn như là thời bạn ấy học mới 4 tuổi thôi là bạn ấy đã tự xoay được Rubik, các cái khối loại khối Rubik khác nhau từ khối lập phương cho đến khối kim tự tháp mà bạn ấy tự xoay tự các thứ trong một cái thời gian rất là nhanh và ngắn. Hay là cho đến giờ phút này là bạn ấy cũng tự học chơi cờ vua, không ai dạy bạn ấy, nhưng mà nếu như người lớn mà chơi mà không cẩn thận mà khinh địch là có thể là sẽ
1: thua đấy anh nhỉ,
0: thua bạn ấy, ví dụ như thế đấy. Và... đấy là cũng cái mà nhìn chung là mình thấy rằng bạn ấy cũng có một cái trí thông minh, trí nhớ và một cái nhanh nhạy rất là tốt. Thì cũng hy vọng là cái con đường học hành của bạn ấy và cái sự phát triển về nhiều mặt của bạn ấy là sẽ ngày một tốt.
1: Cũng không biết nói gì ngoài việc là chúc mừng anh chị đấy, với một cái quãng thời gian vất vả như vậy này. Rồi đến bây giờ mình nhìn lại thì chắc chắn bao giờ cũng vậy. Nếu mà nghĩ tới tương lai thì mình thấy lâu, nhưng mà nhìn về quá khứ thì mình lại thấy nó rất là nhanh. Đấy, vèo một cái mà 11 năm đã trôi qua. Giờ cu cậu đòi ăn Tết sớm thì bây giờ đã là anh cả ở trường tiểu học rồi. Đó thì qua đây thì như Ngọc nghĩ là chắc chắn cái quãng thời gian phía trước thì anh chị vẫn sẽ còn vất vả. Đặc biệt là với một người bố có 3 con, rồi bà xã lại đi làm xa như vậy. Đấy, nhưng với cái nền tảng mà anh chị đã có thì như Ngọc cũng tin tưởng và cũng hy vọng là mọi mặt trong đời sống của anh chị, từ hạnh phúc gia đình này đến công việc học tập của các cháu và sức khỏe của các thành viên trong gia đình thì đều sẽ thuận lợi nhờ có cái nền tảng vững chắc mà anh chị đang có được. Đấy, cũng xin phép anh Tuấn là thời gian trò chuyện thì cũng tương đối dài, và cũng muốn là để anh tiếp tục chặng đường còn đi đón bà xã nữa. Nếu không chị nhà lại khi đến nơi chị nhà lại tra hỏi anh, xong rồi lại trách sang em đấy.
0: Không, mình thứ nhất là mình cũng đã báo cáo trước, và thứ hai là mình cũng có minh chứng đây rồi, đúng không? Là mình cũng đang rất là rõ ràng và đàng hoàng,
1: nhất trí.
0: Anh em mình không có gì mà phải ngại cái chuyện đấy cả. Và mình cũng rất là cảm ơn như Ngọc đã cho mình và VOV91 cho mình cái cơ hội tiếp tục một lần thứ hai trò chuyện với MC của chương trình Đường Khuya. Thực ra những cuộc trò chuyện này cũng giúp cho anh em lái xe đường dài vào ban đêm cũng có thêm cái sự hứng khởi, tỉnh táo, và đi đường sẽ được an toàn hơn, đi đến nơi về trốn hơn. Thì đấy là một cái niềm vui của anh em mà hay phải đi những cung đường dài và đi vào thời gian buổi tối khuya. Thì cũng rất mong là qua chương trình ngày hôm nay cũng cho anh được gửi lời chúc sức khỏe và sự an toàn đến toàn bộ các bác tài đang còn phải di chuyển trên đường trong cái khung giờ buổi đêm như thế này, và chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe, tỉnh táo và an toàn đi đến nơi về đến chốn. Và cảm ơn Ngọc rất là nhiều.
1: Và một bài hát mà anh Tuấn có muốn nghe trong lúc này không, để như Ngọc phát tặng cho anh cũng như là các thính giả?
0: Anh cũng khá là thích một cái bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập, ban nhạc Bức Tường.
1: Bài
0: có cái câu đầu tiên là cái gì, nổ máy lên đấy.
1: Những chuyến đi dài anh nhỉ?
0: Anh không nhớ chính xác cái tên của bài hát ấy, hình như là chuyến đi dài.
1: Những chuyến
0: đi
1: dài.
0: Rất mong như Ngọc sẽ tặng cho anh và các cái thính giả đang nghe đài bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập. Cảm ơn như Ngọc rất là nhiều.
1: Cảm ơn anh Tuấn, và chặng đường phía trước của anh còn dài, và giờ thì anh hãy nổ máy lên để có một chuyến đi an toàn ở phía trước anh Tuấn nhé.
0: Vâng, cảm ơn Như Ngọc rất nhiều. Hẹn gặp lại Như Ngọc nhá.
1: Dạ, nhất trí anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi tặng cho anh Tuấn và tất cả các thính giả một ca khúc được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trần Lập qua phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường, bài hát mang tên Những Chuyến Đi Dài.

Chúng ta vừa cũng có một cuộc trò chuyện khá là thú vị về cuộc sống gia đình, về chủ đề khi mà những người đàn ông khóc, rồi cả một ca khúc mà chắc hẳn là quý vị mà chơi mô tô phân khối lớn ấy, thì không ai là không biết bài hát này, Những Chuyến Đi Dài với

0: Phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường qua giọng ca và phần sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập. Khi còn sống thì nhạc sĩ Trần Lập cũng là một người rất đam mê mô tô. Và ở Việt Nam thì cộng đồng chơi mô tô phân khối lớn chắc chắn là cũng không hề ít đâu quý vị ạ. Nhưng Ngọc cũng là một người tất nhiên không đến mức là đam mê, nhưng mà cũng rất là thích xem những cái video về mô tô phân khối lớn, hay là về những cái chuyến đi của những vlogger, những người mà người ta đi mô tô phân khối lớn rồi người ta quay lại. Và một trong những thần tượng của Như Ngọc đấy là anh Mai Triều Nguyên. Đây là một người, thật ra nhắc tới người đàn ông này thì cũng là một câu chuyện buồn. Anh cũng là một người sinh nghề tử nghiệp. Anh cũng qua đời trong một chuyến đi ở Úc và trên chiếc xe mô tô của mình. Nếu mà quý vị có thời gian, quý vị lên YouTube, quý vị tìm Mai Triều Nguyên thì quý vị cũng biết tới người đàn ông này, với rất nhiều những đoạn phim được ghi lại trên những hành trình mà anh Mai Triều Nguyên, anh ấy di chuyển trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình. Anh ấy cũng đi một cái chiếc mô tô mà Như Ngọc rất thích, đấy là chiếc GS1250 của BMW. Giá của nó, giá mới như là đâu đó cỡ hơn 1 tỷ. Không biết đến bao giờ mình mới có tiền. Khép lại câu chuyện vừa rồi, tạm chia tay anh Tuấn, vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay. Chúng ta sẽ đón chào thêm một vị khách nữa đến với Quán Vắng Đường Khuya nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào chú ạ.
0: Chào cháu. Nghe giọng cháu còn khá là nhỏ. Cháu tên gì?
1: Cháu Tuấn ạ.
0: Cháu Tuấn à? Hôm nay hai vị khách đến với Đường Khuya đều tên là Tuấn. Nãy cũng có một chú tên là Tuấn trò chuyện với chương trình, và giờ thì có một cháu tên là Tuấn nữa. Nhưng Tuấn ơi, chú nhờ Tuấn một chút nhé. Cháu có thể để cái điện thoại ổn định một chút. Nếu mà mình mà có đang dùng tai nghe hoặc là loa ngoài thì mình nên dùng loa thoại thường thôi. Và để xa cái quạt ra một chút, vì chú thấy là hình như cháu đang ngồi gần cái quạt, cái gió quạt nó vào nó sẽ bị cái tiếng phập phù ở điện thoại ấy.
1: Vâng.
0: Rồi. Đó, và cháu nói to lên một chút thì các thính giả sẽ nghe rõ hơn. Có sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đang ngủ không?
1: Không ạ.
0: Rồi.
1: Đó. Giờ này cháu phải với bà, nhưng mà vừa phải thức đến giờ này cho bà cháu ngủ phòng khác, cháu ở phòng khác.
0: Tức là bình thường là cháu sẽ ngủ cùng với bà, nhưng mà hôm nay thì mình chủ động sang phòng khác để nghe Đường Khuya rồi gọi điện tham gia chương trình.
1: Không, cái này là bà cháu mới về nhà cháu.
0: À.
1: Bình thường là bà cháu ở nhà bác cả.
0: Ừ. Hôm nay là bà sang chơi.
1: Vâng.
0: Không biết đây có phải lần đầu cháu gọi điện tới chương trình không?
1: Đây là lần 2 ạ.
0: Lần thứ 2. Thế lần trước lên sóng cháu gặp ai?
1: Cháu gặp chú ạ.
0: Cũng chú luôn hả? Hôm nay Đường Khuya lại đón những vị khách đã từng ghé quán một lần. Nãy anh Tuấn, nãy có chú Tuấn đến với Đường Khuya cũng lần thứ 2, và nay cháu Tuấn cũng là lần thứ 2. Có thể là các thính giả đang nghe Đường Khuya cũng như là chú Như Ngọc thì chưa nhớ ra được Tuấn đâu. Tuấn có thể nhắc lại một vài thông tin từ cuộc trò chuyện trước để cho chú Như Ngọc và các thính giả dễ dàng nhận ra được không?
1: Cháu với chú có kèo khác.
0: À, rồi rồi, chú nhớ rồi. Thôi xong rồi. À, rồi, thế thì chú đã nhớ rồi, chỉ có một dữ kiện đấy thôi cũng là một cái từ khóa để chú nhớ ra rồi. Đây là một thính giả rất trẻ tuổi tên là Tuấn, nếu chú nhớ không nhầm thì Tuấn ở Mê Linh đúng không?
1: Vâng, cháu ở Quang Minh.
0: À, rồi, gần chỗ khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh. À, và lúc mà cháu Tuấn có gọi tới chương trình là thời điểm đó là đang chuẩn bị đá tứ kết hay là bán kết World Cup thì phải. Đó, thì chuẩn bị đá bán kết. Thì hai chú cháu mới đưa ra một cái kèo. Cháu Tuấn cháu ấy chọn đội tuyển Pháp, còn chú Như Ngọc thì chọn đội tuyển Argentina. Đấy, nếu đội nào mà vô địch thì người thua sẽ phải hát ở trên sóng. Đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Thế nhưng mà cả hai đội, cả Pháp lẫn Argentina đều thua, đều không vô địch. Mà Tây Ban Nha mới là đội vô địch nhỉ? Ừ, thế thì bây giờ chắc là hai chú cháu mình phải chịu phạt thôi nhỉ?
1: Tôi để cháu chứ ơi.
0: Không sao. Điều kiện đưa ra là đội nào vô địch thì người thua sẽ phải hát. Bây giờ cả hai chú cháu đều thua thì tất nhiên cả hai chú cháu đều chịu phạt thôi. Đấy. Như mình đã ngoắc tay, như mình đã gieo kèo với nhau là sẽ hình phạt đưa ra là sẽ phải hát ở trên sóng. Rồi. Nào thế bây giờ ai trước nhỉ? Có kính lão đắc thọ không hay là thiếu niên nhi đồng là sẽ được ưu tiên trẻ nhỏ?
1: Kính to đắc lão ạ.
0: Kính lão đắc thọ. Rồi thế chú sẽ chịu phạt trước nhá.
1: Vâng.
0: Rồi. Thật ra bây giờ chú cũng chưa nghĩ ra một bài hát nào đâu, nhưng mà đây là một bài mà chú cũng tương đối thích. Đấy, cháu có biết bài Mẹ yêu con không? Đã từng nghe bài này bao giờ chưa?
1: Rồi ạ.
0: À, rồi, thế sau đây thì xin phép mà quý vị thính giả, chắc chắn là Như Ngọc không thể hát được hay bằng ca sĩ đâu, nên là nếu mà tiếng hát này có khiến cho quý vị đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ mà bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, đấy, thì cũng rất mong quý vị thứ lỗi. Đấy, còn các bác tài mà đang đi đường thì bỗng dưng nghe cái giọng ồm ồm này cất lên sóng mà cảm thấy không hài lòng thì cũng kính mong các bác tài lượng thứ. Thế xin phép Tuấn và các thính giả, chú sẽ hát một đoạn thôi. Nếu mà hát cả bài nó dài lắm, hát một đoạn của bài Mẹ yêu con nhé. Kháng chiến

0: Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần. Tương lai con đẹp lắm, mẹ ngắm con cười, à du hời, hời du. Rồi, chú chịu phạt xong rồi. nào, thế kính lão đắc thọ rồi, chú già chú hát trước rồi, già yếu hát trước rồi. Thế bây giờ đến lượt Tuấn nào, Tuấn sẽ hát bài gì ở trên sóng nào?
1: Đây cháu có bài này, không biết chú đồng ý không?
0: Bài gì nào?
1: Cái này là buổi trưa thì các thính giả thường hay nghe chú ạ.
0: À thế à? Bài gì lại chỉ nghe được buổi trưa hả cháu?
1: Gần như trưa nào cũng phải nghe chú ạ.
0: Thế á? Trưa nào cũng phải nghe. Bài gì hả cháu?
1: Cái này nửa bài hát, nửa không phải bài hát chú ạ.
0: Thế á? Cháu nói qua một chút nào. Nhưng mà nếu mà bài mà không nghiêm túc thì có khi sẽ không được hát trên sóng nhá, được không? Bài này có nghiêm túc không nào?
1: Có ạ.
0: À có.
1: Bài này cháu có khi cháu hát lên chương trình còn thích chứ ạ.
0: Thế á. Rồi thế thì cháu cứ hát đi nào.
1: Đây, cháu hát thế
0: nào. Ừ rồi.
1: Dấu gội thương hiệu Thái Dương 7 gôn
0: à.
1: Cháu hát lại nhá. Dầu gội thương hiệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội thương hiệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm dụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Từ từ khoan Tuấn ơi, đây không phải bài hát đâu. Đây là một cái đoạn quảng cáo ở trên sóng. Hay là cháu nghĩ cái đoạn quảng cáo này theo kiểu phong cách rap nên là cháu hát lại bài này. Rồi không sao, rồi chú ghi nhận. Đấy, chứng tỏ là cháu cũng rất hay nghe các cái chương trình của VOV, đúng không? Trong đó có cái đoạn quảng cáo này ở trên VOV Giao thông, hình như là cái đoạn quảng cáo này thì có rất nhiều ở chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thôi rồi, không sao. Đấy, chú cũng ghi nhận. Đấy, tuy nó cũng không phải là hẳn là một bài hát nhưng không sao cả. Đấy, dù sao cũng dành lời khen ngợi cho cái sự dũng cảm của cháu. Đấy, không phải ai cũng với một bạn nhỏ đang học cấp 2 mà tự tin nói chuyện trên sóng rồi tự tin để đọc một cái bài. Không phải là hát nhá, đấy là đọc một cái bài. Rồi nào, thế hai chú cháu mình đã chịu phạt xong rồi. Đấy, World Cup thì đã đi qua rồi. Và công việc học tập của cháu thế nào hả Tuấn? Sắp sửa đi học lại chưa?
1: Ngày mùng 3 tháng 8 cháu đi học lại.
0: À, tức là tính ra là mình sẽ chơi thêm được một tuần nữa thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, hết tuần sau thì sang đến tuần sau nữa là sẽ đi học trở lại. Đấy, nếu chú không nhớ nhầm thì ở cuộc trò chuyện trước cháu có chia sẻ là cái quãng thời gian lớp 6, lớp 7 thì cháu có học lớp chọn, đăng ký vào lớp chọn, nhưng mà nghe chừng là do là mình đăng ký hơi cao nên là cũng hơi quá sức.
1: Không, đấy chú ơi, đấy không phải là đăng ký chứ, phải là thi vào.
0: À, ở thi vào. Đấy, đấy. Đấy, và sau đó thì đến năm lớp 8 thì cháu không còn học lớp chọn nữa mà sang một lớp thường đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Thế lúc đó thì chú cũng động viên Tuấn là những cái sự thất bại trong cuộc sống đó là những cái điều rất bình thường. Đấy. Đôi khi cánh cửa này đóng lại thì lại mở ra những cánh cửa khác nó phù hợp với mình hơn. Đấy, chú cũng kể lại câu chuyện là của chú đây, chú là một người mà không đỗ đại học. Chú trượt đại học với một cái mức điểm cực kỳ thấp. Đấy, và chú đi học cao đẳng cơ. Đấy, thế nhưng tất nhiên đại học thì bao giờ cũng là một con đường ngắn nhất nhưng không phải là con đường duy nhất. Đấy, và sau cái quãng thời gian học cao đẳng thì chú sẽ phải đi vòng, mất thời gian hơn. Và điều quan trọng nhất là chú vẫn có được một công việc mà chú yêu thích. Đấy thì chú cũng động viên lại với Tuấn là bước sang năm lớp 8 với một môi trường mới này, lớp mới, bạn mới luôn nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, thì chú tin là nó sẽ vừa sức với cháu hơn. Đấy. Thế trong tất cả các môn thì cháu thích học nhất môn gì?
1: Môn thể dục ạ.
0: À, môn thể dục. Cụ thể là cháu chơi bộ môn gì nào?
1: bóng đá.
0: Bóng đá. À, thế lớp 6, lớp 7 thì cháu có được lựa chọn vào tuyển của trường không?
1: Đội tuyển thì cháu được vào nhưng mà mẹ cháu không cho.
0: À, mẹ lại muốn là cháu ưu tiên vào việc học hơn hả?
1: Thật ra nếu mà cháu xin lại lần hai thì mẹ cho, mà khui cháu muốn xin lên thôi.
0: Ừ, ồ, chú nghĩ đấy cũng là một cách mà mình tôn trọng ý kiến của mẹ nhỉ? Đấy, để chắc chắn là chú nghĩ là mẹ cũng nghĩ cho cháu nên là mẹ mới đưa ra cái đề xuất đấy, là dù được chọn vào đội tuyển của trường nhưng mà không, nhưng mà chú nghĩ theo hướng này nhá. Thường ý là đội tuyển của trường là sẽ ưu tiên cho các anh lớn được đá chính. Cháu có nghĩ vậy không? Bởi vì thường nhá, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 tuyển chọn lại để đi đá cho trường thì bao giờ lớp 9 là cũng sẽ có thể hình thể lực tốt hơn, đúng không nào? Trừ khi phải là các bạn cực kỳ xuất sắc lớp 6, lớp 7 thì mới lên tuyển trường. Còn nếu không thì chú thấy đa phần là đều ưu tiên cho các bạn lớp 8, lớp 9 để đại diện cho trường để mà đi đá. Trường cháu có như vậy không?
1: Không, trường cháu khác cả.
0: Ừ.
1: Lớp 6, lớp 7 là một tuyển.
0: À.
1: Lớp 8, lớp 9 là tuyển khác.
0: À, rồi, chú hiểu. Thế thì biết đâu đấy thì đến năm lớp 8, lớp 9 thì mình lại khi mà mẹ cháu thấy việc học của cháu ổn định rồi, an tâm với việc học của cháu rồi thì lúc ấy cháu xin lại thì có khi mẹ sẽ lại đồng ý đấy. Đấy, còn trong... Cháu nói đi.
1: Thật ra bố cháu cũng bảo là bảo mẹ bảo với cháu là bảo mẹ đăng ký cho học đội tuyển bóng đá lúc lúc hay là đi, nhưng mà thôi cháu lại không bảo là thôi.
0: Thế hả? Rồi, thế bao giờ cũng vậy. Nếu người lớn thì họ lúc nào họ cũng mong là công việc học tập phải tốt đã. Thế rồi mình mới có các cái hoạt động vui chơi, giải trí hay là thể dục thể thao. Đấy, ai cũng thế thôi. Đấy, mẹ cháu cũng vậy, mẹ chú cũng vậy, hay là mẹ các bạn nào cũng thế cả. Thế nên là mình cũng hiểu cái tâm lý đó, để mình tập trung vào việc học. Để khi mà việc học của cháu đã tốt, đã ổn rồi thì chú nghĩ là cháu muốn xin đi đá bóng này, hay là đi chơi một cái môn thể thao nào thì bố mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, Tuấn ạ, nhá.
1: Vâng.
0: Thế hiện tại thì cháu cao được mét bao nhiêu rồi?
1: Cháu cao 1m73.
0: 1m73, wow. Nặng bao nhiêu cân?
1: 78 ạ.
0: 78 cân, ui chà. Ồ, thế thì chú nghĩ là đợt hè vừa rồi nghỉ ở nhà có lên cân nào không?
1: Cháu không đo.
0: À,
1: cháu không
0: à.
1: Để ý.
0: Nhưng mà chú thấy là với chiều cao 1m73 và nặng 78 cân thì cháu cũng nên tự tập một cái môn thể thao nào đó. Thế để cân nặng, một là cân nặng giảm đi một chút, hai là chiều cao mình tăng lên. Nhá. Chứ chú thấy là 1m73 mà 78 cân là cháu có vẻ hơi mập một chút đấy.
1: Vâng.
0: Mọi người có ở nhà có nhận xét như vậy không?
1: Có
0: à. Đó thì trước khi mà mình nghĩ tới việc là mình tham gia cái đội bóng ở trường thì chú nghĩ là cháu nên tập một cái môn thể thao nào đó tăng cường một chút. Có thể là môn chạy này, có thể là môn bơi này. Đấy, để một là mình giảm cân nặng đi một chút, nhưng mà không cần phải giảm nhiều quá đâu nhá. Đừng giảm nhiều quá không tốt đâu. Đấy, và hoặc là mình bơi, mình chơi bóng rổ hay là các cái môn mà tốt cho chiều cao ấy, để mình tăng cái chiều cao của mình lên nữa. Đấy, và chú nghĩ là trong cái quãng thời gian đang học cấp 2 này thì chiều cao mới là cái mà cháu nên ưu tiên. Bởi vì đôi khi với con trai thì hết cấp 2 là gần như là cũng khó có thể cao thêm. Thế nên là cháu nên tận dụng cái quãng thời gian này để tăng cường tập những bộ môn tốt.

0: cháu à, không nên.
1: đuổi đuổi ạ, không không không không phải bị nó đuổi luôn.
0: Ừ, kể cả có đuổi nó hay là nó đuổi mình thì chú nghĩ là thôi không nên. Đấy, môn đấy, môn thể thao mạo hiểm đấy thì à đấy, nhắc mới nhớ, vừa mới tuần trước xong, chú đi sang nhà bà ngoại chú. Thế xong rồi khi mà dựng xe thì tự dưng có một chú chó ở đâu chú ra nó đập một cái người chú, may quá nó lại không cắn sâu. Đấy, nhưng mà mình cũng sợ. Mình phải nhắc chủ nhà luôn là phải dọ mõm chó vào nếu mà không đi ra đường. À, để thả thả chó ra ngoài là phải dọ mõm. Và chính mình thì cũng phải rút kinh nghiệm mà lần sau mình phải ngó nghiêng, mình phải cẩn thận hơn. Cho nên là không không nên chơi môn thể thao đấy cháu ạ. Vì đối với cả những cái loài
1: Nhưng
0: động vật thì mình không nói trước được điều gì đâu, nguy hiểm lắm.
1: mà đấy là chó nhà cháu, chó nhà cháu mà chú.
0: À, ừ, thôi được rồi. Nhưng mà chơi môn đấy nó không không không không thứ nhất là không đủ độ an toàn, và thứ hai là nó không đủ cái sức nặng để mình có thể tập luyện, để có thể ra mồ hôi được. Nên là cứ tập trung vào đá bóng, bơi lội đi nhá chàng trai nhá.
1: Mà đấy là chó rất dê chú ạ.
0: À thôi thôi thôi, thế thì chú lại càng sợ. Rồi thế ngoài học tập này rồi thể thao ra thì cháu còn muốn chia sẻ câu chuyện gì trong đường khuya tối đêm nay nữa không? À, và một cái lưu ý nữa là bây giờ hè thì mình nghe đường khuya thôi, chứ cháu nên đi ngủ sớm. Đặc biệt là cố gắng làm thế nào để nếu mà có phải học muộn ý, thì thôi mình thà dậy sớm học còn hơn là phải thức khuya học. Mà tốt nhất là cháu nên đi ngủ trước 10 giờ nhá. Đây là hè thì thôi mình nghe đường khuya thôi. Đấy, mà thực chất là chú cũng không khuyến khích cháu thường xuyên nghe chương trình này đâu. Là bởi vì đây là một chương trình không phải dành riêng cho các bạn nhỏ. Đôi khi trong các cuộc trò chuyện của đường khuya là sẽ có những câu chuyện về tình cảm, về tình yêu. Nó sẽ không phù hợp với cả lứa tuổi của bọn cháu cho lắm. Cái thứ hai là chương trình lên sóng rất muộn. Đấy, nên là hè thì mình nghe thôi. Còn đến khi mà, như cháu nói, đầu tháng 8 khi mà bắt đầu đi học rồi, thì hạn chế nghe để tập trung vào học rồi để đi ngủ sớm. Nhớ chưa? Nờ. Tất nhiên thì đây chỉ là một lời khuyên của chú thôi, và chú có quý cháu chú mới nói. Đấy, chứ còn chú cũng không thể nào mà cấm cháu nghe được, đúng không nào? Đấy, cái đấy là cái do mình tự giác, và mình cũng để mình lo cho sức khỏe của mình. Mình ngủ sớm thì mới có thể phát triển được chiều cao này. Đấy, rồi mình ngủ sớm thì mới tốt cho sức khỏe, mới cái trí não của mình nó mới hoạt động được tốt, để hôm sau mình còn đi học, mình còn làm bài nữa, đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, đấy, còn điều gì băn khoăn, còn điều gì muốn chia sẻ không à, chàng trai?
1: Tôi ạ.
0: À, thôi à. Rồi, thế lúc nào mà nhớ ra câu chuyện gì mà muốn lên sóng để trò chuyện với đường khuya thì cháu cứ quay lại đường khuya để trò chuyện với các MC của chương trình, với chú Như Ngọc. Nhưng mà nhớ là phải ưu tiên tuyệt đối cho việc học tập của cháu. Nhất là khi chuyển lớp này, rồi cái quãng thời gian năm học mới này cũng là một cái năm học rất là quan trọng để cháu vượt qua được những khó khăn của 2 năm lớp 6, lớp 7 vừa rồi, để cố gắng có được thành tích tốt nhất lớp 8. Và lớp 8 mà khi mà có được thành tích tốt, nó cũng là một cái năm bản lề để lớp 9 mình có được một kiến thức vững chắc để mình còn thi chuyển cấp nữa nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, cũng rất là căng thẳng ở phía trước đấy. Bởi vì cái kỳ thi lên lớp 10 đối với cả Hà Nội này, các tỉnh khác thì chú không nói, nhưng mà kỳ thi lên lớp 10 Hà Nội này nó còn căng hơn cả kỳ thi đại học cơ nhá. Nên là cố gắng là cứ phải học tập thật tốt, rồi chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao đều đặn nhá, chàng trai nhá.
1: Vâng.
0: Rồi thế bây giờ thì cháu muốn nghe một bài hát nào cùng với Đường Khuya tối đêm nay không?
1: Bài tìm em ạ.
0: À, tìm em ạ. Động viên cháu nó hạn chế nghe đường khuya, vì đôi lúc có câu chuyện tình yêu thì cháu Tuấn cháu yêu cầu ngay một bài về tình yêu.
1: Không tại tại buổi trước cháu nghe thì có cái mà top 5 đẳng tức là
0: À,
1: top
0: à,
1: đấy
0: rồi rồi.
1: top.
0: À, lý do cháu chọn bài này vì bài này đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng đường yêu thích, đúng
1: Vâng, với cả bài này nó hay.
0: À, rồi, đồng ý.

0: Ý. Rồi chú Như Ngọc cảm ơn Tuấn này, chú chúc Tuấn học thật tốt, nghe lời bố mẹ, rồi nếu có thêm những cái thành tích nào về học tập này hoặc là về thể thao này thì cháu có thể gọi lại cho chương trình để chia sẻ. Nhưng mà nhớ là trong điều kiện là phải học bài xong này thì mới nghe chương trình, và hôm sau mà được nghỉ thì nghe chương trình muộn thì lên sóng trò chuyện chương trình nhá, còn hôm sau mà phải đi học thì
1: Vâng.
0: ngủ sớm, được không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ cháu có chia sẻ điều gì trước khi chú cháu mình chia tay nhau không nào? Ôi, sao lại thở dài rồi
1: Này
0: ơi, mới có học cấp 2 thôi mà đã thở dài cứ như là thất tình thế này.
1: cháu đang nghĩ ạ.
0: À, đang nghĩ không biết nói gì.
1: Đây, cháu chúc chúc một ngày cháu chả quen mà cháu lần cháu nghe thì nghe đường khuya này thì thấy anh này hay kết nối
0: À, thế à? Anh ấy tên gì?
1: lần
0: Anh Lâm hả?
1: nên là anh này năm nay lên lớp 9.
0: À.
1: Anh này lần lần lần trước có lần kết nối với chú rồi.
0: Ơ thế á?
1: Vâng.
0: Chú. Nhưng mà tại tại sao cháu lại ấn tượng với cả anh Lâm đó?
1: Không, anh Bình, à nhầm, anh Nguyên.
0: Anh Nguyên à? À, rồi rồi chú nhớ bạn Nguyên ấy rồi. Ừ. Tức là cháu muốn gửi lời chúc tới anh Nguyên đó.
1: Vâng.
0: Ừ, thế cháu nói đi.
1: Đây, chúc anh năm nay là thi đỗ cấp 3, trúng nguyện vọng 1 như chị
0: Ừ.
1: Bình ạ. Hết rồi chú ơi.
0: À, hết rồi. rồi thế trước hết là chú cũng cảm ơn Tuấn rất nhiều. Và một lần nữa thì chú cũng hy vọng là công việc học tập của cháu trong năm lớp 8 sắp tới sẽ luôn thuận lợi, học thật giỏi để bố mẹ yên tâm, và cháu cũng sẽ cảm thấy vui hơn nếu có quay lại với đường khuya và kết nối với chú nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ cháu nghe nhạc đi, xong rồi ngủ sớm đi, mai còn học bài này hoặc là mai còn chơi thể thao nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc, không rõ là anh kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể nhìn giúp Như Ngọc xem là bài hát này đã đủ thời gian để chào kết chương trình chưa. Rồi, ca khúc này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya tối đêm nay. Hai cuộc trò chuyện với hai vị khách cũ của Đường Khuya, nhưng đều là những cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Tuấn và với cháu Tuấn. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị có được những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Tới đây thì Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đại lộ giải trí.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại đến với các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Như mọi khi thôi, hãy cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
11: Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga Metro Bến Thành, đánh dấu lần đầu tiên nghệ thuật được đưa vào hệ thống Metro của thành phố. Dự án do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cùng công ty nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện, gồm 6 hạng mục với điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm Đông Sơn, lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa văn trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
10: Bên cạnh đó là 3 bức tranh gốm khổ lớn tái hiện những biểu tượng đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh như đường hoa Nguyễn Huệ, đoàn tàu Metro và pháo hoa trên sông Sài Gòn. Dự án còn giới thiệu bộ ảnh tư liệu về lịch sử các nhà ga cùng bộ tranh Việt Nam 4 mùa hoa, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các vùng miền. Công trình góp phần tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian giao thông công cộng, đưa nghệ thuật đến gần người dân, đồng thời chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Vành hoa lửa vào tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt Hà Nội. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đêm diễn gồm hai phần, ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc cách mạng. Và phần 2 tri ân kể những câu chuyện về sự hy sinh mất mát trong chiến tranh, khơi gợi lòng biết ơn và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, Vành hoa lửa góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.
0: Tối ngày 19 tháng 7, ca sĩ nhạc sĩ Đạt G ra mắt chương trình đầu tiên của album phòng thu thứ hai mang tên Ác mộng đẹp, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp sau nhiều biến cố cá nhân. Album gồm 11 ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với ba chương Ác mộng đẹp, tái hiện hành trình từ tổn thương, nối tiếc đến chữa lành và tái sinh.
1: Lấy hình ảnh chiếc giường làm biểu tượng cho không gian chân thật nhất của cảm xúc, Đạt G mong muốn mỗi bài hát sẽ đồng hành cùng người nghe trong những phút đối diện với chính mình. Chương mở đầu, Ác, gồm 3 ca khúc Có những ngày, Ngồi nghe em khóc và Để lại người mình thương, khắc họa nỗi đau sau đổ vỡ tình yêu. Thay vì phát hành toàn bộ album cùng một lúc, nam ca sĩ chọn giới thiệu từng chương để khán giả cảm nhận trọn vẹn mạch cảm xúc. Dự án cũng đánh dấu sự trưởng thành của Đạt G khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình phong cách âm nhạc, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ sáng tạo độc lập.

Ca sĩ Ngô Trúc Linh chính thức trở lại V-pop với MV Chí Khôn kết hợp cùng rapper Pháo. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ đồng hành trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Giọng hát trong trẻo của Ngô Trúc Linh và chất rap cá tính do Pháo trực tiếp chắp bút. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, các từ giàu cảm xúc, truyền tải câu chuyện từ những lựa chọn trong tình yêu khi con người nhiều lúc vẫn đi theo cảm xúc, dù biết điều đúng đắn. MV được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và khai thác chất liệu văn hóa Việt, theo phong cách hiện đại, tạo điểm nhấn về cả âm nhạc lẫn thị giác. Theo Ngô Trúc Linh, Chí Khôn là dự án được cô ấp ủ từ lâu và đánh dấu bước chuyển mình sau khi thử nghiệm kết hợp với ballad cùng rap để mang mới hình ảnh của mình. Phát hành vào ngày 16 tháng 7 trên các nền tảng nhạc số, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở đầu cho hành trình hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ trong năm 2026.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn Vimas tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đẹp thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý và hoạt động nghệ thuật độc lập từ ngày 10 tháng 7. Phía Vimas khẳng định hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực pháp lý do chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt, đồng thời cho biết vẫn giữ nguyên quyền đại diện đối với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và quản lý hình ảnh của Mai Phương theo thỏa thuận đã ký. Công ty cũng khuyến cáo các đối tác chỉ làm việc thông qua Vimas để tránh phát sinh tranh chấp pháp lý. Liên quan đến chia sẻ của Mai Phương về việc gần 2 năm làm việc không nhận thù lao, Vimas cho biết giai đoạn đầu là thời gian đào tạo và đầu tư nên chưa phát sinh lợi nhuận theo cơ chế hợp đồng. Theo công ty, các khoản đối soát tài chính chỉ nhằm xác định điểm hóa vốn, không phải chuyển chi phí đầu tư thành khoản nợ của nghệ sĩ. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

0: Thị trường phòng vé Việt Nam mùa hè 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của phim nước ngoài, đặc biệt là Conan Movie 29, Thiên thần sa ngã trên xa lộ, bộ phim The Odyssey, Hai em Minion và Quái vật. Theo Box Office Việt Nam, ba tác phẩm này đang dẫn đầu doanh thu, trong đó Conan Movie 29 thu hơn 34 tỷ đồng chỉ sau các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 24 tháng 7. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đạt khoảng 20 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu, còn Minion và Quái vật vượt mốc 138 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp. Ở chiều ngược lại, phim Việt khá lép vế. Bộ phim Quỷ Bắt Hồn là tác phẩm nội hiếm hoi, góp mặt trong top 10 doanh thu với hơn 30 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm khiến cơ hội đạt mốc 100 tỷ đồng không cao.
1: Như Madame Thanh Sắc, Lầu Chú Hỏa hay Running Man Việt Nam 2026, Chúa Tể Thời Gian có thời lượng xuất chiếu hạn chế và sức hút chưa đáng kể. Theo giới chuyên môn, sự mất cân bằng này phản ánh điểm yếu của ngành điện ảnh Việt, khi nhiều nhà sản xuất vẫn tập trung phát hành phim vào dịp lễ, Tết, khiến mùa hè thiếu nguồn phim nội đủ sức cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng, điện ảnh Việt cần xây dựng chiến lược phát hành quanh năm, đa dạng thể loại, đầu tư mạnh vào kịch bản, chất lượng sản xuất và hoạt động quảng bá để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hình thành nguồn phim ổn định thay vì phụ thuộc vào các mùa cao điểm. I can still save them.
0: Ca sĩ Tia chính thức trở lại V-pop với MV Dancing Among the Stars, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài vắng bóng. Khác với màu sắc chill ma mị của IDMV, ca khúc mới theo đuổi phong cách pop kết hợp với electronic hiện đại cùng hình ảnh đậm chất điện ảnh. Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, phần hòa âm thời thượng và giọng hát cảm xúc của Tia.
1: Đặc biệt, MC Trấn Thành và ca sĩ Harry Won đều chia sẻ MV trên mạng xã hội. Trấn Thành khen Tia có tư duy âm nhạc mang tầm quốc tế, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi nữ ca sĩ chưa góp mặt ở các chương trình âm nhạc nổi bật như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Harry Won cũng dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc riêng biệt của Tia. Tia, tên thật là Trần Hải Châu, từng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music Group. Trước đó, ca khúc Ai Đưa Em Về gây tiếng vang lớn với gần 600 triệu lượt xem trên TikTok và đạt thành tích nổi bật tại nhiều bảng xếp hạng khu vực.

0: Trong đêm thi của một chương trình âm nhạc vào tối ngày 18 tháng 7, MC Đại Nghĩa bất ngờ khi tự cạo đầu ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất từ đầu mùa. Nam nghệ sĩ cho biết hành động này mang ý nghĩa khép lại quá khứ, buông bỏ những sai lầm và mở ra một hành trình mới. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng thông điệp về sự thay đổi có thể được truyền tải bằng nhiều cách khác nhau thay vì tạo hiệu ứng gây sốc trên truyền hình.
1: Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao tinh thần dám thay đổi, sẵn sàng hy sinh hình ảnh quen thuộc để phục vụ ý tưởng nghệ thuật. Việc diễn viên Đại Nghĩa tham gia sân chơi âm nhạc cũng được xem là bước đi táo bạo khi anh vốn thành công với vai trò MC diễn viên. Ở tuổi 48, nam nghệ sĩ tiếp tục thử thách bản thân, cho thấy tinh thần không ngại đổi mới và mong muốn chinh phục những giới hạn mới trong hành trình nghệ thuật.

0: Sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira đã gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường, trong đó có khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé sau gần 20 năm kể từ màn hợp tác đình đám Beautiful Liar. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu và khơi lại ký ức về các khúc phát hành năm 2007 từng thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai ngôi sao tái hợp cho một dự án âm nhạc mới. Ngoài Beyoncé, Shakira còn chụp ảnh cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như BTS, Jay-Z, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy, Kevin Hart và David Beckham, cho thấy sức hút của sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
1: Tại World Cup 2026, Shakira là một trong những nghệ sĩ nổi bật khi trình diễn ca khúc chủ đề Die Die cùng Burna Boy và góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ. Việc Beyoncé được cho là chuẩn bị phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm album B-Day càng khiến người hâm mộ kỳ vọng về khả năng hai nữ nghệ sĩ sẽ sớm tái hợp trên sân khấu hoặc trong một sản phẩm âm nhạc mới.

0: Sau khi gây chú ý với khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé, ở hậu trường Shakira lại tiếp tục trở thành tâm điểm của trận chung kết FIFA World Cup 2026 khi góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Chương trình kéo dài 11 phút với sự tham gia của Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Madonna mở màn bằng tiết mục hoành tráng, BTS khuấy động sân vận động với Dynamics, Justin Bieber trình diễn phiên bản đặc biệt của Everything Hallelujah, còn Shakira và Burna Boy mang đến ca khúc chủ đề của World Cup Die Die, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tinh thần thể thao.
1: Đêm diễn được dàn dựng theo mô hình halftime show nổi tiếng của Super Bowl, với sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hiện đại, biến trận chung kết thành một sự kiện giải trí quy mô lớn. Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc mới của FIFA trong việc kết hợp thể thao với âm nhạc mà còn góp phần gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu, đồng thời khẳng định sức hút của World Cup đối với khán giả yêu âm nhạc trên toàn thế giới.

0: Oppan Gangnam Style.
1: MV Gangnam Style của Psy vừa chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này sau gần 14 năm phát hành. Theo công ty quản lý Pinoyson, MV đăng tải từ tháng 7 năm 2012 và đã chạm mốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, chỉ hơn 2 năm sau khi đạt 5 tỷ lượt xem. Hiện tại đây cũng là một trong 5 MV ca nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube, ra mắt cùng album Psy 6, 6 Ruler, Park 1. Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng và hình ảnh hài hước.
2: Trong bối cảnh K-pop chưa phổ biến tại phương Tây, ca khúc được xem là bước ngoặt đưa làn sóng Hallyu vươn ra thế giới. Trước đó Gangnam Style cũng là video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ và 2 tỷ lượt xem, góp phần thúc đẩy nền tảng này điều chỉnh hệ thống thống kê lượt xem. Thành tích mới tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế biểu tượng của ca khúc trong lịch sử âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng toàn cầu.

0: Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, nhóm nhạc nam Curtis đã khởi động tour diễn thế giới đầu tiên Put Your Phone Down với hai đêm diễn Inspire Arena Hàn Quốc. Dù toàn bộ vé được bán hết, nhưng concert mở màn lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thời lượng chương trình chỉ khoảng 100 phút, ngắn hơn so với các concert K-pop thông thường. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc được lặp lại nhiều lần, trong đó Red Red được biểu diễn 4 lần và Young Gretel Crew tới 5 lần, khiến không ít khán giả cho rằng trải nghiệm chưa tương xứng với giá vé khoảng 143.000 won.
1: Người xem cũng nhận xét chương trình thiếu các yếu tố thường thấy như thay đổi trang phục, video, VCR, sân khấu đặc biệt hay phần giao lưu đa dạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Curtis đang theo đuổi phong cách biểu diễn mới với năng lượng liên tục và khuyến khích khán giả hòa mình vào không gian của Mothpiece. Dù gây tranh cãi, concert đầu tiên của Curtis vẫn cho thấy sức hút đáng kể của nhóm nhạc tân binh trên thị trường K-pop.

Taylor Swift tiếp tục lập dấu ấn trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cùng 4 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes Contemporary của Billboard. Không tính các ca khúc theo mùa lễ hội, thành tích này được xác lập khi Elizabeth Taylor vươn lên vị trí thứ 10 cùng với 3 ca khúc The Face of Ophelia, Opalit và I Know It, I Know You lần lượt giữ vị trí 7, 8, 9.

Orinbot Adult Contemporary là bảng xếp hạng phát hành nhạc pop dành cho người trưởng thành tại Mỹ, được duy trì liên tục từ năm 1961, tốc độ biến động chậm hơn nhiều so với bảng xếp hạng khác. Vì vậy, việc một nghệ sĩ sở hữu đồng thời 4 ca khúc trong top 10 được xem là thành tích chưa từng có trong hơn 60 năm. Tính đến nay, Taylor Swift cũng đã có 9 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này, từ Love Story năm 2009 đến Cruel Summer năm 2024. Kỷ lục mới tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc và các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

0: not even the gods.
1: Keep us free!
2: This is the first time I've worked with Chris, but I really do feel like this particular picture is...
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có màn ra mắt ấn tượng khi thu về 264,1 triệu đô la toàn cầu trong cuối tuần đầu công chiếu, gồm 124,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu đô từ thị trường quốc tế. Đây là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua cả The Dark Knight Rises và The Dark Knight, đồng thời là màn ra mắt lớn thứ ba của điện ảnh thế giới trong năm 2026.
4: Chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như là Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya và Robert Pattinson. Đặc biệt, The Odyssey là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, giúp hệ thống đạt doanh thu mở màn kỷ lục 51,8 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, vượt thành tích trước đó của Avengers Endgame. Theo Universal Pictures, sức hút từ câu chuyện kinh điển cùng phong cách làm phim của Christopher Nolan đã tạo nên một hiện tượng phòng vé quốc tế, khẳng định vị thế của đạo diễn này như một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất trong điện ảnh đương đại.
5: So overwhelmed by it, but because you've got someone captaining the ship so precisely, it feels like there's a relentlessness to the pace. His ingenuity and the way he trusts his team.
6: Music chance.

0: vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng cập nhật top 50 trending song trên nền tảng nhạc của Tui. Và xếp hạng tuần này phản ánh khá rõ thị hiếu của khán giả cũng như những ca khúc đang được nghe nhiều nhất trên các nền tảng.
1: Đáng chú ý top 5 tuần này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi, khi nhiều ca khúc từ hai sân khấu này đồng loạt góp mặt ở những vị trí dẫn đầu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Music Trends khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên top 50 trending song nhạc của Tui tuần này.

0: Mở đầu top 5 tuần này là Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy, ca khúc từng gây ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với giai điệu da diết và phần thể hiện giàu cảm xúc, nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được khán giả chia sẻ nhiều nhất sau chương trình.
1: Không chỉ giúp Hà An Huy tiếp tục khẳng định dấu ấn sau cuộc thi, Nhức Tiềm Thức còn cho thấy sức sống bền bỉ của các ca khúc bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuần này, bài hát có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song nhạc của tôi.

Đứng ở vị trí thứ tư là Move On, một tiết mục đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với sự góp giọng của Hoàng Tôn, Ostas và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc mang một thông điệp tích cực và khuyến khích người trẻ bước tiếp sau những thử thách trong cuộc sống. Sau khi lên sóng thì ca khúc này đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nhờ giai điệu sôi động và nguồn năng lượng lạc quan. Việc tiếp tục góp mặt trong top 5 cho thấy một sức hút bền bỉ của chương trình và cũng như tình cảm mà khán giả dành cho các tiết mục

Vị trí thứ 3 thuộc về Asnat, Am đợi người anh thương, một sản phẩm của Tinh Hà Say 2, quy tụ Grand Even, Ivan, Captain Boy và Thể Thiên. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã gây sốt bởi sự kết hợp giữa pop hiện đại và chất liệu R&B trẻ trung. Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, Asnat còn là minh chứng cho sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ trẻ trong Tinh Hà Say 2. Ca khúc tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

Á quân tuần này là Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh sau thành công của Không Buông. Hưng Ly tiếp tục cho thấy khả năng tạo hit của anh với một bản ballad giàu cảm xúc kết hợp cùng với chất giọng đầy trải nghiệm của ca sĩ Bảo Anh. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng đã giúp cho ca khúc Tìm Em nhanh chóng chinh phục người nghe, giữ vững vị trí trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi.

Vươn lên dẫn đầu top 50 trending songs tuần này là 50 cuộc gọi nhớ của Tinh Hà Say Hi với sự có mặt của Kun Kid, Quang Hùng Mastery, Jason Lay, Cody Nam Võ. Đây cũng là ca khúc đang tạo hướng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng âm nhạc. Giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại cùng màn kết hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ đã giúp cho 50 cuộc gọi nhớ trở thành cái tên nổi bật nhất tuần. Thành tích này cũng khẳng định sự ảnh hưởng của chương trình Tinh Hà Say Hi khi chương trình có tới 2 ca khúc góp mặt trong top 3 của bảng xếp hạng.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực phá hoại.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ lại gặp một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt sau nhiều năm vắng bóng, từ những vai diễn để lại dấu ấn trong bộ phim Người Bất Tử, Long Thành Cầm Giả Ca hay ca khúc Cát Nóng. Anh luôn được đánh giá cao bởi lối diễn xuất nội tâm và sự nghiêm túc với nghề. Đó là diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Mới đây anh đã gây chú ý khi trở lại với dòng phim cổ trang qua vai Tả Tướng Quân trong dự án điện ảnh Huyền Sử, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên đã dành 4 tháng tập võ cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cưỡi ngựa và rèn luyện thể lực trước ngày bấm máy.
2: Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm Quách Ngọc Ngoan trở lại với thể loại phim cổ trang. Nam diễn viên cho biết từng có quãng thời gian mất cảm hứng với diễn xuất, chủ động từ chối nhiều lời mời. Chỉ đến khi tìm thấy sự đồng điệu với những kịch bản mới, anh mới quyết định trở lại màn ảnh bằng tâm thế nghiêm túc và nhiều khát vọng hơn. Điều gì đã giúp Quách Ngọc Ngoan tìm lại ngọn lửa với nghề? Hành trình chuẩn bị cho vai diễn được ấp ủ suốt nhiều năm của Hộ Linh Tráng Sĩ có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng Đại lộ giải trí ngày hôm nay khám phá những câu chuyện phía sau màn tái xuất đáng chú ý của một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt.
3: Đầu tiên nhất đó là Ngoan phải trải qua cùng với tất cả các anh chị em diễn viên khác để tập võ cùng với đạo diễn hành động, đó là anh Johnny Chí Nguyễn, rất là lâu, thời gian cũng tầm khoảng 3-4 tháng. Thì đối với Ngoan thì riêng phần võ thuật và riêng về phần cưỡi ngựa thì Ngoan không cảm thấy khó khăn hay là bất lợi gì cả. Tại vì thật ra trước đây Ngoan đã tham gia cũng khá là nhiều phim cổ trang rồi. Ngoan cũng đã biết cưỡi ngựa. Thời gian tập luyện cho dự án lần này Ngoan cũng phải ròng rã tập 3-4 tháng trời. Bên cạnh đó thì mình cũng phải gấp bài. Và mỗi khi mà anh Chí xuất hiện để anh Chí nhìn tất cả mọi người tập thì cái không khí ở trong lớp tập nó căng thẳng lắm. Hầu như ai cũng phải tập trung cao độ và ai cũng phải nghiêm túc tập luyện thật sự. Tại vì thật sự thì anh Chí là một người cầu toàn khi ở ngoài set quay, nên là mọi thứ khi trong lúc tập nó cũng phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Khi mà tập kiểu như vậy á, thì ra ngoài set quay á, thì hầu như riêng diễn viên hay là cả ekip ai cũng đều đỡ phải mất thời gian. Tại vì khi mà mình đã tập luyện kỹ rồi thì khi ra set quay đó mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Và sau đó thì song song đó thì cũng phải dành thời gian rất là nhiều để dành cho những buổi table reading, để workshop, để đọc kịch bản cùng với mọi người và còn nhiều thứ khác nữa. Theo Quang nghĩ thì đây là Hộ Linh Tráng Sĩ là một bộ phim cổ trang hoành tráng nhất của lịch sử điện ảnh Việt Nam từ trước tới bây giờ, từ về sự quy mô và về cái mức kinh phí đầu tư.
1: Trong điện ảnh Việt Nam, Quách Ngọc Ngoan là một trong số ít diễn viên sở hữu ngoại hình của một ngôi sao nhưng lại chọn con đường chinh phục khán giả bằng những vai diễn nhiều chiều sâu. Hơn 15 năm làm nghề, anh trải qua đủ vinh quang, biến cố và cả những quãng lặng trước khi trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ. Dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp.

0: Sinh năm 1986 tại Đầm Rơi, Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan lớn lên trong một gia đình thuần nông. Với chiều cao 1m85 và gương mặt điện ảnh, anh giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008. Thành tích này mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Nhưng thay vì gắn bó với sàn diễn, anh quyết định theo đuổi diễn xuất lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn ngoại hình. Những vai diễn đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, Khát Vọng Thăng Long đã giúp Quách Ngọc Ngoan được chú ý. Nhưng cho đến khi chính vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca vào năm 2011 mới đưa tên tuổi của Quách Ngọc Ngoan lên hàng diễn viên thực lực. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu, nội tâm của một danh nhân lịch sử. Quách Ngọc Ngoan không lựa chọn lối diễn khoa trương mà tiết chế cảm xúc, tạo nên một Nguyễn Du đầy suy tư và cô độc. Vai diễn mang về cho giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt.
1: Sau thành công đó, Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hiệp sĩ mù, Lôi báo, Mỹ nhân, Tỷ phú chăn vịt. Điểm đáng chú ý là anh hiếm khi lặp lại hình tượng. Từ những nhân vật chính diện, anh sẵn sàng thử sức với các vai có số phận phức tạp, nhiều mâu thuẫn nội tâm. Chính sự đa dạng ấy giúp anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng biến hóa của màn ảnh Việt. Năm 2018, Victor Vũ giao cho Quách Ngọc Ngoan vai Hùng trong Người Bất Tử, một nhân vật sống hàng trăm năm, mang trong mình tham vọng, nỗi ám ảnh và sự cô độc. Đây được xem là vai diễn khó nhất sự nghiệp của anh. Nhân vật phải thay đổi từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ một người đầy khát vọng trở thành kẻ bị giằng xé giữa quyền lực và sự bất tử. Nhiều nhà phê bình nhận định đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của Quách Ngọc Ngoan, giúp anh khẳng định vị thế trong dòng phim điện ảnh chất lượng cao của Việt Nam. Sau Người Bất Tử, Quách Ngọc Ngoan gần như biến mất khỏi màn ảnh trong nhiều năm. Anh từng chia sẻ bản thân rơi vào tình trạng mất cảm hứng với diễn xuất, không tìm thấy sự đồng điệu với các kịch bản được mời, chủ động từ chối nhiều dự án vì không muốn làm nghề hời hợt. Đó cũng là khoảng thời gian anh đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng thay vì xuất hiện dày đặc, nam diễn viên chọn lùi lại để tìm lại cảm hứng và chuẩn bị cho sự trở lại của mình.
0: Năm 2026, Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong bộ phim Báu Vật Trời Cho và tiếp tục nhận vai Tả Tướng Quân trong Hộ Linh Tráng Sĩ Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để chuẩn bị cho vai diễn cổ trang đầu tiên sau 8 năm quay trở lại, Quách Ngọc Ngoan đã dành 4 tháng để tập luyện võ thuật tại Võ Đường Liên Phong cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cách cưỡi ngựa và rèn thể lực. Ekip còn dành nhiều tháng xây dựng hệ thống võ thuật riêng cho từng nhân vật nhằm tạo bản sắc cho bộ phim. Theo Quách Ngọc Ngoan, dù đảm nhận vai chính hay phụ, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và trách nhiệm với mỗi cảnh quay. Chính tinh thần ấy đã khiến sự trở lại của anh nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Điều làm nên dấu ấn của Quách Ngọc Ngoan không chỉ là ngoại hình hay danh hiệu siêu mẫu năm nào, mà là khả năng lựa chọn những nhân vật có số phận và chiều sâu tâm lý. Anh không phải mẫu nghệ sĩ xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại đều gắn với những dự án được đầu tư, những vai diễn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Từ chàng trai vùng đất mũi bước lên sàn catwalk, trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh rộng, rồi trải qua những khoảng lặng để tìm lại chính mình. Hành trình của diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho thấy thành công của một diễn viên không chỉ được đo bằng số lượng vai diễn, mà còn bằng khả năng bền bỉ, làm mới bản thân và giữ được niềm tin với nghề sau mỗi lần đứng dậy.

và hành trình của Quách Ngọc Oan. Trong chuyên mục Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài Lộ Giải Trí. Từ một chàng siêu mẫu bước sang điện ảnh, đến gương mặt ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu chiều sâu như Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử và giờ đây là Hộ Linh Tráng Sĩ, Quách Ngọc Oan cho thấy giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở việc xuất hiện thật nhiều, mà ở sự nghiêm túc với từng vai diễn và bản lĩnh để trở lại sau những khoảng lặng. Mỗi lần tái xuất của anh đều là minh chứng cho niềm đam mê và sự tận hiến với nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Và thưa quý vị, trong 30 phút tiếp theo thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. 30 phút ngập tràn những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng khi mà vào top 3 sau Mai Điểm Hẹn năm 2006. Các album Sài Gòn Radio 2008, Cocktail 2010 và Street Rhythm 2015 lần lượt được đề cử giải cống hiến. Cuối năm 2016 thì Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sin Share gồm có 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi live show gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021 như là Bracho, Sweet Memories, Romance, Người Đàn Ông và Bông Hoa Trên Ngực Trái, Vết Tông, Truyện Ngắn. Và bên cạnh âm nhạc thì giọng ca sinh năm 1984 này còn gắn liền với nhiều hoạt động cộng đồng thiện nguyện. Khán giả mến mộ Hà Anh Tuấn hẳn là không chỉ vì âm nhạc, bởi cách trò chuyện, sự tương tác của anh cùng với người nghe, mà còn ở cách mà anh sử dụng tình yêu âm nhạc của mình để khơi gợi, đánh thức cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu lại với nhau. Và giờ thì chắc chắn là sẽ không còn gì tuyệt vời hơn bằng việc chúng ta đến ngay với một ca khúc do Hà Anh Tuấn thể hiện, đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với Người Tình Mùa Đông.

Có lẽ là bản tình ca này đã quá quen thuộc với những ai yêu thích nhạc Việt, và Phan Yến tin là quý vị thính giả chúng ta chỉ cần nghe được một hai giai điệu thôi là đã có thể ngân nga hát theo cả bài hát rồi. Nhưng mà đến khi được Hà Anh Tuấn hòa âm phối khí lại thì nó lại một lần nữa sống dậy trong một hình hài, trong một hình dạng màu sắc hoàn toàn khác. Cách anh hát chậm chậm từng câu, ngân nga nhấn nhá vài nốt nhạc, nhẹ tên mà nặng trĩu tình yêu. Không có gì khó hiểu khi mà bản hòa âm này đã đạt được 22.363.312 lượt xem và 71.000 lượt yêu thích trên YouTube. Và thưa quý vị, một ca khúc khác do Hà Anh Tuấn thể hiện cũng được rất là nhiều khán thính giả yêu thích, đó chính là Tháng Tư là lời nói dối của em. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, tiếp nối cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Your Lie in April. Bài hát được trình bày dưới giọng hát mộc mạc, giàu chất tự sự của Hà Anh Tuấn đã xuất sắc tái hiện một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn và rất đỗi nên thơ. Chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc của Hà Anh Tuấn cùng với câu chuyện ý nghĩa này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ khán thính giả gần xa. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian đến với ca khúc Tháng Tư là lời nói dối của em.

Quý vị thân mến, âm nhạc thì muôn hình vạn trạng đúng không ạ? Đó có thể là những bài hát viết về tình cảm gia đình, về sự nỗ lực vươn lên, hay là những bài hát tạo động lực sống, và tình yêu cũng là một đề tài mà được rất là nhiều giới nhạc sĩ lựa chọn để viết nhạc. Và khi mà nhắc đến tình yêu thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua hai từ ký ức được đúng không nào? Những ký ức đẹp thì luôn luôn vẫn ở đó trong trái tim của mỗi người và chỉ chờ đợi một viên sỏi ném xuống mặt hồ để gợn sóng nhấp nhô. Và Chuyện của mùa đông với giọng hát của Hà Anh Tuấn chính là viên sỏi nhỏ tuyệt vời đó. Với dòng nhạc R&B sở trường quen thuộc, anh đã mang những tâm tư chất chứa sâu lắng nhất của con người vào bài

khác, chạm đến trái tim người nghe. Và đến hiện tại thì bài hát này vẫn được rất là nhiều quý vị khán thính giả yêu thích. Vậy nên là món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay Phan Yến gửi tặng đến quý vị thính giả đó chính là Chuyện Của Mùa Đông, tiếng hát Hà Anh Tuấn.

Và tiếp nối hành trình 30 phút âm nhạc ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ gửi tặng quý vị thính giả một ca khúc rất là đặc biệt. Ca khúc này đã ra đời cách đây hơn 10 năm rồi thưa quý vị, nhưng mà chưa bao giờ chịu cũ trong lòng người hâm mộ. Mời quý vị cùng thưởng thức Cơn Mưa Tình Yêu nhé. Đây là sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Thưa quý vị, khi mà nhắc đến âm nhạc của Hà Anh Tuấn thì chúng ta sẽ khó lòng bỏ qua ca khúc Người con gái ta thương, đúng không nào? Những ai đã từng say mê Chuyện của mùa đông, Tháng tư là lời nói dối của em thì hẳn sẽ khó cưỡng lại sức quyến rũ từ Người con gái ta thương, một giai điệu đẹp của lứa đôi được Hà Anh Tuấn thể hiện rất tình. Và đây cũng sẽ là ca khúc dùng để khép lại hành trình 30 phút âm nhạc ngày hôm nay. Không quá dài nhưng mà hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả, đặc biệt là những ai yêu thích Hà Anh Tuấn, có một khoảng thời gian tận hưởng âm nhạc thật là tuyệt vời. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phan Yến trong 30 phút vừa qua. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành của các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, áp lực lớn hơn và chỉ một chút chủ quan cũng có thể trả giá rất đắt. Hôm nay, Duy Thanh sẽ được chia sẻ 7 kỹ thuật lái xe ô tô trên cao tốc để an toàn, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Vào cao tốc phải tăng tốc dứt khoát, tránh di chuyển chậm gây nguy hiểm. Đi đúng làn, đúng tốc độ, không chiếm làn vượt khi không cần thiết. Luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi chạy nhanh. Hạn chế chuyển làn liên tục, mỗi lần đuổi làn là thêm rủi ro. Quan sát xa, đọc sớm biển báo và tình huống phía trước. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên cao tốc. Và nếu mệt hay buồn ngủ, ra trạm nghỉ ngay, đừng cố gắng. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ là con đường nhanh nhưng vẫn an toàn. Sound of Caffeine ở đây giúp bạn tỉnh táo trên mọi hành trình. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình đêm nay.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn đi nhanh mà vẫn an toàn. Cao tốc tốc độ cao, chỉ cần lơ là vài giây là rủi ro tăng gấp bội. Và playlist ngày hôm nay, mũi chắc nhạc là một kỹ thuật lái xe quan trọng để bạn làm chủ hành trình. Now, let's go!

Back to Life BRT R2 Besky Smith khởi động cao tốc cho đúng guồng, giữ tốc độ ổn định, đúng quy định, tránh phanh gấp hay chạy quá chậm gây nguy hiểm cho xe sau.

Quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông và tôi là Duy Thanh, người đồng hành cùng các bạn trên hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Chance, Zoomer, Mac Mirror. Đổi làng là phải có kế hoạch, đi đúng làng, bật xi nhan sớm, quan sát gương trước khi chuyển.

White Size, Osberto, Siccarini, Lassi, nhịp điệu giúp tinh thần hưng phấn vừa đủ. Tuy nhiên, các bạn đừng quên, vượt xe chỉ ở làn trái, đủ trống, vượt xong trở lại làn cũ.

Vỡ đàn Trịnh Thăng Bình, một khoảnh khắc lơ là vỡ. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên làn lưu thông. Sự cố thì vào làn khẩn cấp đúng cách.

0: Ngân, Magios, Tling, Lochi. Các bác tài nhớ điềm tĩnh, quan sát để đọc đường, quan sát biển báo sớm, điều chỉnh tốc độ, làn đường kịp thời.
1: Germany, bạn bên Thụy Sĩ và gương soi mua ở Paris, voi khóa Hàn Quốc.

The City, Alex One, North Dams, Cox Blanchies. Giai điệu rộn ràng, nhắc các bác tài, giữ khoảng cách và tuân thủ kỷ luật đúng làn đường rất quan trọng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, và tôi là Duy Thanh đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm với những bản remix sôi động. Chắc nhạc tiếp theo Back to You, Mike DeBus. Chuẩn bị giờ cao tốc, quý bác tài nhớ về làn phải từ sớm, bật xi nhan giảm tốc dần, đừng băng ngang cắt ngang đột ngột.

King, Tiger Lily, Lucas Testa, Andre Scopsis. Làm chủ vô lăng là biết dừng đúng lúc, mệt hay buồn ngủ ra trạm nghỉ ngay. Các bác tài nhớ nha, đừng quá cố.

Nice Erase, Now Let I Shoot, Bass dồn dập như lời cảnh tỉnh cuối cùng. Di chuyển trên cao tốc tuyệt đối không chủ quan, an toàn luôn đứng đầu. Cài dây an toàn, chỉnh gương, giữ nhịp, Sound of Caffeine đồng hành cùng bạn trên từng km vững vàng.

các bác tài có một hành trình di chuyển trên cao tốc đều ga, rõ đường, vững tay lái. Tôi là Du Thanh của Sound of Caffeine, ở đây để luôn giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và nhắc các bạn về những kỹ thuật nhỏ nhưng có thể quyết định sự an toàn trên mỗi km phía trước.

Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được ở bên bạn không chỉ bằng âm nhạc giữ tỉnh mà còn bằng những kỹ thuật giúp mỗi km chạy nhanh trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay chủ quan. Hãy giữ tốc độ ổn định, đúng làn, đúng luật, luôn bật xi nhan sớm khi chuyển làn hay nhập làn. Giữ khoảng cách đủ xa để có thời gian xử lý. Chỉ vượt khi thật sự an toàn và tuyệt đối không vượt phải. Trên cao tốc, dừng đổ sai chỗ là rất nguy hiểm, rẽ gấp là nhiều rủi ro. Quan sát biển báo kỹ, chuẩn bị sớm khi sắp ra khỏi cao tốc và đừng phó mặc hoàn toàn cho chế độ tự động. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỹ thuật, kỷ luật, bình tĩnh mới là ba yếu tố đưa bạn về đích an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine đêm mai. Chúc các bạn có một hành trình di chuyển trên cao tốc thông suốt, vững tay lái và luôn an toàn trên mọi cung đường. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc Không Lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 đến 14h30.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh

Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Có lẽ nghe nhạc thôi chưa đủ, những người đam mê âm nhạc còn muốn tìm đến nguyên tác, tìm đến hoàn cảnh ra đời của bài thơ, để rồi đặt mình vào đó mới thấy được lời hay ý đẹp của những dần thơ bất diệt với thời gian. Những câu thơ được nhắc đầu chương trình nằm trong tác phẩm Thuyền và Biển của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, được xuất bản vào năm 1963. Theo nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bạn của Xuân Quỳnh kể lại, bài thơ được Xuân Quỳnh viết vào những năm 1960, khi đang yêu đắm đuối và đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng. Sau gần hai thập niên, bài thơ tình tuyệt vời của nữ thi sĩ được chắp cánh bay cao, bay xa qua bút pháp âm nhạc tài hoa của cố nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Thuyền và Biển được ông viết vào giai đoạn những năm 1980. Ca khúc được phổ thơ Xuân Quỳnh, nhưng chỉ lấy 12 câu đoạn cuối. Nhạc sĩ từng chia sẻ,

đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên mang theo âm hưởng trầm buồn. Thuyền và biển trong ca khúc không chỉ đơn thuần là tâm trạng của kẻ ở người đi, mà còn là tâm trạng chung của những người đang yêu. Tình yêu trong bài hát không dừng lại ở sự chờ đợi mỏi mòn, mà trải rộng dài hơn thế, như những người đang yêu luôn hướng về nhau. Giữa thuyền và biển có một sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ khi đang yêu, chỉ một ánh mắt, lời nói, cử chỉ cũng đều mang một thông điệp đặc biệt với đối phương. Những câu hát chỉ có thuyền mới hiểu, chỉ có biển mới biết, mang âm điệu trầm thấp như một lời tự sự. Nhưng biển mênh mông nhường nào, thuyền đi đâu, về đâu lại cất lên cao, giang đầy tha thiết. Đó vừa là sự dồn nén cảm xúc, vừa là lời khẳng định chân thành cho tình yêu thủy chung của hai nhân vật. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Thuyền và Biển qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Giọng ca được cho là thể hiện thành công nhất ca khúc này. Đây cũng là bài hát mở đầu cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông hôm nay, với chủ đề Nhạc và Thơ.

Nhạc sĩ Anh Bằng là người có sức sáng tác, có thể gọi là phi thường. Cho dù bắt đầu viết nhạc ở tuổi khá trễ so với những người cùng thế hệ, nhưng ông đã sáng tác miệt mài liên tục suốt hơn nửa thế kỷ, cho đến tận những năm cuối đời. Có lẽ anh Bằng là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có ca khúc tạo được hit được sáng tác ở tuổi ngoài 80. Năm 2008, ở tuổi 82, ông sáng tác bài Anh Còn Yêu Em, phổ từ thơ Phạm Thành Tài.

Trước đó vài năm, nhạc sĩ Anh Bằng cũng sáng tác một ca khúc nổi tiếng hơn, cũng phổ từ thơ Phạm Thành Tài, Anh Còn Nợ Em. Cũng giống như bài thơ gốc, hai bài hát này chỉ có mấy câu thơ bốn chữ lặp đi lặp lại, nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn mang đến sự dây dứt trong lòng người. Những luyến tiếc khó nguôi ngoai về cuộc tình cũ lỡ làng vẫn còn nợ nhau những khoảnh khắc êm đềm và ngọt ngào của tình nhân. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Thế gian này có muôn triệu mối tình, không phải mối tình nào cũng đến được hôn nhân. Cuộc sống này có biết bao nhiêu phong ba giăng sẵn để đón người vào, nên cũng không thể kể hết được những lý do làm con người ta phải xa nhau. Không phải vì tình đã hết, mà là do cuộc sống ngăn chia đôi đường. Nên dù thương và nặng tình cách mấy thì rồi cũng phải đành xa. Lời nói anh còn nợ em được lặp đi lặp lại nhiều lần, đầy nuối tiếc, da diết, để tỏ rõ rằng anh còn yêu. Nhưng nợ kia thì không thể trả. Trong tình yêu lứa đôi, người ta thường hay dùng hai chữ duyên và nợ. Có duyên thì mới gặp nhau, và có nợ thì mới lấy được nhau để ăn đời ở kiếp. Nợ ở đây là nợ từ kiếp trước, nợ cùng nhau, không phải là nợ nần về vật chất, mà là nợ về ân tình, nợ những yêu thương. Nên kiếp này dồn hết tất cả tình yêu cho nhau để trở thành vợ chồng. Trong bài hát Anh Còn Nợ Em, chỉ có một người nợ một người, và không phải là nợ kiếp trước, nên cuộc tình thành ra lỡ làng. Mặc dù là nhạc phổ thơ, lời của người khác, nhưng bài hát như thể hiện được tâm sự của nhạc sĩ Anh Bằng, là một người được mô tả là lãng mạn, tình cảm. Thời trẻ được lòng nhiều cô gái, nên ngoài người vợ đã gắn bó với ông từ thuở thanh xuân cho đến lúc cuối đời, nhạc sĩ Anh Bằng cũng trải qua nhiều mối tình thoáng qua, nhưng dĩ nhiên là không thể thành đôi được. Nên có lẽ suốt cuộc đời mình, ông phải hát hoài ca khúc Anh Còn Nợ Em.

Ai nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Đó là hai câu thơ quen thuộc trong bài Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm, đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ thành ca khúc cùng tên. Với nhiều người Việt, đặc biệt là những người yêu nhạc, thì hình ảnh lá diêu bông chưa bao giờ là xa lạ cả, mà trái lại, đó là sự dân dã, sự gắn kết gần gũi với tâm hồn. Nếu hỏi rằng lá diêu bông có hình dáng, màu sắc ra sao, thì dù là trong trí tưởng tượng cũng không ai có thể hình dung ra được. Thậm chí đến cả người sáng tạo ra lá diêu bông là nhà thơ Hoàng Cầm cũng không biết lá diêu bông ra sao. Bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm từ khi mới ra đời đã gây được một sự tò mò, đồng cảm rất lớn từ công chúng yêu thơ. Lá diêu bông bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm có thật của chính tác giả. Khi đó, ông chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi, về quê thăm ông bà ở làng Đình Bản, tỉnh Bắc Ninh. Đúng lúc đang ở trong quán của mẹ, ông đã gặp được một người con gái xinh đẹp 16 tuổi bước vào quán của mẹ mình. Ngay lập tức, tác giả đã trúng phải tiếng sét ái tình. Qua một khoảng thời gian 4 năm trời, ông đã luôn thầm yêu người con gái ấy. Tuy nhiên, người con gái ấy cũng biết được tình cảm của ông, nhưng mà vẫn giữ im lặng. Một ngày nọ, cô nói vui với ông rằng, nếu ai tìm được lá diêu bông thì sẽ gọi là chồng. Dù biết không hề có lá diêu bông, nhưng cậu trai vẫn mãi miết đi tìm suốt từng ấy năm. Đến năm Hoàng Cầm 12 tuổi thì người con gái đó đã đi lấy chồng. Ông chôn chặt hình ảnh lãng mạn đầu đời đó mãi đến năm 1959, bài thơ Lá diêu bông mới ra đời. Thi sĩ Hoàng Cầm nói rằng chính ông cũng không hề cố ý bịa đặt ra một cái tên kỳ cục như vậy, mà chính ký ức, chính thần thức thơ trong nội tâm sâu thẳm đã mang đến một chiếc lá diêu bông thần kỳ ấy. Để rồi khi nhắc đến Hoàng Cầm, người ta nghĩ ngay đến lá diêu bông, hoặc chỉ cần nghe loáng thoáng đâu đó hai chữ diêu bông, người ta cũng sẽ nhớ ngay đến Hoàng Cầm.

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Những câu thơ trên hẳn rất quen thuộc với không ít người. Đây là những câu thơ trong bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được sáng tác vào năm 1984. Ngay sau đó, bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc Phượng Hồng cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò. Lời ca dây dứt, luyến tiếc vì những mối tình thầm kín của chàng trai. Mối tình tuổi học trò gắn liền với hình ảnh phượng hồng rực cháy. Mỗi năm, khi vào hạ, phượng vẫn lặng lẽ bừng thắp nỗi nhớ học trò. Ai đó hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về với ký ức phượng hồng. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đầu rồi những cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ, và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở. Những cảm xúc rung động đầu đời, cái cảm giác chia xa thầy cô, bạn bè và bóng hình của người thương. Mỗi khi hè về, sao mà dây dứt, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa, gió thu bay. Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình thầm lặng của tuổi học trò đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Rời xa ghế nhà trường với biết bao nhiêu niềm luyến tiếc chưa thực hiện, lại càng khiến mỗi người thêm bâng khuâng khi nhìn những hàng phượng vĩ nở rộ. Ca từ trong sáng ý nghĩa cùng giai điệu đẹp đẽ và rất dễ nghe, dễ nhớ đã giúp phượng hồng ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy phượng hồng không dễ hát, nhưng lúc nào ca khúc này cũng là lựa chọn của rất nhiều ca sĩ. Nếu qua tiếng hát của Tấn Minh, Bằng Kiều, bạn có thể cảm nhận những giai điệu cung bậc da diết nồng nàn hoàn toàn khác nhau, thì với Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người lại tìm thấy một chút mạnh mẽ, cá tính. Từ những giọng ca như Đan Trường, Quang Linh tới những ca sĩ hải ngoại như Elvis Phương, Thanh Tuyền và trẻ trung hơn là Dương Triệu Vũ đều hơn một lần thử giọng cùng ca khúc Phượng Hồng. Phượng Hồng đó không chỉ là hồi ức riêng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà bất cứ ai trong chúng ta đều thấy ít nhiều dáng mình ở trong đó. Nghe lại ca khúc để một lần nữa chúng ta được tận hưởng những dư vị của kỷ niệm. Chúc tình đầu dù đã có hoặc sẽ đến cũng mãi là những kỷ niệm đẹp, thật khó nguôi quên.

Thưa quý thính giả, bài thơ Áo lụa Hà Đông của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành bài hát cùng tên đã giành được nhiều tình cảm của người yêu nhạc một thời. Năm 1969, Ngô Thụy Miên viết nên ca khúc nổi tiếng Áo lụa Hà Đông khi mới 21 tuổi. Nói về cái duyên của sự gặp gỡ này, Ngô Thụy Miên đã chia sẻ với báo chí là giữa ông và thi sĩ không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Ông đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa, mà là vì ông cảm thấy mình trong thơ Nguyên Sa đã nghe những rung động thầm kín của tuổi trẻ qua những lời thơ ngọt ngào, tình tứ, tươi mát. Bởi thế, khi gieo nhạc vào bài thơ này, Ngô Thụy Miên đã biến nó trở thành một giai điệu bất hủ, sống mãi cùng thời gian. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo lụa Hà Đông quá ư là dịu dàng, như đem đến cả một trời thu Hà Nội, làm xua đi cái nắng của phương Nam. Người thiếu nữ ấy đã gieo một nỗi buồn da diết. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại.

Có những nhạc sĩ đã lưu lại tên tuổi với đời chỉ bằng một tác phẩm duy nhất. Đó là trường hợp của Lê Trạch Lựu với Em Tôi, là Hối với Xuân và Tuổi Trẻ, Nhị Hà với Trở Về Thôn Cũ và Lê Quảng Long với Gợi Giấc Mơ Xưa. Từ Vũ có đến 20 ca khúc và một số bài hát ngoại quốc do ông đặt lời Việt. Tuy nhiên, nhắc đến ông, người ta chỉ nghĩ đến Gái Xuân, phổ thơ của Nguyễn Bính. Chỉ còn một năm nữa thôi là Gái Xuân tròn 70 tuổi. Nhưng dường như ca khúc này vẫn trẻ mãi không già. Có thể nói, trong danh mục bài hát Việt nói về mùa xuân ngày càng dài thêm, thì Gái Xuân vẫn là một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất. Hát thì cứ hát, nghe thì cứ nghe, nhưng có mấy người biết Gái Xuân đã ra đời như thế nào? Phần lớn người ta chỉ biết Gái Xuân là một trong những bài thơ hay của thi sĩ Nguyễn Bính, được phổ nhạc một cách xuất thần. Nhưng ít ai biết người đã thổi âm điệu cho hồn thơ đó bay cao chính là Từ Vũ. Mùa xuân năm 1953, chàng trai Từ Vũ tròn 21 tuổi, sống kiếp tha hương giữa đất Sài Gòn qua lệ, không có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh. Ông nằm trên gác trọ tìm quên nỗi buồn bằng sách báo cho dơi nỗi nhớ nhà. Bất chợt ông tìm thấy trong đống sách báo lộn xộn đó tập thơ Mây Tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài Gái Xuân, một bài thơ thất ngôn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 khổ 8 câu, ông đã rung động tận đáy lòng. Nhạc sĩ Từ Vũ nói: "Tôi không thể nén được cảm xúc khi đọc được câu Gái Xuân vũ lụa trên sông Dân. Đích thị đây phải là một cô gái Hà Đông quê tôi. Bởi lẽ không chỉ lụa Hà Đông đã rất nổi tiếng từ ngàn xưa trên đất Bắc, mà gái Hà Đông cũng nổi tiếng đẹp đẽ, ngoan hiền, dịu dàng như lụa, chẳng kém cạnh gì những cô gái quan họ Bắc Ninh. Rồi thì đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không?" Thi sĩ Nguyễn Bính đã diễn tả tâm trạng của cô gái quá tài tình. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ dăm 3 lần là ngấm ngay vào máu, vào tim. Trong giây phút xuất thần, tôi viết ngay một mạch, không chỉnh sửa gì cả. Thế là thành nhạc phẩm Gái Xuân. Từ Vũ tiết lộ, có một điều, nguyên tắc Gái Xuân của Nguyễn Bính ngắn quá. Khi phổ nhạc, chẳng lẽ cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu lời? Thành thử tôi mạn phép tác giả thêm 3 câu trong khổ thơ này: "Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến qua mai, qua mận nở, gái xuân vũ lụa trên sông Dân." Một ca khúc được nhiều ca sĩ thuộc nhiều thế hệ nối tiếp hát, mỗi người một chất giọng, một phong cách khác nhau, nhưng hầu hết họ đều thể hiện thành công. Đó chính là điểm đặc sắc của Từ Vũ, nói như giọng hát vượt thời gian của Thái Thanh. Bởi vì tự thân Gái Xuân quá hay, khó mà hát dở cho được. Khởi thủy, Từ Vũ viết Gái Xuân bằng điệu tango dồn dập, lôi cuốn một cách sang trọng. Nhưng về sau, nhiều ca sĩ lại chuyển sang điệu rumba, rồi cha cha cha với tiết tấu trẻ trung, phần phối âm, phối khí hiện đại. Qua nhiều thế hệ, ca khúc đã được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Gái Xuân với giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Lê xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những chương trình lần sau. Xin chào!

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đăng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.